0: That was Of Monsters and Man, Little Talks, J-Wave Step 1。今日はね、今は晴れの六本木がスタートになってますけれども、ね、今日はちょっと雲の多くなる、一日になりそうですね。昨日九州で強く降らせていた、ね、低気圧がですね、徐々にこう、東の方に進んでくるということもありまして、通る場所としてはですね、関東の南の方を通っていくので、太平洋上を通っていくということで、大きな雨というよりは、ちょっと天気がね、昼前後崩れるかなというところですかね。今日の天気なんですが、晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨ということですね。なので、朝のうちは晴れてるけど、だいたい昼前ですから9時を過ぎてくるとだんだん曇りが、雲が多くなってくるよと。で、ところにより昼前から夕方雨ということなので、ざっくり9時から6時の間に雨が降るかもしれないというこの気象庁の予報なんですけれども、昼前後の可能性が多いのかなというところですかね。はい、降水確率午前中が 20%、 午後 30%、 6時以降 20% ということで、はい、ところによってはというところでしょうか。はい、日中の最高気温は26度となります、はい、これでも平年並みか平年よりちょっと高いぐらいの気温ということで、ちょっと雨もあるかもっていうぐらいなんで湿度も高そうですから蒸し暑くなるのでご注意ください。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組です。この後9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 木曜日はリスナーの海外旅学びエピソードです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 言ったよね、いや聞いてないよ、そんな伝えたつもりがなくなるコツを脳科学の視点から紐解きます。
0: はい、そして11時15分頃ミュージックプラスワンですが、シンガーソングライターレンさんをお迎えして新曲初オンエアもしちゃいます。
1: 今日も午後1時まで生放送 J-Wave Step 1 Back to Music。

0: listening to Love, Pretty Little Things. そしてその前は豆腐ビーツ featuring 柴田さと子、大丈夫。
1: それでは一日の始まりに押さえておきたいニュースと

0: Exodus Startup。
1: 今年の春闘、大手企業の賃上げ率平均で 5.46%。 2025年職場での熱中症による死傷者数過去最多を記録。気象庁、新たな防災気象情報の提供を今日からスタート。
0: はい、まずはですね、春闘ですね。はい、大手企業の賃上げ率が平均で 5.46% だったということなんですね。経団連が春闘1回目の集計発表したということで、 5% を超えるのは3年連続。まあ、大手企業というところで、まあ、中小にまた波及してくるのは、まあ、時間もかかるところもあると思うんですけれども ね、まあ、どこかが上がらないと他も上がっていかないというところもあるとは思うのでね、まずはこう上がって、そして、まあ、その恩恵をね、中小で働いている人たちにもこう降りてくるようにね、まあ、降りてくるっていうこと、言い方自体が正しいかどうかわからないですけど、まあ、そちらにも波及していくというか、連なっていくことを願いたいところですね。まあ、はい、基本的には日本の会社はほとんどが中小企業ですからね、大手、まあ、もちろん大手で仕事されてる方の人数自体のパイは大きいですけど、会社 の数っていう意味では中小が大きいわけですから、まあ、大手がまずは、先頭切って引っ張ってもらって、その後も続いてほしい。はい、続いてですね、職場での熱中症の死傷者の数が去年は1803人で、これは統計を取り始めたのは2005年なんですけれども、まあ、20年間の中で最も多かったと、いうことなんですが、はい、これ過去最多だった一昨年からはなんと546人も増えてるんですよね。
1: かなりですね。
0: 一気に増えたんですが、死亡した人の数を見ると19人ということで、これ、まあ、いずれも男性だったそうですけども、これはですね、一昨年からは12人減っているんですね。つまり死傷者の数は大幅に増えているけれども、お亡くなりになっている方はまあ減っているということで、熱中症対策を事業者の義務とするですね、改正労働安全衛生規則、これが去年施行されたということも踏まえて、まあ、対策が進んだことが、まあ、お亡くなりになる方が、まあ、減ることにつながってるんではないかと、この記事では分析しているんですけれども、ただ、まあ、やっぱり温暖化の影響も、まあ、いろいろあると思いますが、とにかく熱中症の数が増えているということで、まあ、具合を悪くされている方とか病院に搬送されている方は増えているということですから、改めてお気をつけいただきたいと思います。はい、そして、まあ、これも気をつけるという意味では天気に関係する話ですが、気象庁の新たな防災気象情報の提供がですね、今日の午後から始まるということになります。これはですね、河川の氾濫と大雨と土砂災害と高潮、この4つなんですけど、まあ、今まではよくこういう事案があると注意報、警報で、まあ、近年割と増えた新しく、まあ、近年できた特別警報、まあ、この3段階だったんですね。
1: はい、
0: で、まあ、それに、まあ、最近は早期注意情報っていうのもあったりとかしたんですけど、そこに、まあ、もう一つ増えたんですね。これが危険警報、だから、早期注意情報に高潮だったら、例えばね、高潮注意報、高潮警報、高潮危険警報っていうのが新しくできて、その上に高潮特別警報という、今までと同様に一番上の段階ができると。で、おそらくこれだけできると、今どのぐらい危ないんですかこれっていうのがちょっと分かりにくいですよね。数が増えてきちゃった、
1: はい、
0: まあ、警報と注意報だったら警報の方が厳しいのは分かるけど、危険警報と特別警報ってどっちがより厳しいんだっけ、みたいなこともあり得ると思うんで、レベルをつけたんですね、これね。
1: 分かりやすいですね。
0: はい、で色分けもしていて、黒がとっても危ない5レベル5で、紫が4で、赤が3、黄色が2、白が1というような感じなんですね。はい、ね、なので、なかなかそのなんとか警報って言われた時に、これはどういう状況にしなきゃいけないんだっけっていうのを、まあ、防ぐために、その警報の名前と同時にレベルを言うようになると。でレベル4までには避難をするというのが基本原則になるので、紫が出てた時はもう避難しなきゃいけないと、赤だともう避難を早い人はしてもくださいって話になるわけですね。レベル3でレベル4では絶対避難で、レベル5が一番警報的にはランクが高いということになりますので、まあ、このレベルも合わせて発表される。

0: ということで分かりやすくはなると思いますので、それを合わせてですね、レベルのその数字を見て行動をとっていただくということになります。で、これ、まあ、このニュースでは今日午後に始まるという話で、気象庁はですね、まあ、明日から始まるなんていう言い方もしてる場合もあるんですけど、これなんでかというと、今日の午後から順次切り替わるんですね。
1: なるほどね。だからちょっと時間がかかるんですね。
0: はい、いろんなその、さっきも言ったような高潮もあれば、いろんなその、河川の氾濫とか大雨とかいろいろあるわけで、それを順次切り替えていくので、正式に全部稼働するのは、間違いなく稼働してるのは明日から。で、今日は、まあ、一応関東に関しては、まあ、そんなに大きな天気の崩れはなさそうなので、まあ、これに伴うような出来事ってのは今日はなさそうなんですけど、もしあった場合はその出るタイミングと出ないタイミングが今日のうちはまだ存在しているということで、正式には明日からは全部、早ければ今日稼働するものもありますよということで、ちょっと言い方がバラバラになってるんですけど、こういう風になりますので、防災気象情報、まあ、この J 部ねステップ1でも言うときに天気情報とか、レベル X ですよっていうことを皆様にお伝えすることになると思いますので、はい、4割には必ず避難で、5は最大だということで、数字も合わせて覚えていただければと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

お送りしたのは、リサ・ニタ・ノレマ、ゴーズ !FIFA ワールドカップ2026公式アルバムからのナンバーです。いいですね。こう、ステップ踏んでね、ドリブルが、こう、結構進みそうな曲ですよね。9時22分です。

9時24分です。You're listening to J-Wave Step 1 on a Thursday morning. さあ、続いてはアデュー行きましょう。先週木曜日のゲストでしたね。

0: 先週ステップワン初登場でした、アデュー。先週はライブで聞いた忘れられない歌声についてもお話しいただいているので、ラジコでタイムフリーでもぜひ。お送りしたのは元気。9時28分続いてはお天気のチェックです。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、この時間は晴れているところもだんだん雲が広がってくるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため、お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は都心で26度の予想と、湿気が多く蒸し暑く感じられそうです。熱中症にお気をつけください。明日は晴れるところが多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で沿岸の地域を中心に雲が広がりやすくなりそうです。土曜日から月曜日にかけては広い範囲で晴れて、特に日曜日と月曜日は最高気温が30度以上となるところが多く暑くなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: 送りしたのは The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice Together 9時35分です。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア

0: 様々なゲストやリスナーの皆さんにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先や海外でのお仕事や留学などを通して学んだ体験談、今日もご紹介していきましょう。
1: はい、まずはですね、小団子さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ロサンゼルスまで北京経由で行ったことがあるんですね、うんうん、北京では乗り継ぎをするだけですが、数時間あったので空港内でご飯を食べたりショッピングをしました。当たり前のことなんですが、店員さんは中国の方なので日本とは違った感覚でお買い物ができました。まあ、接し方が違うところかな、うん、またスターバックスなども日本とはメニューが違い、どれを選ぶのか悩むのもとても楽しかったです。トランジットで行くのはちょっと面倒かなと最初思っていたんですが、もう一カ国行けたような気持ちがしてとてもお得でした。
0: わかります、わかります。トランジットをもう楽しむ勢いで行くしかないですよね。もちろん時間はちょっとかかるけど、うん、そこでの食べ物とかね、
1: はい、個人的にあの空港でワクワクするんで、いろんなとこ行けるとあの好きっていうのもあるんですけど、
0: うん、お得感ある、
1: はい、この、 あの日本にもあるお店、まあ、日本の、 あのチェーンもそうなんですけど、世界のチェーンで日本にもある、まあ、この場合スターバックスもそうですけど、に海外で行くっていうのもめちゃめちゃ楽しいですよね、う
0: ん、楽しい。
1: あの知ってるお店がおわこのメニュー味一緒とか、うんうん、全然同じメニューなのに違うみたいな、抹茶ラテ味違うぞみたいな、なんかあるじゃないですか。その水が違うとか使ってるなんか粉が微妙に違うのか分かりませんけども、うんうん、そういうのってものすごいなんか、あと全然サイズ感が違ったりとか、
0: そうね、
1: そういうのもありますよね。
0: サイズ感ありますよね。
1: アメリカ行くとでかーみたいなね。そうそう、
0: なんかあの前台湾に行った時に、それこそこう大手あれはチキン系のね、ファストフード店、おかゆをやってたんですよ。日本じゃおかゆなんてね、こうフライドチキンとかの時はないんですけれども、うん、そうやってこう、ね、現地の食文化も導入されているからこそ、まあ、ちょっとこうドキドキするなっていう時は、特にこう大手、慣れてる大手チェーンに行って、そこでこう新しい食を試してみるっていうのも楽しいですよね、う
1: ん、あとあのコンビニもありますね。
0: あ、コンビニね。
1: 日本のコンビニが世界にありますが、うん、特にアジアの地域には相当多いので、韓国に行ったりとか

0: まあシンガポールもそうだし、例えば香港とかね、そういったところに行くと日本のチェーンのコンビニがあると、
1: うん、
0: あ、日本のものまんま売ってる、ちょっと高めっていうものもあれば、あれ、このカップ麺は見たことないぞみたいな。
1: あ、そうね、カップ麺いろいろありますよね。そう、
0: 並びなんだけど現地のものみたいな、
1: うんうん、
0: そうすると日本にはないメニューとかも売ってたりとかして、まあこれも楽しかったりしますよね、
1: うん、
0: はい、ということで、これいろいろあるんじゃないですかね、その日本でも行けるお店の海外での違いで楽しんだこと、びっくりしたこととか、ハプニングとかもあるかもしれないし、あとトランジットの空港で行って、空港しか行ってないけどよかったよっていうね、うん、オランダのアムステルダムも空港しか行ったことないな、そういえば、ね、今思い出しましたけど、
1: 出たことはないけど空港は楽しんだことある。出たことはないけど
0: 空港は広くてすごかったな、スキポール空港ですけどね、うんうん、はい、そんなのもありますけれども、どうでしょうか。さあ、一曲お送りした後まだまだお届けしましょう。

0: してるのはユザーンフィーチャリング離れ組関してパイして乾杯でございます。まあこれねタブラユザーンというねタブラ奏者ですけども、インド行ってタブラを学ぶなんてのもありかもしれません。ということで次の話題はインドの話題、は
1: い、そうなんです。花さんからいただいています。海外で日本人にたまたま会ったのではなく会いに行ったお話です。ね、以前ねこう行った旅行先で日本人の方と仲良くなったみたいなメッセージもいただいていたんですけれども、今回花さんは、インドは仏教徒が約1億人いるんですが、その頂点に立っているのが日本人であることご存知でしょうか。
2: いや
1: 知らなかったです。この方笹井修霊さんという方で、彼はインドに50年以上住み、カーストの最下層にいる方々から強い支持を受けています。インドにはカーストの仕組みというかね、というものがまだ残っているところもあってね、最下位の方と一番上の方、ちょっとまあ生活とかも全く違うというところを聞いていますけれども、でこの笹井さん、彼の拠点をこの花さんが3年前に訪れた時、彼の部屋は文字通りのゴミ屋敷。一切の金銭や身寄りの家族を持つことを禁止しているため、彼自身は1億人の仏教徒のトップでもあるにかかわらず、食べ物にありつけない日もあれば、金銭を渡そうとしても右から左に流してしまう。すでに御年91歳。笹井さんは目の前に困っている人がいる限り話を聞いて手を差し伸べる、そんなことを50年間インドのナグプールという地でたった一人日本人僧侶として実践され、アウトオブカーストの人たちに生きる希望と尊厳を与えています。完全に資本主義の外側に触れた時、動揺を感じるとともに、普段当たり前としている前提を時に壊してみることの大切さも感じた旅となりました。
0: すごい方ですね。
1: 本当ですね。で会いに行こうと思った花さんの行動力も、ちょっとこのお話聞くと会いに行ってみたい、どんな生活されてるのかなとか、ね、どんな教えを実践されてるのかすごく気になりますね、
0: う
1: ん、
0: どういう、ね、価値観をお持ちなのかとかね、学ぶことがたくさんありそうな気がしますが、うん、このなんだろう、誰かに会いに行くっていう旅もいいですね。まあもちろんね、その昔そのホストファミリーでお世話になった人にもう一回会いに行くっていうのもあるかもしれませんけど、うんうん、まあ今のご存命のね誰かっていう

0: でもなかなかその有名人に会うってのは難しいと思うので、うん、例えば、まあ、こうやってね、まあ、仏教の方だったらちょっとお会いできるっていうのも、まあ、ひとしたら会えるかもしれないっていう意味では特殊かもしれないんですけど、ね、歴史的な、その、偉人の、まあ、足跡をたどりつつ、その人の、まあ、生きた場所に会いに行く。ある意味ね、時間を超えて会いに行く。まあ、私が生まれ育ったフランクフルトにはね、例えばドイツの作家のゲーテのね、聖火、生まれた家なんていうのもあったりするんですけど、そういったところに行って、まあ、そういう人たちがどうやって、育って、とかどういう生活してたのかって、その空気感を感じるとか、チェコのプラハに行った時もプラハ城にの中に昔はの作家のカフカが住んでたんですよね。今はそこね、バイオリン屋さんかなんかになってるんですけど、中が、ね、商店になってて、だけどそこの本当にね、小さな家なんですよ、あんな大作家の家が、そうだな、どんぐらいかな、10畳から12畳ぐらいの家の2階建てみたいな狭い家なんですよ。こんなところにいたんですかみたいな。まあ、家はとっても可愛らしい家なんですけど、まあ、これは、その、当時、その、プラハ城の、まあ、王様に、ね、ここ住んでよ、住んでよって言っては、まあ、住んでた場所のらしいんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。なんかそういうところに行くと、あ、こういうところで、そんな、こう、作品を書いたんだ、とか、そういうことを知ることができるので、まあ、実際の人物に会いに行くっていうのもそうですけど、その、自分が好きな、まあ、作品とか、まあ、あとね、ジェームだと例えば音楽が好きで、そのミュージシャンが育った場所なんてのもあるかもしれませんけど、そういうところに訪ねに行くなんていう旅もね、あるかもしれませんので、そんな思い出もね、シェアしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということでございまして、日本にもある、こう世界にあるこうお店とかレストランとか、そういうところに行った思い出とか、あとはその訪ねに、人を訪ねに行った、もしくは偉人の足跡を訪ねに行ったみたいな思い出がありましたら、もちろんそれ以外のものも OK ですけど、海外の旅で学んだことのエピソードお待ちしています。リクエストもあったら送ってきてくださいね。そしてもちろんそういう旅をしたくなったらエクスペディアで GO でございます。
1: はい、メッセージはメッセージトゥストゥディオからお願いします。送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週はお笑いコンビ男性ブランコの平井正明さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3

0: 週の木曜日12時30分頃から特集をしました。今大人気のカントリーシンガーエラ・ラングリー、なんで人気なのかということ気になる方は、まだ聞いていない方はラジコでぜひ。お送りしたのは Choose in Texas。 続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、狭山日高インター付近まで17キロの渋滞です。入間インターから桶川北本インターまでの所要時間は1時間10分です。内回りは桶川北本インター付近で6キロ、県央鶴ヶ島インターで10キロ、海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは東名川崎インター付近で4キロの渋滞。枝田バス停の事故の処理は先ほど終わりました。上りは横浜青葉インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近の事故の処理が終わり、6キロ渋滞しています。東北道の下りの岩槻インターの事故の処理が終わり、川口ジャンクションまで10キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りの三里南インターの事故の処理が終わり、6キロ渋滞しています。常磐道上りは三里ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の目白通りの上りの練馬区八原6丁目で事故のため500メートルの渋滞。この影響で関越道の上りが練馬インター出口で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: その吉井さんをはじめですね、さまざまなミュージシャンを撮影してきました50年の軌跡をたどる写真展、ミッチ池田さんですね、ミッチ池田写真展 Rocks a 50th Milestone ということで、こちら6月4日今度の木曜日からですね、 OM システムギャラリーという新宿のギャラリーで開催されるんですが、まあすごいメンバーなんですよ。氷室京介さん、ザ・イエローモンキー、アジャンカンフージェネレーション、オアシス、マニックストリートプリーチャーズ、スウェード、プライマルスクリーム、そしてランシド・コーンなどなど、超豪華メンバーの撮影をしてきて、あのサマーソニックも撮ってくださってる方なんですよね。
1: そうなんですね。
0: はい、もう日本の音楽シーンには欠かせない、素晴らしい写真が揃ってるということで、ぜひチェックしてみてください。 OM システムギャラリーという新宿で、来週の木曜日からスタートとなります。はい、ということで、ミッチ・ケラさんの写真展のちょっとご紹介でございました。
1: はい、はい、
0: さあ、今日はね、この後まだまだ、もちろん1時までお届けしていきますが、ゲストは、
1: はい、今日はレンさんを11時15分頃からお迎えします。はい、新曲初オンエアもあります。
0: はい、ぜひお聞き逃しなくです。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は言ったよね聞いてない論争、こちらに終止符を打つ方法に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。ホルムズ海峡の通行をイランとオマーンが管理することや、アメリカとイランの最終合意が国連安全保障理事会で承認される可能性があることも含まれているということです。アメリカのトランプ大統領は27日の閣議で、ホルムズ海峡について国際水域であり、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明しました。27日のニューヨーク取引所の原油先物相場は大幅に値下がりし、1バレル88ドル68セントで取引を終えました。終値で80ドル台をつけたのは先月20日以来で、およそ1ヶ月ぶりの安値水準です。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。ノルウェーの首相と会談した際に署名された新たな防衛協定に、ノルウェーがフランスの核抑止構想に参加することが盛り込まれました。特殊詐欺で被害者が送金した被害金を早期に追跡し、被害回復を図るため、警察庁はみずほ銀行など9つの大手銀行と送金先をオンラインで紹介できるようにする協定を締結しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

10時台スタートはニューアルバムも大ヒット中の Drake。 懐かしい2016年のヒットいきましょう。 Rihanna and Drake Work。

0: お送りしたのはコーネリアス新曲です。8月リリースのアルバムからのナンバー、ショーン・レノンを、あのジョン・レノンの息子さんですね、ショーン・レノンをフィーチャーしたイオンズでございました。10時9分です。
1: ステップ1 On the edge,
2: On the edge.
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス、オンディエッジ。今日は職場、そして家族同士で起こりがち伝わらない問題に注目です。
3: この間伝えたあれどうなった、え、何のことですか、聞いてませんよ、とか、さらにはこの仕事をこんな感じでやっておいて了解ですと言ったところ、イメージと全く異なる仕上がりになったなんてことあるんじゃないでしょうか。伝えたはずなのに伝わっていないというトラブル、実はこの問題を解消するためには脳科学的なアプローチが使えるそうなんです。
0: はい、ということで一体どうすればいいんでしょうね。脳科学者の西武之さんです。おはようございます。
4: おはようございます。
0: お願いします。
3: お願いします。
0: 実は西さんはアスコムから脳科学×最新研究が解き明かす64のテクニック、伝えるが伝わるに変わる秘密という本を出版されてるんですけれども、はい、そもそも伝えたはずなのに伝わってない問題はなんで起きてるんでしょうね。
4: あ、なるほど、そうですね、あの結構ですね、よく質問されるんですけども、はい、大きくですね、伝わらない理由は3つの壁があるということが、
0: 壁が3つもあるんですか、
4: はい、かかっていまして、はい、そうなんですよ。で、まず1つ目というのが、相手が理解できない壁っていうのがありまして、解像度の壁とも言ってるんですけども、はい、実際私たちがこれやっといてって言った時に、その自分がやっておいてっていうイメージと、その相手がイメージすること、うん、これが違うことがあるんですね、
3: う
4: ん、
3: そうですよね、
4: なのでこの解像度の差っていうのがまず1つあるということですね、はい。であと2つ目がですね、前提の壁というのがありまして、でこれ分かりやすいのがですね、シマウマの島が、はい、白い島か黒い島かどっちだと思います。
0: 島側がどっちなのかと。
4: そうですね、
3: はい、私は黒かなと思ってました、
4: はい、
0: 黒でしょうね、
4: 普通ね。ですよね。
3: で、合ってるのかな。
4: あ、そうなんですよ。で、実はこれ人種によっても違うことが分かってまして、白い島だっていう人もいるんですね、はい、
3: は
4: い、そうなんですよ。
0: だから前提が違うわけね。
4: そうですね、要は前提が違うっていうのがまず一つあります、はい、で三つ目が言葉にできない壁っていうのがありまして、これ何を言ってるか分からない人っていませんかね。こう一生懸命伝えてるのに結局何が言いたいのかっていうのが分からないと、要は自分のですね、言いたいことが整理できていないとか、あとゴールが明確じゃないってことがあるんですね。
3: なるほどね、はい、情熱とかこう言いたいことはなんかこう気持ちはあるけど、はい、言葉にならないとか、
4: ね、
3: なりにくいみたいなこと、
4: はい、
3: なるほど、
4: この3つの壁があるということですね、はい、
3: なるほど。そうするとこの3つの壁、これ脳科学の視点から分析できる、はい、ということだと思うんですけれども、はい、どういう理由があるんですか、裏には。
4: そうですね、もともと私自身がそのコミュニケーションが上手い人とそうでない人の違いを7000人以上調べまして、
3: 7000人以上、
4: そうなんですよ、はい、でそうすると違いが見つかってきたんですね、で実際ですね、これ私17年ほど研究してるんですけども、200以上の違いが分かってきまして。
3: そんなに違いがあるんですか。
4: そうなんですよ。でその中から64のですね、最も好評だったテクニックっていうのを今回まとめたという形になってます。
3: なるほど、
0: そう、じゃあちょっとその壁を一つずつ解き明かしていきたいと思いますけれども、一つ目の壁、相手が理解できない、まあ解像度って話をされてましたけど、この壁を解消するにはどうすればいいんでしょう、はい、
4: そうですね、一番分かりやすいのはですね、じゃあこれから私は3つのパターンをお伝えしますので、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけども、
0: 分かりました。
4: 例えばまず1番目ですね、はい、旅行に行きませんかって言われた場合がまず1番目ですね、
0: はい、旅行に行きませんか、はい、
4: で2番目がヨーロッパに旅行に行きませんかっていう、
0: ヨーロッパに旅行に行
3: きませんか、イメージ湧
4: いてきましたね。そうですね、はいはい、で3番目が南イタリアのアバメフィ海岸ですね、世界遺産を眺めながらトリュフのパスタ、極上のトリュフのパスタを堪能しに行きませんかっていうふうに言われたらどうですか。
0: 超具体的ですね
4: そうなんですよね、
0: はい、
3: そうか、どんな旅行かがすごい明確になってきましたね。
4: そうなんですよね。でこれが解像度と呼ばれるものになりまして、はいはい、で解像度が高ければ高いほど、実は3番目が一番高かったんですけども、実は脳がですね、報酬系が活性化することが分かってまして、快感に感じるんですね。
0: へー、具体的に言っただけで。
4: そうです、
0: はい、
4: なので1番目は旅行に行きませんかで曖昧だったんですけども、はい、そうすると全く快感に感じにくいんですね。
3: ちょっと不安になりましたね、逆に、

0: どういう誘いなんだろうっていう、ね、
1: そうなんですよね、うん、でこれがこう具体的になればなるほど、うん、実はの快感に感じやすいところがありまして、はい、そうすると伝わりやすいってことになるんですね。
2: じゃあ仕事で伝える時も、なんかなんとなく大雑把に伝えるのではなく、
1: そうですね、はい、
2: 例えばこの案件こういうふうに、ん、この、はい、あのスプレッドシートをこんな感じでこういうふうに作っといて、
1: そうですね、
2: くださいとかそういうことですか。
1: そうですね、うん、まあ、例えば色もね緑系にまとめておいてくださいとか、そういうふうにですねこう具体的に伝えると解像度上がっていくっていうことですね。
0: 何事も当たり前とは思っていけないってことですね、
1: おっしゃる通りですね。
0: 当たり前に緑系でしょと思ってはいけなく、
1: うん、 そうですね、
0: そこも言葉にするっていうことなんですね。
1: はい、その通りなんですよ。
0: いやこの言葉選びの時の、はい、まあ、自分の中ではもちろん当たり前なことも多いと思うので、はい、どうやって解像度を上げるか、うん、何かポイントありますか。
1: はい、そうですね、あの解像度についてはですね専門用語であのビビッドネスと言われてまして、はい、鮮やかさって言われてるんですね、でこの鮮やかさっていうのは3つの要素がなっていることが分かってまして、うん、はい、あの1つがですね特異性っていうものなんですね。
2: 特異、まあ、特別とか、
1: はい、はい、
2: でオンリーワンの意味での特異ね
1: そうですね、はい、まあ、例えば鳥というよりもカラスといった方が、うん、あのよりねイメージしやすくありませんかね。
0: そうですね、
1: はい、はい、これが特異性になったりとか、うん、あとはですね想像しやすい言葉っていうのも大事なんですね、
0: うん、
1: なので難しい言葉であのデオキシリボ核酸って言われてもですね何のことかわからないと思うんです
2: よ。全然わからないですね、
1: はい、これ DNA って言われたらどうですかね。
2: あ、DNA なんだ、
1: はい、はい、そうなんですよ。なのであのそういった意味でこう分かりやすいほどですねあの脳は流暢性の処理というのがありまして、うん、分かりやすいほど理解しやすいっていう、うん、あの解像度が上がっていくっていうことが分かっていますので、
0: はい、
1: なんでよく専門用語をずっとこう話される方っていらっしゃいません、
2: ね、難しいやつですね。
1: そうなんですよね、はい、そうすると伝えたつもりでも伝わってないってことが多々起きるっていう、
0: はい、そっか、だからそう、ね、具体的になってると思って専用、はい、専門用語を使うっていう方法もあると思うんですけれども、はい、逆にそれが伝わらないこともあるか、うん、そのバランスですよね。
1: そうですね、
0: 具体的というかこう情報は多いけど伝わらないこともあるし、う
1: ん、はい、
2: すごい、
0: そのパターンを考えないとですね、
2: すごい横文字の多いプレゼンテーションみたいなやつ
1: そういうことですね、
2: うーんみたいな、
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: で3つ目が、はい、あの1つ目と似てるんですけども、あの曖昧じゃない言葉っていうのがすごく大事で、
0: うん、
1: まあ、例えば成功といっても、あの人によっては例えば年収が高いことが成功っていう人もいれば、あの家族のね、あの温かさを感じることが成功っていう人もいたりすると思うんですけども、なので、あの成功って大事だよねって言った瞬間に、うん、あの自分と相手が全然違うことを考えてるっていう可能性があるってことですね。
0: ありますよね、
2: こっちは例えばあの家族の幸せと思ってるのに、向こうはお金だと思ってる場合があるってことね。
1: そうなんですよ、
2: なるほど、
1: はい、
2: さあ壁1個目でした。あと2つの壁解消していきましょう。曲の後に。

0: りしているのはクリープハイプ鬼ステップ1 on the edge。 相手に正しくイメージを伝えるコツについて脳科学者の西武之さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 先ほど伝わらない問題には3つの壁があると伺いましたけれども、1つ目の相手が理解できないという壁の解消法を伺っています。ここから2つ目の壁、前提が違うという壁、そして3つ目の言葉にできない壁、これも解消していきたいと思います。まずは前提が違うという壁、どうしたらいいんでしょうか。
1: あ、そうですね。でこれはですね、2人が全く

0: 違うことを考えている場合に、やっぱりこう自分が伝えたいことを伝えても伝わないことって多いと思うんですね。でその時にですね、非常に有効な方法がありまして、はい、ちょっと試してみたいと思うんですけども、はい、例えば残業をですね、押し付けてくる上司がいたとします。でなんであなたはその残業ばかり押し付けるんですかって言われたらどうですかね。
1: あ、僕が上司だったとして、部下に、はい、なんでそんな上司をそんな残業ばかり言ってくるんですかって言うんですか。そうですね、なんで返せばいいかと思うんですか。
0: どう感じるかっていう、正直どう感じるかっていう、
2: そんな意図はなかったとか思っちゃうかもしれないですね。
0: そうですよね。
2: そう思ってたんだっていうか、こう
0: そうなんですよ、
1: とか、まあ、やっぱり課題をね、それはその期限内にやらなきゃいけないんだから、そのためには残業が必要なんじゃない、とか。
0: あ、結構優しいですね。そうですね、
1: 言い方優しいだけですけど、
2: ちょっと責められた感じをね、
0: そうなんですよね、
2: 思ってしまうかもしれないですね。
0: そうなんですよ。で多くの方がですね、怒りとかを敵意とか不快感を感じるっていうことが分かってるんですけども、
1: そうなるほどね。
0: ただですね、いい方法がありまして、はい、これがですね、2つの視点を同時に伝えるっていう方法なんですね。でこれがですね、あなたは上司は、残業しなきゃいけないと思ってるんですねと、でただ私はこう思ってますっていうふうに言われると、
2: セットで、
0: そうなんですよ、2つの視点を同時に投げたんですけども、はい、そうすると受け取り方が変わることが分かってまして、
2: そうですね、
0: 敵意が減ることが分かってるんですね。それは伝えられた側も伝えてる側も敵意が減るってことが分かってまして、
1: そういう意図なのは理解してますけれども、はい、こういうことで私は思ってますっていうふうに伝えてるわけだもんね。
0: そうですね、
1: 今の言い方は。
0: そうなんですよ、はい、でこれはデンバー大学で注目されている視点の理解のコミュニケーションっていう方法なんですけども、2つの視点を同時に投げるっていう方法なんですね、
2: は
0: い、
2: 自分と相手のものを両方考慮して。
0: そうですね、はい、
2: 家族とかでもちょっとこれね、考えたいな、なんでやらないのって言いがちだけど、プラス ね、こっちの視点も、
0: そうですね、はい、結構大事なところかもしれないですね。
1: 今の事例だとそんなないかもしれないですけど、はい、価値観の相違って意味では、あえてその価値観を合わせたくない、という方もいると思うんですよね。
0: おっしゃる通りですね。
1: 無理にね、
0: そうですね、
1: 相手に、
0: はい、
1: その場合はどうなんですか。
0: そうですね、これって大事なことは、価値観に合わせる必要なくてですね、理解するだけで結構なんですよ。
1: なるほど、あなたの価値観は違うけど、はい、その価値観が違うってことは理解してますよ、ってことが分かればいい。
0: その通りにする必要はないんですね、でただこう理解し合った瞬間に、やはりこう自分のことを理解できたっていう時点で、脳のですね、報酬系が活性化しまして、ドーパミンが出ること
1: が、この人に私は理解されているっていうだけでドーパミンが出る、
0: そうなんですよ。でそうすると冷静にその価値観を受け取りやすくなるっていう効果があるんですね。
1: だからこそ相手の立場も理解しようと脳が働く、
0: そうなんですよ、はい、なので、これ伝えにくいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その場合は実際に伝える必要もなくてですね、自分の心の中だけで言うだけでも自分のストレスが減るっていう効果もあったりします。
1: 言う側もそうなんですね、
0: はい、そうですね、
1: あ、なるほど、そうすると言葉の選び方が変わってきますね。
0: そうですね、
2: さあこちらが2つ目でしたけれども、3つ目の壁も気になります。言葉にできない壁、これはどうすればいいんでしょうか。はい、
0: そうですね、でこれはですね、ゴールがですね、明確でないっていうことが一番の原因で、お二人もそうだと思うんですけども、はい、何か話すときに必ずこう行き着くゴールっていうのがありません。
2: 何を伝えたいかっていう種みたいなところですかね、はい、
0: そうなんですよね、
1: これを伝えたいから喋ってるっていうものがありますよね。
0: そうなんですよね。なのでそれを明確にするためにも、実は1分間でですね、スピーチをしていただくっていう方法がありまして、
2: はい
0: はい、そうするとですね、1分間で言いたいことを言おうとするとどうですかね。
1: まあ結構考えないと1分にはまとまらないですよね、
0: そうなんですよね。
1: あと物によっては結構もうちょっと足さなきゃいけない場合もあると思います。
0: そうなんですよ、はい、で実は話してるうちに何がこう必要じゃなくて何が必要かっていうのが話してる中で分かっていくっていうことが分かってまして、
1: はい、
0: そうすると考えが整理されるって効果があります、
1: それをやらないと、ああでこうでって話が行ったり来たりになっちゃって、
0: そうですね、
1: 分かりづらいから一回自分の中で1分間でまとめておくと、
0: そうなんですよね、
1: 筋立てて話せ
0: る。あ、おっしゃる通りです、
2: このスピーチっていうのは、声に出してってことですか、ちょっとオフィスとか見ると難しいかなと思っちゃったんですけど、
0: そうですね、オフィスは結構難しいと思いますので、はい、心の中でも結構なんですね。
2: それでも大丈夫なんですね、
0: 例えば電車にね、通勤電車乗ってる時に、例えばね、この例えばこの電車の説明をしなきゃいけないと、自分で課題を出して、
2: はい、
0: でこれ1分間で説明するとしたら何で説明するかっていうのを自分の心の中だけで扱うんですね。
2: タイマーとか設定して1分間で、面白い
1: 訓練するんですね、そういう
0: ふうに。そうですね、はい、
1: 脳内スピーチって聞くと、まあ今の話じゃないですけど、ちょっと苦手だなっていう人はどうすればいいんですか。
0: そうですね、でこれはですね、一ついい方法がありまして、目の前にあるもの、見たもの、聞いたもの、感じたことをそのまま言葉にするっていう方法があるんですね。でそうなんですよ、でこれ意外とですね、やってみると驚かれるんですけども、すごくいい文章になるんですね。

0: そうなんですか。
1: で小学生とかですね、例えば作文書けない子っているんですけども、うん、そういう方ってですね、見たこと聞いたこと、例えば今目の前に例えばこうね2人 の, 男性と女性がいて、すごくにこやかに笑ってると、うん、で笑い声も聞こえてくるとか、うん、でそれを聞くことによって、うん、今すごく今温かい気持ちになったっていうことを話しただけで、うん、まあ、これで実は表現になってるんですね。
0: そうですね、
1: でこれをやっていくと結構いい作文ができるんですよ。
0: なるほど、はい、じゃちょっとずつそういう日常でふと思い立った時に、はい、練習を頭の中でもしてみるっていうのが大事なんですね。
1: そうですね、はい、
2: そうか、西さんはね、ピンクのシャツを着てパンツが白でね、爽やかな色合いで、もう本当に性格とかキャラクターにもとってもマッチしていて、喋り方も優しくてすごくこうね、全体的にこう優しさが溢れてるんですけれども、腕時計だけは濃いめの腕時計で色がすごくごついというところで、まあ全体の西さんの感覚からすると腕時計だけちょっと特殊なんで、何かこだわりがありそうだなと思いますという感じですか。
1: なるほど、
0: これで皆さんに伝わりました、ね、西さんとはこういう方、でもそういうね、はい、人の特徴みたいなところも練習の、まあね、
1: そうですね、
0: 一例となるってことですよね。
1: 本当そうですね。なのでもう今もうプロの話し方だと思うんですけども、はい、でも自分でやるだけでですね、結構うまく話せたりしますので、
0: 練習大事ですね。
2: なるほど、そこにこう感情をどう感じてるかとかっていうのが大事ですよね。ただ描写するだけじゃなくて、
1: そうですね、
2: それ自分でどう思ったとか、
1: はい、
2: どんなイメージになってるかとかね、はい、今日お話しいただいたテクニックはほんの一部でございます。全てはアスコムから出版されている西さんの本、脳科学×最新研究が解き明かす64のテクニック、伝えるが伝わるに変わる秘密、こちらに書かれてますので、ぜひ手に取ってみてください。脳科学者の西武明さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。来週月曜日から木曜日までの投資企画があります。半球取らないと地獄に落ちるわよ。で月曜日は半球取ってでも行きたいマーラータンのお店をご紹介します。

0: お送りしたのは Matilda Mann, The Fig Tree。 そしてその前はフジロックに出演する Donovan Frankenreiter, It Don't Matter。 続いてはこちら。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: 10時34分です。どうも、ここからは Cheer up workers。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくださっている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は広島県にあります有限会社みずほ代表取締役丸山雅弘さんとお電話がつながっております。こんにちは。
3: こんにちは、有限会社みずほの丸山と申します。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。あのラジコでいつもエリアタイムフリーで、あの番組聞かせていただいてます。
2: ありがとうございます。
0: 嬉
2: しいですね、は
0: い、
2: 広島から、はい、今広島お天気どうですか。
3: 広島曇り空ですけど、はい、あの爽やかな天気です。
2: あ、いいですね。そんな広島からありがとうございます。
0: さあ、まずは有限会社みずほ、どんな会社なのか教えてください。
3: はい、有限会社みずほは1968年に創業した、熊野筆を作り続けている筆メーカーです。シャクダというですね、あのブラッシュブランドも運営してまして、
2: はい、
3: 創業家のシャクダというあのこちら特有のファミリーネームがあるんですけど。
2: そうなんですね。
3: はい、こちらに由来して、あの私たちが2代目の世代なんですけど、2015年に立ち上げました。はい、はい、で、あの熊野筆ってあの国の伝統工芸品になってるんですけども、もともとのルーツは書道の筆なんです。
0: はい、
3: はい、で、あの滑らかな筆運びと心地よい食感っていうのが生み出す技っていうのが、はい、この熊野町では受け継がれてるんですね。はい、で、この伝統の技と感性を受け継ぎながら、新しいシャクダというブランドはご自宅での毎日のケア時間が豊かになるようなブラシ作りをしてるんです。
2: あら、ということは書くためではない筆っていうことですね。
3: はい、あの、うん、化粧用の筆とか、あと、まあ、あのボディケア用の新しいスキンケア用の筆とか、あの熊野筆の特性を生かしたブラシを、提案しているブランドです。
2: はい、そのシャクダスタジオにお届けいただきました。ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
2: いただきましたもの、届けていただいたもの、どういうものなのか教えていただけますか。
3: はい、さ、今ご説明したメイクブラシからスキンケアやボディケアへ発展したシャクダの新しいシリーズ、新しいあのパームというシリーズを、
2: パーム、
3: サッシャさんの方に、はい、パームっていう、あのめぐりっていう、あの固めのブラシ、黒い穂先なんですけど、
2: はい、
3: そちらのブラシ、あとモナさんに、うん、癒しブラシという白い柔らかいブラシ、はい、2つのタイプをお手元にお届けしています。
0: 色が違いますね。黒と白ですし、形はでも同じで、
3: はい、
0: あの、なんでしょう、ブラシの部分もなんかこうお花型というか桜みたいな形になって、こう5つのねブラシが集まったような形で、あまり見ないデザインですね。
3: ありがとうございます。あの、持ち手のところも、あの、国産の桜の木を使ってまして。
2: これ桜ですか？
0: 桜。
3: 使っていくうちにだんだん、こう、飴色に変わってくる、その経年変化も楽しんでいただけるような、
0: 素敵。
3: ドライブラシのブラシです。はい。
0: なるほど。ドライブラシ、ちなみに、まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、どのような使い方をするブラシなんですか？
3: はい。このめぐり、硬い方のブラシはですね。
2: はい、私の方のめぐり、はい。黒い方ですね。はい。
3: はい。適度な腰を備えた穂先が、まあ、角質を、不要な角質を優しく取り除いていったりとかですね、うんうん、あと、乾いた状態ではドライブラッシングとしてボディ、太ももやヒップなど、滞りが気になる部位のケアに使っていただくことができます。
2: はい、
0: なるほど。
3: はい、で、一方、癒しブラシ、モナさんがお持ちのものは、
0: はい、
3: 滑らかな穂先が肌にスーッと密着して、うんうん、優しく包み込むように、ドライブラッシングでのボディトリートメントに使っていただけて、
0: はい、
3: どちらも硬い方も柔らかい方も濡らして使えば、
2: うん、
3: 石鹸をつければあのボディを洗っていただくことにも
0: それもできるんですね。
2: あ、そうなんですか。はい、これで体洗うのに使えるんですか。
3: はい、生活防水もしています。
0: おー、いや贅沢。
2: これものすごい肌触りが、うん、このめぐりは今の言い方だと硬い方とはおっしゃってますけど、それでもむちゃくちゃずっとスリスリできるぐらい気持ち

0: がいいんですけど、
1: はいはい、
0: あのさらにこの持ち手の桜の部分のこの、はい、なんだろう、研磨というか、これも滑るような触り心地で、はい、この木の方の持ち手もずっと触りたくなるんですよね。
1: ありがとうございます。両方ともあの、広島の熊野町の工房でですね、はい、私たちもみずほの23名の職人とスタッフが、商品開発から製造まで、あと軸の方も熊野町の業者さんで一緒に作っています。
2: 全部手作りなんですね。
0: はい、
2: いやちょっと手放せなくなっちゃいますね、はい、これね。
0: もう触り心地がずっとどこも持ち手も、はい、そして、うんうん、あの刃先あのね刃先のところもすごく気持ちがいいんですけど、これどこで買えるんでしょうか。広島でということになるんですか。
1: はい、広島、日本とか、まあ、あの海外 の、 あの、はい、セレクトショップや百貨店とかでも展開をさせていただいていて。
0: そうですか。じゃあ全国で、
1: はいはい、あの東京ですと新宿の伊勢丹さんと、あとは、混乱ショップという
0: あのお店
1: が、はい、セレクトショップって、はいはい、そちらと、あとあのシャクダのオンラインショップがございますので、はい、そちらで、ご覧いただいてお買い求めもいただきます。
2: これはぜひ触っていただきたいですね。本当癒しのアイテム、はい、オフィスに置いておいてね、こう仕事中ちょっとなでなでしたくなっちゃいますね。
1: はいはい、あともう一つですね、はい、私たちの広島の熊野町の工房にはですね、アトリエショップシャクダというものをオープンしてまして、
2: はい、
1: こちらにおいでいただくと熊野筆の文化や手仕事に触れていただけるワークショップなんかも開催していますので、
0: 楽しそう。
1: 広島駅から広島空港ちょうど中間地点の、はい、お車ですと、3、40分ぐらいの距離でございますから、
0: はい、
1: 広島にもしご旅行の機会がありましたら、ぜひ、はい、お立ち寄りいただけたら嬉しいです。
2: ぜひぜひ、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 広島大好きなんで、はい、また行きたいです。
1: ありがとうございます、はい、ぜひぜひお待ちしてます、
0: 番組ホームページで X にこのシャクダのウェブサイトのリンク貼っておきますので、ぜひアクセスしてみてください。本当に丸山さん、いつも広島から聞いていただき、うん、
2: ありがとうございます。
1: こちらこそまた聞かせてもらいます、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日は癒しもたくさんいただきました。スリスリ気持ちがいい、はい、というパームシリーズでございます。有限会社みずほ丸山長弘さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼します。
2: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。

0: Jax Red Alert。 フジロックベースメントジャックス来るんですよね。踊り明かしたくなっちゃいそう。10時51分交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
1: 東名高速道路の下り、大和トンネルを先頭に10キロ渋滞しています。東京外環道外回り、草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため、美女木ジャンクションまで14キロ渋滞しています。この影響で内回りも1キロつながっています。この他内回り、和光北インターで4キロの混雑です。東北道の上りは首都高速道路の川口料金所を先頭に4キロの渋滞、下りは岩槻インター付近で2キロつながっています。圏央道外回り、圏央鶴ヶ島インターを先頭に10キロ、川島インター付近で4キロです。なお桶川北本インター付近の故障車は移動しています。内回りは圏央鶴ヶ島インター付近を先頭に7キロ、海老名ジャンクションを先頭に7キロ渋滞しています。首都高速道路です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に、西行きは葛西まで10キロ、東行きは東海ジャンクションまで5キロ滞っています。4号線の上り、幡ヶ谷を先頭に中央道の高井戸インターまで8キロ、5号線の上り、熊野町ジャンクションを先頭に高島平まで7キロです。中央環状線外回り、四つ木を先頭に新板橋まで断続的に渋滞しています。ここに合流する三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで10キロつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: です。さて、自転車大好き、そして実況も担当している私達者がですね、スポーツ自転車の魅力を毎月最終木曜日にお届けしている月1のコーナーですけれども、今回はですね、ジロデイタリア、前回に続いて語っていきたいと思います。前回はちょうど開幕前の状況だったので、いよいよ、まあ、グランツールと言われている3週間でその国を一周するというね、レースが世界に3つだけあるんですけれども、それがジロデイタリア、そしてツールドフランス、さらにブエルタエスパニアというイタリア、フランス、スペインの、3大会なんですね。その、まあ、一番最初に毎年行われるのが5月のジロデイタリアということですね。世界最高峰の自転車選手が集まりまして、3週間かけてナンバーワンを争っていくということなんですが、全長3466キロというのを3週間で走っちゃうんですよね。北海道から沖縄まで行って帰ってくるぐらいを走っちゃいます。で、今日はですね、そのいよいよ終盤戦ということで、昨日第17ステージ、まあ、全部で21ステージ行われるんですが、3週間なんで、そのうちの第17ステージまでが終わりました。ね、その詳しくない、あんまりまだ見たことがないという方にも分かるようにちょっとポイントをお届けしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、自転車版のサバイバルレースのジロデイタリアですけど、山も登る、雨に打たれ、時に200キロ以上走る、そしてそれを毎日のように3週間続ける。ジロデイタリアの優勝の証はですね、ピンク色のジャージですね、マリアローザと言われています。ツールドフランスはあのマイオジョーンズで黄色が、あのリーダーの証なんですけど、まあ、自転車競技はそのトップの選手が違う色のジャージを着るっていうのが伝統で、で、ジロデイタリアの場合はピンクなんですけれども、今年の主役は何といっても、まあ、事前の予想通りデンマークのヨナス・ビンゲゴ、まあ、前回もこれ取り上げたんですけれども、この人、まあ、これまでツールドフランスも2回勝っているというね、非常にあの強豪の選手が初めてこのジロデイタリアも勝つために来るということで、まあ、鳴り物入りだったわけですけれども、やはり山岳ステージ、まあ、山登りで圧倒的な強さを見せました。特にですね、14ステージのアルプスの激坂でライバルたちを次々に置き去りにしまして、ついにそこで、マリアローザ、ピンクジャージを獲得、うん、そして、まあ、一昨日の16ステージの山頂フィニッシュも制して、なんと総合リードを2位以下に4分以上で、まあ、これ自転車界で4分って相当大きな差なんですけど、うん、4分以上差をつけたということで、もう優勝が見えてきたんじゃないかなって言われているんですけども、うん、まあ、それだけじゃなくて、やっぱりね、この自転車競技はドラマが面白いんですよね、うんうん、人間ドラマが面白い。例えばですね、昨日の第17ステージではベテランのですね、34歳のバルグレン選手という選手が大逃げを成功させてステージ優勝。通常自転車競技って一番の敵はライバルじゃないんです、風なんです、はい、だから逃げるっていうことは一人で風の抵抗を全部受けるので、体力がどんどん奪われていくので、うんうん、優秀なというか優勝したい選手はできればこうみんながこう集団で固まってる中の真ん中を走って風を浴びなければ、実は力は半分ぐらいの、ひょっとしたら数割の力で漕ぐだけで、周りの先頭の選手が 100% で漕いでるあのスピードが出てしまうっていうふうに言われてるんですね、風の抵抗がないから、ね、だからずっと前で走るって、もうそれだけリスクも高いし、なかなか勝てないんで、みんな自転車って面白くて、マラソンだったら一番前走ってる選手がもう一番リードして優勝に近いわけですけど、自転車は前で走ってるとどっちかというと優勝からは遠のいてるけど、それでもワンチャンス狙っていくっていうのが前にいる選手なんですけど、それをなかなか成功しない、ギャンブルを成功させたのが昨日のバルグレン選手ということで、で、実は彼数年前大きなあの落車事故、クラッシュがありまして、命の危険もあるほどの重傷を背負ったんですね。そこから復活して

0: このジロデイタリアで優勝ということで、まあ、ゴール後には感動に包まれたということなんですよね。あとはね、若手も非常に頑張っていますけれども、まあ、これを受けましてですね、いよいよ、まあ、最終週に突入するわけですけれども、最終週に入っていまして、ドロミテ山脈というね、これは北イタリアにある、本当にとんがった山を登るので、最後の地獄とも言われていますけれども、私も今日から実況して、今日と土日実況させていただくんですが、19、20ステージは超級山岳、まあ、金土ですけれどもね、本当に山をガーッと登るんで、もしかしたら4分の差っていうのも安泰ではないかもしれない、うん、さあ、ビンゲ号が果たして、初めてジロデイタリアを制するのかどうか、こちらが注目となります。そんなスポーツ自転車、見るのも楽しいけど乗るのも楽しいということで、スポーツ自転車専門店ワイズロードさんからライドを楽しくしてくれる素敵なアイテムのご提供いただいております。今回はですね、6月6日土曜日に発売されるサングラス、アルタリストサングラス角エアーマットブラックゴールドミラー超光レンズです。こちらをなんと3名にプレゼントなんですね。これ結構これ高級なんですけどね、アルタリストは日本人デザイナーが手掛けるアジア人の顔にフィットするデザイン性が特徴のアイウェアブランドです。まあ、なかなかね、顔の形、頭の形って人によってもそれぞれ違いますし、まあ、人種によってもその傾向が違うので、やはりアジア人はアジアのブランドなんかが似合ったりしますけれどもね、そういう方が多かったりしますが、今日プレゼントをする角エアはですね、ビッグレンズとフルフレームによる高い保護性と広い視界を確保しながら超軽量を実現したニューモデル。自転車乗ってるとね、どうしても前から石が飛んできたりとか、そういう目をちょっと守らなければいけないので、小さくではなく大きくカバーされてる方が非常に便利なんですよね。まあ日常使いにもちろん使えますけれども、特殊加工されたミラーレンズを採用して半永久的に美しいミラーカラーが持続するというのもまた特徴です。そして調整ノーズパッドと高弾性フレームであらゆる顔の形にもフィッティングが実現していると、まあ、鼻のところがね痛くなったりっていうのも、ある程度こう、なんだろうな、対処してくれるということですね。サイクリングだけではなくて、いろんなスポーツや車の運転でも、利用できると思います。6月6日土曜日に発売になる商品で、一般に紹介されるのは今日この J-WAVE ステップ1がなんと初めてだそうで。
1: おー、そうなんですね。
0: はい、これでございます。はい、欲しいという方は J-WAVE ステップ1のホームページにあるメッセージトゥーステュディオからエントリーしてください。まあお届けはこれ発売になってからだと思いますけれども、少々お待ちいただければと思います。当選者は今日の番組エンディングで発表。

送りしたのはスキャンダルクラクラシック。スキャンダルは来週木曜日ステップ1ゲストで登場です。 You're listening 81.3 J-Wave The Soundscape of Tokyo

11時7分に向かってます。窓の外を眺めると雲がちょっと広がってきましたね。曇り空の昼前となっています。オリビア・ロドリゴ新曲です。

0: 送りしたのは Radiohead Jigsaw Falling Into Place。レディオヘッドのトム・ヨーク、ソングライター作曲家のための賞、アイヴァー・ノベロ賞で、まあ、楽曲とか、あと映画音楽への影響力、重要性を表彰する、そういうフェローシップというものを受賞したんですけれども、そこでの受賞スピーチで、ストリーミングサービスでのアーティストの不当な扱いを批判し、こちらも今話題に、もちろん表彰自体も話題になっているレディオヘッドのトム・ヨーク。11時16分です。
1: はい、この後はミュージックプラスワンのゲストはレンです。
2: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時18分です。ミュージックプラスワンです。
2: 今日のゲストはシンガーソングライターのレンさんです。こんにちは。
3: こんにちは、レンです。
4: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: 去年3月以来の登場ということでね。うん、前回も F1 の話で盛り上がりましたけども、もうレンさんといえばやっぱりレースですから。もう乗るのにも長けてますけど、私は喋る方しかできませんけど。
3: いやいやいやいや、もういつも楽しく見させていただいてます。
0: あれはどうですか、この F1 は。
3: F1 は。いや、もうやっぱ面白いですよね。特に今年、
0: ね、
3: まあちょっとね、勇気は乗ってないんだけど。
0: 角田選手ね、そう、日本人の、ね。
3: でも、やっぱ相変わらず、どんどんこうイノベーションもすごいし、うん、僕の癒しですね。
2: 癒しが F1、うん、
0: 興奮じゃなくて、ね、
3: 興奮は最初するんですよ、うん、あのシグナル消えるところで、
0: はいはい、
3: そっからやっぱりこう1時間半、うん、こう浸りながら見るのが本当大好き
0: です。
3: サッシャさんの実況がもう高ぶるから
0: ありがとうございます。
3: もう本当に面白いです。
0: 勝手に高ぶってますけど。
3: いや、まあ

0: それがいいですよ、ね、
1: あ本当ですか。
0: なんかドライバーのこの気持ちをそのまま伝えてくれてる感じが、
1: はい、おーありが
0: とうございます。なんかすごい俺は大好きです。
1: 嬉しいですね、ありがとうございますね。あの実はね JM でもねあのポッドキャストを、はい、F1 のポッドキャストやってますんでよかったら J ポッドキャストも聞いていただければ嬉しいですけどもね。
0: ぜひ聞いてください、
1: はい。さあそれではですね今日は何と言っても新曲ですよ、
2: はい、です。
0: そうなんですよ、ね、これね相当久々で結構みんな、うん、ね僕のことを待ってくれたみんなにはあのお待たせ感すごいんですけど
1: 待たせましたね。
2: 相棒のいやでもそれをこれ今日初オンエアですか。
0: そうなんですよ今日
2: いいんですか。
0: もちろんでございます。
2: いや
0: 聞いてくれてるかなみんな
2: 聞いてますか。
0: 久しぶりです、
1: ね、聞いてますよ
2: X とかでもねぜひ教えてください。いやお久しぶりというのもあれですけれども本当みんなが待ちに待っていたこの新曲リリースは6月12日なんですよね。
0: はい。
2: ローラーコースター
0: 。
2: これはもうあれですか人生アップダウンありますけど
0: もう本当そうですね。アップダウンもそうだし紆余曲折もそうだし、うん、なんかこの僕も約1年間かな、いろんなことをこう自分の中で考えたりとか、
1: はい、
0: まああとこう自分の音楽制作スタイルとかもいろんなトライをね、うん、したりしててでなんかその中でこう自分がこう作り出す曲にもこうなんかいろんなこう世界観が見えてきて、うんで今回はかなりそのローラーコースターっていうタイトルにちなんだ自分の人生だったり、うん、いろんな人の人生っていうものは常にやっぱ平坦じゃないと思うんですよね。
2: そうですね。
0: でもやっぱそのスピード感ある自分のまだこうある若さと、
2: うんうん、
0: それをちょっとサウンドとそれからちょっと今回はインターナショナルな表現で、
1: うん、そうね英語がメインでちょっと日本が出てきます、ね、
0: そうなんです。なんでちょっと今回はあの新しいサウンドそれからまあ人生のアップダウンもそれも含めて渦中はやっぱ辛かったり落ち込んじゃったり僕もやっぱすごいあるんだけどでもこう振り返ってこう 見ると全部がやっぱりそのアトラクションのね一部だって思えたら
2: なるほどね。
0: なんか今のこの期間は次のドロップのためだとか
1: なるほど ね,
2: いいですね
0: 次のクライマ
1: ーが下がなければ上に上がれないですからね。
0: そうそう、だからなんかそういうこうまあ普遍的な思いではあるんだけどあのめちゃくちゃ素晴らしい曲になったんで、
1: こだわりのポイントとしては
0: こだわりはですね、まあ、ちょっと、まあ、完全な洋楽っていうことよりは、うん、やっぱりこうちょっと日本語も込めたんですけどでもやっぱり今のこの世の中の時代的にもどこでどんな人が聴いてくれるか分かんないっていうことがあるから、うん、やっぱりこう人生のハイズ&ローズ全て含めて、うん、ツイスト&ターンズも全部含めて、うん、こうみんなのものにねしてもらえたらなってそんな思いで作ってます。ちょっとねバンジョーをトライして
1: あバンジョー入ってる
0: んですね。ちっちゃくなんですけど
1: そうなんですね。
0: なんかね、
1: う
0: ん、僕自信持って弾いたんだけど、
2: うん、
0: ちょっとこうあまりにもちょっとまだ自信最初ちょっと初心者っぽかったから、ちょっとボリューム下げられちゃった。
2: ミックスでちょっと
0: ミックスでちょっとボリューム下げられちゃったね。エッセンスはしっかり入って
2: るんで、あ、ちょっとそこはちゃんと注目して
0: そう
2: 一緒に聴きましょう。
1: 逆にスパイスになっていいかもしれないですね。
0: そうなんです。
1: じゃあ曲初オンエアですよね。
0: はい、はい、そうです。聴いてください。
1: 紹介お願いします。
0: それではアレンで聴いてください新曲ローラーコースター。

0: 今日のゲストは REN 初オンエアです。ローラーコースター
1: 、
0: いい爽やかでかっこいいナンバーですね。ロックナンバー、バンジョーも入ってた。
1: はい、ちょっと入っておりました、
0: アクセントで入ってましたね。これはなんかどういう風に作った曲なんですか？
1: これは今とか、まあ、去年のライブ8月に自分が終わってから、はい、たくさん曲作っていく中で、どうしてもこう自分だけの世界ではなくて、ちょっとこうオープンワールドな世界に行きたいということで、ちょうど日本にセッション仲間が来ていて、でその時に一緒にこうスタジオの中で自分のギターとメロディーとそれからテーマ、
0: はい、
1: ローラーコースターっていうところから引き出して、自分のこうイメージしてる、まあ、伝えたいことっていうことをもうちょっとこうグローバルにインターナショナルにっていうことで具現化するような、そういうなんていうんですかね、セッションっていうとなんかこうワイワイ緩くやってるような感じはするんですけど、どっちかっていうと結構こうわりかし真剣なこう空間の中で作るっていう。でね、ラッキーって呼んでるんですけど、ラクランっていう名前でラッキーって呼ばれてるんですけど、はい、オーストラリアのプロデューサーの方がいて、彼が結構その自分の作り出したフレーズだったりメス、メロディーっていうものにどういうサウンディングつけたらいいかみたいなものをチョイスしてくれたんですけど、でその中でだからバンジョーがちょっと見えてきたりとか、今まで自分がやらなかったけど、まあ、やりたかったなって思うトライだったりとか、あとは自分の過去の楽曲の中に英語の曲っていうのは何個かあるんだけど、やっぱ自分の軸ってどうしてもずっとこう日本語っていうものにフォーカスを置いて、で自分のファンたちにも届けてきてたんだけど、やっぱりこういろんなところで自分の声とね、それから言葉を届けてみたいっていう思いから、今回ちょっとこういう踏み切ったトライっていうことで、だからあえてこうローラーコースターっていう、まあ、ドキドキするじゃないですか、
0: はい、
1: でそこに行くまでに結構恐怖心もあったりとかするんだけど、乗った後やこういう乗り越えた後の爽快感とか
0: ありますよね、
1: あと超えたなっていう感覚、
0: うん、
1: それをまあ自分のこの音楽のプロセスの中にもすごく欲しかったし、
2: あーすごい、
1: なんかそんな中で、作った楽曲ですね。
2: いやーいいですね、求めてたことがね実践できたっていうことですよね。
1: そうで、毎回が毎回うまくいくばっかりじゃないんですよ、その制作もそうだし、で僕も結構その落ち込んでたっていうか、うまくいかない時期がずっとあったりとかもしてて、でもなんかそれも含めてやっぱ超えた時に全部ああなんか意味あったのかなってちょっと思えるというか、
2: いやそして仲間もね増えたというか、
1: そうそう
2: 一緒にできたっていうのもなんかね、
1: そう
2: さらに強みになりますね。
1: だからそこのなんかこう色っていうものかな、自分の持ってる色プラスアルファ、それがこう混ざり合った化学反応みたいなものが、まあ、今回のこの楽曲にはすごく宿ってるなっていう。そうするとまたこう対照的な内向的な自分の中に思った曲ができたりするんですよ。
0: なるほど、面白いですね。
1: その反復運動の中で曲を作るのがすごく自分の中では新鮮で、
0: まあ、これを聞いた後もう次が楽しみになりますが、はい、さあここからはプラスワンに行きたいと思います。今日はこれ忘れられないライブ体験、ライブ情報アプリソニックオンとコラボ中ということでこの企画なんですが、これお客さんとして見たライブで忘れられないものなんでしょう。
1: これねめちゃくちゃ贅沢なんですけど、
2: はい、
1: やっぱりもうこれ僕の中では2014年の8月の6日、
0: はい、
2: すごい覚えてるじゃないですか、
1: は
2: い、
1: それと8日かな、
2: あ
1: やってた、エド・シーラン、
2: エド・シーラン、お
1: ミスター・エド・シーランのマルティプライツアーのね、大阪と東京でやったんですけど、これライブハウス規模です。
0: 新木場のスタジオコ

0: ね、僕それをライブ前にインタビューに来ました。
1: いや
0: もうまだ本当に新人だったエド・シーランに、
2: ね、2014年
1: で、あの時のスタジオコーストも実は見に行ったんだけど、ビッグキャット大阪、うん、800人のキャパですよね、うんうん、でも半袖短パン、はい、エアマックスだけ履いて、はい、して出てきて、で僕も本当に彼の楽曲でもみんな知ってるって大好きだったから、はい、でそこも目の前見た時のライブすごかったんですよ、うん、
0: インスピレーションを、
1: まあ、なんかね、あの本当よく言ってるんですけど、永久的に続くこうガソリンを入れてもらったような感
0: じです。へー、はい、これだと、
1: いやすげえなっていうか、なんかそのもちろんこうなんていうんですかね、ミスめっちゃあったんですよ。
2: へ
1: ー、ライブも本当完璧じゃなかったんですよ。でもね、なんかそれのかっこよさっていうか、うん、俺がここに立って歌ってるぜっていう、それとやっぱり全力で汗だくで歌ってるっていうのがスポーツだなと思って、これはスポーツだな。
0: さすが元スポーツマン、まあ今もですけど、はい。
1: でやっぱりその足元使ったり、こう器用なことやったりするところも、ちょっと僕はやっぱりこうメカ好きっていうのもあるから、
0: ループマシンとか使ってね。
1: だからすごいやっぱ衝撃的でしたし、こう目の前に見えたもの以上にそのパッションみたいなものがね、照明もほんとシンプルですごかったです。
0: それを見せてしまうっていうのがすごいよね、シンプルね。もう一つあるそうですね。
1: これもう一個、これまたもう一個贅沢なんですけど、はい、これほんと良かったなと思った。小学校2年生の時に行ったチャック・ベリーと、はい、それからジェームズ・ブラウンのツーマンショーっていうのがあったんですよ。
0: ちょっと待って、
2: 小2で行く？
1: いやこれは
0: チャック・ベリー見るって
1: 、俺も自分で言った時にどんだけこいつ混ぜてんだって思ったんですけど、はい、これには理由があって、はい、僕ね、バックスフィーチャーが超大好きで、
0: マーティーが弾くね。
1: そう
0: で、あの、まあ、映画的にはそれをチャックベリーが聞いて、あのパクるっていうね、話にジョークでなってる。
1: そうで、もうその時のやっぱ、まあ、ちっちゃかったんでね、影響されやすかったっていうのもあって、うん、ただその、まあ、当時僕が見た時バックスフィーチャーなんでも結構古い映画だったんですけど、まあ、
0: 80年代の映画ですからね。
1: たまたまテレビつけたら、はい、こう国際フォーラムかな、
0: はい、
1: どっかにチャック・ベリーが来ると、
2: うん、
1: しかもジェームズ・ブラウンも連れてくると
0: はい、はい、
1: でもやっぱりなんかこう自分は行きたいって思ったけど、実際どうしようか悩んでたし、うん、まあ、自分一人じゃないどうしても行けないから、はい、でもやっぱり周りの人もそんなのあるんだったら絶対行った方がいいよっていうことで行ったんですけど、うん、最後の最後までジョニー・ビッグと歌わなくて、
2: この曲
0: 歌わなかったの？
1: 歌わなかったんですよ。で
2: 最終的には、
1: で歌わないんだと思って一回履けようとした時にギターからジャック抜くんですよ、
0: はい、
2: ジ
1: ャックからギター抜いて去ろうとしたら、はい、みんながあーみたいな声出してそしたら俺なんか忘れてたっけって言って、
0: なるほど。
1: でいきなりあのイントロですよ、このイントロ。
0: もうあれすごいね、まあ、ジェームズ・ブラウンとかもそうだけど、そういうなんか見せ方 ね
1: 見せ方をなんかこう遊ばれるというか、うん、気持ちよくこう持って遊ばれた感じがみんなあったみたいで、どう盛り上がりしてて、うん、でもちっちゃい時にすごいびっくりしたのは、手がでっかいんだなこの人と思って。
0: あ、そうなん
2: だ。そうですか。
1: ギターでフレットっていうこうね、指板にこう目印があるんですけど、はいはい、大体こう普通の人って4列目とか5列目ぐらいまでギリ頑張れば届くぐらい、
0: はい、そうですね、
1: 7、8列目ぐらいまで届いてるっていう、
2: そんなね、
1: いやもうなんかおもちゃのギターを持ってるようなぐらい手が大きい人で、
2: できることもちょっと違うというかね、他の人とはもしかして、
1: なんかねすごくこうロックンロールの元祖だと思うし、なんか生のこうやっぱ僕はチャックベリーなんだけど、マイケル・ジョ・フォックスもちょっと感じたりして。
0: なるほどね、あの映画を見てればね、すごいレジェンド見てますね、小2でしかもね。
1: いやすごい経験をさせてもらったなと思いました。
0: はい、さあそして次はレンさんのライブです。
2: はい、はい、9月からツアーですね。
1: そうなんです。
2: 広島からスタートして東京は10月4日、日曜日渋谷 DUO ミュージックエクスチェンジです。楽しみですね、
1: はい、結構ちょっと久々のツアーなんで、なんかね今年は自分のこれから出していく曲もそうなんですけど、ちょっとツアーでみんなに聴かしたい曲もあるので、ちょっとそれも楽しみに、みんな今までのライブ応援してくれてる人、それから、まあ、今日初めて聴いた人も含めてですけど、これをまたこう一度にこう積み上げていく音数の世界でね、みんなと一緒に戯れたいなと思ってますので、
0: その今回のローラーコースターの反動で作られる曲もどんな曲なのか、じゃあ当日楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: さあそしてライブ情報アプリソニックの中でステップ1のスペシャルコンテンツも配信しているんですね。 J-WAVE Music Plus One Connect Edition ということで、ライブにまつわるいろんな話をゲストと深掘り、これ土曜日の夜9時から配信で、今週のゲストはノベルコアさんなんですが、レンさんは来週6月6日土曜日

0: 日の配信会登場ということで、ここではご自身の思い出のライブとかも聞こうというふうに思ってますんで、
1: はい、
0: ね、さあそちらでもまたお世話になります。
2: お願いします。
0: 来週の土曜日夜9時からですからね、
1: ぜひ
0: ぜひお世話になります、
1: はい、
0: それまでにライブ情報アプリまだの方はソニコンダウンロードしてぜひチェックしてください。アーカイブ機能もあるんで、どうしても土曜日の夜9時聞けないという方は遅れても聞けますんで、よろしくお願いします。過去 も聞けます。というわけで、ね、さあ久々登場ありがとうございました。
2: ありがとうございまし た
1: 楽しかったです、
0: はい、来週アプリの方でよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: Music Plus One 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため和光北インターまで17キロの渋滞です。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでは通常20分のところ1時間30分かかっています。この影響で内回りは1キロの渋滞です。東北道の上り線は首都高速道路川口線の江北ジャンクションを先頭に浦和インターまで断続的な渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上り線はアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクションに止まっていた故障車は移動し、熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの高島平まで渋滞しています。美女木ジャンクションから大橋ジャンクションまでは通常25分のところ1時間20分かかっています。東京の一般道路の状況です。環八通りの練馬区方面への外回りは杉並区川南で作業のため3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here。 今日は佐賀県武雄市にまつわるエピソードです。どんなお話でしょう。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート嬉野宅武雄、佐賀県のお話をしておりますが、木曜日の今日は武雄、宇宙で食べるなら五豆腐というお話をしたいと思います。
2: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス。

宙ステーションに来たかと思いました。佐賀県立宇宙科学館夢銀河、こういうところが武雄にあるんです。ネットでちょっと調べてみてください。九州で最大規模の自然科学系博物館、教育プログラムを通じて未来へのチャレンジをする、心、科学への興味を湧き立たせるというんで、 JAXA と一緒になった JAXA がスクールというのをここでやっていらっしゃいます。宇宙航空研究開発機構 JAXA、 それと佐賀県と一緒になった JAXA がだっていうことなんですね。この宇宙ステーションのような博物館夢銀河にも、特に自然科学系の本を集めた図書館やブックショップがありますが、武雄市立図書館にもぜひ足を運んでみてください。素晴らしすぎです。

2013年にオープンしてすでに13年目になっていますが、ここの居心地の良さ、開放感が素晴らしいんです。次々に本をどんどん選んで適当なところに腰をかけて、うわぁ、いいアイデアをもらえたなぁと思うような図書館です。ここ武雄というところは異次元空間です。ここ温泉があります。大衆浴場温泉です。なんとレトロな明治時代に建てられたそのままの温泉が残っているんです。熱湯とぬる湯、二つの浴槽が用意されていて、この温泉に入ると宇宙にいるのか現在にいるのか、それとも明治時代にいるのか、どこにタイムスリップしていいのかと思うぐらいです。

0: もちろん美味しいものもいっぱいです。という前にもう一つだけこの武雄のすごいところを紹介させてください。御神木があるんですね。樹齢3000年ですよ。樹齢3000年を超える武雄の大きなクスノキ。幹の中には畳12畳の空間に神様が祀ってあるんです。お参りをしていただくものは何かというと、御豆腐というお豆腐です。
1: プレナス、ライス、トゥビヒア。
0: 御というのは、呉という字。広島県の呉という字を書いて、御と読みますが、このお豆腐。普通お豆腐って、にがりで固めてありますね。この御豆腐って、くずとでんぷんで固めてあるんです。プルンプルンしてるんですね。この御豆腐に何をかけて食べるかというと、ごま醤油。ごま醤油をかけて、プルンプルンの御豆腐をいただくのが、武雄風のお豆腐の召し上がり方。固めてあるんですけども、なんだかねもちもちしてるんですね。プルンプルン、プリンを食べているような。それにしてもごま醤油、甘いのかしょっぱいのかもよくわからない。そして通の人というか武雄の人に聞くと、このごま豆腐はご飯を食べるときにはこのごま醤油はかけて食べるばってんが、デザートにするときには黒蜜をかけて食べると美味しいんだって。二度も三度も美味しい御豆腐。きな粉をかけて食べるとまた違う。宇宙空間に行くことがあったら、この御豆腐を無重力空間の中で浮かべて口の中でいただきたいなぁと思うんですけども、残念ながらこの夢銀河の中に JAXA が無重力空間を作ってくれてないんですよね。ぜひ無重力空間を JAXA がスクールで作っていただいて、無重力空間で武雄のこの御豆腐食べてみたいと思います。

us rise to be here。 木曜日の今日は宇宙空間で食べるならプルンプルンの五豆腐というお話をさせていただきました。来週はアート大村長崎というお話をさせていただきたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rise to be here、 Amazon、 Apple、 そして Spotify

Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。プレナス Rice to be here. Brought to you by

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。

正午になりました。おーハッピーデー。お腹の減る時間にこんにちは、浅野真由子です。5月最後の木曜日、いかがお過ごしですか？昨日は暑かったんですけど、今日はね、平年並みの気温となっています。現在アメダス魚津の気温計見ると 25.1 度、まあ、これが平年並みなんですね。これからの季節、熱中症予防、紫外線対策、水分補給をこまめにしながら乗り越えていかないといけない、そんな季節になってきました。さ、今日の北日本新聞にはホタルの写真が載っていました。ああ、もうそんな季節かなと思って見てたんですけど、あと我が家にはね、今ツバメの夫婦が遊びに来ています。ツバメはね、幸運を運ぶ鳥とも言われていますから、いいことあるといいなって。でもこう糞をね、車に落としていくので、落とさないでほしいなーなんて思って見ています。毎日バタバタしていて、あっという間に季節が過ぎていってしまって、もう桜が散っちゃったなーとか、曽我岳の雪絵も見えなくなっちゃったなーなんて感じなんですけど、ちょっと落ち着いてね、季節を味わう時間を大切にしたいなと思っています。さあ、今日5月28日は花火の日だそうです。1733年5月28日、隅田川で水神祭りの川開きが行われ、日本で初めて花火が打ち上げられたことを記念して制定されたそうです。当時関西や江戸では飢饉や疫病の流行により多くの死者が出ていました。その死者たちの慰霊や悪疫の退散のために水神祭りが施され、打ち上げ花火が打ち上げられたそうです。今日花火の日って早いなって思いますけど、これ今の暦にすると7月9日なんだそうです。まあ、船見の七夕もね、7月ですし、花火は船見7月4日土曜日に打ち上げられます。楽しみな時期が近づいていますね。さあ、今日この後曲を挟んでコラーレタイムです。今日はどなたが来てくださるでしょうか？どんなお話が伺えるでしょうか？お楽しみに。それでは今日は花火の日ということで、ミスターチルドレン、花火お送りします。

0: 当にたくさんの方に、はい、お越しいただいて5回やったんですけど、合計で2000人超えましたからね。
1: 2000人、
0: はい、
1: っていうか5回やるのがまずすごくないです
0: か。 ねえ過去最多かもしれないです。
1: 日曜と月曜だったんですよね。
0: そうですね、
1: それも珍しいなと思ってて、ね、
0: 日曜3回月曜2回で
1: 月曜もやっぱり入りましたか。
0: そうですね、どっちかというと月曜の午前中が一番いっぱい入ってますね。
1: そう思うとこうカーターホールでね、
0: はい、
1: 月曜の午前中って催し物してないことが多いので。
0: そうですね、なんかもう平日にやるのもいいかなっていう感じではありますよね。
1: 本当ですよね、うん、またどんどんやってもらいたいなって思うんですが、まあ、それはそれで大変なのかなと思っていやでもね、やっぱりみんなこう話題の映画を見たいっていう気持ちがあるんだなって感じました、
0: ね、実際お客さんにお話聞いていく中でももう一回見たんだけどもう一回見たくてって方結構多くて
1: そうなんですよね。実はね、今かけようかかけないか悩んでたんですけどこれね、曲聞くだけでも
0: ね、このいい曲がね、
1: そうもう一回見たいなと思わせるんですよ ね、
0: 結構ね、もうこれ聞いてからねホール出たい感じですよね。
1: そう、最後まで見る
0: って余韻に浸ってから。
1: そうでもね、3時間あったから
0: ね、もうね、お手洗いも結構行かれる方とか多かったんですけど、
1: ね、そうでもいや5回公演もありだなとか、ね、この月曜と日曜か、
0: うん、
1: の公演もありだなっていうのも感じさせてもらいました、
0: ね、そうですね、本当なんか映画も2回上映、日曜日と月曜日って分けたら平日だけ空いてる人とか休日だけ空いてる人とか来やすいんですけど ね、
1: 年齢層も、まあ、女性が多かったんですかね。
0: そうですね、女性はそうですね、いつもの映画の時も女性多いんですけど今回男性も多かったですね。
1: そっか、やっぱ話題の 曲だったら映画だしね。
0: ご夫婦で来られてる方とか、もう男性お一人で来られてる方とかもいらっしゃったので、いつもより結構客層もなんかそうですね、多いだけいつも見ない方とかもいらっしゃったので、そうですね、なんか斬新でよかったなというか、
1: またまたぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします
1: さあ曲の効果があまりなかった感じはします
0: いい雰囲気になった感じで
1: いやいや、でですね、あの終わった映画もそうなんですけど、
0: はい、
1: これからまた映画の森が始まるんですよね、
0: はい、はい、今回はですね、今度の日曜日にございます5月31日てっぺんの向こうにあなたがいるという映画を上映いたします。
1: これも新しい作品じゃないですか。
0: そうですね、去年の10月末くらいにそれで上映されてる映画なので、かなり最新の映画ですね。
1: いやこんな新しいんだ
0: そうです、結構もう本当に上映できるようになってほやほやくらいの感じの
1: ではどんなお話なのか教えていただけますか。
0: はい、こちらがですね、女性で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した登山家の田部井淳子さんをモデルにしたドラマとなっております。
1: お、有名な方。
0: はい、もうすごいですよね、エベレストですからねはい、こちらが あのですね、映画の中では田部淳子さんという名前になってるんですけども、うん、この田部さんを演じているのが吉永小百合さん。
1: あ、
0: 若い時はノンさんが演じてますね。
1: ノンさん、
0: はい、ね、なんかいい感じのキャスティングですよね、
1: うん、ですね。いやもちろんね、その元々のこのお話というか、まあ、ドキュメンタリーというか、
0: はい、
1: が面白いですし、
0: うん、
1: それをこう映画にして、
0: はい、
1: あの吉永小百合さんって、あの監督とのタッグも面白いんですよね。
0: ねえ、吉永小百合さんが綺麗な山に、うん、のバックに山登っとく映像みたいなすごい、結構映像も綺麗なので、ぜひご覧いただけたらと思います。
1: そっかそっか。ちょっとストーリーもご紹介いただけますか？
0: はい、こちらがですね、この田部淳子さんが、そうですね、エベレストの制覇を果たしたんですけれども、ちょっと、そうですね、友人とか家族とか

0: コラーレタイム。この時間は黒部市国際文化センターコラーレのイベントやステージ、催し物などをご紹介していきます。今日はスタジオにこの方がいらっしゃってます。
1: はい、コラーレスタッフの浦本志保です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、浦本さんがいらしたということは今日は映画の話題ですね。
1: そうですね、映画かペッタンの二択ですからね
0: そう、映画がね、ここ先週も話したんですけど、ね、国宝大盛り上がりでしたね。
1: そうですね、もうほん

0: とちょっと関係が、そうですね、ちょっといろいろトラブルが起きたりとか、あと余命宣告を受けてちょっと晩年苦しんだりとか、そういった人生のドラマとなっております。
1: あー、そっか、登るだけじゃないんですね。
0: はい、ちょっと苦しいこととかもありながらという感じですね。
1: のんさん、吉永さゆりさん、そしてその他にも、
0: そうですね、旦那さんの役で佐藤浩市さんとか、あと一緒の山登り友達の天海祐希さんとか出てますね。
1: わ、これはキャストすごいですね。
0: 豪華ですね。
1: いやいや、でもこれも話題作でしたから ね、
0: それ見逃したって方はぜひこの機会に大画面で見ていただきたいです ね、 ね、
1: あの副題にね、人生は8合目からが面白いって書いてあって、ね、8合目からがきついじゃないですか。8合目からかっていう。きついところ面白いって言っちゃうところがね。
0: ねえ、なんかすごくパワフルだなっていう。
1: もう背中を押してくれそうな気がします ね、 ね、
0: 元気もらえそうですね。
1: ではこのてっぺんの向こうにあなたがいるは、いつ上映されるんですか？
0: はい、こちらがですね、5月31日日曜日の10時からと14時からの上映になりまして、10時からの方が日本語字幕付きで、14時からが通常上映、字幕なしとなっております。
1: 日本語字幕があるんですね。
0: はい、なんかちょっとそういうセリフとか聞き取りづらいなって方でもお楽しみいただけるように、字幕ありの方も上映させていただいております。
1: これいいんですよ ね、
0: ね、私も字幕付きの方が好きなんです。
1: 日本語なのにこう、おお、分かりやすくていいなと思っちゃうんですよ ね、 ね、
0: 今なんて言ったんって言ってもやってするよりはね、文字で表示してあるとすごく分かりやすくていいですよ ね、 ね。
1: では料金とかはいくらですか？
0: はい、こちらが一般1000円、高校生以下が500円となっております。
1: 全席自由なんですよね。
0: そうですね、国宝と違って全席自由なので、当日来ていただいてチケット買ってすぐスッと入っていただいて、お好きな席座っていただければ大丈夫ですので。
1: はい、31日日曜日ということで今週ですもんね。
0: はい、もうあっという間ですね。
1: 当日でも OK ですので、はい、ぜひぜひ多くの方来ていただいて、素敵な時間を過ごしていただけたらいいですね。
0: はい、ぜひお願いします。
1: いや、でもこのコラーレ映画の森、
0: はい、
1: コラーレのカーターホール大画面で、
0: はい、
1: 大音響で映画を見られるということで、
0: はい、
1: 新川地区は映画館がないので ね、
0: ね
1: 本当にいいなって
0: ね、本当に映画館あったらいいんですけど、なかなかね。いや、でもコラーレで映画やるとかなりたくさんの方にいつも来ていただけるので、そうですね、映画見る機会として役に立てていればいいんですがっていう。
1: いや、本当にいい機会ですよ、
0: ね、
1: これあのどうやって作品選んでらっしゃるんですか？
0: はい、こちらがですね、映画の森の実行委員会というものがありまして、その中であのメンバーでこれ次上映したらいいんじゃないっていう映画を持ち寄りまして、それでその中からあのメンバーの投票で選ぶような感じですね。
1: いや、でもなんか新しい映画が多いなって思ってました。
0: そうですね、新しい映画の方が、そうですね、まだ見てない方が単純に多いのと、古いと、そうですね、ちょっとテレビでもうやっちゃってたりとか、もう見ちゃってる人が多いかなっていうことで、そうですね、まだ見てない方の機会を優先してということで、新しい映画を上映することが多いですね。
1: ねえ、それはありがたいなと思います。なんかちょっと、あ、見逃した、もう映画館でやってない、あ、でもコラーレでやるんだみたいな ね、
0: ね、あっという間に終わってきますからね、何気にね。
1: ね、そうですよね。いや、でも大画面で見るとね、全然違って見えたり、テレビと、あとはスマホとかでも最近見る方いらっしゃいますけど、ね、全然違いますよね。
0: ね、ちっちゃい画面よりは大きい画面でね、こういう山とかは特に大きい画面で見たいですね。
1: そうか、山ですもん ね、 ね、今回はね。5月31日日曜日、午前10時からと午後2時からの2回上映。午前の10時からは日本語字幕バージョンとなっておりますので、はい、てっぺんの向こうにあなたがいる、ぜひぜひ見ていただけたらと思います、はい、
0: よろしくお願いします。
1: それではここで1曲、
0: はい、スーパーフライ&トータス松本でスターズ。

0: い、曲をご紹介しました。
1: はい。
0: それでは、もう一度、このコラーレ映画の森についてお話しいただけますか？
1: はい。まずは5月31日日曜日、今度の日曜日ですが、てっぺんの向こうにあなたがいるという映画を上映いたします。10時からと14時からの上映で、10時からの方が日本語字幕付き、14時からの方が通常上映となっております。はい、そしてですね、映画の森、あと3本別の映画が決まっておりまして、うん、6月21日日曜日、6つの顔という野村万作先生、いつも滝木狂言の会で来ておられる方の、そういうドキュメンタリー映画を上映いたします。
0: これはリアル国宝ですね。
1: そうですね。
0: 本物の
1: 人。人間国宝の方で。
0: 本物だ。
1: はい、こちらも2回上映で10時からと14時からの上映になっております。
0: ドキュメンタリーですからね。
1: はい。
0: ね、これはなかなか見ることのできない映画ですね。
1: はい。貴重な映画なので、なかなか上映していくところも少ないと思いますので、この機会にどうぞ。
0: はい。そして、まだ8月、9月もあるんですね。
1: はい。8月11日火曜日祝日に、風の魔ジムという映画を上映いたします。こちらはですね、沖縄のサトウキビでラム酒を作るという映画になりますね。こちらがですね、そうですね、おばあちゃんが通うバーでラム酒の魅力に惹かれて、それでサトウキビでお酒作りたいっていう、そうですね、頑張る女性の話になりますね。
0: へえ、今黒部でね、ジンが作られるという話もよく聞きますけども、
1: は
0: い、
1: ね、
0: ラム酒、
1: ラム酒ね。
0: へえ、これの主演があの方ですよね、今。
1: そうですね、うん、伊藤沙莉さん。
0: ねえ、そこだけでも見たくなりますね。
1: ねえ、こちらも2回上映で10時からと14時からの2回になっております。
0: 8月11日ということで、お盆休みの方もいらっしゃるかもしれませんね。
1: そうですね、なんとなく予定空いたなっていう方は見に来ていただけると、
0: うん、いいです ね、 ね、夏にね、沖縄のこう映画をね、
1: ね、季節感を感じる感じで。
0: そして9月が、
1: はい、9月19日土曜日が教皇選挙を上映いたします。
0: これも話題になりました
1: ね。このね、そうなんですね、こちらのお話がですね、教皇が亡くなって、その新教皇を選ぶための選挙で、いろんなサスペンス、ドラマが巻き起こるというような映画となっておりますね。
0: ちょうどこのコンクラーベの季節時期に、はい、本当の教皇も亡くなられたという ね、
1: ね
0: 話題でした ね、
1: ね、そうそう、話題の時期に見逃したっていう方はぜひ大画面で、う
0: ん、はい、これ今、4本映画ご紹介いただいたんですけども、
1: はい、
0: 全て1,000円。
1: そうですね、
0: 一般の方が、
1: はい、
0: で高校生以下は500円で、
1: はい、
0: チケット買っていただくとどれ見てもいいん
1: ですよ ね、 そうです
0: ね、
1: チケットを1枚でどの映画でも1回見れるので、例えばそうですね、てっぺん、あ、行きたかったけどチケット買っとったんやけどちょっと見逃してしまったなという時は、うん、他の3本の別の映画を見に来ても大丈夫というような感じですね。
0: プレゼントするのにもいいですね。
1: はい、うん、どれでもいいから行ってこらでみたいな感じの渡し方もいいかもしれないです ね、
0: ね、 ね、いやー、コラーレで本当映画がね上映されるの私楽しみにしてるので、これからもぜひまたよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: まずは今週日曜日31日にはてっぺんの向こうにあなたがいる吉永小百合さんの映画がありますので、
1: はい、ぜひ。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: コラーレタイム、この時間は黒部市国際文化センターコラーレの映画の情報をいっぱいご紹介いただきました。お話はコラーレの浦本志保さんでした。

時刻は12時35分です。続いては防災減災情報761のコーナーです。この時間は防災減災にちょっと役立つ情報をお伝えしていきます。さあ、防災というと今日5月28日午後からこれまで運用されてきた防災気象情報が大きく見直され、種類や名前が変更になります。わかりやすく防災につなげてもらうことが狙いです。主な変更点とポイントを簡単にお伝えします。今回、新しい防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類について5段階の警報レベルに整理され、レベルの数字が付加されます。これまでの大雨警報はレベル3大雨警報、大雨特別警報はレベル5大雨特別警報と発表されるようになります。また警報と特別警報の間には情報があるものとないものがありましたが、この間に警戒レベル4として新しく危険警報が新設されます。レベル4は避難指示発令の目安となる警戒レベルで、危険な場所からは全員避難する目安となります。新しい防災情報のポイントとして、色は紫、数字は4で、危険な場所から全員避難と認識しておくと分かりやすくなります。これまでは土砂災害警戒情報とだけ発表されていたものが、レベル4土砂災害危険警報と発表されることになり、避難に結びつきやすくなるはずです。なお、このレベル4、新しい基準なので、どれくらいの雨で発表されるのかイメージしづらいですが、去年富山県内ではレベル4相当の大雨が3回ありました。8月7日と15日、そして9月20日だったんですが、8月7日の大雨では小矢部川が氾濫危険水位を超えました。一部の地域では避難指示が出されました。9月の大雨では国道の路肩が崩れる被害が出た。覚えている方いらっしゃるかと思います。やはり該当する地域ではこのレベル4になるまでの早めの避難が必要ということなんですね。避難に時間がかかる高齢者や小さなお子さん、体の不自由な方はレベル3の情報までに避難できるように心がけてください。レベル5になってしまうと、すでに災害が発生しているか、災害が切迫した危険な状態です。レベル5を待たずに避難するようにしましょう。そして今回廃止されたものもあります。これまで使われてきた洪水のカテゴリーは廃止となり、雨の情報は氾濫と大雨に整理されます。氾濫の注意報や警報などは、指定された大きな河川に対して水位の実測と予測をもとに、増水や氾濫の恐れがあるときに情報が発表されます。この大きな河川、新川地区では黒部川がこれにあたります。一方、その他の中小河川については、大雨の注意報や警報などで発表されることになります。中小河川は流域面積が小さく、勾配も急な場合が多く、水位上昇の変化が早いため、浸水害と同じようなタイミングで氾濫リスクが高まりやすい傾向があります。気象庁のキキクルなどで最新の危険

度を確認しましょう。もちろんこれまでとは変わらない点もあります。今回の変更は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つのみを対象としたものです。屋外に避難をするより屋内に留まる方が身の安全を確保できるケースが多いことから、暴風、波浪、大雪、暴風雪などの特別警報、警報、注意報については今までと変更ありません。また防災気象情報が変わっても警戒レベル4で危険な場所から全員避難、避難に時間がかかる方はレベル3までに避難ということは変わりません。危険を察知したら情報を待たずに自ら避難することも大切です。自分の住んでいる場所ではどんな災害が発生しやすいのか、改めてハザードマップで確認をしておきましょう。以上、防災・減災情報761のコーナーでした。

中島みゆき別れ歌でした。こうイントロがかかっただけで歌いたくなってしまう曲。この曲を集めた番組がラジオミューでは放送しておりまして、ビバノンノン、毎週金曜の夕方夜7時30分から、再放送は水曜の午後1時から。お風呂とかね、温泉とかでこうエコーがかかってると歌が上手になったような感じがして、思わず歌っちゃうって方もいらっしゃるかと思います。歌ったら温泉に入った後のようにこう体温が上がりそうな、気持ちが良くなる、そんな歌もセレクトして放送しています。ぜひお聴きください。さあ、今週末というと黒部では黒部シアターが開催されます。第9回シアターオリンピックスの開催で生まれた黒部の舞台芸術文化の芽を育て後世へつないでいくため、2020年より行っている黒部シアター。春は新潟を拠点に国内外で活動するノイズミカンパニー新潟を招き、黒部シアターとして昨年に引き続き舞踊公演を上映します。演出振付家の金森上司による豊かな自然環境を生かした幻想的な野外ステージでの公演をお楽しみください。5月30日土曜日、31日日曜日午後7時開演です。会場は前沢ガーデン野外ステージ。料金は一般4000円、当日券は4500円になります。18歳以下は1000円、当日券は1200円。チケットはチケットピア、そしてセレネ、コラーレでも販売しています。前売りで完売した場合は当日券はありませんので、お早めにどうぞ。今回はね、2020年に創作した春の祭典、ストラヴィンスキーの春の祭典、これを舞踊で踊られます。お楽しみに。

クアタイムズ虹お送りしています。さあ今日は5月の最後の木曜日ですね。この5月は日曜日までなんですね。月曜日は6月1日、早いな。6月1日といえば私が楽しみにしているのが1日まんじゅう。富山では竹林堂の酒まんじゅう有名ですよね。今日のサンセットミュー担当の斉藤ひろみさんが予約をしていらしたりするんですけど、今年はどうですかね。1年の厄払いをし健康に過ごせるようにと願いを込めて食べる1日まんじゅうは江戸時代より続く風習なんですって。新川地区では野上がり餅とも、あずま焼きともいう、あの団子お餅の1日まんじゅうが一般的です。私これも大好き。もちもちでね、中にはこしあんが入っています。上にはね、色のついた米粒がついているんですよね。これも可愛い。こちらも毎年6月1日に食べると無病息災で過ごせると言われますので、今年もいっぱい、ね、いっぱいじゃなくていいのかな、しっかり食べたいと思います。美味しいお茶とね、楽しみです。それではおーハッピーデー、素敵な一日になりますように。お相手は浅野真由子でした。

0: 今週木曜夜7時からの放送はマイコと
1: ゆずの2人でお送りします。質問コーナーをしました。スペシャルゲストも登場するかもしれません。お楽しみに。
2: もしもし亀よ亀さんよ
3: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

ュースをお伝えします。富山市府中町にある県自然博物園霊の里でモリアオガエルの産卵がピークを迎えています。モリアオガエルは日本固有のアオガエルで、体長は4センチから5センチです。失礼しました、体長は4センチから8センチです。4月から7月にかけて繁殖期を迎え、水面に張り出した木の枝に卵を産みつけます。霊の里によりますと、園内では今月下旬に初めて産卵が確認され、池やビオトープで多い時には30個ほどの卵の塊が観察できるということです。昨日も水面に張り出した枝の先に白い卵の塊がぶら下がっている様子が見られました。卵は10日から2週間ほどで孵化し、雨が降るとオタマジャクシが下の池に落ちます。霊の里職員の竹内健信さんは、この時期にしか見られないのでぜひ楽しんでほしいと話しています。レギュラーガソリン1リットルあたりの今月25日時点の県内の平均小売価格は、前の週の調査より50銭高い170円40銭でした。経済産業省が昨日発表したもので、全国では169円20銭で、前の週の調査から横ばいでした。地域別では値上がりが23府県、横ばいが3県、それに値下がりが21都道県でした。最高値は沖縄県で177円30銭、最安値は埼玉県と愛知県で162円80銭でした。政府は今年3月からガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を出しています。今日から来月3日にかけての補助金の支給額は、レギュラーガソリン1リットルあたり37円20銭としました。共同通信によりますと、参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を審議しています。高市総理大臣が出席して質疑後に採決し、与党などの賛成多数で可決される見通しで、明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に、薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。公的医療保険の給付を抑え、現役世代の社会保険料の軽減につなげる狙いですが、患者からは負担の増加を懸念する声が上がっています。厚生労働省は追加負担の対象として、解熱消炎鎮静剤のロキソニン錠や花粉症治療に用いるアレグラ錠などの77成分およそ1100品目を想定しています。来月3月の開始を目指していて、窓口負担が3割の患者の場合、薬剤費の自己負担額は現在の 1.6 倍に増えます。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

音楽の湯治場アマデウスうなずきへようこそ。アマデウスとはラテン語で神に愛されたという意味。雄大な黒部峡谷の歴史に育まれた四季の美しさが宿る理想郷、ここうなずきはまさに神に愛された奇跡のような場所です。今この町に音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べ、その二つが響き合う果てしないコンチェルトをお楽しみください。アマデウスうなずき、この番組は円楽の提供でお送りします。

音楽の湯治場アマデウスうなずき。今回の音の湯はお体に馴染んだでしょうか。健康の調べと清らかな名湯のぬくもりが満ち足りた明日へとつないでくれますように。アマデウスうなずき。この番組は円楽の提供でお送りしました。どうぞこの後も心地よい時間をお過ごしください。

0: 笑いたけ衝撃隊。
1: 日常のあんなことやこんなこと、これって私だけって思うことなど、メッセージお待ちしています。放送は毎

0: この時間は先週金曜日に放送したサウンド&リリックスの再放送をお送りします。
1: ミュージックパワーサウンド&リリックス。
0: この番組はイメージアップの提

感動のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンション、イメージ

ご機嫌ですか。サウンド&リークスの時間です。お相手は私大畑正幸です。さあ、ジョージアオンマイマンド流れておりますけどもですね、いよいよ、5月24日、あさってですね、黒部市は総合公演特設ステージで、第8回ジョージア音楽祭が開催されます。5月24日といえば黒部名水マラソンの、日でもあります。まあ、それに合わせて、毎年開催してるんですけれどもですね、昨年は、日本を代表するサックスプレイヤー丸田さんを、招聘して行ったんですけれども、残念ながら、雨のために、会場は黒部ライブベースに移して開催いたしました。

これまだ、録音で、ちょっと1週間以上前に、録音してる関係で状況が、晴れるかどうかわからないんですけどもですね、今年のゲストは友井健太郎さん、富山を代表するミュージシャン友井健太郎さんとそのバンドで、ベースが武田悟さん、ギター林正信さん、ドラムが池畑祖藤さんの、方々です。そして、ゲストボーカルとして、富山を代表するやはりボーカリスト布上智子さんですね、を招いて、開催いたします。プラス、我々がいつも、前座で、出演しておりますけどもね、私のバンドサウンドチェッカーズ、これは藤井フミヤさんのチェッカーズとは全く何の関係もございます。ただ皆さんの、本番に、友井健太郎さんバンドに向かって、サウンドをチェックするための、サウンドチェッカーズという意味のバンドの名前なんですけどもですね、サウンドチェッカーズ、そして、ゾウさんとブタトシ、これはローランドのギターでゾウさんとブタトシのそれぞれの何ですか、形をしたギターとかベースを使って演奏してるのでそういう名前を付けたそうですけども、非常にユニークな名前なんですけど、内容は非常に、私は好きですね。洋楽をねやって、懐かしい70年代80年代の、洋楽をやってくれたりして非常に、ご機嫌なバンドです。そして、毎年あとは、ユーミンの歌を歌ってくれます黒澤明とユーミンバンド、が、前座として、前座というかね、含めて、ジョージア音楽祭を開催いたします。まあとりあえずとにかくメインは友井健太郎さんバンドでございます。ぜひ、正午から、16時の間で、開催いたしますので、お越しくださいことをお祈りしておりますね。まあジョージア州といえば黒部市との、姉妹都市でメイコンビブ郡との現在交流が続いて

ですね、姉妹都市関係で、両方の、市長さんが、行ったり来たりしてるみたいなんですけどもですね、まあ、YKK 株式会社、YKK さん株式会社さんの、工場もメイコンにありましてですね、その、縁で、まあ姉妹都市を結んだということらしいんですけどもですね、まあ長年にわたって姉妹友好姉妹都市関係が続いております。まあ、そして、まあ何回も言っとるんですけども、2004年に当時のメイコン市長さんから、黒部市長、その時は堀内康夫さんと一緒だったんですけど、送られた記念パネルがございましてですね、その中にレイ・チャールズ、リトル・リチャード、そしてオールマン・ブラザーズ・バンド、オーティス・レディングの、写真入りの、額が、あります。まあ、非常に私は本当に素晴らしい貴重なものだと思っております。まあそれをね、財産としてですね、これからもジョージア州メイコンとね、交流を音楽文化の上でも、繋いでいけたらなと願っております。さあそれではですね、今日は、リトル・リチャードの曲を少しおかけしたいと思います。リトル・リチャードは本当にメイコン出身の偉大なる、アメリカンロックの祖とも言える、人ですね。さ、ロングトールサリ、ノッポンのサリ、有名な非常に、有名な曲ですね。そして、あとはそうですね、今日はカンザスシティという曲、そして、トゥッティフリフルティですね、トゥッティフルティ、3曲続けていってみたいと思います。それではロングトールサリからおかけします。

さあ、リトル・リチャードで3曲聴いていただきました、ロング・トール・サリー、カンザス・キャンザス・シティ、そしてトゥッティ・フルーティーですけどですね。さあ、リトル・リチャードはもう出身が本当にジョージア州メーコンということですね。もうメーコンの人にとってはもうすごい、偉大なる存在らしいですね。ねえ、もう本当に、まあ、ロックンロールを生んだ、もうね、元祖と言ってもいいくらいの方ですね。1932年の12月5日に生まれて、で、私はですね、リトル・リチャードさんはもう、とっくに亡くなってたのかと思ったら、2020年。

でいらっしゃるんですね。87歳まで生きられたんですね。これはあのちょっと私も、まあ、意外だったっていうのは失礼なんですけどもね、もうあのもうとっくに世の中にいらっしゃらないのかなと思ってしたら、あの新聞にリトル・リチャードが、亡くなったっていうのがね、出ましてですね、って思ってびっくりしたんですけどもですね、まあご長寿だったということですね。まあ本当にあのー

ロックの基礎を作ったという方ですね。で、ポール・マッカートニーとかプリンスにも多大な影響を与えたということです。さあそれではですね、バックでも今流れていますけども、もう一曲だけ、これも有名な曲ですね、リトル・リチャード、ジェニー・ジェニーを聴いていただきたいと思います。

さあ、リトル・リチャードを聴いていただいた後はやはり、ジョージア州メイコンを、代表するミュージシャンといえばオールマンブラザーズバンドですね。しかもですね、デュアン・オールマンはメイコンの地に、眠ってるということらしいですね。私はね、本当に、願いは、メイコンに行ってデュアン・オールマンの墓、お墓にですね、お祈りしたいと願ってるんですけどもですね。さあ、24歳で亡くなったデュアン・オールマン、代表曲ね、素晴らしいスライドギター

ていただきました。さあ続けて、私が大学生の頃バンド組んでてオールマンの、コピーバンドやっておりましたけども、このブラックハーティッドウーマン、今流れてきております、これを、よくやっておりましたね、私がリードギターを弾いておりました。ブラックハーティッドウーマンをお聴きください。どうぞ。

ブラックハーティッドウーマンを聴いていただきましたけどもですね、今年の3月に、ビルボードライブ、東京のビルボードライブに、オールマンブラザーズバンドのグレッグ・オールマンの息子、ディッキー・ベッツの息子さんで、出るオールマンベッツバンド、まあ2世代目ですね、2世代目のバンドを聴きに行ってきました。写真家の小野寺春隆さんご夫婦と、一緒に聴きに行ってきたんですけど、まあ、この今流れていますジェシカをやってくれましたね、もうすごく嬉しかったですね。さあということで時間もあまりありませんけども、あさって5月24日、日曜日黒部、名水マラソンイベントの、一つとして第8回ジョージア音楽祭が、開催されます。どうぞ、黒部の方にお越しください。今年の出演は友井健太郎さんとそのバンド、武田悟さん、林正宗さん、池畑外夫さん、そして、ゲストボーカルで布上智子さんを招いて行います。さあ、時間は正午からですね、12時から16時の間で行います。それではこのジェシカを聴きながら今日はお別れにしたいと思います。さあジョージア音楽祭、ぜひお待ちしております。お相手は私大畑正幸でした。さようなら。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 全略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

です。1990年イタリア大会公式ソング、作曲はジョルジオ・モロダーです。ジョルジオ・モロダーですよね。ドナ様、デビッド・ボーイ、ブロンディープロデュース、もう数限りないヒット作出してます。さらにミッドナイト・エクスプレス、フラッシュダンス、トップガン、そうですよ、映画音楽も手掛けた、まあ天才ですよね。はい、この大会、西ドイツ、そうです、西ドイツなんですよ、はい、ドイツじゃないです、西ドイツ、3度目の優勝を輝きました。前の年1989年ベルリンの壁崩壊、西ドイツ代表として、西ドイツ代表としては最後のワールドカップですね。大会終了から3ヶ月後の、1990年10月に、東西ドイツ統一という、そういう時代でした。はい、我らが日本代表、まだサムライブルーという呼び名がない頃の、日本代表、はい、全日本っていう言葉もありましたね、以前は全日本、そこから日本代表、そして今やサムライブルー、はい、こういう時代の変遷がありますね。はい、日本はですね、アジア地区最終予選で敗退です。遠かった頃ですね。はい、この前の大会、メキシコ大会まであと一歩まで迫ったんですけれども、まだまだ、遠い時代でした。さあ、サッカーワールドカップを彩る公式ソング、続いては1998年フランス大会の公式ソングです。プエルトリコ出身、リッキー・マルティン、カップ・バッド・ライフ、この曲で世界的なスターになりましたね。そして何といっても嬉しいのは、日本代表初ワールドカップ、フランス大会、生き上がる、機運上がるこの曲、The Cup of Life。ちなみに情報、いやいや、世代的にご存知の皆さんいらっしゃいますよね。郷ひろみさんも、

フランス大会出場国は32カ国、まあ32のチームに拡大された最初の大会、実はそのおかげもあって広がったのでアジア枠も。そこで日本代表、はい、ジョホールバルの歓喜の後ワールドカップ初出場なんですよね。チームを率いたのは岡田武史監督。第一戦アルゼンチン0対1、第二戦クロアチア0対1、第三戦ジャマイカ1対2、最少失点なんですけれども、最少ゴール差なんですけれども、壁は分厚かったですね。はい、でもそこでピッチに待った勇士たち、ねえ、小野伸二さんとか、はい、ねえ、中田英寿さんとか、はい、さらにそのピッチ、

でピッチに舞った勇士たち、ね、小野伸二さんとか、はい、ね、中田英寿さんとか、はい、さらにそのピッチ、10番背負った七海さん、ね、そして斉藤さんも今やコーチで連れてってくれるんですよ、北米2026に、はいはい、まあその礎があるからです、その礎があるからなんですよね、でもね本当に斉藤俊英さんとか七海さんとか広志さんとかね、どういう思いで送り出すんですかね、ピッチに。アメリカ大会、カナダ大会、メキシコ大会、3つの国で、はい、大会は開催国のフランスが初優勝、決勝戦3対0でブラジル圧倒でした。そして時代は21世紀に入ります。フランス大会の4年後、覚えてらっしゃいますよね、日韓共催大会、2002年大会、この曲覚えてらっしゃいますでしょうか。 Voices of Korea Japan、 そう、英語表記の場合はコリアが先に来て、日本語表記の場合は日韓でしたね。 Let's get together now、 史上初の FIFA ワールドカップ2カ国共催大会、まあ日本中、そしてもちろん韓国も、そして世界が

当時 Voices of Korea Japan Let's Get Together Now です。公式ソング日韓のアーティストによるスペシャルユニットですよね。参加アーティスト日本からはケミストリー、ソエル、韓国からはブラウンアイ、そしてリナ・パークでしたね。日本代表母国開催となったまさに夢の舞台。前回大会の開催地フランスから招聘されたそうフィリップ・トルシエ監督の下で戦いました。初めての勝ち点、ベルギー戦2対2、ね、鈴木孝幸さん、稲本潤一さんのゴール、はい、ドローで勝ち点1、イエス。そして第2戦は横浜国際で、はい、オープニングは埼玉スタジアムだったんですが横浜でした。ロシアに稲本潤一さんのゴールで1対0勝利、はい。第3戦チュニジア長居スタジアムでした。森島博明さん、そして中田英寿さんの2ゴール勝利。そして決勝トーナメント1回戦は、宮城スタジアムで0対1、しかし初の決勝トーナメント進出果たしました。さあ、メッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネームご希望ファルケイさん、おこの音も懐かしいですね。はい、ワールドカップのエピソードですが、2002年の日韓共同開催、埼玉県民だった私はサイスタができて浦和レッズと大宮アルディージャがどちらも強く、小学校はサッカーの話題で持ちきりでした、というファルケイさん。お年が29ですからまだ小学校に上がる前ですかね。2002年大会そのものは、2000人ぐらい児童がいましたが、うわそれは大きな学校で、8割ぐらいはサッカーやってたんじゃないかなという、20代の方からの、メッセージありがとうございます。まだまだお待ちしています。あなたとワールドカップ、いろんなエピソードご記憶あろうかと思います。ぜひシェアお願いします。そしてサッカーワールドカップ歴代公式ソング、最後はこの音。これはまさかのブブゼラですか。

0: 2010年の FIFA サッカーワールドカップ南アフリカ大会、伝統的なアフリカのメロディーと現代的な、はい、ポップスのリズム融合しましたよね。YouTube での総再生回数は45億回を突破ね。Spotify でも11億回です、失礼、以上の総再生回数になってるんですよね。で試合会場先ほど、ね、南アフリカの応援楽器ブブゼラの音が鳴り響きました。細いラッパのような楽器、はい、これ割と綺麗に揃った音なんですけど、実際に現地ではすごかったらしいです。もう耳をつんざくというね、はい、鉄道のガード車じゃないこの騒音、このレベルっていう、主審のね笛ホイッスルアナウンスが聞こえにくいと、懸念する声もあったんですけれども、いやブブゼラはこの南アフリカのサッカー文化の一部ですよということで、 FIFA ももう拍手です、拍手で迎えるというね、そして大会を制したのはスペイン、はい初優勝でした。日本代表を率いたのは2度目、岡田武史監督ですよね。初戦のカメルーン戦で本田圭佑選手決勝ゴールを決めて、自国開催以外のワールドカップ、記念すべき初勝利と、さらに自国開催以外での初の決勝トーナメント進出を果たしたという、まあちょっと劇的なね、パラグアイとの PK 戦でという、悔しいシーンもあったんですけれども、はい、さあ音楽に戻りましょう。シャキーラですが、若若から16年、2026年ワールドカップ、北米大会で再び公式ソングを担当です。ナイジェリアのアーティストバーナボーイとコラボレートした代々、歌われているのは希望、逆境を乗り越える力です。未来を信じる力なんですよね。7月19日、決勝戦、これね史上初めてのハーフタイムショーのパフォーマンスにも注目です。はい、北中米大会とね日本では呼んでますけれども、考えてみたらあのメキシコ北米ですよね。なんかんっていう、はい失礼、ミュージックエクスプローラー、今日は公式ソングとともにサッカーワールドカップの歴史の一部、振り返ることができました。ご一緒いただきありがとうございます。さらにまだまだお待ちしています。あなたとワールドカップの思い出エピソードも、現地いらっしゃった方、もしくは国内でいろんなストーリーありますよね、ぜひシェアよろしくお願いします。
1: Midday Lounge on J-Wave、The beauty of difference.

0: Two in a row, it was Arcos with Blow Me Away and Breakfast Blend. Satellite on Midday Lounge.
1: Midday Lounge. Moribiru, Tokyo 5. Brought to you by Moribiru.
0: Approaching 2:30 on your Thursday afternoon, coming to you live from Roppongi Hills. Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery.
2: ジョン・カビラをお届けしております。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル Tokyo Finds。今日はですね、東京の水辺散歩の今を Find。探しちゃいました。荒川、隅田川、多摩川、ここ東京には大小さまざまな河川、ね、川や水路があります。東京都のウェブサイトによるとですよ、107の河川があるんですね。107で全長全部つなげるとですよ、およそ856キロぐらいになると。すごいですよね。860キロ近く行っちゃうんです。北海道届いちゃうんじゃないですか。はいね。まあ江戸時代徳川家康によりまして整備された水路もあらゆる場所に物が運ばれました。まあ水路の周辺から町が発展していくというね。はい、水路、かつての書物では江戸はですね、東洋のベネツィアだったらしいです。すごいです。そして現在水上バスや屋形船ね、漁師さんの船などもありますし、プレジャーボートもあります。はい、まあ河川を行き交ってます。さらには水上アクティビティも多く行われているんですね。今日はそんな水上アクティビティ、いろんなねあるんですよ、可能性がここに。都内のアウトドアスポーツのツアーや企画を行う

0: ミオカヤックアドベンチャーズにその魅力伺いました。
1: 主にですね、東京水路、川ですとか運河ですとかを使ってカヤックのツアーを行っております。半分ぐらいは初めてカヤックをやられるという方ばかりなんですけども、気軽にどなたでも参加することができます。東京の川すべて私が案内できるところ200キロぐらいあるんですね。そこを行きたいところ行く、ある程度レベルが上がればそういった楽しみ方もできるかと思います。使用しているカヤックですね、いわゆるシーカヤックというものになりまして、海を行くためのカヤックですね。乗っている目線が街を歩く目線と少し違いますので、目線の違いの面白さというのが一番あります。もちろん水面がすぐそばにありますし、川という身近にはあるんですけども行かないようなところですね、川の上、そこからこう東京の普段見ている街並みをちょっと違った目線で見るというのが、それが一番面白く感じるところであります。

話はミオカヤックアドベンチャーズ代表の福田隆さんです。ありがとうございます。まあ川というのは身近にあるんですけれどもっておっしゃいましたけれども、確かにね、橋で渡ったりとか川沿いを歩いたりとかはしますけれども、水の上はね、なかなかねないですよね。はい、ちょっとこの水の音、カヤックのバトル、実際に漕ぐペースで福田さんちょっと書いていただいたんですよ、水を。こんな感じ、基本的なスピード、人が歩く速さとほぼ同じ、急ぐ必要はないんですよね。おっとっとっとっと、こいでこいでこいで、まさに東京の川遊びのプロ。福田さん、案内いただくのが東京水路カヤックツアーです。ありがとうございます。一人乗りまた二人乗りでお一人様から参加 OK です。小さいお子さん、4、5歳から大丈夫なんですね。で、ご年配の方まで大丈夫、年齢層幅広く、初めての方のレクチャーを受ければ、一人で漕ぐことができるということなんですね。カヤックはレンタルです。参加の皆さん、動きやすい格好でお願いしますね。ご心配なく手ぶらで OK ですよ。基本コースは旧中川から始めます。江戸時代からもう網の目に張り巡らされた水路をカヤックで巡るワンデイツアー、他にも半日コースあります。さらに範囲を広げたコースなど、あなたのレベルとお時間に合わせていろいろ試すことができます。普段なかなか見ることはない景色がそこに広がるんですよね。どんどん目に飛び込んできます。これ醍醐味あるでしょう。校門というですね、水のエレベーターがある、間近で水位が異なる川とか運河を仕切ってるんですよね。でそこに船が入っていきます。門を閉じます。水を出します、もしくは入れます。まさにこの船が上がったり下がったりしてその次の水路へ入っていくことができるということなんですね。面白いですよね。そして頭上電車が通過するところもあります。 JR 総武線とか東武亀戸線の真下を見ることができるんですね。さらに5月の上旬から7月頃にかけては、今まさにそうじゃないですか、カルガモの親子と遭遇するかもしれませんよ。東京の水上で楽しむカヤックアドベンチャー、実はまだまだお楽しみあるんです。

0: 人力で、風の力ではなく人力で行きましょうね、カヤックで。東京の水路のお話なんですが、アクセスインフォメーション、鉄路のお話ですね、これは。はい、大事な情報をお届けしましょう。電車の運行状況です。JR 東海道線品川川崎駅間で、安全確認が必要ということで影響が出てますね。上下線で今運転を見合わせています。 JR 東海道線、品川川崎駅間、安全確認の影響で上下線で運転を見合わせています。影響が JR 京浜東北線にも及んでおりまして、上下線で運転を JR 京浜東北線も見合わせているという状況。どちらの路線もですね、運用の再開は2時50分頃の予定ということで、あと20分ないですかね。ご利用の皆さん多いですよね。ご注意お願いします。森ビル東京ファインズに戻りましょう。今日はカヤックで水路です。東京を散歩しております。都心で楽しむことができる水上アクティビティご紹介しています。北海道と沖縄の大自然でのカヤックガイドを経て、地元東京ならではの、可能性、水路、はい、注目し活動されているミオカヤックアドベンチャーズ代表の、福田隆さん、東京ならではのカヤック体験があるんですよ。それはいつ？夜。なんと東京水路ナイトパドリングって何ですか？
1: だいたい夕方、日没の少し前ぐらいから旧中川という江戸川区にある川なんですけども、そこをスタートしまして江東区、墨田区、どんどん進んでいきますとスカイツリーのよく見えるビューポイントがありますので、そこまで行くルートになります。この地域の特徴なんですけども、海抜マイナス1メートルという、東京でも少し特殊なエリアなんですけども、水門に囲まれていて潮流とかそういう影響を受けないエリアなんですね。ですので大雨が降ってこう増水するとか、そういうところがない、非常に安全で穏やかなエリアになります。カヤックに乗りますとこうだんだん空の色が変化していくんですね。最初は明るかったのがだんだんこう暗くなっていって、日によってなんですけども夕焼けがすごく綺麗に見えたり、赤ですとかオレンジですとか紫ですとか毎日違う色なんですね。はい、でそれで日が沈んでいきますとやっぱり空が暗くなって、スカイツリーですとか街の明かりですね、水面に映りますので、それがすごく綺麗ですね。水面が近いですので夜景が手が届くような、そういう近さで楽しめますので、それが夜の一番の魅力かと思います。
0: いや素晴らしいですね。ミオカヤックアドベンチャーズのウェブサイトもしくはインスタグラム拝見すると本当に綺麗ですね。夜夜景がワオですね。ツアーおよそ2時間というね、いつもの景色でない景色がこの東京水路ナイトパドリングにあるわけです。サンセットからいいですね。日中のカヤックツアーですが、猛暑ですよね。7月8月、お休みなんですけれども、ナイトパドリングは開催なんです。今年も暑くなります、間違いなく。夕涼みにちょっとカヤック散歩してみない？いやどこにも行かない、東京だよ、ここでできるよ、いかがでしょう。ツアーの詳細予約はウェブサイトをぜひお調べいただければ。ミオカヤックアドベンチャーズ代表の福

田隆さん、福田隆さん、大変ありがとうございます、これはね美しい。今日は東京の水辺で新たな景色をFind

0: ビビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: J-Wave.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路の下り大和トンネルを先頭に4キロ渋滞しています。圏央道内回りは八王子上石トンネルで2キロ、海老名ジャンクションを先頭に7キロの混雑。東京湾アクアラインの上りアクアトンネルで大型トラックが故障して止まっているため、アクアライン連絡道の木更津金田インター付近まで14キロ渋滞しています。千葉の京葉道路の上りは穴川インターで4キロ滞っています。首都高速道路です。横浜北線は上下線ともに岸屋生麦から新横浜の間が車両火災のため通行止めとなっています。このため上りの新横浜出口で1キロ、下りは岸屋生麦出口で1キロ渋滞しています。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで2キロ半、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで2キロつながっています。中央環状線内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ、6号線の下り堤通りを先頭に向島まで1キロです。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで5キロ混雑しています。都内の一般道路です。環七通りの外回り板橋区小茂根4丁目でトレーラーとトラックの事故のため1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転で引き続き次の J-WAVE Traffic Information 3時52分頃

っこいいですよね。このジャズな雰囲気もマルチインストルメンタリストですよね。 FKJ の Joy を聴きいただいています。ジョン・カビラお届け J-WAVE Midday Lounge Thursday、 まもなく午後3時となります、お仕事ですか、家事ですか、勉強、いろんなテーマありますよね。お疲れ様です。3時前のワンブレイク入れましょう。そして木曜日のこの時間ですが、世代や国境を越え再評価されているジャパニーズフュージョンの世界へ皆さんをご案内しているんですが、今日はですねフュージョンの楽曲も数多く発表されています。トロンボーン、そうです、トロンボーン奏者向井重治さん、ミラージュ。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 参議院厚生労働委員会は健康保険法などの改正案を賛成多数で可決しました。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。イラン国営テレビは27日アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとしてホルムズ海峡の通行が正常化されるとしています。福井県にある関西電力大井原子力発電所3号機と4号機の耐震性について新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断は誤りだとして住民が国に原発の設置許可の取り消しを求めた2審の裁判で大阪高等裁判所は住民側逆転

転敗訴の判決を言い渡しました。衆議院と参議院の議長と副議長が調整している皇族数の確保策をめぐる立法府の総意案で、旧宮家から養子を迎える案について一定年数ごとに見直すことに言及する方向であることが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部はこの後も雲が広がりやすく、ところどころで一時的に雨が降ることがあるでしょう。この時間までの都心の最高気温は 27.1 度、現在の湿度は 86% です。蒸し暑くなっていますので、この後も熱中症にならないようにお気をつけください。明日は晴れ間もありますが、沿岸の地域を中心に雲がかかりやすく、場所によってはにわか雨の可能性があります。明日の都心の最低気温は21度、最高気温は30度と真夏日の予想です。ところで防災気象情報が新しくなります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、より分かりやすくなりました。数字を確認し、早めの避難を心がけましょう。以上、黒塚がお伝えしました。

アクセスインフォメーションをお届けいたします。先ほどご案内した情報ですけれども、運転を見合わせていた JR 東海道線、 JR 京浜東北線は運転再開です。しかし一部列車のダイヤ乱れておりますので、ご利用予定の皆さん、ご注意よろしくお願いします。時刻は3時9分です。お聞きの放送は J-WAVE Midday Lounge、 ジョン・カビラです。はい、今日はサッカーの話題分厚めにお届けしていますけれども、この音、先ほどフルバージョンをお届けしましたが、シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイですね。はい、現地6月11日日本時間は12日早朝、開幕の FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。カナダ、アメリカ、メキシコ、史上初3カ国での開催となります。現地に赴ける皆さん、限られてますよね当然ですが、ここ東京渋谷でその熱量、はい、ワールドカップの熱量、そしてサムライブルー熱く応援できるというイベントがいよいよ明日開幕します。それでは三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンの開幕を記念してテープカットを取り行います。3、2、1、キックオフ。同じ景色を、 The moment we've been waiting for、 サッカー日本代表を愛してやまない全ての皆様に特別な応援体験を。最高の景色を、ここに開幕です。はい、宮下パーク内、はい、渋谷のあの宮下パーク内です。複合型エンターテインメント施設オアで本日そのオープニングセレモニーが行われました。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、はい、お聞きいただいたのはそのテープカットセレモニーの模様なんですけれども、はい、私ジョン・カビラ MC を務めました。ドキドキでした。すごい施設なんですよね。参加いただいたのは日本サッカー協会宮本恒康会長、サッカー日本代表最高の景色、はい、2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーから与那城翔さん、池崎理人さん、登壇していろいろトークの展開もあったんですけれども、まあこの本当に完全没入熱狂のど真ん中へという、この施設なんですが、セレモニーの前にですね、このサムライブルー 3D エクスペリエンス、一足先に、実はご本人も、はい、体験体感された宮本会長の

0: コメントをぜひ。
1: いや、もう思っていた以上の100倍ぐらい良くて、一番印象的だったのは、あと皆さん多分ご覧になると思うんですけれど、国立の映像だったですけれど、選手だまりからこう試合開始の時に出ていく様子、あれはもう自分がやはり見てきたものと全く一緒でしたし、それを体験できるような緊張感とか、はい、鳥肌が立つようなものが皆さんにも感じてもらえるような作り、はい、まあ、見え方にもなってるなというふうに思いました、
0: ね、
1: あとはジャイブルーさんのキレッキレのダンスもやっぱりすごかったですし、まあ、いろんな人がいろんな楽しみをができるような、うん、そんな作りになってるなと思いました、はい、
0: まさにおっしゃる通りですね。サムライブルー 3D エクスペリエンスなんですが、巨大スクリーン、高精度の巨大スクリーン、はい、3DLED シアターなんです。で、本当にピッチの中にいる、いやいやもう飛び込んでいく、この没入体験がそこにあるんですよね。サムライブルーの未公開の映像、そして、森保はじめ監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーなんですが、3D ですんで、これ対応するメガネをかけて、これがまたフィット感抜群なんですけれども、普通 3D のメガネのイメージってかけた瞬間、そのスクリーンがオンになってない場合は、あれ何なんだろう、この見え方何なんだろうっていう、一切ないんですよ。綺麗に見えるんです。そしてなおかつスクリーンがオンになった瞬間、驚くほどの立体感、没入感、宮本会長はさすが選手視線ですよね、代表で戦った選手視線で、選手だまりっていう、要するにこれからピッチに向かいますよっていう選手が並んで、一旦待機する場所のことをそう言うんですけれども、ご自分で習われていたので、その臨場感がすごいっていうのはあるんですけれども、僕逆にですね、スタンドで観戦する身なので、ほとんどこのスタンドも映るんですよ、この立体感。あれ、この最前列の人ひょっとしたら触れるんじゃないかぐらいな、手を伸ばしたら、おっと、うわ、旗振ってる人すごい、あ、この旗、うわ、この旗さ危ないぐらいのリアリティがあるんですよね。さらにピッチレベルで見ることができるんです、選手の躍動を。これはすごい、ここでしか体感できないことがそこにあります。さらにサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像も、これね、超リアル 3D、一緒に踊れたらなっていう、技があればなっていうね、妄想したくなるような状況なんです。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンス Presented by セゾン、明日いよいよオープン、5月29日から7月20日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設 OR、OR と綴り、アルファベット OR OR で、開催となります、よろしければお時間許せば、これはね、体験の価値あります、チケット情報詳細はオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。

Girls Ready Steady Go。 はい、準備はいいですか？いよいよですよ、 Ready Steady Go、FIFA ワールドカップ2026、始まります。あなたのワールドカップ、あなたとワールドカップということでメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。トリコトリコさん、ラジオネームご希望ということで神奈川の方ですが、2002年ワールドカップの時、私はプレミアリーグが好きで、イングランド代表の直前合宿で韓国代表との親善試合を見ようと最終合宿地のチェジュ島、その際知り合ったイングランド人サポーターがその後試合をする日本に来るので自宅に招き泊めてあげたことがありました。ホームステイをオファーされたんですね。素晴らしい、この交流、温かさ、お礼として当時ゲットできなかったワールドカップのチケット、プレゼント、わお。日韓大会ストーリー、トリコトリコさん、ありがとうございます。そして、ラジオネームトブヒトさん、98年フランス大会、初めてのメッセージ感謝です。フランスワールドカップ予選の頃、小学校の担任の先生が大のサッカー好き、教室の黒板の隅に Road to France と書いていました。消しちゃダメ、消しちゃダメ、消しちゃダメ、これずっとずっとそのままだよっていう先生だったんでしょうね。日本代表のワールドカップ出場が決まったらクラスのみんなにアイスクリームを奢るからねと宣言、出場が決まった時に教室でみんなでアイスクリームパーティー。素晴らしい思い出ですね。トビットさん、ありがとうございます。そして、クリーンパンダベーカリーさんからも、私のワールドカップの思い出はやはりジョホールバルの歓喜、はい、フランス大会出場を決めたあの瞬間、現地で生観戦、すごい、日本代表史上初のワールドカップ出場決定の瞬間に立ち会えたこと、素晴らしい思い出。小学生当時、父親の仕事のお父様のお仕事の関係でマレーシアにいらしたんですね。通っていた日本人学校は広大な天然芝のグラウンドだったこともあり、カズさんやゴンさん、ヒデさん、川口さん、井原さんなど代表選手が練習場として使っていた。これはすごい、最高の思い出ですね。あれあれあれ、このテーマ曲ね。はい、フランス大会のテーマ曲、リキー・マーティンです。そして SK さん、ワールドカップの思い出といえば94年のアメリカ大会、はい、僕も行きましたよ。その当時私はロサンゼルスに留学されていたという SK さん、チームメイトはアルゼンチンの方とメキシコの方だったんですね。大会中は、お兄さんと友人たちが泊まりに来ていた、アルヘンティナから、それとメキコからいらしてたってことですね。素晴らしい。その大会でマラドーナ出場停止、大会追放みたいなことになりましたね、ギリシャ戦の後にね。残念な、ちょっとドーピングでね。それでも毎試合会場に応援しに行っていた彼ら、勝てばアパートで大騒ぎ、そしてルーマニアに敗戦した時はみんな泣きながら帰ってきて、その夜はお葬式のようでしたという。そう、ルーマニアに2対3で敗れたんですよね。バティストゥータ、ベルバルボも得点したんですけれども、ドゥミトリエスク2ゴール、ハジも1ゴールで3対ね、2対3でルーマニアに敗れたというアルゼンチン。はい、そういうデータも押さえておきましょう。SK さん、ありがとうございます。重ねて、ワールドカップと私、メッセージご紹介させていただきありがとうございます。

0: Bay Lounge.
1: What the most interesting topic of the moment?
2: Pick of the day.
3: 3時25分です。J-Wave Midday Lounge。共にありがとうございます。Intriguing Discovery Always Pick of the Day 参りましょう。サッカーワールドカップ連日代表チーム開催地の情報報道されております。6月1日、まあ現地の時間ですけれども、6月1日までは48チームすべて揃います。メンバー発表のもう締め切りが6月1日ということなんですけれどもね、いろんな話題で盛り上がっていますが、さあ応援のご準備はよろしいですか？ワールドカップの予習はどうですか？サッカーのこと全く知りません、ひょっとしたらあまり興味がありませんという皆さんも含めて、これを抑えていただくと、ひょっとしてワールドカップがもっと面白くなるかもしれない、はい、誰かに言いたくなるかもしれないというような話題、トリビアなどもご紹介させてください。さあスタジオにはサッカーニュースメディアサッカーキング編集長の小松春夫さんお迎えいたしました。こんにちは、
4: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。ありがとうございます。あのサムライブルー 3D エクスペリエンス、あのお披露目も、ご参加いただいたということでありがとうございます。
4: あのご融資を拝見して
3: みました。いやいや、とんでもないです。あのスクリーンなかなかの臨場感ですね、没入、
4: あの距離感も近くて、はいはい、あの迫力もあるので楽しめるんじゃないかなと思います、ね、
3: はい。さあ、今日はワールドカップについていろいろ伺うんですけれども、今大会初めて、要するにワールドカップ史上いろんな初の試みがあったり、取り組みがあったりします。まずは開催

0: ち言わずもがななんですが、史上初ワールドカップ3カ国での開催、北米ということになります。北中米という表現もあるんですが、実はメキシコほとんど北米なんですよね。なので あえて、北米と言わせていただきます。カナダ、アメリカ、メキシコで開催です。23回目のワールドカップとして、初の試み、これは小松さん、
1: はい、
0: どうしてこうなったんでしょうね。
1: まあ、ワールドカップっていうものはこう大会を追うごとに規模がすごく大きくなっていて、はい、でまあ、今大会も48カ国ということ で、まあ、史上最多3カ国になったので、はい、まあ、簡単に言うと1カ国だとなかなかもう運営ができないっていうところも正直あるのかなとは思います。
0: だって104試合ですものね、
1: はい、
0: これまで64試合だったのが40試合増えるんですよね。
1: はい、なのでサポーターの方もそうですし、はい、当然選手たちとか関係者の方をこうどう受け入れるとか、はい、練習場を作らなければいけないとか、うん、試合以外のところでもいろいろなこうお金も、はい、土地も必要になるので、はい、まあ、1カ国だけっていうのは大変っていう現実はあるかなと思います。
0: そうですよね。で今小松さんくしくもおっしゃられたそのキャンプ地合宿地の選定も、実はこれあんまりひょっとすると知られてないかもしれませんが、強豪国の方に実はプライオリティが与えられるっていう、またこれすごい背景があるんですね。
1: はい、FIFA ランキングと言われる、まあ、いろいろな国が対戦をした時に勝ったら何ポイント上がるとか、はい、まあ、ランキングがあるんですけれども、はい、まあ、それの上位国からポット1、はい、2というふうに分かれていて、まあ、上の方に優先権があるというふうになってますね。はい、
0: もう本当に弱肉強食、こういうところにも見られるのかっていう、
1: はい、
0: すごい尺度がありますね。
1: はい、なので日本協会もちょっとここにしたかったんだけれども、はい、ポット1の国がどうやら狙ってるかもしれないから、ちょっと別のも考えなきゃねみたいなことは考えながら進めてたみたいです。
0: なるほど。今回、トリビア的に言うとですよ、会期が6月の11日から7月の19日、これ現地時間ですけれども史上最長です。もう一度おさらい、過去最多の48チームが、参加します。過去最多となるもう一度104試合を実施ということになるんですが、これ最多出場の国はあの国ですよね、
1: 黄色い王国と言われる、はいはい、ブラジルですね。
0: ブラジル。
1: はい、
0: はい、どうぞお願いします。
1: ブラジルだけ唯一23大会連続23度目の出場ということで、全大会出ている国になります。
0: はい、まあ王国と言われるゆえんがそこにもあるわけです。
1: はい、はい、
0: そして初出場の国、ちょっとおさらいお願いできますでしょうか。
1: はい、はい、今大会4カ国初出場となりまして、はい、まず北中米カリブ海のキュラソー、そしてアフリカのカーボベルデ、はい、でアジアが2つあって、ヨルダンとウズベキスタンの4カ国が初出場になりますね。はい
0: はい、もう決まった瞬間の YouTube での各国からの映像すごかったですね。
1: はい、48カ国に増えたこと、まあいろいろネガティブなことを多く言われがちなんですけれども、はい、まあ、こういうところのやっぱりこれまでチャンスがなかった国に、うん、こう夢とか希望が与えられやすくなったっていうのは、すごくポジティブなことかなと思います。
0: はい、そしてもう一つ、実はRound of 32、要するにベスト32が挟み込まれてくるんですよね。
1: はい、試合数が増えるということになります。
0: はい、1試合、要するに勝ち進む、要するに頂点まで行くのに1試合増えるわけですよね。
1: はい、リーグ戦ではなくトーナメントなので、負けたら終わりの試合が1個増えるっていうのはどの国も大変だなと思います。
0: そうですよね。ただしこれまた小松さん、これまでは各グループステージの2位まで入らないとダメでした。
1: はい、
0: 今回は
1: 3位になった国でも、はい、こう全体他のグループ12グループあるんですけれども、その中から上位の8グループ、はい、3位の中での上位8カ国に入ればトーナメントに進めるということになりますね。
0: はい、12分の8っていうことになると、相当な確率で3位のチームが進むっていう感じですよね。
1: はい、なので、まあ、力差がもしかしたらある国がトーナメントに上がるかもしれないですし、はい、まあ、組み合わせがどうなるんだろうみたいな決勝トーナメントの、うん、まあ、そういう、まあ、楽しみなのかハラハラなのかが増える形ですね。
0: はい、そうなると、まあ、ほぼ確率論で言うと日本代表がベスト32に行くのはもう相当確率高いと見てよろしいですか。
1: なんていうんですか、油断はなりませんけれども、
0: もちろん、
1: はい、まあ、そうとは言えると思います。
0: はい、小松さんからそれが聞けると嬉しいです。さあ、新しいルールも導入されます。これはどういうものがあるんでしょうか。それとその目的も合わせて教えてください。

0: 教えてください。
1: はい、まあ、ちょっと新しいルールっていうのは結構細かいところが多くなるんですけれども、はい、まあ、具体的に言うとサッカーこうなんですか、ボールがピッチの外に出てる時間が長くて、はい、その時間こう試合が止まることが多いんですけども、はい、まあ、その時間をちょっとこう短くしましょうみたいなことが議論されていて、はい、まあ、そこでいくつかルール変更があって、はい、まあ、例えばスローインとかゴールキックみたいなところが、うん、はい、時間かけすぎたらまあ反則になるよっていうことを、まあ、現状で言うとゴールキーパーがボールをキャッチして、はい、あの蹴るまでにこう8秒以上かけてはいけないっていうのがあるんですけども、はい、まあ、それをゴールキックスローインにも適用しましょうと。あの主審の方がこう手でカウントをします。
0: はい、
1: はい、なのでそれがゼロになったら反則と。
0: なるほど、は
1: い、いうこともありますし、はい、まあ、例えば選手交代もそうですね、あのボードを掲げられてから10秒以内に交代言われた選手は出なきゃいけない。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、よくあるその試合の経過時間を見ながらうまく選手交代をして時計を進めるっていうような術がしにくくなるってことですね。
1: 一応そこを制限かけましょうというふうに言われますね。怪我をしたパターンでもそうですね、
0: はい、
1: 治療して一回外に出た場合は、はい、こうプレーが再開してから1分経つまでは戻れないとか、うん、まあ、そういったことも追加になってるので、はい、まあ、現場は結構やりづらいさは出るとは思います。
0: なるほど。で当然これあのビデオアシスタントレフリーング VAR これも拡大されるんでしょうね。
1: はい、そうですね、はい、あのもう本当に見る範囲が増えるので大変なんですけれども、はい、例えば今だったらレッドカードが出るところは VAR の対象としてチェックが入るんですけれども、はいはい、2枚目のイエローカードで退場になる場合、はいはい、まあ、主審がイエローカードを提示したらそれが本当に適切だったかは VAR で確認はされることになりました。これまではなかったんです
0: けど、なるほど、
1: はい、あくまでもイエローカードが2枚目出た場合にチェックするということなんで、主審がノーファールと判定したらあの提案が VAR があるってことはないんですけれども、
0: はい、ました。そしてあの商業面というよりもこれあの水分補給が商業的ななんか意味合いがあるっていう情報もあるようなんですが、これ相当なトリビアですが、これどういう意味なんですか？
1: はい、あのサッカーやっぱりこう体力をすごく消耗するスポーツなので、はい、気温が一応30キックオフ前に30度かな、はい、以上、っていうことがあると、はい、その試合の、例えば前半45分の間真ん中ぐらい20分から25分ぐらい経過したところでボールがアウトオブプレーになった時に、飲水タイムを設けましょうと、
0: はい、ボールが外に出てスローインとなるところで、はい、ちょっと待った、
1: はい、
0: 水分補給してください
1: してくださいっていうのが、はい、まあ、あるんですけども、はい、まあ、もうそれをもう決めでやりましょうということがあって、はい、3分間取りますというふうに決められたということで、はい、まあ、あのサッカーだけで考えれば、その間にこう指示が出せたりとか、はい、細かい修正ができたりするので、
0: で息も整えることができる、は
1: い、なんかちょっとサッカーがクォーター制っぽくなるとも言われてるんですけれども、
0: 要するに45分45分ではなくて、
1: はい、
0: その25分20分、15分30分、
1: はい、
0: 分割されるみたいじゃないかという、
1: まあそれをうまく使えるかどうかっていうのはあるんですけども、あのおっしゃっていただいた商業面的なところ
0: で言うと、はい、
1: この時間をコマーシャルタイムにします。
0: まさか、あ、要するに商業放送でコマーシャルを入れることができますよってことですよね、
1: はい、
0: これはいわゆる放送する主体の判断に基づいてってことですか？
1: はい、
0: でもチャンスがあると。
1: あ、そうですね、
0: CM チャンス、
1: CM チャンス流し方はちょっとそれぞれかもしれないですけど、
0: ね、なるほど、
1: はい、まあ、なのであの冒頭にあった放映権が拡大してるっていうところで、
0: はい、
1: どうやってじゃあメリットを各局に出してもらうのかみたいなところで、
0: はい、
1: FIFA からはまあそういうところを CM に使ってまあ稼いでくださいということかなと。
0: なるほど、放映権放送権というキーワードが出たところでちょっと曲を挟ませていただくんですが、実は楽曲お届けするのが BTS。 BTS といえばまたワールドカップ史上初の試みに関係してるんです。

0: BTS Swim お届けです。 Pick of the Day、 今日は今大会初めてがキーワードです。サッカーワールドカップの見どころ、ご紹介しております。サッカーキング編集長の小松波道さん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ BTS 出てきました。その名前が史上初の試みとして関与するという BTS なんですが、7月19日の決勝戦、現地の時間ですがハーフタイムショー、ハーフタイムショーオープニングじゃないんですよね。
1: NFL でもないんです
0: ワールドカップハーフタイムショー、全体の演出構成がコールドプレイのクリス・マーティン担当、マドンナ、シャキーラ、 BTS 共同ヘッドライナーとして出演、そしてセサミストリートとので展開する、あの The Muppets ですよね、キャラクターたちも登場予定ということなんですが、小松さん、
1: はい、
0: 規定でハーフタイムの時間って決まってるんですよね。
1: まあ15分と、子供たちも知ってるルールかなと思います。
0: そうですよね。15分でどんなハーフタイムショーが展開できるのか、まず運用面でもクエスチョンマークが浮かんでくるんですけれども、ただし小松さん、アメリカですから、ハーフタイムショーをおっしゃった、スーパーボールのハーフタイムショーのノウハウがあります。そしていろんなハイテクの機器を使ったステージング、期待できるということで、考えてみるとあのピッチ上で行われるかどうかも含めて分かんないですよね。
1: まあ、もちろん演出は当日のお楽しみということにはなりますが、まあ、ただ時間に関してはもう最初からここは延長するんじゃないかと、ということで、
0: もはや織り込み済みという
1: 言われてますね。
0: あ、
1: はい、まあ、今のところ一説では、まあ、25分程度ハーフタイムを設けると、
0: 10分プラスで、
1: はい、ということなので、はい、まあ、サッカーをこう普段追いかけてらっしゃる方からすると、はい、まあ、ちょっとルールが変わるというか、うん、また違うものになるんじゃないかっていう、こう、まあ、反発というか、そういったところもあるかなと思います。
0: は
1: い、
0: そうですね。まあ、現代サッカー発祥の地の、まあ、特にイングランドの反応がすごくて、放送しない説、
1: はい、まあ、あの報道なので公式発表ではないんですけど、はい、あの国営放送の BBC は、はい、中継の際にどうやらハーフタイムでハーフタイムショー流さずに前半の分析というか振り返りを流すんじゃないかと、はい、まあ、検討とかだと思うんですけど、ね、はい、言われてたりもしますね、
0: はい、強烈な反応ですねこれは。
1: はい、やっぱりイングランドはやっぱりサッカーに対するこう一番固い組織なので、こう許さないというようなところはあるかなと思います、
0: はい、特に他から聞こえてくる声はどう受け止めてますか。
1: そうですね、実際あの実は2024年にコパアメリカという、はいはい、あの南米の国が一番を決める大会というのがあって、まあ、その時はアメリカとか、まあ、北中米も参加しての大きい大会で、はい、アメリカで決勝やったんですけど、はい、マイアミで、
0: はい、
1: その時に実はあの今回のハーフタイムショーに出るシャキーラさんがハーフタイムショーやっていて、はい、25分やってるんですね、
0: はい、前例はあると
1: 、はい、でまあ、それをやりますと決めた時に、まあ、コロンビアが決勝に進んでたんですけども、当時の監督が

0: まあ、あのルールを歪めるものだということで、うん、変わってしまうからという苦言を呈してますね、
1: はいはい。まあ、賛否両論あるということなんですが、ただあの出演のアーティストのファンの皆さんはね、これはもう素晴らしい賞を期待してるわけで、
0: はい。まあ、実際僕もあのチャンピオンズリーグというヨーロッパの、はい、大会の方で決勝を見に行った時に、あのイマジンドラゴンズが、
1: はい、
0: あのそれはもちろんオープニングショーだったんですけども、はい、やってくれていたりとかして、まあ、僕はすごく好きでもあったので、はい、嬉しかったりなんてこともあったので、
1: そうですよね、はい、評価が分かれることは間違いなく思いますが、さあ放送権料なんですけれども、小松さん、あの日本が初出場したフランス大会の日本における放送権料と今回、まあ推測でしかないんですけれども60倍近く高騰してるんですって。
0: はい、まあ、あの一説によると、
1: はい、
0: まあ、300億円から350億円ぐらいなんていう報道もあったりとか、まあ、実際問題僕も耳にしたりとかするのは、まあ、それぐらい金額感とは言われていますね、はい。
1: ワールドカップデビューの98年の頃は5億円から6億円と言われてましたので、はい、まさに そういうゾーンに入ってきてるわけですね、
0: はい。で、まあ、これが日本が特別かと言われれば、はい、まあ、日本もちろん高い国なので高くはなってるんですけども、はい、世界中で放映権料が上がっているので、今大会でしたら例えば中国とかインドっていうところが全然決まらなくて、はい、中国はもうギリギリ最近決まりましたけど、はい、インドがまだちょっとどうかっていうふうにもなってるとか、はい、ああいうことになってるので、
1: だって世界一のビューアーシップの可能性があるわけですよね、インドは。
0: そうですね、 FIFA もそこをやっぱり狙っているので、はい、そこの国の人たちには視聴してもらいたいっていうのが思いは強くあるので、
1: はい、
0: はい、
1: すごいすごいことになってますね、はい、本当に。まあ日本ではその公共放送の NHK が、まあ、4K も含めるとってことになりますが、 BS4K も含めると視聴ができる、はい、そしてもちろんダゾーンではフルで見られる、全試合見られるということ、そして、日本テレビ、フジテレビ、 NHK、地上波それぞれ放送予定があるということなんですが、104試合になっても残念ながら半分もね、地上波では放送ができないという状況ではあるんですよね。
0: そうですね、まあ、そこはやっぱり金額の高騰っていうところが、まあ、各局体力もあるので、
1: はい、
0: 折り合いをつけるところの難しさあると思うんですけども、まあ、先ほどの金額はあの総額なので、
1: はい、
0: ダゾーンはデジタル配信の権利、
1: はい、
0: 例えばテレビ局は、テレビ放送での権利っていう切り分けは絶対にあるはずなので、はい、
1: そうですね、
0: まあ、そこをシェアしながらっていうことではあるけれども、はい、金額高いよねと。
1: そうですね、まあ実際的にもまあ深夜から早朝にかけてということですので、それほどまああのお仕事に影響ありますね。
0: そうですね、まあ、日本だけで言えばチュニジア戦とかは日曜日の昼間なので見やすい時間かなと思いますけれども、はい、どうしてもやっぱ5時キックオフとかになってしまうと大変ですし、
1: はい、
0: 一日に影響出てしまうこともあるので、
1: はい、
0: そこはあの頑張るか。
1: そうですね、
0: まあ、そういう意味でいくとこう配信っていうのは後から見れたりもするのでありがたかったりもするんですけど、
1: そうですね、はい、皆さん体調管理をしながら、ぜひとも、スポーツ界最高の祭典、FIFA ワールドカップ体感されていただき、体感していただければと思います。そして、我らがサムライブルー日本代表どこまでいくのか、32-16-8-4、そしてファイナル、まあ、夢は小松さん起きてても見ていいですよね。
0: もちろんです。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 最後になりますが、サッカーキング編集部として、この大会特に力を入れていること、もしくはあのリスナーの皆さんにアピールいただければ何かあればお願いします。
0: はい、まあ、我々はもちろん現地で取材もしますし、日本からも記事である、まあ僕らはウェブメディアなんですけども、記事であったり SNS であったりとか、まあ最近ですが YouTube を始めとした動画というところで、はい、いろんな形であの皆さんに楽しんでいただければなと思っているのと、あのサッカー好きの方にはサッカー好きの方で、これをきっかけにサッカー好きになってくれる方もたくさんいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: そういった方の入り口になれるような、あのこう両手を広げて迎え入れられるような伝え方もしていければなと思っております。
1: はい、でも32当然行くんですけれども、可能性として7都市っていうことになるんですよね。
0: あの行き先ですね、
1: 行き先が、
0: はい、それだけで大変なんですけれども、まあそこはまず勝ち残ってくれることが大事なので、
1: まさに、はい、記者の皆さん本当に大変だと思いますが、小松さん含め、サッカーキングの皆さん、あの旅のご無事をお祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: ピックアップ・ザ・デイ、サッカーニュースメディア、サッカーキング編集長小松春夫さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。

0: J-WAY Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横浜北線が車両火災のため通行止めになっています。横浜北線は岸屋生麦と新横浜の間がトラックの火災のため上下線とも通行止めになっています。その他の道路の状況です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているためアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで16キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に10キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは八王子ジャンクションを先頭に7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。環八通りの大田区方面へ向かう内回りは世田谷区玉川台2丁目で乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。練馬区方面へ向かう外回りは杉並区川南付近で作業のため1キロ半の渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区上江まで1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: ありがとうございます。ジャティックの笹沼愛さんでした。ドライバーの皆さん感謝。安全運転そのままに。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組グランマーキーの中4時45分頃

0: ズという曲です。マイヤー・ロバート&AGO ですね。クレジットの中入ってます。アイ・ロバートですけれども、国内最大規模の国際音楽賞 Music Award Japan 2026、 今年のラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year ノミネートされています。さあ結果はどうなるんでしょう。 Music Award Japan 2026 6月13日土曜日の開催です。あと少しで4時になります。Midday Lounge。 この後は Sounds and Cities The World Presenters Network。 世界の都市で活躍する音楽プレゼンターの皆さん日替わりで登場です。その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルラディオショー、お楽しみください。今日はハワイホノルルからです。名門レーベルアロハガッソウのファウンダー、設立された方ですね。ラディオクラブ DJ Roger Bong 登場です。 Bringing you a unique musical experience. Feel the pulse of the cities around the world.
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave. On J-Wave.
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Honolulu, Honolulu, Honolulu.
3: Aloha everyone, this is Roger Bong from Aloha God Soul in Honolulu. And today's Sounds and Cities from Honolulu is a special one. I'll be sharing lots of new music from local Hawaii artists who contributed a song to our recent benefit compilation entitled For Our Friends Volume 2. We put this compilation together recently in support of recovery efforts from the Kona low storms that hit Hawaii. And you could find it on Aloha God Soul's Bandcamp. We're going to start off with Silly Thinking from Bombay. This is an unreleased track from the trio, fronted by singer Nick Kurosawa. I'll come back to tell you more about the compilation after the music. You're listening to Sounds and Cities from Honolulu on J-Wave 81.3 FM.

世界で活躍する音楽プレゼンターが日替わりで登場 Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はハワイ、はい、ハナルルハワイからです。名門レーベルアロハガソウのファウンダー、ラジオクラブ DJ ロジャー・ボンによるスペシャルラディオショー、いかがでしたか。今回ですけれども、あのアロハガソウ、このチャリティーコンピレーション For Our Friends Vol. 2からの選曲でした。実は2ヶ月ほど前、ハワイコーナーローという、まあ嵐ですよね、皆さんのお住まいとか働き場所とか農場、結構深刻な被害が出たということで、ロジャーさんすごいですね。音楽で何か役に立てないかと、考えまして、いつもコラボレートしているミュージシャンの皆さんに声をかけて、楽曲制作お願いできない、コンピレーション作ろうよ、収益のすべて復興支援のためにぜひ、駆けつけた皆さんいらっしゃるんですね。素晴らしいです。今日のトラックリスト、メッデイラウンジ、インスタグラムにアップいたします。そしてチャリティーコンピレーション、ご縁があればぜひ、思いがあればぜひ、 For Our Friends Vol. 2ウェブサイトのリンクも貼りますので、アクセス、その先のご支援お願いします。 Sounds and Cities、 次回はベルリンから、ドイツと日本にルーツを持つセレクター&音楽ジャーナリストケン・オクーダー登場です。

Flamingos's Believe in Me。ラストナンバーです。J-Wave Midday Lounge Thursday Edition。ジョン・カビラです。ご紹介しました森ビル東京ファインズで夜の火薬体験、東京でできるんですよ。ミオ火薬アドベンチャーズ代表の福田隆さん、ありがとうございます。ミュージックエクスプローラーでは過去のサッカーワールドカップ公式ソングを選曲お届け、そしてピックオブザデイ、ワールドカップトリビア含めお世話になりました、いろんな情報、サッカーキング編集長小松春夫さん、 Thank you so much。来週のメッデイラウンジ、月曜から木曜4日間のスペシャル企画をお届け、ビートルズ来日、そう今年60周年なんですよね、お祝いしましょう。セレブレートする The Beatles 60 years since their arrival in Japan 展開いたします。さらにオープン60周年となりますホテルニューオータニガーデンプールペアチケット、毎日一組お二人様プレゼントです。はい、メッデイラウンジ、来週はもう6月になります。1日の月曜日、ハリー杉山さん、皆さんをお迎えします。そしてこの後は高野真也さん、セレイナンさん、セレイナンさん、高野真也さんのグランマーキー、振り返ってガラス越しハートマーク、オーバルのママヌアさんご出演、昨日出たばっかりなんですよね、アルバム Glimmer、 わお、ねほりはほりよろしくお願いします。さらにライブハウスマーキーですよね、ライブハウス初めての体験、ジョン・カビラ大学生、いや高校生だったかな、中央沿線高円寺

ロ基地。見たユニットが有価だ。現役バリバリの有価だ。チェックさせていただきました。ワンツーワンツー。お聞きの皆さんもライブハウスストーリーぜひお寄せください。ありがとうございます。Thank you so much. Love あふれるグランドマーキーズ最高です。ぜひとも引き続きお付き合いよろしくお願いします。改めて本日のメッデイラウンジへのチェックインありがとうございます。明日朝9時にまたジョン・カビラとは JK ラディオ東京ユナイテッドでお会いしましょう。 Thank you so much for joining us on this Thursday afternoon. Harry Sugiyama will be welcoming you on Monday at the Midday Lounge, and I will be back tomorrow 9 a.m. on JK Radio, Tokyo United. Please stay safe, stay strong, and stay with us on J-Wave.

0: なこんにちは、高野真也です。
1: もうすぐこんばんは、セレイナンです。
0: リスナーの皆さん、ご機嫌うるわしゅ、
1: うるわしゅ。そしてミッテイワン、ジョン・カビラスさん、
2: お疲れ様でした。
0: いやちょっとジョンさんのエピソード、
1: すごいですね。初めて行かれたライブハウスが、
0: はい、高円寺のジロキシで、しかも有価団を見たという。ちょっとこっちのスタジオに来て深く話聞きたいぐらいなんですけれども
1: ありがとうございます。
0: ということで、木曜日グランドマーキー始めましょう。
1: はい、さあ、カナダのブローケンソーシャルシーンからおよそ9年ぶりとなるニューアルバム Remember the Humans から The Call。

0: 今日のオープンナンバー Broken Social Scene The Call でした。
1: さあ改めまして高野真也です。
0: セレイナンです。ここからは東京グルーヴさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きなテント J-WAVE Grand Marquee。さあさあちょっとさ、私たち六本木ヒルズ33階 の、 あの J-WAVE B スタジオにいるんですけれども、はい、ちょっと窓のね外、うん、どうですか、曇り空が広がってますね。
1: パラッと降ったりしてる感じもありそうですけど、うん、どうだろう、
0: ね、リスナーの皆さんのお住まいの地域ではどうでしょう、雨降ってますか今、うんうん、
1: ね、あとあの X でハッシュタグマーキー81さん、ズキさんが5月ラストだっていう風にね言ってくれてるんですけど、今週で5月が終わる、
0: うん、ランドマーキーは5月の放送、
1: 今日はラスト、そうなんですよ、あっという間だな本当な、
0: はい、うん、いやでもね5月もあっという間、しかも暑かったですよね、
1: う
0: ん、
1: そう暑かった、
0: かなりね、うん、でも暑いのは気温だけじゃないですよね。お音が鳴った瞬間に空気が変わったり、知らない誰かと同じ熱を共有できたり、記憶ごと熱くなれる場所ってありますよね。
1: そこで今日のテーマはライブハウスマーキー、音が鳴る場所の話をしよう。
0: 盛り上がってきました、歓声が聞こえてますね。
1: いいですね、ライブハウスマーキー。あの僕が初めて行ったライブハウスは吉祥寺のサムタイムってお店なんだけど、これジャズ系のライブハウスで、
0: はい、
1: 父親があの中学生の時に連れてってくれたんです
0: よ。へー、
1: で中学生だからジャズとか分かんないじゃん、うん、ポカーンとしながら見てば見たんですけど、
0: うんうん、
1: でも今思えば多分あれが初めてだったかななんてね、結構なんかドキドキした記憶がありますね。
0: いいですね、
1: うん、やっぱりそのドラムとか生ドラムでさ、うん、こう大きな音で聞くの初めてだったから、
0: うんうん、
1: その時の興奮っていうのはねちょっと覚えてますね。
0: 確かに、うん、初めてバンドの音を聞くとね、すごいこんなでかいってなりますよね。そうそうそう、分かる、うん、あの音楽会場の検索サイトライブ部での、うん、2026年の最新データによるとですね、はい、小規模なライブバーなども含めて東京には現在およそ1700から2000を超えるライブハウスがあると言われてるんですね。
1: すごい、そんなに、うん、なんかもっとありそうな気もするけどね。
0: 今日はですね、皆さんの心に残るライブハウス体験を教えてください、うん、初めて行ったライブハウスや気づけば何度も通っているお気に入りの箱など、
1: はい、
0: まあ、例えばステージとの距離感が好きなんだとか、結構あれは角度が高くて見やすいんだとか、うん、逆にあれだとちょっと最初は見づらいんだとかね、
1: あるかもね、
0: そういうニッチなの聞きたいですよね、うん、あとはドリンクカウンターの雰囲気が落ち着くとか、あそこで見たライブ忘れられないみたいな思い出でも OK です。
1: セレさんが初めて行ったライブハウスはどこですか。
0: 私は高校1年生の時に大会山ユニット、
1: あ、
0: うん、に行ったのがライブハウス初めての経験で、うん、
1: はい、
0: その時見たライブはあのエド・シーランの、来日経験はあったけど、
1: うん、
0: ワンマンは初ワンマン、
1: うんうんうん、
0: 日本初ワンマンでしたね、それが、はい、ユニットでの、
1: ユニットでエド・シーランっていうのがすごいね。
0: いやすごいっすよ、うん、だって東京ドーム

0: 部ですからね今。
1: そうだよね、
0: うん、
2: すごい貴重な体験だった
0: んだ。いや本当にもうあの客席のところに脚立みたいの持ってきて、うん、その上で生音で立ちながらアコギで聞いてみんなにこう音楽の音を振らせるみたいな、なんかそんな何アンコールのシーンみたいのも設けてくれて、すごかったよ、
2: う
0: ん、え本当にエドシーランまで、1メートルぐらい腕
1: 伸ばせば届くんじゃないかぐらい、
0: うん、それぐらいの距離でしたね。忘れられない思い出ですけれども、
1: いいですね。まあなんか皆さんからは、はい、あのもちろんこうライブハウスのね体験はそうなんですけど、ここのライブハウスのこのメニューがめっちゃ美味しいとかさ、
0: あ
1: 裏メニューが実はあるんですとか、
0: ね、ご飯知りたいかも、
1: そんなエピソードでもいいし、うん、あとライブハウスあるあるとかも聞きたいっすよね。冬のライブハウスに中で T シャツになれるように、はい、ロッカーはマストですとか、
0: わかるわかる、カバンちっちゃめとかね、
1: ドリンクチケット記念に持ち帰りがちと か、 なんかバッジみたいのもらえるシステムもあったりとかするじゃん。
0: でも場所によって持ち帰れるところと持ち帰れない場所があるからね、
1: そこはね、ルールはね、いろいろあるんですけど、うん、まあ、ライブハウスルーティーンみたいなのもあれば聞いてみたいです。
0: はい、メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。さあ、日本全国に9カ所、さらには台湾、マレーシアにも展開する日本が世界に誇るライブハウスはどこだ？
1: どこだ？
0: ZEP。
1: あー、
0: はい、ZEPP、ZEP ですよ。はい、じゃあこちら ZEP 東京のライブ音源を収録したライブアルバム、サカナクアリウム2012 ZEP アライブからお送りするのはサンプル。

0: はい、サカナクションのライブバージョンいいね、うん、サカナクアリウム2012ゼッパーライブからサンプルでした。
1: さあこの後はお知らせ、トラフィックインフォメーションを挟んで、今チェックするべきカルチャートピックスを紹介するニューエディションです。今日は今週末に韓国で開催されるフェスをピックアップします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 首都高速道路は横浜北線の上りが車両火災のため通行止めになっています。横浜北線の上りは新横浜と岸谷斜めぎの間が火はすでに消えていますが、トラックの火災のため通行止めになっています。下りの岸谷斜めぎと新横浜の間の通行止めは先ほど午後4時30分に解除され通れるようになっています。高速道路などの状況です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで15キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでは2時間10分かかっています。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に蘇我インターまで9キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近を先頭に海老名サービスエリアまで10キロと

0: の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京インターまで8キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは圏央鶴ヶ島インターで2キロと東京都の八王子城跡トンネルで3キロ、さらに海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。日本ジャティック日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
1: 広部さんありがとうございました。次の J-Wave Traffic Information 5時25分頃です。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 木原官房長官は記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆した事故をめぐり、抗議船に生徒を乗せるなど同志社国際高校の教育内容が政治的中立に反するとした判断の正当性を重ねて強調しました。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が 1.3 度から 1.9 度上回るという観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。トヨタ自動車の先月4月の日本からの中東向け輸出台数は去年4月と比べて 91.7% 減って2418台でした。中東情勢の緊迫化による物流混乱が響いたとみられます。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて306円29銭安い64,693円12銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル159円51銭から53銭で推移しています。以上、小池がお伝えしました。
2: 小池さん、ありがとうございました。

0: カプセルニューエディション、
1: 5月28日木曜日、今日深掘りするトピックはニュッ、
0: レジェンドから新星まで世代を超えたアジア最強の音楽リゾートフェス。
1: さあ、2024年の開催から今年で3回目、韓国インチョンのリゾート施設パラダイスシティで開催されるアジアンポップフェスティバル2026、はい、こちらですね。今日は韓国在住の音楽ライター山本大地さんにお電話で伺いたいと思います。もしもし。
2: はい、こんにちは、山本大地です。
1: こんにちは、山本さん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: 今も韓国からね、お電話つないでくださってるんですよね。
2: はい、ソウルにおります。はい、
0: 今日のソウルのお天気はどうですか？
2: はい、晴れてて、まあ、気温28度ぐらいまで上がったみたいで暖かいですね。はい、まあ、個人的にはあの冬がすごい寒かったんで、はい、あの今すごく気持ちいい季節
1: かった
2: 感じてます。はい、
1: 冬寒いですもん ね、
0: ね、はい、さてさて、今週末5月30日土曜日と31日日曜日に開催されるアジアンポップフェスティバル、まずはどんなフェスかというところから教えてください。
2: はい、アシアンポップフェスティバルは、韓国、日本をはじめ台湾や東南アジアなど、アジア各地のアーティストが集まる音楽フェスです。はい、
3: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。

大震災体験者の中には、突然の揺れに飛行機が落ちた、火山が噴火したと感じたと話す人もいます。地震発生時はパニックになり、とっさに動けないことも。では問題です。駅で電車を待っているとき、大きな揺れを感じたら、まず線路に降りる。丸か×か。

正解は×です。落下物などから身を守り、ホームから転落しないよう近くの柱に移動しましょう。混雑して身動きが取れないときは、うずくまって揺れが収まるのを待ちます。地下鉄の場合、いち早く地上に出ようとしてパニックになる危険も。ホームから線路には絶対に降りず、揺れが収まったら駅員の指示に従います。また電車は強い揺れを感知すると緊急停車します。電車内では人に衝突したり倒れたりする危険があります。座っていたらカバンなどで頭を保護し、立っているときは姿勢を低くして身を守ってください。

をしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。
2: 夕ご飯には
3: 魚の煮付け。
4: 毎週水曜
5: 午後7時から放送、魚津高校放送部員が高校での情報やテーマに沿ったフリートーク、今の話題をお伝えします。
6: 私たちの選んだ音楽とともに高校生の今を元気に楽しくお届けします。
7: 夕ご飯には魚の煮付け、ぜひお聞きください。

時刻は午後5時を回りました。こんにちは、斉藤ひろみです。今週も魚津商工会議所ビル1階ラジオミュー魚津サテライトスタジオからサンセットミュー木曜日生放送でお届けしていきます。いやいやいやいや、雨が降っておりますよ。今日はですね、魚津で最高気温が12時35分に 25.5 度と夏日になったんですよね。で、今の気温も 20.9 度と20度ちょっとなんですが、ただですね、やっぱり雨が降るとこうなんかね、蒸し暑いですよね。ただの暑さじゃなくってムシムシするということで、なんかね、不快質もだんだん上がってくる感じなんですけれども、なんかね、爽やかな食べ物、爽やかな飲み物を飲んで、そしてお風呂でも爽やかにすっきりと汗を流して、今日はゆっくり寝たいなと、そんなことも考えております。まだね、寝るには早いですけれども、今日も6時50分までお付き合いいただきます。5月28日、5月最後のサンセットミュー木曜日はこの曲でスタートです。彩香

0: さあ、スタジオには魚津商工会議所の池田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 元気さあ、今日はどんな話題でしょうか。なんかいろいろお持ちになってますけど。
1: はい、今日は、はい、2点と会議所の方から、とお知らせがございまして、
0: はい、
1: と1点、まずちょっと魚津祭りについて、
0: はいはい、
1: 先週に引き続きになるんですけども、
0: はい、
1: と今年がですね、8月の7日、8日、9日と、
0: はい、
1: ジャントコイ魚津祭りが開催されます。
0: はい、
1: それで、会場花火大会の方が8月の8日を予定しております。
0: 土曜日だよね。
1: はい、
0: はい、
1: そこでなんですけども、と例年ちょっとお願いさせていただいてるんですけども、
0: はい、
1: とまたとご協賛の募集が始まりました。
0: もう始まってるんですね。
1: はい、
0: うんうん、
1: 皆様の方にはとご協賛案内の方、会員事業所の皆様になんですけども、はい、送らせていただいておりまして、また今年も盛大に花火の方打ち上げたいと思っております。
0: どういう感じの協賛をお願いするのか、もし説明があればどうぞ。
1: はい、こちら企業協賛の金額が、3号玉7000円からとなっておりまして、
0: はい、
1: また市民協賛の方が一口1000円から受け付けております。
0: はい、いろいろな、なんだっけ、あのこう記念であげてほしいとか、そういうのもあるんですよね。
1: はい、と例年目録というものを作っておりまして、
0: はい、
1: と市の広報に入って皆様のお手元に届く形になっております。
0: はい、
1: でこちらなんですけども、魚津市の皆様の手元に届くというところで、と広告というところで強いのかなと思っております。
0: はい、そして例年たくさん花火、今回は何発ぐらい上げる予定になってるんですか。
1: はい、今年も2000発予定しております。
0: じゃあ本当にたくさんの皆さんのご協賛をいただきたいところではありますよね。
1: はい、はい、またあとご協賛していただいた方

0: なんですけども、うん、祝何々って感じで、と誕生日など、
1: はい、
0: 誕生日だったり開業だったり、うん、とそういったタイミングでと目録の方に掲載させていただく。
1: じゃあそちらも記念に残りますね。
0: はい、うん、ぜひご利用いただけたらは良いのかなと思います。
1: はい、あの結婚のあれでもいいし、はい、あるいはあのお孫さんの誕生だったりとか銀婚式だったりとか、はい、いろいろね本当にいろんな記念が今年あるぞっていう方はぜひね、はい、あのいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、は
1: い、いやぜひあの協賛して あげようしようと思う方はどうすればいいんですか。
0: はい、魚津商工会議所ビル

0: はい、いろいろね、本当にいろんな記念が今年あるぞっていう方はぜひね、はい、いいんじゃないでしょうかね、
1: はい、は
0: い、いや、ぜひ協賛してあげよう しようと思う方はどうすればいいんですか。
1: はい、魚津商工会議所ビルの4階にございます、うん、
0: はい、
1: 魚津商工会議所までと来ていただけます と、うん、と事務局の方で手続きの方させていただきますので、
0: はい、
1: ぜひお待ちしております、
0: はい、これは本当に当日まで受け付けてくださってる感じなのかしら。いつ締め切りとかあるの。
1: はい、申し込み締め切りが6月の22日月曜日となっております、
0: うん、はい、あ、そっか、だってあれだもんね、目録作んなきゃいけないもんね。
1: はい
0: そっかそっか、
1: はいはい、また今年もポスター少しずつ出来上がってきまして、はい、昨年とはまた一風変わった。
0: あ、どうなんだろう、
1: 魚津祭りだと一発で分かるようなポスターとなっております、うん、
0: 毎年でいろいろね工夫して、
1: はい、
0: ね、はい、じゃあ今年もポスターが出来上がるのが楽しみですけど、いつ頃出来上がる予定ですか。
1: はい、7月の、
0: うん、
1: 17の週には出来上がる予定となっておりまして、
0: うんうん、はい、
1: また町のあちこちで
0: ですね、
1: 魚津祭りのポスターを見かけることが増えるかと思います、うん、
0: このラジオミューのガラスの壁ガラスの窓か、壁じゃなくて窓にもねいつも貼らせていただくので、
1: はい、
0: ね、ラジオミューを覗いていただくとね、そのポスターも貼られてると思います。もちろんこのエントランスにもね大きいのが貼られますもんね。
1: はい、
0: はい、
1: またぜひ皆さんご覧になってください、
0: うん、
1: さあ続いてなんですけども、
0: はい、
1: またお話がガラッと変わる内容となっておりまして、
0: あら、なんだろう、
1: 魚津商工会議所の方でやっている、うん、と共済についてご紹介させていただきたいと、
0: は
1: い、
0: 共済、共に債だよね、
1: はい、
0: 債は何て言ってんだろう、共済、いやもう共済って皆さん分かりますね、はい、
1: はい、こちらと新ミラタン共済というものになっておりまして、
0: ミラタン共済、
1: はい、
0: 新がつくのね、はい、はい、
1: こちらと会員事業所の皆様に当てたものになっておりまして、うん、
0: はい、
1: とこちらの制度になるんですけども、福利厚生制度としてご活用いただければなと思っております、
0: うん、
1: と主な特徴としましては、
0: はい、
1: 業務上業務外問わず24時間保証するというところになっております、うん、
0: それすごくない。
1: はい、こちらの方かなりと時間帯問わずというところが、
0: うん、
1: とまあプライベートであっても保証されるのはかなり強みになっておりますので、
0: ね、だって仕事しとる時だけじゃなくって、
1: はい、
0: そうじゃない時も24時間保証があるのね。
1: はい、
0: すご
1: はい、こちらの方ですね、
0: はい、
1: またあと従業員さんに向けた福利厚生というところで、うん、と、まあ、やっぱり従業員さんの方が怪我されただとか、うんうんうん、という時にやはりちょっと会社の負担が大きくなることもあるかと思うんですけども、うんうん、やはり事前にこういった協賛に入っておくことで、はい、万が一に向けた備えをしていただければと思います。
0: 協賛というから皆さんが助け合ってっていうことですものね。
1: はい、はい、で合わせてになるんですけども、
0: うん、
1: と魚津商工会議所の独自の制度というところで、
0: はいはい、
1: と成人祝い、結婚祝い、
0: うん、
1: 出産祝い、
0: うん、
1: また契約満了ですね、
0: はいはい、
1: 時にと過激に応じて、
0: うん、
1: と金額は変わるんですけども、
0: はい、
1: お祝い金の方出させていただいております。
0: それ嬉しいね。
1: はい、
0: うんうん、
1: 若手従業員が多い、若手従業員さんが多い事業所であったり、
0: はい、結婚とかね出産多いよね、そしたらね、はい、うん、
1: ぜひこちらの方活用していただいて、
0: うん、
1: 従業員さんに還元するような形を取っていただければ良いのかなと思います。
0: それがあの独自のものなのね。
1: はい、またこちらの方ですね、と魚津商工会議所に来ていただけます と、はい、とご案内の方させていただきますので、
0: うんうん、
1: 気になる方はぜひ一度ご来所ください、
0: はい、これだからさっき一口とその口数に応じてそのお祝い金とかの金額も変わってくるっていうことですね。
1: はい、それではちょっと口数の方ご紹介させていただきます、うんうん、年齢によってと掛け金が変わってくるんですけども、15歳から60歳の男性、うん、女性は一口800円から入れます。
0: はい、はい、
1: 61歳から65歳では、
0: はい、
1: 男性が一口1068円、
0: うん、
1: 女性が747円となっております。うんうん、最後に66歳から70歳が男性1415円、
0: うん、
1: 女性が872円となっております。
0: どちらにしても 安いっていう言い方が合ってるか

0: わかからないですけれども、お手頃ですよね。
1: はい、かなり。
0: それが一口だから、あ、それだったら二口にしようかなとか、五口にしようかなとかいう、口数に制限はあるんですか？はい、
1: 口数が、五口までとなっておりまして、15歳から60歳の方が、うん、マックス5口まで、
0: はい、
1: 61歳から70歳の方は2口までの、
0: うん、なるほどね、
1: 加入となっております。
0: はい、
1: はい、
0: これはだからそれぞれの、なんだろう、状況に応じて選べるっていうところも魅力ですね。
1: はい、
0: うん、
1: また詳しい概要についてはと私どもの
0: 方で、はい、情報会社に、
1: はい、来ていただければ、
0: はい、あれ、池田さん名指しせんでもどなたでも大丈夫ながですね。
1: はい全員が全員が対応させていただけますので、
0: ね、対応してくださるということですね。
1: はい、
0: はい、さあ他になんか言い忘れたことないですか？大丈夫？
1: そうですね、また魚津祭りの方では、
0: うん、
1: 長六祭りであったり、
0: うん、
1: 魚ジャズなど様々なイベントを企画しておりますので、
0: ね、また近づいたらこの、ま、あのパンフレットなんかもね出来上がってきたりしたら、またまたいろいろね、はい、ちょっとずつちょっとずつ概要が見えてきて、ね、はい、ワクワクがだんだん膨らんでくるということでしょうかね。
1: はい、またぜひ7日8日9日を、
0: はい、
1: 押さえていただいて、
0: はい、あのうちのカレンダーには出てないはい、ということでね、先まだまだ先だと思っててもあっという間に本当にやってきて、はい、あっという間に1週間、あっという間に1ヶ月、あっという間に夏になりますからね。
1: はい、
0: ぜひその夏に素敵な花火が、ね、上がるためにも、ぜひぜひ皆さん個人でもまた企業団体の方でもね、
1: はい、
0: 花火の協賛金、池田さん一生懸命回られるので、
1: はい、
0: ご協力を笑顔に免じて、
1: はい、
0: お願いしました。なんで私が言ったの？親じゃないんだから、ね、じゃあ池田さんの方から最後にもう一回お願いしといて。
1: はい、こちらジャンとこい魚津祭りの花火協賛ですが、
0: うん、
1: 締め日が6月22日となっております。
0: はい、
1: ご連絡いただけますと私池田がこう、うん、ご出勤にお伺いさせていただきますので
0: ここまで混んでも行きますよと、
1: はい、ぜひ温かいご協賛、そして綺麗な花火を、
0: はい、
1: 皆様で一緒に打ち上げれたらなと思っております。
0: はい、ということで、ぜひぜひご協力お願いします。池田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 眼前に広がる峡谷美、体を優しく包む露天風呂、旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理、贅を尽くした心のおもてなし、宇奈月温泉円楽

時刻は5時20分を回りました。この時間は北日本新聞ニュースをお伝えします。山岳遭難した登山者の発見までの時間を大幅に短縮しようと、富山県警は来月から立山の剱岳周辺の登山者に自分の位置を電波で知らせる発信機の無料貸し出しを始めます。発信機の無料での貸し出しは全国で初めてです。県警が貸し出すのは民間企業が開発したココヘリという有料の会員制捜索サービスの発信機で、登山者が携帯することで県警山岳警備隊の受信機により最長で16キロ先の電波をキャッチして、遭難者までの距離や方角を正確に把握することができます。県警は発信機100台と受信機10台を配備して、来月1日から室堂警備派出所で貸し出しを始めます。また7月からは剱沢、12月からは馬場島のそれぞれの派出所にも用意します。発信機を利用する際は用紙に氏名や住所、それに登山計画などを記入する必要があります。昨日は県警と開発企業の協定締結式が立山の室堂平で開かれ、県警山岳警備隊の隊員らが電波の中継機を備えたドローンを飛ばしたり、受信機を操作したりして遭難者に見立てて浄土山に置いた発信機の位置を特定しました。出席した高木雅人県警本部長は、過去5年間に県内の山で行方不明になった8人が現在も発見されていないとし、万一に備え発信機を携行してほしいと呼びかけました。共同通信によりますと、アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。アメリカ政府は27日、イランがホルムズ海峡を管理するために設置したペルシャ湾海峡庁を制裁対象に指定しました。一方、イラン革命防衛隊に近いファルス通信によりますと、現地時間の28日未明、バンダルアバス付近で

3回の爆発音があったということです。ロイター通信はイランのタスニム通信を引用し、死傷者は報告されていないと伝えています。衆議院と参議院の議長と副議長が調整している皇族数の確保策をめぐる立法府の総意案で、旧宮家から養子を迎える案について一定年数ごとに見直すことに言及する方向であることが分かりました。養子案の制度設計は各党派の幅広い賛同を得る上で最大の論点となっていて、自民党は積極的に評価する一方、立憲民主党も極めて慎重な検討を求めていました。関係者によりますと、こうした慎重論を踏まえ、立法府の総意案では必要があれば一定の年数ごとに見直す条項を皇室典範の付則として定めることに言及する見通しです。このほか、安定的な皇位継承策は引き続き議論すると皇室典範改正案の付帯決議に盛り込むという考えも示すということです。来週に再び協議してまとまれば、衆議院と参議院の13党派すべてが参加する全体会議を開き、立法府の総意案として提示する方針です。国連専門機関の WHO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

変わって天気予報です。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に警報、注意報は発表されていません。概況です。明日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。曇り空で夕方以降は雨が降ることがありそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。予報です。富山県東部の今夜は北の風のち西の風、曇りのち雨でしょう。明日は西の風のち北西の風、雨のち晴れでしょう。この後の降水確率、午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 80%、 明日朝6時から正午まで 30%、 明日正午から夕方6時まで 20%、 明日夕方6時から深夜0時までは 0% です。明日朝の予想最低気温は18度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。週間概況です。あさって土曜日から火曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。水曜日から木曜日までは雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は火曜日まで平年より高く、その後は気温が下がるでしょう。明日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。曇り空で夕方以降は雨が降ることがありそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より大幅に

高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く、平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
4: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け。魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。

送りした曲は名探偵コナンのエンディングテーマ、倉木麻衣でとは、とはに風に乗るでした。さあ、メッセージをいただいています。ご紹介しましょう。ニャン専用さんからいただきました。ありがとうございます。斉藤さん、こんにちは。こんにちは、ニャン専用さん。昨日は500ml ではとても対応できなかったので、今日から3リットルの水筒が登場です。おっきい。一応麦茶パックは購入済みですが、さすがにまだ3リットルは飲みきれないので、水筒の中身は氷たっぷりの水です。なるほど、わらと。そうそう、つい買い忘れてしまいますが、水筒の中を洗うための棒のついたスポンジも買わなくちゃ。今年もこれで暑い夏を乗り切るぞ。まだ5月だけど、といただきました。そうなんですよね、まだ5月なんですけど、本当に熱中症気をつけなきゃいけないので、できればね、氷たっぷりの水に、なんかあれなんだっけ、スポーツドリンクの粉みたいのをちょっと入れたりとか、あとできれば麦茶もいいんじゃない、もう入れて飲める飲める余ったら家に帰って飲むと。3リットル。今、水筒って500ミリリットルってペットボトルね、普通のペットボトルが500ミリリットルだから、あれ6本分？ん？結構大きい水筒ですよね。はい。うちの水筒何リットル入るんだと今考えちゃいました。棒のついたスポンジは絶対に必要です。本当に、思いのほか汚れるよね。だから、ぜひぜひ、生活にして、冷たい麦茶と冷たいお水で、スポーツドリンクで熱中症気をつけて夏を乗り切ってください。メッセージありがとうございました。

0: ここに住みたいわ。
1: わかる。私も住みたいわ。
0: いいよね、ここ。
2: 毎日行きたくなる場所へ。ホテルアクアクロベ。レストランやカフェ、女性に優しい整体店など、1階フロアアクアテラスでお待ちしています。
3: そうなんだ、そうはいでん。
4: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
5: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
4: そうなんだ。
5: 北陸電力送配電。

さあ時刻は5時45分を回っています。この時間は交通情報をお伝えしていきます。はじめに高速道路の状況です。北陸自動車道下りの魚津インターと黒部インターの間、故障車のため最高速度が50キロに規制されています。北陸自動車道下りの魚津インターと黒部インターの間、故障車のため最高速度が50キロに規制されています。東海北陸自動車道能越自動車道は規制渋滞ありません。国道など幹線道路の状況ですが、こちらも通行止め等の連絡は入ってきておりません。次に県道魚津入善線並びに国道8号線の混雑状況です。やや渋滞している箇所が2箇所あります。県道魚津入善線黒部インターチェンジ口交差点と国道8号線魚津市江口です。やや渋滞している箇所2箇所、県道魚津入善線黒部インターチェンジ口交差点と国道8号線魚津市江口です。この情報は日本道路交通情報センターの情報提供でお伝えしました。代わって高速バスの予約状況です。富山発の満席のものをお伝えしてまいります。東京線は現在全便運休となっています。新潟線です。向こう1週間十分余裕があります。京都大阪線です。明日5月29日金曜の便が満席です。名古屋線です。5月30日土曜5時50分発第2便、7時20分発第4便、8時20分発第6便、9時50分発第8便が満席となっています。高山線です。明日29日金曜9時発401便が満席となっています。最初にお伝えしましたが、北陸自動車道の下り線魚津インターと黒部インターの間、故障車のため最高速度が50キロに規制されています。利用される方ご注意ください。

さあ、ドライバーの皆さんはこの後もスピードは控えめに、車間距離を十分とって安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

圭介、人たらしでした。さあ、メッセージ、リクエストもお待ちいたしております。リクエストおかけできない場合も、ただ、サテライトスタジオは特に、音源が少ないのでね、かけられない曲多いんですけれども、なるべくあるものはかけたいと思っております。メッセージだけでももちろん大歓迎です。ラジオミューのホームページのメッセージリクエストフォームからお寄せいただけます。ファックス、E メールでも受け付けています。ファックスナンバー、0765573355 0765573355 番 e メール info@fm761.co.jp info@fm761.co.jp です。ラジオミューのタイムテーブルがお手元にある方は QR コードがあります。QR コードを読み込んでいただくと、そちらからもお寄せいただけますので、どうぞご利用ください。さあ、それでは変わっての曲です。変わってはスーパービーバーで深呼吸。

0: 学力アップ、新聞学習始めませんか？毎日10分、家族の新聞タイムで読解力が向上、学力の基礎固め、親子で新聞お試し1週間、フリーダイヤル 0120-88-3746、 北日本新聞です。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡小遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

0: Wednesday Pick Up News Rental City Ranking。
1: 始まりました。ピックアップニュー木曜日はレンタル CD ランキングです。それでは先週のおさらい。先週第5位は夜遊びアドレナベイビー、第4位キングヌー愛憎、第3位オフィシャルヒゲダンディズムスターダストエルダーフラワー、第2位スノーマンバンセーブユアハート踊ろうぜ、そして1位は米津玄師アイリスアウトジェーンドゥというランキングでした。さあ今週はどんな風にランキング動いているんでしょう。今週の第5位は先週と変わらず夜遊びアドレナベイビー、第4位こちらも先週と変わらずキングヌー愛憎。それでは今週のベスト3、

はい、ということで今週の1位は先週からワンランクアップです。スノーマンバンセイブユアハート踊ろうぜということで、今週は1位と2位が入れ替わりというランキングになっています。さあそれでは名文堂新入禅店みなべさんの今週のおすすめご紹介しましょう。名文堂新入禅店みなべさんの今週のおすすめは郷ひろみザ・グレイテスト・ヒッツ・オブ・ヒロミ号です。今まさに55周年ツアーを行っている最中の郷ひろみの25枚目のベストアルバムです。デビュー曲の男の子女の子から本作発売時の最新曲言えないよまでの揮発シングル66作から30曲を厳選収録していますということで、名文堂新入禅店みなべさんの今週のおすすめは郷ひろみザ・グレイテスト・ヒッツ・オブ・ヒロミ号ということでした。さあ来週はどんな風にランキング動いていくんでしょうか。以上ピックアップニュー木曜日レンタル CD ランキングでした。

送りした曲は名文堂新入禅店みなべさんの今週のおすすめ郷ひろみ The Greatest Hits of ひろみ郷から裸のヴィーナス、よろしく哀愁、哀愁のカサブランカ、そして言えないよでした。さあ変わっては今週3位にランクイン、オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト。

0: 眼前に広がる峡谷美、体を優しく包む露天風呂、旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理、贅を尽くした心のおもてなし、宇奈月温泉円楽。
1: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

0: たスタジオには魚津商工会議所の池田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 元気さあ今日はどんな話題でしょうか。なんかいろいろお持ちになってますけど。
1: はい、今日はと、はい、2点と会議所の方から、うん、とお知らせがございまして、
0: はい、
1: と1点まずちょっと魚津祭りについて、
0: はいはい、
1: 先週に引き続きになるんですけども、
0: はい、
1: 今年がですね、うん、8月の7日、8日、うん、9日と、
0: はい、
1: ジャントコイ魚津祭りが開催されます。
0: はい、
1: それで、海上花火大会の方が8月の8日を予定しております。
0: 土曜日だよね。
1: はい、
0: はい、
1: そこでなんですけども、うん、例年ちょっとお願いさせていただいてるんですけども、
0: はい、
1: またご協賛の募集が始まりました。
0: もう始まってるんですね。
1: はい、
0: うんうん、
1: 皆様の方にはご協賛案内の方、会員事業所の皆様になんですけども、はい、送らせていただいておりまして、
0: うん、
1: また今年も盛大に花火の方打ち上げたいと思っております。
0: うん、どういう感じの協賛をお願いするのか、もし説明があればどうぞ。
1: はい、こちら企業協賛の金額が、うん、3号玉7000円からとなっておりまして、
0: はい、うん、
1: また市民協賛の方が一口1000円から受け付けております。
0: うんうん、はい、いろいろな、なんだっけ、こう記念であげてほしいとかそういうのもあるんですよね。
1: はい、例年目録というものを作っておりまして、はい、市の広報に入って皆様のお手元に届く形になっております。
0: はい、
1: でこちらなんですけども、うん、魚津市の皆様の手元に届くというところで、広告というところで、はい、強いのかなと思っております。
0: はい、そして例年たくさん花火、今回は何発ぐらい上げる予定になってるんですか。
1: はい、今年も2000発、うん、予定しております。
0: じゃあ本当にたくさんの皆さんのご協賛をいただきたいところではありますよね。
1: はい、はい、またご協賛していただいた方なんですけども、うん、祝何々って感じで、誕生日など、
0: はい、
1: 誕生日だったり開業だったり、うん、そういったタイミングで目録の方に掲載させていただく。
0: じゃあそちらも記念に残りますね。
1: はい、うん、ぜひご利用いただけたらは良いのかなと思います。
0: はい、結婚のあれでもいいし、はい、あるいはお孫さんの誕生だったりとか金婚式だったりとか、はい、いろいろね、本当にいろんな記念が今年あるぞっていう方はぜひね、いいんじゃないでしょうかね。
1: はい、は
0: い、いやぜひ協賛してあげよう しようと思う方はどうすればいいんですか。
1: はい、魚津商工会議所ビルの4階にございます、う
0: ん、はい、
1: 魚津商工会議所まで来ていただけます と、うん、事務局の方で手続きの方させていただきますので、
0: はい、
1: ぜひお待ちしております。
0: はい、これは本当に当日まで受け付けてくださってる感じなのかしら。いつ締め切りとかあるの。
1: はい、申し込み締め切りが6月の22日月曜日となっております。
0: うん、はい、あ、そっか、だってあれだもんね、目録作んなきゃいけないもんね。
1: はい
0: そっかそっか。
1: はい、はい、また今年のポスター少しずつ出来上がってきまして、
0: はい、
1: 昨年とはまた一風変わった。
0: あ、どうなんだろう、
1: 魚津祭り。

0: だと一発でわかるようなポスターとなっております、う
1: ん、毎年でいろいろね工夫してね、はい、はい、じゃあ今年もポスターが出来上がるのが楽しみですけど、いつ頃出来上がる予定ですか？
0: はい、7月の、うん、17の週には出来上がる予定となっておりまして、
1: うんうん、
0: また街のあちこちで
1: ですね、
0: ウォーズ祭りのポスターを見かけることが増えるかと思います、
1: うん、このラジオミューのガラスの壁ガラスの窓か、壁じゃなくて窓にもねいつも貼らせていただくので、
0: はい
1: ね、ラジオミューを覗いていただくと、ね、そのポスターも貼られてると思います。もちろんこのエントランスにもね大きいのが貼られますもんね。
0: はい、
1: はい、
0: またぜひ皆さんご覧になってください、
1: うん、
0: さあ続いてなんですけども、
1: はいはい、
0: またお話がガラッと変わる内容となっておりまして、
1: あら、なんだろう、
0: ウォーズ商工会議所の方でやっている、うん、と共済についてご紹介させていただきたいと、
1: は
0: い、
1: 共済共に債だよね、
0: はい、
1: 債は何て言ってんだろう、共済、いやもう共済って皆さん分かりますね、はい、
0: はい、こちらと新ミラタン共済というものになっておりまして、
1: ミラタン共済、
0: はい、
1: 新がつくのね、はい、はい、
0: こちらと会員事業所の皆様に当てたものになっておりまして、うん、はい、とこちらの制度になるんですけども、福利厚生制度としてご活用いただければなと思っております、
1: うん、
0: と主な特徴としましては、
1: はい、
0: 業務上業務外問わず24時間保証するというところになっております、うん、
1: それすごくない？
0: はい、こちらの方かなりと時間帯問わずというところが、
1: うん、
0: とまあプライベートであっても保証されるのはかなり強みになっておりますので、
1: ね、だって仕事しとる時だけじゃなくって、はい、そうじゃない時も24時間保証があるのね、
0: はい、
1: すご
0: はい、こちらの方ですね、
1: はい、
0: またあと従業員さんに向けた福利厚生というところで、うん、とまあ、やっぱり従業員さんの方が怪我されただとかっていう時に、うんうんうん、やはりちょっと会社の負担が大きくなることもあるかと思うんですけども、うんうん、やはり事前にこういった共済に入っておくことで、はい、万が一に向けた備えをしていただければと思います。
1: 共済というから皆さんが助け合ってっていうことですものね、
0: はい、はい、で合わせてになるんですけども、
1: うん、
0: とウォーズ商工会議所の独自の制度というところで、
1: はいはい、
0: と成人祝い、結婚祝い、
1: うん、
0: 出産祝い、
1: うん、
0: また契約満了ですね、
1: はいはい、
0: 時にと掛け金に応じて、うん、と金額は変わるんですけども、
1: はい、
0: お祝い金の方出させていただいております。
1: それ嬉しいね、
0: はい、
1: うんうん、
0: 若手従業員が多い、若手従業員さんが多い事業所であったり、
1: はい、結婚とかね出産多いよね、そしたらね、はい、うん、
0: ぜひこちらの方活用していただいて、
1: うん、
0: 従業員さんに還元するような形を取っていただければ良いのかなと思います。
1: それがあの独自のものなのね、
0: はい、またこちらの方ですね、とウォーズ商工会議所に来ていただけます と、はい、とご案内の方させていただきますので、
1: うんうん、
0: 気になる方はぜひ一度ご来所ください、
1: はい、これだからさっき一口とその口数に応じてそのお祝い金とかの金額も変わってくるっていうことですね。
0: はい、それではちょっと口数の方ご紹介させていただきます、うんうん、年齢によってと掛け金が変わってくるんですけども、
1: はい、はい、
0: 15歳から60歳の男性、うん、女性は一口800円から入れます、
1: うん、はいはい、
0: 61歳から65歳では、
1: はい、
0: 男性が一口1068円、
1: うん、
0: 女性が747円となっております、うんうん、最後に66歳から70歳が男性1415円、
1: うん、
0: 女性が872円となっております。
1: どちらにしてもいや安いっていう言い方が合ってるかどうかわからないですけれども、お手頃ですよね。
0: はい、かなり。
1: それが一口だから、あ、それだったら二口にしようかなとか五口にしようかなとかいう口数に制限はあるんですか？
0: はい、口数が五口までとなっておりまして、15歳から60歳の方が、うん、マックス五口まで、
1: はい、
0: 61歳から70歳の方は二口までの、
1: うん、なるほどね、
0: 加入となっております。
1: はい、
0: はい、
1: これはだからそれぞれの何だろう、状況に応じて選べるっていうところも魅力ですね。
0: はい、
1: うん、
0: また詳しい概要についてはと私どもの
1: 方で、はい、商工
0: 会
1: 所に、
0: はい、
1: 了解に来てください。あれ、池田さん名指しせんでもどなたでも大丈夫ながですね。
0: はい全員が全員が対応させていただけますので、
1: ね、対応してくださるということです。

0: はい、
1: はい、さあ他になんか言い忘れたことないですか？大丈夫？
0: そうですね、また魚津祭りの方では、うん、と長禄祭りであったり、うん、魚ジャズ、
1: うん、
0: などさまざまなイベントを企画しておりますので、
1: ね、また近づいたらこの、まあ、あのパンフレットなんかもね出来上がってきたりしたらまたまたいろいろね、はい、ちょっとずつちょっとずつ概要が見えてきて、ね、はい、ワクワクがだんだん膨らんでくるということでしょうかね。
0: はい、またぜひ7日、8日、9日を、
1: はい、
0: 押さえていただいて、
1: はい、あのうちのカレンダーには出てないはい、ということでね、先まだまだ先だと思っててもあっという間に本当にやってきて、はい、あっという間に1週間、あっという間に1ヶ月、あっという間に夏になりますからね、
0: はい、
1: ぜひその夏に素敵な花火が、ね、上がるためにもぜひぜひ皆さん個人でもまた企業団体の方でもね、
0: はい、
1: 花火の協賛金池田さん一生懸命回られるので、
0: はい、
1: ご協力を笑顔に免じて
0: 、はい、
1: お願いしますなんで私が言ったの親じゃないんだから、はい、じゃあ池田さんの方から最後にもう一回お願いしといて。
0: はい、こちらジャントコイ魚津祭りの花火協賛ですが、
1: うん、
0: 締め日が6月22日となっております。はい、ご連絡いただけますと私池田がと、うん、ご出勤にお伺いさせていただきますので
1: ここまで混んでも行きますよと、
0: はい、ぜひ温かいご協賛そして綺麗な花火を、
1: はい、
0: 皆様で一緒に打ち上げれたらなと思っております。
1: はい、ということで、ぜひぜひご協力お願いします。池田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りした曲は愛で It's You でした。それでは今日のお別れの曲です。森山直太朗で愛愛。

を聞きながらお別れです。魚津商工会員所ビル1階ラジオミュー魚津サテライトスタジオからサンセットミュー生放送でお届けしました。

0: 感動のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンション、イメージアップ SDI。
1: 笑いたけ衝撃隊。
2: 日常のあんなことやこんなこと、これって私だけって思うことなど、メッセージお待ちしています。放送は毎週月曜午後7時30分から。

来月行われるヨーロッパ遠征に臨む21歳以下の日本代表メンバーに、ゼッツカターレ富山のフォワード亀田歩夢選手が選ばれました。これは日本サッカー協会が昨日発表したものです。亀田選手はずっと代表に入りたいと思っていた。いいチャンスが来たかなと思うと喜びを語った上で、いろいろな選手と一緒にやるいい機会、いいものを吸収して自分のいいプレーを出したいと自信を覗かせました。サッカーの21歳以下の日本代表は来月1日から10日までオーストリアとスロベニアに遠征し、現地時間の5日に23歳以下のウズベキスタン代表と、8日に21歳以下のウクライナ代表と対戦する予定です。共同通信によりますと、木原官房長官は今日の記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆した事故をめぐり、抗議船に生徒を乗せるなど同志社国際高校の教育内容が政治的中立に反するとした判断の正当性を重ねて強調しました。この中で木原官房長官は、慎重に事実を積み上げた上で見解を示した、必要な対応が取られたと述べました。木原官房長官は、沖縄県宜野湾市にあるアメリカ軍普天間飛行場の辺野古移設の抗議船によるプログラムを組んだ点などを挙げた上で、総合的に勘案したと説明しました。そして、特定の見方に偏った学校教育は適切ではないという認識を示し、児童・生徒の主体的な考え方や判断を妨げないようにしなければならないとも語りました。今日午後、大阪府藤井寺市の中学校で、生徒がスプレーを噴射して、生徒と教員の合わせて5人が病院に搬送されました。5人はいずれも軽い怪我とみられます。今日午後1時過ぎ、大阪府藤井寺市の市立第三中学校で、生徒が教室の中で催涙スプレーを噴射したと地元消防に通報がありました。消防や警察によりますと、男子生徒4人と教員の男性1人の合わせて5人が搬送されましたが、いずれも軽い怪我とみられます。搬送された生徒のうちの1人がスプレーを噴射したとみられ、警察が詳しい状況を調べています。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。見積もりによりますと、アメリカ軍はイランに対する軍事作戦で

0: 1000発を超えるトマホークを使用し、備蓄の回復は2030年後半から翌31年前半になる可能性があるとしました。トマホークは日本もアメリカから最大400発を取得する予定ですが、納入が大幅に遅れる見込みだとされています。研究所はこのほかアメリカ軍がイランの反撃に対応するため、防空用の地対空誘導弾、パトリオットなども戦闘で大量に使用したとし、回復に3年以上が必要だと分析しました。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本人選手2人目です。村上はこの試合で4打数2安打1打点だったほか、初盗塁も決めました。チームは15対2で勝ちました。ドジャースの大谷はロッキーズ戦に1番投手兼指名打者で先発し、6回まで投げて無安打1失点とし、5勝目を挙げました。打者としては1回に相手先発の菅野から9号ソロをマークしました。今シーズン4本目の先頭打者ホームランです。成績は4打数1安打1打点でした。一方、菅野は5回途中までを投げ、6安打3失点で4敗目を喫しました。試合はドジャースが4対1で勝って5連勝です。ブルージェイズの岡本はマーリンズ戦に5番サードで出場し、6回に勝ち越しの11号ソロを放つなど、2打数1安打1打点でした。ブルージェイズは2対1で勝ちました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
0: かわって天気予報をお伝えします。まず現在、新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域に注意報警報は発表されておりません。続いて海況です。東海道沖には前線を伴った低気圧があって東に進んでいます。また日本海中部には別の低気圧があって東に進んでいます。県内は雨または曇りとなっています。今夜は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。明日は低気圧や前線の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため、曇りのち晴れで、明け方まで雨となるでしょう。予報です。富山県東部の今夜は、北の風のち西の風、曇りのち雨でしょう。明日は西の風のち北西の風、雨のち晴れでしょう。この後の降水確率です。深夜0時まで 80%、 明日は深夜0時から朝6時まで 80%、 明日朝6時から正午まで 30%、 明日正午から夕方6時まで 20% です。改めて、ウェザーニュースが発表する明日の富山県の短期概況ですが、明日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。曇り空で夕方以降は雨の降ることがありそうです。続いて明日朝の予想最低気温ですが、18度、こちら今朝と同じくらいで平年よりは大幅に高い予報です。日中の予想最高気温は24度、こちら今日よりやや低く平年よりも高い予想となっています。6月下旬並みの見込みです。続いて週間予報です。あさって土曜日から火曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。水曜日から木曜日までは雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は火曜日まで平年より高く、その後は気温が下がるでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今週の放送は背番号8番アイザック所属のマイコと
1: 背番号11番のユズの2人でお送りします。この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りします。

0: 今日は質問コーナーをしたいと思います。
1: イエーイ。
0: じゃあ初めに、じゃあ初めに簡単な感じでいきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあまず舞子の日常で、
1: はい、
0: 朝起きてまず何をしますか？リアルに説明してください。
1: はい、こと細かくということでいいですかね。これリアルということは。
0: はい、そうですね、
1: はい、まず起きたら、うん、顔を洗います。
0: お
1: ー、あ、嘘です。カーテンを開けます。
0: あー、大事だよね。
1: うん、カーテンを開けて、うん、日めくりカレンダーをめくります。
0: そうなの。
1: はい、
0: おもろい。うん、
1: で顔を洗います。
0: うんうん、
1: って感じですかね。これでいいんですかね。これ流れもいい感じですかね。それとも
0: 家出る前のルーティン。
1: あ、分かりました。うん、それで、顔を洗って、
0: うん、
1: 顔を洗って、
0: うん、
1: 髪をセットして、
0: うん、
1: あ、嘘です。先生、嘘ばっかついて。顔を洗って、
0: うん、
1: アイロンを温めてる間に、
0: うん、
1: 着替えます。
0: おー、はい。
1: で、アイロンが温まってることを確認して、
0: うん、
1: 髪をセットします。
0: はいはいはい、先にね。
1: はい、
0: うん、
1: そして終わったら朝ごはんを用意して、うん、朝ごはんを食べます。
0: おお。
1: で時間になったら、
0: うん、
1: 歯磨きをして、
0: うん、
1: 出発という感じです。
0: うん、なるほど。
1: はい、
0: まあみんなと同じ感じか。
1: はい、みんなというのは分からないですけども。
0: じゃあうちのね、
1: はい、
0: 私も似てました。
1: はい、似てました。
0: まずアラームが鳴ったらすぐアラームを押して、
1: はい、
0: 一旦そこで2分ぐらい瞑想します。
1: あら、
0: はい、瞑想っていうか寝てる。
1: はい、
0: まあ寝てるのかな、
1: はい、
0: でも2分とかで絶対起きるんですよ。
1: すごいですね。
0: で起きてまず一番初めにするのは携帯で音楽を鳴らします。
1: おい、
0: は
1: い、
0: で音楽が鳴りながら音楽鳴ってながら移動します、はい、家の中を、
1: はい、
0: で顔洗ってスキンケアを全部済ませます。
1: はい、はい、
0: で朝ごはんをチンします。
1: はい、
0: で、スキンケアが終わったら朝ごはんを食べますね、まず。
1: はい、
0: で朝ごはん食べたら歯磨きして、でそこから着替えます。
1: はい、
0: で着替え終わったら最後に髪の毛をセットします。
1: はい、
0: でケープで前髪を止めて家を出ます。
1: はい、
0: 以上。
1: はい、ありがとうございます。
0: 確かに何か知りたいって言ったかな、これ。
1: 参考にしてみてください。
0: ぜひ参考に。
1: はい、
0: それでは
1: 続いて、
0: 続いて

0: コンビニに行ったら絶対買うやつあるというところですね。
1: 絶対買うやつ、
0: うん、まあよく買うなみたいな。
1: あ、よく買うな、
0: うん、
1: でコーヒーですね。
0: うん、ブラック。
1: はい、
0: へえ、大人だね。
1: ありがとうございます。
0: へえ、
1: ゆうさんは？
0: うちはグミ。
1: はい、
0: まあグミはなぜかいつも手に取ってるから
1: 。いや、グミ、私のグミ大好きなんでね。
0: うん、そうだよね、マイクもそうだよね。
1: はい、
0: ハード系の、
1: はい、グミ大好きです。
0: ハード系のグミが好きですと、はい、まあそんな感じか。
1: はい、
0: じゃあ次。
1: はい、
0: 無人島に一つだけ持っていくなら。
1: うわ、それめっちゃ嫌いな質問ですね。
0: 質問された経験あります？じゃあ。
1: はい、
0: あー、なるほど。
1: 結構難しくないですか？
0: まあ一つだけだもんね。まあ、わかる。
1: 一つだけ、なんだろう、
0: まあ、無人島に何泊するかにもよるけど、
1: うん、
0: でもうち無人島に行ってみたいんだ、そういえば。あの
1: シンプル、
0: うん、結構昔からずっと言ってんの、無人島にいつか行って生活をしたいって、
1: うん、
0: 結構ガチね。
1: はい、
0: でまあその時に絶対にいるもの
1: は、
0: はい、ナイフ、ナイフ、ナイフ。
1: いや、ナイフは絶対いらない。
0: え、ナイフは結構いるよ。
1: いや、なんかあるっしょ、切れるもの。落ちてるっしょ。
0: いやいやいやいやいやいや、
1: ないか。
0: だって火、でも水はすぐなくなっちゃうから、ね、じゃあリミさんは。ここでリミさん登場。
2: ここでいきなり、私は、
1: うん、
2: そうですね、やっぱ、うん、超音波。まあ、膝とか痛くなっちゃうんで、やっぱいつでもどこでも膝のケアできるよっていう感じ。やっぱアスリートなんで、やっぱケアっていう部分はしっかりやりたいなって。
0: あ、でも
2: 無人島に行っても、
0: 無人島でも、はい、無人島で一応あの、はい、コンセントはないっていう、
1: 電気が使えない。
2: なるほど。失礼しました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。続いての質問お願いします。
0: じゃあ続いて、人生で一番やらかしたことはありますか。
1: わ、
0: 難しい。
1: やらかしい、
0: うん、
1: やらかしいピカ、
0: うん、やらかしたこと、まあ、言えないよね、きっとやらかしたって話は、
1: うん、言えないっすね。
0: うん、ニミさん何かある？
2: なんでやらかしたことは、うん、
0: もうある。
2: あの小学生の時に、
0: うん、
2: ココアパンがあって、うん、ココアパンを、なんか、はい、本当になんか好奇心、
0: うん、
2: 一人でこう4階の廊下の窓から、
0: うん、
2: 下の掃除してる人たちに向かってココアパン投げました。以上です。
1: やらかしですね。
0: それはだいぶやってますね。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。それはめちゃくちゃ面白いエピソード。じゃあ次、最後かな。
1: そうですね、
0: この部門は。
1: はい、
0: 寝る前にスマホ何分見てる、正直に。
1: 難しいですね。日によって違うけど、
0: うん、
1: でもベッド入るの早いんで私。
0: そうじゃんね。
1: 9時とかに入って、
0: うん、
1: 10時とかには寝るんで。
0: 早い、小学生、
1: まあ、1時間、長い、
0: うん、
1: 平均30分から1時間ぐらい、
0: うん、
1: ですかね。
0: まあ短い方だよね、きっと。あの、え、リミさん違う。
1: リミさん来ましたね。
2: 確かにさ。でも自分はもう多分20分ぐらいで眠くなっちゃうから、
0: はい、
2: うん、すぐ携帯
0: へ、じゃあ、あんま家で携帯いじんない、もしかして。
2: いや、ソファーとかでいじって。
0: ああ、なるほど。
1: ベッドでは、
0: ベッド
1: で
2: は、はい、ここが一つ、はい、
0: うん、
2: あのベッドは寝るだけのところに、空間にした方がいいらしいです。
0: はい、そうだよね、言いますよね。
2: 失礼しました。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: 豆知識入りました。
1: はい、ゆずさんは。
0: 私は、まあ、投函オンエアをひたすら部屋で流してるので、
1: はい、
0: 寝る寸前まで流してると考えたら、まあ、ずっと
1: ずっと。なるほど。ずっとということで。
0: はい、じゃあ、
1: はい、それでは曲いきたいと思います。
0: はい、

0: 嵐で僕が僕のすべてでした。今週の放送は背番号8番アイザック所属のマイコと
1: 背番号11番のゆずでの2人でお送りします。
0: はい。
1: はい、
0: それでは先ほどの続きを。
1: はい、じゃあ次の質問たちは女子トーク系
0: はい
1: でいっちゃいたいと思います。
0: ポポポポーということで
1: セレフなんだ。じゃあちょっと難しいかこれは。でも書いてるから言うね。
0: はい。
1: 最近キュンとしたことはある？
0: キュンとしたこと
1: なさすぎるか。
0: なさすぎるか、
1: うん、難しいかこれ。ちょっとだいぶ、
0: はい、
1: 遠い昔の話になってしまうな。
0: そうですね。
1: じゃあ次。
0: はい。
1: じゃあ、好きなタイプ一言で言うと。
0: 好きなタイプ、
1: 好きなタイプ、はい、
0: はい。

0: 年上系男子。
1: おお、年上が好きなんですね。
0: はい、でもまあ年下でも年上っぽかったらいいよっていう、精神年齢高めが好きだよっていう感じですかね。
1: はい、
0: はい、じゃあ依田さん。
1: 依田さんは面白い、たくさん話してくれる人がいいですね。
0: うん、なるほどね。はい、じゃあリミさん。
2: はい、番号2番からリミです。よろしくお願いします。私のタイプはですね、本当にない。
1: ああない。
2: うん、やっぱタイプ作ることによってそのタイプに縛られちゃうっていうところがあって、やっぱそのプロ意識っていうところに関しては。はい、タイプは作らないっていう感じでやってます。はい、すいません。
1: プロ意識、なんかプロ意識さっきからすごいですね。
0: うん、やっぱプロ意識高いですね。
1: 高いですね。プロフェッショナル、プロフェッショナル彼だということでやらせてもらってますけども。
0: やらせてもらってますね。
1: はい、じゃあ次お願いします。
0: はい、じゃあ次、デートに行くならどこに行きたい。
1: いやー難しい質問デートか、
0: デートか、どこで、リミさんある？
2: はい、番号2番からリミです。よろしくお願いします。もう私はですね、やっぱプロ意識としてやっぱジムジムっていうところに行って、やっぱお互い切磋琢磨っていうところでやっぱお互い高め合う、そういうのが本当相乗効果でよりこう絆が深まっていくんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。
0: なるほど、
1: なるほど。
0: まあ恋愛にもこう相乗効果っていう、
1: 高め合う、
0: なるほど、
1: 恋愛において高め合うっていうことが大事なんですね。
0: そういうことですね。
1: 参考にさせていただきたいと思います。
0: ぜひぜひ皆さんジムへデートに行ってみてはいかがでしょうかと。
1: では次の質問いきます。
0: まあ
1: じゃあそろそろ答えますか。
0: そうだね、
1: はい、
0: まあ一旦女子トークこの辺か。
1: はい、ゆみさんしか喋ってないですね。
0: あ、じゃあマイコから女子トークで何か質問とかある？
1: あれ
2: いきなり、
1: いきなり
0: 女子
1: トーク難しいですね。
0: うん、あ、じゃあ舞子の、
1: うん、
0: 理想の身長、相手の身長とかいかがですか。
1: いかがですか。はい、170センチの男性だ。
0: 以上。
1: はい、全然それでも10センチ。
0: そうだよね、
1: あるんで、
0: うんうん、
1: もう全然。
0: そっか、10センチ以上差は欲しいよと。
1: はい、まあでも、
0: うん、
1: はい、そうですね
0: そのなんか言いたかったやん。
1: いや、もう全然大丈夫です。はい、じゃあゆずさんお願いします。
2: そうですね。
1: あ、ゆずさんなんか、
2: はい、
1: なんか、
2: りました。
1: プロ意識高いサイナさんが、
0: まあ、プロ意識の人はまた、
1: はい、
0: 最後に、最後に、
1: うん、はい。
0: じゃあ私はまあ、
1: はい、
0: まあ自分より身長高いっていうとなかなかいないので、
1: はいはい、
0: まあまあ180以上がまあ理想ではあるんですけど、あ、まあ、なかなかいないよってことで、
1: はい、
0: まあ、最近は78とかからやらせてもらってます
1: ね。はい、
0: 言い方
1: いいっすよね。全然
0: 十分ですよね。
1: はい、
0: はい、って感じですかね。
1: はい、
0: じゃあ次の質問いいですか。
1: はい、お願いします。
0: プロの金田さんはいいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: OK、 分かりました。はい、じゃあ次の質問。
1: はい、
0: これやめたいのにやめれないことあるってことですね。
1: なるほど、それは面白い質問ですね。
0: おお、なんか
1: やめたいのにやめれない、
0: うん、あ、
1: うん、なんですか。
0: まあこれまさしく、
1: はい、ありますか。
0: はい、お菓子をやめたいのにやめれないよねっていうこと、一番最強の悩み。
1: はい、
0: まあでもちょっと頑張ってるはいるんですけど、はい、
1: そうですね。
0: はい、
1: それは結構深刻な問題です
0: そうなんですよね。はい、
1: やっぱ食べた後の甘いもの、
0: うん、そう、やっぱ甘いもので締めたいっていう、
1: はい、やっぱルーティーンみたいになっちゃってて。
0: そうなんですよ、やめたいのにやめれないと。
1: はい、
0: でもさん、
1: 私はですね、
0: うん、
1: 難しいですね寝る前に、
0: うんうん、
1: 考え事をしてしまう、
0: うん、
1: そしてそれが永遠に続いてしまって、
0: うん、
1: 眠れなくなってしまう、
0: うん

0: あの脳が活性化しちゃって逆に、
1: うん、
0: 目がパピっちゃうっていうのが、うんうん、
1: あるよね。
0: まあ毎日じゃないんですけど、うん、まあ、結構たまにあって、うん、
1: あるよね。
0: それは結構やめたいですね。
1: そうだね、わかる。じゃあやめる方法としてプロのプロフェッショナルの皆さんに聞いてみますか。どうしたらやめれますかということです。
2: やっぱそうですね、苦戦回収になってくるんですけど、やっぱベッドの中は、うん、その眠るだけのもの、はい、っていうところなので、やっぱ脳みそも空っぽにします。うん、先ほどゆずさんが言っていましたが、朝ごはんの前に瞑想っていう時間、うん、瞑想の時間すごい大事で、うん、まあ、1分でも30秒でも10秒でも10秒でも
1: 10秒でもいいと
2: 瞑想したらいいかなっていう。やっぱアスリートって瞑想が命ですか。
3: あ、そうです。初めて聞きましたけども、
2: はい、5秒でもいいんです、瞑想。
3: 5秒
2: これでいいんですよ。
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日から始めるそうですね。
2: 3秒で
1: も、あ、3秒でもいいと。じゃあ皆さんもぜひ3秒瞑想、
0: 3秒瞑想よろしくお願いします。
1: じゃあ、あと、まあ、1つか2つかなぐらいですね。
0: はい、お願いします。
1: 今一番楽しみにしていることは何ですか。
0: わー、楽しみにしてることはですね、
1: うん、
0: 難しいですね。
1: 私はやっぱり、あの、一番楽しみにしてやっぱ夏、
0: あ、
1: 夏がもうこれから来るんで、
0: はい、
1: 海
3: まだまだや
1: ね。海が大好きなんですよね。はい、だから水着で海とか入りたいなみたいな。
0: うわー、来ちゃいます。水着
1: 行きたいなって思ってますね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 夏楽しいこと多いですもんね、
1: うん、
0: 行事としても。
1: そう、夏ってやっぱイベント多い。
0: はい、みんなでなんかスイカ割りとかしたいですね。
1: ああ、いいじゃない。
0: あんまりかあんまりか
1: やっぱ、まあ、プロの金田さんからしたら、まあ、スイカ割りとか危ないと思うかもしれない。
3: やっぱ危ないですし、やっぱスイカの栄養分が飛んじゃう。
1: あ、
3: うん、そっち。本当に、はい、本当にスイカのパーンってやることによって栄養分がパーンって飛んじゃうので、あ、スイカ割りは向いてないですね、アスリート
0: は。あ、そうね。
3: ただその二の腕のこの上腕筋のところは本当、あの、鍛えられるかなとは思います。
0: でもスイカの栄養素が飛んじゃうっていうのはスイカ目線ってことですよね。
3: そうですね、スイカ目線。
0: あ、スイカ目線、
3: はい、まあ、だいぶね、スイカ目線にはなるんですけど、はい、まあ、上腕筋、はい、の上腕二頭筋のところは、まあ、鍛えられるっちゃ鍛えられるんですけど、まあ、そんなに、はい、ですかね、あんま良くないですかね、アスリートのスイカ割りは。
0: そうですね、
3: はい、
0: スリートの、じゃあアスリート以外の方がやるのはどうですか。
3: まあやってもらってからはないんですけど、まあ、栄養分がどっちだよっていうところは忘れずに、はい、みんな
0: 生活してい
3: ただきたいなっていうふうに思います。
0: わかりました。
1: なるほど、
0: はい、それでは曲に行きたいと思います。
1: はい

0: 湘南の風で愛歌でした。
1: 今週の放送は背番号8番アイザック所属の舞子と
0: 背番号11番のゆずの2人でお送りしました。
1: 来週も聞いてね。
0: バイバーイ。
1: この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りしました。

毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。

0: メンバー全体的に高波傾斜が注目されていまして、場合によってはアメリカ一段の年内利上げ観測の強化ということになることもあり得ると思っています。
1: なるほど、そのあたりも注目ということですね。
0: そうですね、
1: はい、石川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路横浜北線の上り新横浜と岸屋生麦の間は火はすでに消えていますが、トラックの火災のため通行止めとなっています。上り線新横浜で1キロの渋滞です。3号線の下り渋谷でタクシーと乗用車の事故のため谷町ジャンクションまで3キロ、さらに三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで1キロです。6号線の上りは両国ジャンクションで工事のため駒形まで2キロの渋滞です。また川口線の下り新郷出口はトラックと乗用車の事故のため利用できなくなっています。三郷線の下りが加平を先頭に小菅ジャンクションまで2キロ、5号線下り板橋本町線と東池袋まで4キロ、4号下りは高井戸を先頭に新宿まで6キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は外苑東通り外回り新宿区市ヶ谷薬王寺町で乗用車が故障していて500メートルつながっています。環八通りの内回りは杉並区環八中野橋で500メートル、世田谷区木ぬた2丁目で流れが悪くなっています。環七通り外回り世田谷区大原2丁目を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日のテーマはこちら、悲しみさえも慈しみに、沖縄の語り部が残した光。今月6日、私が大変お世話になった沖縄戦の語り部大西政子さんが亡くなりました。94歳でした。大西さんは那覇市生まれ、14歳で沖縄戦を経験し、16人の家族のうち13人を亡くしました。生き残ったのは大西さん、母親、そして姪の3人だけという、壮絶な体験を修学旅行生などに語り続けてきました。今日はその大西政子さんの貴重な肉声をお届けしながら、大西さんとの交流を通じて沖縄について私が感じてきたことをお話ししたいと思います。まずは大西さんの証言を聞いていただきたいと思います。これは沖縄県平和記念資料館が収集し、 YouTube の沖縄県公式チャンネルで公開されている証言映像を県の許可を得て音声だけを抜き出して編集してお送りするものです。どうぞ。
1: 私の前の方にあるお母さんが赤ちゃんを抱っこして乳を飲ましていたんですね。で、そのお母さんの頭に艦砲射撃の破片が当たったんですね。で、そのお母さんはもうククククってこう亡くなっていきました。赤ちゃんは大丈夫でした。その赤ちゃんはお母さんの手から逃れようと思ってこう

0: 覚えているんですけど、なかなかお母さんの手から離れることができなかったんですね。それはこのお母さんは死んでも赤ちゃんをしっかり抱きかかえていたというお性愛なんですね。でもこの赤ちゃんは誰も助けようとしませんでした。自分たちもあと何分後か何秒後かにはそういう目に遭うかもしれません。でそのうちみんな里に出ていくんですけど、私のいとこが肩に怪我をしたんですね。でそこのお姉ちゃんがお母さん弟がやられたよって言って、ちょっと立ち上がった時にこのお姉ちゃんの首にもまた看護師の針が当たって、お姉ちゃんは即死でした。もうそれも恐ろしかったですね。その時そこで私の親戚いとことかが4人亡くなってしまいました。でも私たちはその人たちをどうにかちゃんとしてあげることもできませんでした。
1: 沖縄県民の4人に1人が亡くなった悲惨な地上戦、沖縄戦が始まったのは1945年3月26日です。アメリカ軍の、沖縄本島に近いケラマ諸島という島があるんですけれども、その島への攻略から始まりました。で4月1日にはアメリカ軍が沖縄本島中部に上陸、日本軍の沖縄守備隊は各地に洞窟陣地を掘り巡らせまして、アメリカ軍に消耗を強いる持久戦を展開しました。しかし徐々に日本軍は押され、ちょうどこの時期ですね、5月の27日前後には首里城の地下にあった司令部を放棄して南部糸満への撤退を開始します。で住民にも南部への避難を促したわけです。折しも沖縄は梅雨の真っ只中、降りしきる雨の中、鉄の暴風と呼ばれた艦砲射撃の砲弾をかいくぐりながら、人々は泥にまみれながら南部を目指しました。で先ほどの大西さんのお話はちょうどこの頃のことだと見られます。この大西雅子さんと私が出会ったのは2006年のことでした。私が NHK の沖縄局に異動になりまして、家族で那覇に移住したんですけれども、その直後です。で妻がある会合でたまたま隣の席になって、それ以来たびたびご自宅に招いてくださって食事をご馳走になりました。沖縄のおばあと言いますとね、カメカメ攻撃というのでよく知られてるんですね。カメカメというのは食べなさい食べなさいって意味なんですけど、ご飯をご馳走になりますととにかくたくさん食べなさいということでね、もうお腹がはち切れりそうになるくらい食べさせてくださいます。で大西さんの得意料理がありまして、豚のバラ肉、ソーキの煮付け、ソーキブニーっていうんですけども、もうお招きくださるたびにですね、本当に大きくなったお腹を抱えて夫婦言いながら帰ったものでした。その時ですね、ふと思ったことがあるんですね。こうして誰かのお腹をいっぱいにしてやるっていうことは、戦争を経験した大西さんなりの抵抗だったんじゃないのかな。と言いますのは、大西さんは語り部活動の他に慈善活動にも力を入れていらっしゃいました。沖縄命の電話の運営委員長を長く務められましたし、近所に生活に困っている人がいればよく様子を見に行っていたそうです。それは肉親を奪われ、飢えと屈辱をもたらされた戦争への抗いだったんじゃないだろうか、そんなことを考えたんですね。でもそれはやっぱり私の思い込みだったような気もします。大西さん語り部としてとてもよく知られた存在で、メディアの取材もたびたび受けていらっしゃったんですけど、私や私の家族に対してそうした沖縄戦の体験をお話になることは全くありませんでした。いつも楽しくご飯を食べて、他愛もない話をするだけで、戦争に対する恨みを口にすることもありませんでした。戦後本土からやってきたエンジニアの夫と結婚して4人の子供を設けて、懸命に家族のため周りの人のために働いて生きてきた、 生きるということそのものが大西さんにとって、まあ、何よりも価値のあるものだったんじゃないか

0: かなと思います。でそんな大西さんが一度だけ意を決したように私に電話をかけてきたことがあったんですね。私の沖縄勤務が終わりに近づいて東京に戻ることになった時、国際通りに近いホテルの一室に来るようにと言われました。でその部屋には本土からの修学旅行生が集められていまして、私は一番後ろの席に座ったんですけれども、お話が始まる前にですね、大西さんは私に、今日はあなたにカミングアウトするよといたずらっぽく笑っていらっしゃいました。修学旅行生に混じって私初めて大西さんの体験を聞いたんですけれども、衝撃を受けました。話の最後に大西さんは砲弾の破片で負った足の傷跡を見せてもくれました。一番後ろの席だったのでよく見えなかったんですけれども、自分の胸がこう切り刻まれるような痛みを感じました。大西さんから沖縄戦の体験を聞いたのはそれ一度きりです。では大西さんの証言をもう一度聞いてください。日本軍の司令官牛島中将が自決して組織的な戦闘が終わったのは6月23日、その4日前に大西さん家族に起きた出来事です。
1: 6月19日の昼はもう大変な激しい爆撃でした。で、夜になっても私の家族は会いに来ないもんですから、私たちだけ置いてどこかに行ったのかしらって思ってました。でも私のメイはその時6歳だったんですけど、自分がそれを見に行くっていうことでその防空壕に行ってみたそうです。そしたら昼の爆撃でこの防空壕は潰れていたそうです。で、家族中の名前を呼んでも誰も返事をしなかったって書いてきました。とうとう私の家族は13人そこで死んでしまいました。私にとって戦争が終わったって言えるのは、私が死んで初めて戦争が終わったって言えるんじゃないかって私は思います。どうぞ皆さん、これから日本を背負って立つ方たちですから、戦争は絶対にやってはいけないということをどうぞ心に刻んでお帰りになってくださいますように願いいたします。
0: 大西さんのお葬式は今月の9日那覇市の教会で執り行われました。80年前のあの頃と同じように雨の降りしきる中でした。大勢の人たちが喪服を濡らして靴を濡らして献花に訪れていました。大西さんは戦後の時代を生き抜きながら、私をはじめ出会った多くの人たちへたくさんの愛を与え続けました。空港に向かうモノレールの窓からこうずっと那覇の街並みを見ていたんですけど、ビルがひしめき合うこの那覇の街、その街並みを作ったのは大西さんをはじめ幾万の沖縄の人たち、まさにその沖縄の人たちが生き抜いた証なんだなと感じました。以上、トゥデイズポイントオブビューでした。

ジャム・ザ・プラネット木曜日、武田真一がお届けしています。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今日はイギリスの文学賞ダガー賞に日本の小説変な絵が最終ノミネート、このニュースについての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルズマズさんがご出演です。

時刻は7時53分を回ったところです。ここで訃報をお伝えします。 J-WAVE の番組ロハストークを担当され、今年春先より病気療養中だった編集者の小黒和美さんが5月23日にお亡くなりになりました。ロハストークのナビゲーターとしておよそ20年間にわたり、たくさんの方にインタビューし、多くのことを届けていただきました。ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。ではここでロハストークの番組テーマ曲でもあるザ・イアン・チャプリン・カルテットのザ・ビジネス・エンドをお送りします。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 時刻は8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン、アメリカによる攻撃に対して米空軍基地に報復攻撃を行ったと発表。キューバのハバナは朝の7時。ポリティコ、注目のニュースはこちら。アメリカ国防総省、キューバへの軍事攻撃がいつでも可能なよう準備怠らず。そしてオーストラリアのシドニーは夜の7時。 ABC 注目のニュースはこちら。オーストラリア政府、消火器の液体に PFAS が含まれていたにもかかわらずその影響を隠していたとしてアメリカ企業 3M を提訴する方針。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、自然界で分解されないため永遠の化学物質とも言われる PFAS に関するニュースがありました。オーストラリア政府はこの PFAS を含んだ消火剤で環境汚染を引き起こすことを知っていたのに隠していたとしてアメリカの 3M 社などを提訴しました。まあ、この PFAS なんですが、今は世界的に製造使用が制限されていますが、まあ、3M 社は当時は合法だったと反論しています。まあ、消火剤のほか撥水剤などとしても使われてきた PFAS なんですが、まあ、かつて夢の物質ともてはやされたものが、まあ、時を経て私たちの健康や環境を脅かす存在になるという皮肉を感じますね。まあ、今後は環境からの検出技術や排出研究といった排出技術といった、まあ、科学の進歩が希望となります。まあ、過去の利便性への対象として私たち今いかに汚染と向き合い次の世代へ、まあ、きれいな水や土を残していけるのか、その誠実な姿勢がまさに世界的に問われていると思います。さあ、この8時台ですけれども、日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエビン・ユルズマズさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: 今日はですね、キオキシアの時価総額が一時三菱 UFJ を超えるっていうニュースと、はい、トルコ政府高橋首相を NATO の首脳会議に招待する意向を示すというこの2つですね、お話をしたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんです。前半お話しいただくのはこちら、日本経済新聞よりキオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ フィナンシャルグループを超えるということなんですけども、うん、日本の半導体メモリ大手キオクシアの株価が上がっていまして、まあ、世界の半導体企業の中でもトップレベルの上昇率となっているんですね。これ一体何が起きてるんでしょうか今。
1: そうですね、まあ、このキオクシアっていうのはもともと東芝メモリーっていう、ね、会社だったんですけれども、そこからまあスピンアウトして別会社としてまあ上場して、で今もう上場時から株価が30倍以上に、うん、なっていて、もうちょうど昨日ですね、時価総額が36兆円超えて、はい、まあ、そうなるとこれ三菱 UFJ グループを、まあ、一時的なんですけど、うん、超えて、まあ、トヨタとソフトバンクに並ぶこの3位のですね、時価総額になりましたと、まあ、これ今何が起きてるかというと、はい、まあ、まさにですね、実は我々が AI ブームのど真ん中にいましてですね、うん、まあ、その一番 AI ブームの、まあ、の波に乗っているのはこのメモリーメーカーなんですね、はい、このキオクシアっていう会社はどういうその製品を作ってるかというと、はい、まあ、僕らが NAND 型フラッシュメモリーって呼んでる

0: ですけど、
1: ランド型フラッシュメモリー、
0: はい、まあ、簡単に言うと USB メモリーなんですよ。あの皆さんみんな全員使ったことあると思います、はいはい、USB メモリーね、はいはい、あれは一応フラッシュメモリーって呼んで、まあ、ランド型って呼ぶんですけど、はい、でそれって要は、まあ、特徴としては、いわゆるその抜いても記憶が消えないんです、はい、中に
1: 電源が入ってなくても、
0: そう電源が入ってなくても記憶が消えないし、
2: で、ね、
0: でかつ、まあ、早いと、要はあのデータの転送が早いと、ね、便利なものだということで、まあ、あの、もともとそれをあの発明したのもあの日本の会社東芝なんですよ。そうです、はい、まあ、これがですね、ただ要は、まあ、早いは早いんですけど、ただただ単純にね、まあ、記憶装置として今まで使われていたんですが、まあ、実際はですね、例えばパソコンの中に別タイプのメモリーも入ってます。これは電源抜くと消える、はい、でその

0: 今まで使われていたんですが、まあ、実際はですね、例えばパソコンの中に別タイプのメモリーも入ってます。これは電源抜くと消える、うん、でその瞬間瞬間の例えばブラウザー開いたりアプリ開いたりゲームやったりした時に動くメモリーってあるんですね、うん、中に、まあ、いわゆる DRAM って言うんですけど、
1: はい、聞きますね。
0: そう、だからよく例えばパソコン買う時これがあのメモリーが16ギガですとか32ギガです、はいはい、あれが DRAM
1: なんです。あれは DRAM
0: なんです。あれが DRAM です。で DRAM っていうのはいわゆるフラッシュメモリーよりは早いんですよ、うんうんうん、早いけど高い値段が、うん、でフラッシュメモリーは遅いけど、はい、まあ、便利だし、もっと大昔は皆さんあのメモリーっていうのはハードディスクっていうのありました、うん、覚えてます？
1: あの 今でも、ね、
0: 今でもまああるんですけど、まあ、あの少なくなりました、はい、あの本当に要はフィジカルにディスクが回っていて、うん、その上にいろいろ書くと、もうもっと大昔はあの、フロッピーディスクっていうですね、
1: やってましたね。
0: そう、そういうものがあるんですけど、はい、まあ、要はこういう、まあ、いろんなタイプはあったんですが、うん、まあ、ここに来て2タイプが主に重要で、はい、この DRAM っていう、まあ、いわゆる本当にパソコンの頭脳が瞬間的に使うところと記憶する部分、うん、はい、でこれがフラッシュメモリーって言って、このフラッシュメモリーは本当は普段は遅かったんだけど、最近は技術革新によって結構早くこのフラッシュメモリーをね作ることができて、でこれがね AI に欠かせないんですよ、ね、
1: でもあの、うん、まあ、ちょっと前はこのフラッシュメモリーっていうのは、うん、例えばあの世界でね、あのインテルとか、うん、アップルなんかしのぎを削ってるそのいわゆるプロセッサーなんかに比べたらちょっとね、あの技術的にはあんまりこう劣るもので、もう日本はね、こういった半導体事業で、世界に追いついていけないじゃないかと言われたじゃないですか、うんうん、
0: おっしゃる、
1: うん、それが今でも注目されてるんです
0: か。そう、今めちゃくちゃ注目されて
1: る。どういうことなんですか、AI、
0: ね、な、そうなんです、うん、AI なんです。なんでかっていうと、まあ、皆さんもね AI 使ったことあるとあの気づくんですけど、はい、ある時間経つと昔言ったこと忘れるんです。 AI って要は会話したこと忘れるんですよ、はい、全部覚えてないんですよ、はいはい、要はあの AI の今の一番のハードルの一つっていうのは、人間っていうのは忘れないじゃないですか、うん、だから一度覚え見たものを、はい、例えば子供にちっちゃい時に、あの1歳の子供2歳の子供、あこれ猫ですよって言ったらそう分かるじゃないですか。次に見てた時はあ猫だって言うでしょ、うん、で AI ってねだからそういうふうに忘れちゃうんですよ。だからそのメモリーがないので、はい、でそうするとですね、例えば要は人間的な頭脳っていうのは育たないわけで、うん、その過去のあれを覚えてないし、はい、でそういう意味ではメモリーがすごく重要で、こういったメモリーを活用することによって、うん、AI っていうのはもう分かる人間みたいなリスポンスをすることによって、はい、あ過去に俺こういうこと言いました、この人これを言いましたねと、なんか要は もっといろんなものを、まあ、今でも覚えてはいるんですけど、そう、ね、あの忘れないでいろんなもの、
1: なるほど、ね、
0: その人の好みとかさ、
1: はい、いや 僕のチャッピーちゃんは、うんうん、ギターが好きなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 何かといえば、うん、僕の持ってるギターに関連付けて回答してくるんですよ要するにそういう部分を司っているのがこの
0: 難度メモリー
1: ということになるわけですね。まさに
0: その通りです、ね、
1: はあのこれ他の例えば日本だけじゃなくて、うんうん、世界的な競争もやっぱり激しくなってるんですか。
0: まあ、今ねメモリー会社全部実は上がっていて、うん、DRAM メーカーも上がってますし、この NAND メーカーも上がってます。なぜならばもう足りないんです数が、あの今データセンター投資であのもうめちゃめちゃ必要になるから数がね、うん、まあ、もちろんこれはちょっと厄介なところもあって、例えばその、まあ、このメモリーが見つからないからパソコンの価格は上がってます、うん、ゲーム機の価格は上がってます、はい、スマホの価格は上がってます。これ全部結局、あの先に AI に回されるから、生産がね、いわゆるコンシューマーエレクトロニクス一般消費財よりも AI のデータセンター用の方が今儲かるんで、はい、ね、そうなるとねこれはやっぱ我々にインフレとして今戻ってきてるんですよ、うん、ね、こういった動きはね、
1: 半導体はねよくあの産業の米みたいな言われ方をしますけれども、うん、それがじゃあ今世界中で争奪戦になってるということ。
0: そう、争奪戦になって、うん、で株価がみんなあのそれぞれの企業の、ね、株価っていうのはぶっ飛んでるわけなんですよ。
1: これはどうなんですか、これからもこういった好調な状況って続いていくんでしょうか。
0: まあ、ちょっと株価に関しては、うん、まあ、バブルフェーズに入っている可能性がちょっと高いと思っていて、はい、というのはこれも面白い、同じく日本経済新聞 の、あの先週のニュースなんですけど、高校生が記憶紙を買ってるっていうニュースが、
1: 高校生が記憶紙の
0: 株を買ってるらしいです、
1: はい、
0: まあ、それだけだからもうみんな熱烈にね AI ブームになっていて、しかもまあ韓国でも韓国株今めちゃくちゃ

0: 上がってるんですけど、韓国はサムスンと SK ハイニックスって、これはメモリーメーカーです、どれも。で、あの韓国株は今年に入っても 100% で上昇率はね、
1: はい、
0: 日本よりも上がってます。で、韓国人がその保険を解約して、
1: ええ、
0: もうそのお金で株を買ったと、
1: 自分の生命保険とか、
0: そう、生命保険、そう、解約してね、というニュースが出て、ここまでね出るとね、まあ、ことにもちろんその高校生に金融リテラシー上がるのはいいんだけど、ただしこれは、まあ、バブル株に乗っかろうとしてるっていうのは、僕らの世界で言うと靴磨き少年現象っていうんです。
1: 靴磨き少年現象、
0: そう、はい、靴磨き少年現象っていうのは1929年のアメリカの大バブルが崩壊する直前ね、前にあまりにもそのアメリカで投資が流行っちゃって、であのウォールストリートの、 あの靴磨き少年が株のアドバイスをしてたと、お客さんに推奨してた、この株がいいですよとか、これが上がりますよとか、これが下がりますよっていう、でここまで言われるのをもうまあ、その目の当たりにしたその、当時 の、まあ、あのケネディ大統領のお父様が、あ、これはもうバブってるから、これはもう全部売って出た方がいいですって言って、実はそのバブル崩壊で傷一つ負わずに、あのそのまま生き残ったというエピソードがあります、
1: ね、じゃあ今そのメモリーももちろん AI の実需の部分で支えられている部分は当然あるにせよ、一方でそういったいろんな人がそう投機的に、
0: そうですね、
1: あのお金をつぎ込んでるという状況なんじゃないか、
0: そうなんですよ。でプラスアルファ AI がまだマネタイズできるか分かんないんですよ、
1: うん、
0: だから私たちも AI 使ってるけど、ほぼほぼ赤字なんです、あの AI 会社全部、今我々に使わせてるけど、
1: はい、
0: まあチャット GPT も今プロバージョンが数千円で使わせてくれてるけど、うん、あれ本当は多分コストを考えると数万円ぐらい取らないといけないんですよ、うん、でそういうものを今我々が非常に安く、ある意味プロモーション期間みたいなもんで、でもじゃあ数万円にしたら使うかって使わない、
1: ね、そうですね、今ぐらいのことであればなんとか自分で考えようってなりますね、
0: なりますよね、1ヶ月だから数千円だからじゃあいいですってなって、うん、まあ、うちもね、うちの会社に入れてるけど、でも、これがちょっと1ヶ月数万円、じゃあ10万円ですと1人当たりの頭数ちょっと待ってってなりますね。だから、まあ、ちょっとだからその意味では今期待先行で上がってる部分が大きくて、本当にそれを、彼らがうまい具合に投資を回収できるかどうか、
1: うん、
0: できなければそもそもそのメモリーなんかももうダブついて価格が大暴落しますよね。
1: 恐ろしいことになりますね、そうすると、
0: うん、そうするとね、そうなんですよ。だからまあそれこそ本当にこんだけ今世界経済が AI で盛り上がっているんで、景気後退になりますね、間違いなく、
1: まあ、確かにあの AI、まあ、僕もあの、ね、こういった例えばあの放送でコメントするコメントのファクトチェックなんかも、まあ、一応 AI を通したりとかしてますけれども、
0: はいはい、そうですね、
1: でもやっぱり結構間違ってたりすることも多いし、自分で確認しなきゃいけないこともやっぱりたくさんあって、まだまだ本当に信頼できるものかというと、
0: そうなんですよね、
1: 冷静に考えれば、
0: そうなんです、だから間違いをしかも直せないんですよ、あれって要はあの構造的なものなんです、あのモデル、あのラージランゲージモデルって今 AI で使っているアルゴリズム の、はい、あの構造的な間違いで、あれを要は良くなったからその AI の妄想がなくなるわけじゃないんですよ、あのもっといい AI を作れば AI の妄想なくなるかってなくならないんです。
1: なるほど、
0: だからじゃあそういった間違ったものを本当に例えば人間の生命に関わるようなところに入れていいのかと、例えば医療システムとか何かあったら誰が責任取るんだって話になりそうなんですよね、
1: なるほど、じゃあまだまちょっとこの今のこの半導体ブームっていうのは、エミーさんはちょっと、
0: ちょっと行き過ぎてるんじゃないかなって気はします。まあ、あの非常にエキサイティングな技術ではありますが、ちょっとやっぱり行き過ぎてる部分はある、少なくとも株価的には
1: ね、はい、ということで、私もちょっと冷静になるかなと思いますさあこの後はトルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すという話題です。

0: さあ続いてエビン・ユルマズさんに伺うのはこちらです。日本経済新聞より、トルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すということなんですけど、トランプ大統領がアメリカの脱退を匂わせるなど NATO を最近揺らいでいる印象がありますけれども、その、NATO が高市総理を招待したということで、これ何があったんですか。まだ
1: 招待してないんだけど、招待する意向で、おそらくだから他の国からは反対が出ないので、トルコが主導で、呼びます。トルコで今度7月の7日と8日ですね、トルコの首都アンカラで NATO の、首脳会議が行われるんで、そこにぜひ高市さんを、招待したいというふうにトルコが思ってます。過去にもですね、例えばその石破総理を招待したことはあるんですが、石破総理は当時は見送ったんです。ここに来てですね、なんで日本をその NATO にの首脳会議に呼びたいかっていうと、これいろいろ理由があって、まず一つは、トルコ今特にそのウクライナ戦争で大活躍したドローンなんかを作っていて、これ直近ね、結構日本もトルコからドローンを購入しようって日本の防衛省動いている部分もあって、ちょっと接近しているところがあります。だから一つはその、今後の、防衛、そしてこの、AI サイバーセキュリティなども含めて、日本のような技術力の高い国と協力して、いろいろ新しいその機材、武器とかを開発したいという思惑はあるんじゃないかなと思います。
0: それトルコ側にそういう思惑、
1: そうです、トルコ側にもありますし、日本としてもやっぱりそういった例えばドローンとかの技術には今関心高いので、日本側としても、そういったメリットが両側にあると。でさらに NATO ってもともとは、北大西洋条約って言ってるんですけど、単純にいわゆるソ連という脅威に対して作られた組織なので、そういう意味で今ロシアですよね、その脅威の対象は。そういう意味では例えば、オーストラリアを NATO に呼んでも仕方ないですけど、でも日本っていうのはやっぱりそういう意味でロシア隣ですから、同じくロシアを脅威としている日本もこの枠組みで考えてもいいんじゃないかっていう意見があるんです、昔からね。
0: 昔から
1: あります、そうです、だからそういう意味で日本、そもそも日本が参加してもすごくメイクセンスですよねっていう意見っていうのは実は毎回所有主張があって、でそういう意味ではだからもう一つそういう日本に何かしら例えば加盟する、正式な加盟ではないの

0: にしても、まあ、重要なパートナーシップという NATO と、ね、日本の間でっていうのを多分狙っている。
1: なるほど、まあ、確かにそのロシアを挟んで、まあ、東の日本と それから西の NATO ということで、まあ、あのこうなんですか、対象な、
0: そうですね、
1: 位置づけにはありますよね。
0: おっしゃる通りです。
1: なるほど、
0: は
1: い、
0: であとはですね、はい、ちょっとこうやっぱりトランプさんが NATO に対して攻めたいので、うん、まあ、NATO 脱退を匂わせたりして、まあ、そうじゃないにしてもあのアメリカもしかしたら頼れないかもしれない、はい、何かあった時にはね、というような心配が非常に今多い、あの NATO 諸国には。そうなると、まあ、アメリカの代わりではないけれどもよりやっぱりそのアメリカに頼らないあの武器の供給だったり生産だったり、はい、ミサイルの生産だったり、そういった意味では強い国パートナーが欲しいですと。当然ながら中国と組むわけにはいかないんで、ね、中国はアメリカの仮想敵国なわけですから、そうすると日本しか残ってないんですよね。
1: なるほど。
0: でもこういった枠組みって実はですね、うん、僕は10年ぐらい前に予想した動きで、はい、あの私が2013年に新しい冷戦がスタートしたというふうにずっと主張してまして、ね、でその、まあ、その冷戦が日本経済には大いに追い風になると。そもそも日本の戦後の好景気っていうのはあの、まあ、米ソ冷戦のおかげだったっていう僕の主張なんですね。だからあのそういう意味では確かにその日本が1949年、から1989年まで高度経済成長期、そして株の上昇っていうのも起きてるんですけど、はい、全てやっぱりその、まあ、ある意味朝鮮特需からスタートしていろいろと、まあ、その後に日本経済がある意味だからアメリカとか西側諸国に優遇されてた面があります。で、まあ、ここに来てですね、もう一回新たな冷戦体制に我々が入っているということ、はい、これは間違いなく日本に追い風になるだろうと僕は10年前に予想してたんですけど、まあ、そうなる今なりつつあっていて、やっぱり日本への例えば半導体のサプライチェーンの回帰だったりとか、ここに来てですね、あの日本に防衛産業においてはいろいろと各国からあのいわゆる要請が来たり、協力しようってい こう声かけがあったりとかっていうのは、これ一種の特需なんですよ。だからこれは日本のやっぱり高いあのいわゆる精密機器の製造能力を評価した動きだと僕は思っているんで、基本的な日本経済にとっては追い風です。
1: そうですね。ではその、まあ、冷戦時代っていうのは、うん、その、まあ、ある種日本はその安全保障の分野をですね、まあ、アメリカにお願いして、
0: そうですね、
1: で経済成長の方に、まあ、注力しますよっていうことで成長できてきたと思うんですね。でその時のその日本の状況と、うん、今の状況ですね、これはあの何が違って何がこう同じなんですか。
0: まああの違うところっていうのは、まあ、今でももちろんその、アメリカ にある意味だから、まあ、委託してる部分っていうのはありますけど、ただし見ての通りアメリカ自体も中心力求心力が弱まっていて、でかつあの、まあ、例えばイランとの戦争で見てても、ロシアとあのウクライナの戦争で見てても戦争のあり方やり方自体が変わっていっていると、はい、だから強い、まあ、いわゆるトラディショナルの大きい軍隊持ってからって言って、うん、あの簡単に別の国を制圧できなくなっちゃってるんです、はい、で片方が数百万ぐらいのドローンで戦って、うん、あのものすごいあのその何千億もする機材にダメージ与えられるわけ、うん、そういう時代になってきてるんですよ。だから全く多分戦争のやり方あり方全部変わってるんで、そうするとやっぱり一箇所に頼るっていうのは非常に危険なんですよね。
1: なるほどね。
0: 日本はやっぱり独自に防衛能力を高めるし、うん、逆に昔に比べて防衛するコストが減ったかもしれない、うん、日本って島国だし防衛しやすいんで、はい、そうすると日本がしっかりした例えばドローン戦略 AI 戦略を取れば、むしろ逆にアメリカに頼らなくてもローコストで日本を守れるかもしれないっていう、そういうチャンスでもあるんです。
1: なるほどね。かつてはそのアメリカの、まあね、ミサイルとか戦闘機とか空母とかそういったものに守ってもらって、あるいは核に守ってもらってたわけですけど、まあ、これからは日本はじゃあもしかしたら独自の技術で自分で自主防衛ができるようになるかもしれない。
0: 今空母なんかもね、例えばアメリカが3機空母ね、3隻中東に集めてるけど、はい、ホルムズ海峡の中に入れられないんですよ、うん、だから近づけられない、うん、もう攻撃されて一発だからとなるとただの大きな箱物になってしまったと、だから確かに空母みたいな巨大な宇宙戦艦ヤマトみたいなものをもう作らなくていいっていう時代にもしなってしまったら、もうであれば逆にローコストで

0: 守れるかもしれない。
1: そうですね、うん、
0: 日本って別に戦略どこは侵略したいと思ってないから、逆にね、で守りやすいかもしれない、
1: ね、でもこれ何かそういった、まあ、日本にとってはね、まあ、厳しい世界情勢全般は厳しいんですけど、日本にとってある意味その、まあ、いい状況もあるとすればですよ、何かやっぱり落とし穴もありそうな気がするんですけども、
0: まあ、落とし穴はやっぱり、冷戦が冷戦冷たいままの状況でいられるのが一番いいんです。冷戦がホットな戦争になったら、コールドウォーがホットウォーになったら終わりですよ、これは。そしたらもう別に経済とかじゃなくて我々の命が危険にさらされるんで、まあ、あくまでもそういう抑止力が、まあ、だからこそ日本は強い防衛力を持って抑止力を持つべきであって、日本のにその力があれば、ある意味大きな戦争がこの太平洋地域で起きないかもしれない。でも日本が弱体化してもう一発でやっつけられると思えばどうなるかわからないんだよね。
1: なるほどね。今日本はね、例えばオーストラリアやニュージーランドとか韓国なんかというですね、その、パートナーシップを強固にしていこうっていう動きもありますけれども、
0: ありますね、は
1: い、まあ、アメリカ一辺倒じゃなくて、
0: そうですね、まあ、いろんな国と、まあ、いろんな国はいろんな強みがあります。資源があったりとかレアアースがあったりとか、はい、まあ、そういった、まあ、資源戦略も重要なので、まあ、そういう意味ではだから防衛っていうのも一国だけでやるものではないかもしれないですね。
1: まあね、これ本当にじゃあこれからは世界はこうかなり多極化していくっていう、
0: そうですね、そんな感じです、
1: ということですね。はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエビン・ユルバズさんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: planet. Jam the planet. All news experience.
1: All news experience.
2: All news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。気球を使ってロケット発射へ。福島県南相馬市の宇宙スタートアップアストロ X が気球でロケットを上空まで運んで発射する方式に今年度中に挑むと発表しました。実現すれば民間によるこの方式での宇宙空間到達は世界初ということです。ロケットを上空まで持ち上げれば空気が薄いため抵抗が随分減るというメリットもあるそうです。また打ち上げが失敗しても人口密集地から遠ざけることで地上への影響を抑えられるというのもいいところです。気球と言いますと空を飛ぶ手段としては非常に古くて、18世紀には人を乗せて空を旅したという記録が残されています。気球に乗せて最新のロケットを打ち上げるというのはまさに温故知新と言えるのではないでしょうか。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんに伺いました。日本の半導体メーカーキオクシアの株価上昇について、まあ世界から一時は取り残されているんじゃないかと言われていた日本の半導体事業が AI への期待から大きく伸びているということでしたが、一方で投機的なマネーに支えられている部分もあるのではないかということでしたね。そして NATO が日本に接近する可能性についてもお話がありました。安全保障の枠組みもこれから様変わりしていくのかもしれません。まさに時代は変わる、そんなことを実感したお話でした。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨という予報になっています。最高気温は30度ということですね。暑くなりそうです。最低気温も22度ですから、ちょっと寝苦しい夜になるかもしれませんね。体調管理お気をつけください。さあジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。この後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本は少子化がどんどん加速しています。このエリアの専門家でいらっしゃいますので、才能脇さん、はい、どのような対策をすれば食い止めることができると思いますか？
2: そうですね、私はやっぱりこう子育てが、例えばそれこそネットの世界で子育て罰ゲームみたいな話があったりと思うので、まあ、その子育てが罰ゲームっていう感覚、当事者としては分からなくないんです、分からなくないんですけど、やっぱり子供をもう一人産みたいなっていう風に産む側のお母さんだったり、まあ、それを支えるお父さんが思えるような社会にならないと、子育て大変だよね、わかるわかるで終わっちゃうと、もう一人もう二人って産まないだろうなって思います。
1: 大変なのは事実なんですよね、はい、それは否定できないんですよね、は
2: い、ないです。
1: だからあのやめとこうかな、大変なことは経験したくないなと、うん、はい、であの人は事実大変と言ってましたと、うん、これはしょうがないと思うんですね、はい、でそれとトレードオフって何だと思いますか？何がトレードオフになると思いますか？
2: そうですね、やっぱりその大変な時期って絶対あると思うんです、はい、で特にさっきも産後うつで、まあ、0歳の間が大変という話をしましたけども、でも少しずつの子供が大きくなってきたりとか、あとやっぱりあの日本ってすごく子供が見えないと思ってるんですね。で子供基本的にお家の中にいるか、学校とか保育園とか幼稚園に行ってるので、街中ですごく子供を見るっていう風になってないなって思っていて、子供がいることが当たり前な景色にしていくことで、少しなんか意識って変わるんじゃないかなって思うんですね、うん、
1: 地方に行くと子供がいる景色って多いですね、
2: はい、そうなんです。
1: 私も田舎の人間なので、外で友達と遊ぶのが普通でした。それ中学校高校まで普通でした、はい、でも街に来ると、まあ、それこそカフェに行きますとかね、施設に入りますとかってなっちゃいますよね、
2: は
1: い、
2: そうなんですよ。でちょっとやっぱり子供が騒ぐと、私もそれ、あ、なんかもう出ないといけないかなと思ってしまったりするので、そのあたりのこう心理的な負担だったりで、それで子供に対してやっぱ静かにしなさいっていうことが私も多いんですけど、まあ、それってやっぱちょっと嬉しくはないし、お母さんがだんだんだんだんハッピーじゃなくなっちゃうっていうのがやっぱり変えたい、まあ水耕を作った理由でもあるんですけど、お母さんお父さんがハッピーでいてほしいっていうふうにはすごく思います。
1: ハッピーでいてほしい、
2: はい、
1: で先ほど話に戻ります、トレードオフになるものが結構将来や地域に依存してますよね。
2: してます。
1: 例えば子供が大きくなったら楽しいよとか、はい、うん、いますよね、一緒に出かけられるよって、はい、でもそれってすごい先じゃないですか。
2: 先なんです。
1: だから今トレードオフで手に入らないですよね、
2: はい、
1: これどうすればいいですか？
2: だからやっぱりその子供と切り離すっていうことがすごく大事だと思っていて、
1: はあ、
2: そのお父さんお母さんがハッピーでいる間に、例えば2018年に総務省の調査があるんですけど、どれぐらい一日に自由な時間がありますかという時に、日本の成人の平均大体4時間なんですね。
1: ほう。
2: ちょっと飲みに行こうかとか、ちょっとぼーっとしようかとか、カフェ入ろうかって、まあ、要は自分で自分の行動を決められる時間。
1: 4時間、
2: まあ、仕事の時間決められないとすると大体みんな4時間あると。
1: 意外に少なくないですかこれ？
2: そう、意外に少ないんですけど、感覚

0: なんですよね。多分実際に測るともうちょっとあるかもしれないんですけど、ただ子育て中のお母さんのデータは1時間半なんですね。
1: いや、思いっきり少ないですね。
0: はい。で、中にはゼロっていう回答が少なくないっていう、やっぱこの状態で、アメリカの調査だと、人がこう心身ともにハッピーなウェルビーイングでいるには1日2時間の自由な時間が必要って言われていて、もうそれに足りてないんですよ、最初から。
1: という意味では2時間の時間を上げればいい。
0: はい。
1: それは預かりである。
0: はい。
1: あ、非常に論理的ですよね。
0: やっぱりそれで、ああもう2時間ネイルいけるとか、あ、2時間買い物できたとか、2時間寝れたとか、何でもいいと思うんですけど。
1: 確かに昔はそれがおじいちゃんおばあちゃんだったり、
0: そうですね、
1: 隣の人だったり、はい、地域だったりしましたよね、はい。まあ、それが今確保できないとなると、はい、一時預かりというところが一つの、まあ、よりどころになるということですね。
0: そうですね。
1: まあ、アスイクはそれのね、手助けになるということです。
0: はい。
1: そんなアスイクの目標を教えてください。
0: はい。本当に今の話とつながるんですけど、あ、子供産んでよかったなとか、子育てってやっぱ大変なことは絶対ありますけど、こういう楽しい瞬間もあるんだなっていうふうに思う人を、まあ、一人でも増やしたいなっていうふうに思ってます。
1: アスイクを使っているお父さんお母さんの感想か何か届いてますか？
0: もう私もともと編集者だったので雑誌のアンケートとかいうの大好きなんですよ。
1: 雑誌ができるじゃないですか、アスイクという、
0: はい、本当に。なんで必ずアンケート配信で必ず全部読んでるんですけど、子供が生まれてから6歳のお子様預かった時に6年間夫と1回も2人で出かけたことなかったですと。子供生まれて初めて夫と2人でランチしましたっていうのはすごくグッときましたし、これ最高だなと思ったのは、何してましたか？カラオケ3時間行ってました。
1: ストレス発散にもなるし。
0: はい。これも、そういうことを正直にやっぱり書いていただけるのが嬉しいなって思いました。
1: 私は、以前子供がいた時にですね、はい、子供を理由にしちゃうんですよ。
0: うん、
1: その、出かけるところ、例えば車を選ぶとか、はい、旅行先を選ぶとか、うん、宿を選ぶとか、何にせよ子供が理由なんですね。
0: そうですね。
1: で、子供が理由なんですけど、その時の言葉遣いが子供のせいでになっちゃうんですよね。それってめちゃくちゃ悪いことだなと気づいたんですよ、うん、実は自分たちが楽しみたい旅行なのに、子供のせいでこの旅館しかこのペンションしか行けませんって、うんうん、はい、すごい失礼なことを子供に言ってるなと思ったんですよ、はい、それはね、やっぱ直さなきゃいけないとめちゃくちゃ思ったことがあって、やっぱ悪者にしちゃってるんですよね。
0: そうですよね。でもできないことがやっぱりすごく増えるのは事実じゃないですか。
1: そう。だからやっぱり選択肢を増やしていくってことが大事だなと、ね、はい。
0: そうですね。受け入れ側も子供いいよ、来て。全然ウェルカムだよって知ってほしいし、そこに行っていいんだよっていうマインドセットもしてほしいし、でもどうしても行きたい場所があって子供とは一緒に行けないのであれば、安心して預けてくださいと。いうような、なんかそんな風になるといいなって思ってます。
1: そうですよね。まあ、ここまでお話を伺ってまいりまして、東京大学大学院、
0: はい、
1: そして NHK、
0: はい、
1: そして文芸春、
0: はい、
1: 文春、
0: はい、
1: というキャリアですから、はい、アスイクで終わらないんじゃないですか。
0: いやいやいや、大丈夫ですかね。すごい大きな社会課題に挑んでますみたいな感じがありますけど、アスイクを軸に実は旅行業を取ったんですよ最近。
1: あ、やっぱりあるじゃないですか。社会の大きな課題を解決できなくてもいいんですよ、
0: はい、
1: 糸口もしくは影響があるサービスになったというだけでいいんですよ。
0: そうですね。
1: そうですよね。
0: はい。いや、本当にそうです。死ぬ時に、アスイク作ってよかったなって思って死にたいなって思います。
1: それでいいんですよね。はい、でも、今、旅行業に、
0: はい。
1: ほら、
0: 取ったんですよ。
1: もう、才能脇さん、次のビジネス見えてるじゃないですか。
0: なんか、やっぱり、これ、旅行業取ったのできることすごい増えるなと思って。
1: ああ。
0: 子供、それこそさっきおっしゃっていた、子供のせいでこんな旅行できなかったが、いや、旅先で預かりますよ、みたいな。だから一緒に行きましょうとか。
1: ああ。
0: はい。
1: まあ結構最近ありますよね。
0: はい。
1: 旅先でお子さんを預かって、お子さん向けのサービスをしてる。
0: はい。
1: でもそれも見つけるの大変です
0: ね。そうなんです。全部ワンストップで。うちなら、ご近所の一時保育施設から、駅での預かりから旅行まで見つかります。っていうふうに、していきたいなと思ってます。
1: だんだんいろんなね、ただ食事とか、出てくるじゃないですか、これから。
0: いろんなことやりたくなっちゃうんですよ。
1: そこが規制になって。
0: はい。
1: そんな風にしていろんなサービスがあると、お子さんを持ってらっしゃる方がね、いわゆる子育て家庭がどんどんどんどん楽しくなると。
0: は
1: い、
0: うん、
1: それが少子化の、まあ、歯止めになればいいということですね。はい、ありがとうございます。今週は様々なお話、才能脇さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社アスイク代表取締役の才野明恵子さんをお迎えいたしました。NHK で記者をやってらっしゃって、かつ文藝春秋でも編集をやってらっしゃったということで、多分現場に多く出向いてらっしゃったということですね。経営者というよりはもっともっと一時預かり、子育ての現場を知ってそこでお仕事なさるということを選んだと思います。経営者ではあるんですけど、ものすごく現場感を大切にする方だなというふうに思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Evening Night Cruisers。 どうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集。まもなく6月13日土曜日にミュージックアワードジャパンの授賞式が開催されます。誰が受賞するのかはまあもちろん楽しみなんですけど、ミュージックアワードジャパンは単なる賞レース授賞式ではありません。その直前6月5日からはアワードの思いをそれぞれの形で表現するライブやセミナーが開催されます。授賞式が花ならウィークは実、味わって美味しい、そして次の花を咲かせてくれるみたいな感じですね。今週は日替わりでミュージックアワードジャパンウィークのイベントをピックアップ。最終日の今日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Equal Stage、 イベントが発信するメッセージに注目します。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813。 後でゆっくりコメントしたい人は番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. 今日の1曲目はイギリス出身の女性シンガーソングライター、ホリー・ハンブルストーンのナンバーで、White Noise. That's right.

0: とエモーショナルな、どっかこうクールな空気感、まあ、Z 世代をね中心に非常に人気です。ホリー・ハンバーストーンで White Noise でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、DJ 太郎がナビゲートのガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今ちょうどね、A ウィッチが流れておりますけど、そう、彼女も出演します。ミュージックアワードジャパンウィークでこういうイベントがあること自体がね、まあ、一つの大きなメッセージを発信していると思いますが、音楽業界におけるジェンダーエクイティ、まあ、公平性を象徴し、女性のエンパワーメントをテーマに掲げるイベントとなっております。6月9日火曜日、SGC ホール有明で開催されるビルボードジャパン Spotify Present Women in Music Equal Stage。これダブルネームにねなってるところが一つポイントだと思いますけど、今日はそのビルボードジャパン編集長の高島直子さん、そして Spotify ジャパン音楽企画推進統括芦澤典子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: ねえ、もう今日のテーマ Women in Music Equal Stage、これビルボードジャパンの Women in Music というプロジェクトと Spotify Equal のプロジェクトのコラボレーションということになるんですね。
1: はい。
0: ね、どうやって今回この2つの、まあ、プロジェクトがこう一つにこうくっつく実現したんですか。
1: そうですね、我々これまでもいろいろワークショップとか、はい、それぞれやっているものをご一緒したりとか、うん、あとは一緒にプレイリストを作って女性アーティストのフックアップみたいなことをやってきたんですけれども、今年2回目の、ミュージックアワーズジャパンが東京で行われるということで、まあ、ぜひ大きなライブとして表現したいと思いご一緒させていただきました。
0: なるほど。どっちから声かけたんですか。
2: 確か Spotify 側から、
1: ね、
2: ちょっと勝手に一方的に同じ思いをこう共にしているこう同士として、うんうん、これまでも何年かビルボードさんとこの取り組みを一緒にさせていただいている中、このミュージックアワーズジャパンのタイミングでイベントとして一つ形にできたら素敵だなと妄想しまして、お声掛けをしました。
0: 実現したということですよね。うん、改めてなんですけど、この、ビルボードジャパンウィメンインミュージック、どういうプロジェクトなんですか。
1: はい、ビルボードのウィメンミュージックは2007年にアメリカでスタートした、音楽業界で活躍する女性を称えるというプロジェクトなんですけれど、日本では2022年に立ち上げまして、こういろんな多様なロールモデルを知っていただくっていうことを目的としたインタビューをやったりとか、うんうん、あとは業界の方向けにワークショップをやったり、ビルボードライブも我々運営してますので、
0: そうですね、
1: ビルボードライブでライブをやったりといった形で、いろんな女性アーティスト、女性の輝きみたいなものをお伝えしているようなプロジェクトです。
0: はい。そして芦澤さん、 Spotify Equal は、どういった、そのコンセプトだったりとか始まりなんですか。
2: はい、Spotify では Equal ってグローバルプログラムなんですけれども、ちょうど5年前の2021年にローンチしまして、その頃データベースで言うとアメリカの調べなんですけれども、女性アーティストの数が男性アーティストと比べて5分の1しかいないとか、Spotify 上のこの年間チャートとかを見てもやっぱり20% ぐらいしか女性のアーティストが上位にランクインしていないというような、明らかなこうジェンダーギャップがあって、それに対してこう何か Spotify として現実を変えていくためのアクションが何かできないかっていうことで、女性アーティストとかクリエイターの表現の機会を増やすですとか、何かこうプラットフォーム側でできるこうサポートを提供していこうっていうことがきっかけで始まったプログラムです。
0: なるほど。
2: で、各マーケットでいろいろな取り組みがされているんですけれども、基本的にはそのイコールっていうプレイリストをローンチして、そのプレイリスト上で女性アーティストの楽曲をフィーチャーしていったりとか、街頭広告ですとかソーシャルからメッセージ発信していったりとか、はい、あと国によっては今回のようなイベントとかワークショップ的なものをこう実施したりとか、フェスティバルをやってる国もあったりとか、様々な取り組みが今まで展開されてきています。
0: なるほど。そういう意味ではね、 Spotify はたくさんいろんなデータをお持ちなので、そこから見えてくるこういろいろなやっぱり傾向とか今聞いてて思ったんですけど、ただその成果あってか分かりませんけど、この今現代においてなんか、女性アーティストの方が元気だよな全体的にってなんとなく空気としてはね。

0: 思ったりするところもありますけどね。
1: 特にここ数年、ここ 1,2 年はあの女性アーティストでこう活躍する方がすごく増えていて、うん、あの去年のこのミュージカルアウズジャパンを見ていても、そういったその女性のエンパワーメントを象徴するようなパフォーマンスがあったりとか、はい、うん、まあ、ゆういちさんもね、あのバッドビッチ美学を、
0: そうですね、
1: あの本当にハイライトとして披露する場があったりとか、はい、まあ、そういうのが見ていたことも今回の企画のヒントにはなってるかなというふうには思うんですけど、
0: なんかあのこのラジオ業界もですね、はい、結構ミキサーさんとかはもうなんか女性スタッフの方がひょっとしたら多いかなっていうぐらいだったりとか、 あと PA 屋さんとかね、あの映像とか照明

0: なってるかなというふうには思うんですけど、
1: ね、なんかこのラジオ業界もですね、はい、結構ミキサーさんとかはもうなんか女性スタッフの方がひょっとしたら多いかなっていうぐらいだったりとか、 あと PA 屋さんとかね、映像とか照明のスタッフとかもなんか重たい荷物持ったりするからやっぱり男性かなと思いきや、もはや今女性の方が多いんですよね。
2: そうですね、なんかねビルボードライブも女性の、音響照明のスタッフ多いですし、
1: やっぱ いらっしゃいますよね、
2: は
1: い。
2: まあ、アーティストで女性が増えたのも芦田さんとも話してたんですけれど、うん、まあ、去年だと花とか、はい、とキューティーストリートとかキューティージッパーすごいチャートに伸ばしましたけれども、ね、どちらもプロデュースをしているのが女性、うん、で木村美沙さんが可愛いラボをプロデュースされ、はい、でちゃんみなさんが花をプロデュースされ、うん、こうプロデューサーという立場に女性が増えることによって今度また発信される女性アーティストからのメッセージも変わっていって、うんうん、こうやってマーケットが大きくなるんだなっていうのをすごく感じましたね。
1: そうか、まあ、掲げてるところで言うと僕は今言ったそのアーティストだけなんかこう女性が盛り上がってる感じのイメージじゃなくて、うん、いわゆるその音楽業界を支えるいろいろなポジションに、うん、やはり女性がこう公平に入っていくようなシーンを作っていくっていうのがやっぱ大事な部分になるんですかね。そうですね、そういう意味ではね、
2: 全部つながってるような気がします、うんうん、
3: 女性プロデューサーの視点から見る、はい、このプロデュースのこのどういったものを作っていくかみたいなのってやっぱりちょっと違いがあると思うので、特にこのアイドルカルチャーみたいな可愛いラボとか、はい、そういうところって男性プロデューサーと女性プロデューサーと目指すところが結構違う。
1: 違う、確かにそれはありますね、
3: うん、そういうなんか面白さもあるなと思って見ています、うん。
1: そして、今回出演アーティストもまた豪華ですよね、はい、ぜひご紹介お願いします。
2: はい、じゃあ私からは新しい学校のリーダーズとエビチさんをご紹介したいんですけれど、はい、うん、リーダーズさんは、まあ、はみ出していくっていうコンセプトで、まあ、ずっと活躍されていて、その個性を出すっていうところを大切にされているところが素敵だなと思って、はい、お声掛けさせていただきました。で、まあ、存在もパフォーマンスも本当に唯一無二 で、ね、すごく海外でのファンの方も多いので、まあ、このプロジェクト、その国内外で活躍されているアーティストっていうところでお声掛けをさせていただいているというところでもぴったりの方だなと思っています。はい、はい、で、あとエイビチさんは例えばどれにしようかなっていう曲だったりとか、性別によるバイアスを取り払って自分の行きたい道を自分で選んでいくんだっていうことを、まあ、実際言葉にしても音楽にしてもすごく伝えてらっしゃって、もうこのコンセプトでは絶対なくてはならない人だと思って、うん、ね、はい、声掛けしています。
1: は
2: い、
1: そして
3: はい、では私からは羊文学とラナの2組ご紹介させていただくんですが、羊文学はオルタナティブロックバロックバンドという、まあ、一聴すると男性が多いシーンかなっていう中で、うん、まあ、非常にここ数年大きな活躍を見せていて、日本のみならず海外でもオーディエンスを増やしていて、非常にこう女性ならではの視点もありながら、そのロックのシーンで新しいこう女性ならではの目線を表現していくみたいなところで注目している存在です。はい、でラナは、まあ、ストリートプリンセスっていう言葉がなんかぴったりだと思うんですけど、うん、ラップとかヒップホップっていうところで、まあ、歌心といいますか、はい、シンガーとしての本当にもう突き抜けた歌唱力もあって、でそういう意味ではその、まあ、ジャンルというところでもかなりこうボーダーを越えて活躍してる存在だと思うんですけども、はい、新しいこう価値観を表現していく、いろんなこう女性の背中を押してくれるような存在なんじゃないかなというふうに思います。
1: は
3: い、
1: まあ、それぞれのシーンで持ってるその影響力がこう非常に大きく、この4アーティストで今回ね表現ができるのかなって。まあでもラナとエイウィッチがいると、はい、もうバッドビッチ美学みたいなことが
2: そうです、ね、
1: もうできたりしちゃうのかなみたいなね。
2: できたらとは思ってますけど、ここではまだ、は
1: い、まだ、僕はそういうこと言っちゃいけないのちょっと期待しちゃう部分もありますけど、そうですね、まあ、それぞれのね魅力をここで、うん、表現できるというのが今回のね大きいとこだと思うんですけど、はい、まあでもミュージックアワードジャパン、まあ、そういう意味では単なるアワードじゃなくて、こういろいろな、なんて言うんでしょうね、音楽シーンそのものを映し出して、なんかそれを先に未来につなげていくみたいな、そういうこう今回メッセージがね非常に大きく詰まってるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、こう音楽業界の中にこうどんな空気だったりとか変化を、まあ、このイベントを通してというか今後どんどん広げていきたいってお考えですか？
2: そうですね、なんかそもそもこういう社会問題を音楽メディアだったり音楽で働いてる人たちが発信する意味みたいなのを、うん、まあ、よく社内でも なんで私たちがやるんだろうみたいなことを聞かれたりするんですけれど、それはやっぱりこういう課題って感じてすでに分かってる人に対して、まあ、より伝え

0: えていくことより、うん、この課題があるってことを知らない人に伝えていくことで、うん、こっち向いてもらうことっていうことの方が重要だと思ってて、そういう時にエンターテインメントとか音楽が果たす役割ってすごく大きいんじゃないかなと思ってるんです ね、うん、そうですね。自然と音楽とかメッセージを通じて、あ、こんなことが起こってるんだなっていうふうに気づいていただく、うん、そういう意味でこうこの場所で私たちがやるっていうのはもう未来を向かっていく、これから日本の音楽を世界へ届けていくっていう意味ではすごく重要なテーマだと思いますし、はい、ぜひ当日を楽しみにしていただきたいなと思っております。
1: ね、このタイミングでアワードに合わせてこういうイベントがね、はい、開催できるってとこで、やっぱりどんなこう変化を音楽業界の中に期待したいとありますか？
2: そうですね、やっぱりまだ日本 の、 この国内シーンを目を向けた時に、さっきお話ししたようにこうだんだんとこう活躍してるアーティスト増えてきてると言っても、やっぱ海外を見ると本当にテイラー・スウィフト、はい、サブリナ・カーペンター、
1: まあ、大きいですね、
2: はい、まあ、ビリー・アイリッシュと、はい、本当にこう上位を、ね、席巻してるアーティストが、もしかしたら女性の方が多いんじゃないかっていうぐらい の、 現実もある中、やっぱりそこでこうなんか日本が もうもっともっとそのグローバルスタンダードに追いついていくようなシーンになったらいいなと思いますし、まあ、それをこう、まあ、これからまたミュージカルオーズジャパンが年々続いていくとして、グローバル化に向けて日本の音楽をもっと海外にっていうのと合わせて、そのジェンダーの部分もなんかよりこう世界と同じようなスタンダードになっていってくれたらいいなという思いをちょっと込めたりはしています。
1: まあ、そういう意味では今よテイラー・スウィフトにしてもサブリナ・カーペンターにしても、その音楽のヒット以外にやっぱり、まあ、特にテイラーなんかは、うん、自分からのやっぱメッセージ発信ってすごく多いアーティストですよね、うん、まあ、ビリー・アイリッシュもしかりなんですけど、うん、やっぱファンになってる層の中にいろいろなんかそのメッセージの中に込められてる部分を大事にしてる若い子たちとか、うん、そういうこう道しるべになってるみたいなね、そういうやっぱ大きい存在ですよね。日本のアーティストももっともっとなんかそういう存在に、うん、女性がなってってくれるっていうのはすごく、まあ、それが本当の意味でのアーティストっていうことなんでしょうね。どうでしょう、まあ、出演アーティストだけに限らずなんですけど、 これからの若いアーティストたちにどんなことをこう期待したいってお考えですか？
0: そうですね、今おっしゃってたそのテイラーとかビリー・アイリッシュとかのメッセージの発信の仕方とかを見てると、こう日本はまあ、日本ならではなのか、まあ、海外でもありえるとは思うんですけれども、こう発信した言葉が良くないように SNS で撮られて違う風に伝わっちゃったりするから、はいはい、まあ、じゃあ言わんとこっかみたい な、うん、な動きがすごく多いのはすごくもったいないなと思っていて、で、ね、でこういうインタビューをさせていただくと、アーティストの皆さんって自分の作品について喋る機会は多くても、はい、それ以外の考えてることってあんまり喋る機会ないから、うん、こういうことを話せて嬉しかったっていうふうにおっしゃってくださる方も多くって、で今までインタビューをやっていってそれをすごく悪い風に捉えられたことはないので、皆さん もっと自由に、まあ、音楽に乗せて常にメッセージを発信してらっしゃると思うんですけれど、うん、言葉でも発信していって、でそれをもっと好意的に受け止めてっていうキャッチボールが、うん、正しい SNS の使い方というか、
1: うん、
0: ができていくといいなと思っています。
1: もうなんか今気をつけないと揚げ足ジャパンみたいな感じになってますからね、本当にね、いつも思うんですけどね。
0: チャウシーみたいな。
1: ね、なんかこう僕いつも思うんですけど、月曜日だけはハッピーなことしか言うのやめないとかね、なんかそういう風潮というか、人の意見を素直に一回聞いてみようよみたいなね。うん、でもそれもやっぱ音楽で発信していくことで、はい、いろんな人にこう気づきをね、はい、もたらすことはできるのかもしれないですね、日本のアーティストが ね。どうでしょう。このイベントに来て、はい、実際にこんなこと感じてほしいなって、こうみんな受け取ってほしいなっていう、そういう聞いているリスナーの皆さんに、はい、なんかこうメッセージを残すとしたら、うん、芦田さんどんなことをお伝えしたいですか？
2: そうですね、まあ、先ほどのリーダーズ の、 そのキャッチフレーズではみ出していくって、うん、その個性や自由ではみ出していくっていうのがあったと思うんですけど、結構やっぱり、まあ、ジェンダーに限らずいろいろなこのカテゴリーだったりじゃなんかこうステレオタイプみたいなものがあって、はい、うん、そこからこう突き抜けるっていうことってすごくこう怖かったり
1: 苦
2: かったり、
1: まあ、
2: 勇気がいったり、ね、なのでちょっと そこからはみ出ないようになんかこう枠の中にはまってっていう風になりがちだと思うんですけど、まあ、今や本当にいろんなこうボーダーが軽々超えられる時代だと思うので、うん、なんかよりこう自分の可能性を信じてなんか枠に縛られずに活躍するみたいな考え方をこのイベントまあヒントに感じてもらえたら嬉しいなというふうに思います。
1: は
2: い、
1: そういう意味ではね、やっぱり Spotify が、まあ、うん、我々も聴けるようになったというところで、はい、いろんな国とか文化のね、うん、ボーダーだいぶこう、ね、飛び越えてね、いろんなものを得れるようにもなりましたしね、
2: は
1: い、
2: まあ、ストリーミングが

0: とかデジタルプラットフォームが生んだ、はい、うん、あのちょっと価値観の違いみたいな、
1: そうですね、
0: 考え方がこう変わってきたのっていい意味でっていうのは、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、そしてあのそこで興味を持ったアーティストを実際にこうライブでやっぱり見に行くっていう、最後は自分が体感するっていう ね、うん、うね、ところで もらえるこうエネルギーはすごい大事だと思うんですけど、高島さんどうでしょうね、あのリスナーの皆さんにですね、あのこんなあのこと感じてほしいなって、こんな人にぜひ楽しんでほしいなっていう、そんなメッセージをお願いします。
2: そうですね、あのちょっとあの個人的な話というかなんですけど、私このプロジェクトで、まあ、芦澤さんとすごいご一緒させていただいて、はい、自分にとってこれまであの女性の上司とか女性の先輩っていなかったんですね。
1: そうなんです。
2: なんかもう男性にすごい囲まれて、ま、自分より年下の人でとか、あの部下で女性はいるんですけれど、でその女性のリーダーっていうのをだから見たことがなくて、で女性のリーダーとして活躍されてる芦澤さんの働き方を見て、うん、まあ、あの横にいらっしゃるから持ち上げるわけじゃないんですけどあこういうあの風に決断していって、こういう風にこうクリエイティブを、はい、を作っていってっていう働き方、すごい刺激されて勉強になって、なんかこう一つのロールモデルとしてすごい勉強させてもらったので、まあ、あの今回のそのライブもいろんなアーティストが出てくださって、まあ、ジャンルもキャリアも年齢も違う人たちを、はい、あの これだけ集まっていただいたっていうのは、まあ、いろんな輝き方、いろんなメッセージがあるよっていう、まあ、多様さっていうのを伝えたかったからなので、まあ、私が芦澤さんを見て感じたように、あのいろんなメッセージを受け取ってもらって、皆さんの、まあ、次の明日からの一歩につながっていくといいなと思います。
1: まあでもこのライブをまた一つの節目ですけど、はいはい、これから先のこうお二人の絡み方がまたどんどんこう いろんなね可能性を生むんじゃないかなって今日お話聞いててより一層思いました。
2: そうですね、
1: はいはい、ということで本日はビルボードジャパンの高島さん、そして、Spotify ジャパンの芦澤さん、お越しいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: 楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今日はね、やっぱりこう、まあ、女性の考える視点、僕らあまり普段意識してない実は部分でもあるんですけどね、こう目に見えてる表舞台だけじゃなくて、やっぱりいろんな音楽を支えてるね、そういうシーンでもやっぱり女性の皆さんの活躍だ、その見え方見方があることで、またアーティストが光り輝くっていうね、そんなステージを本当に楽しみにしています。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、ビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Econステージ、6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催です。ミュージックアワードジャパンのホームページ、もしくはビルボードジャパンのホームページで詳細ぜひ確認して、皆さんも出かけてください。さあ、そしてね、このミュージックアワードジャパン関連のイベント、ガレージコレクティブも参加する予定で今必死に動いておりますので、はい、もうちょっとしたらお伝えできると思います。さあ、そして番組にはね、いろいろいつもメッセージいただいてます。あ、ラジオネーム、これ名前書いてないな、もうもったいない、ちゃんと皆さん名前ね入れておいてくださいね、こうやって紹介する時もありますんで、いつも楽しく聞いてます。新しい音楽はもちろんのこと、ここでのカルチャーとの出会いがとてもいい刺激になってます、嬉しい。そして DJ ケンさん、タクさんもぜひゲストで呼んでください。お、いいところにこんなメッセージ来ましたね。ガレージコレクティブ、実はですね、来週のゲストはタク高橋さんです。ね、M フロー活動がリミナル期間に入ってますけど、まあ日々忙しいタクちゃん、今何やってんのと、もうあれこれですね、座談会したいと思っております。ということで、来週月曜日も午後9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やか

中に流れる音楽が日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: Smiley Smile。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。週末を目前に控えた木曜日の夜、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間も今日が最終日です。温かいコーヒーの香りに包まれながら、とびきりのレコードにそっと針を落とします。一週間の疲れを癒すような穏やかな夜を一緒に過ごしましょう。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 木曜日の夜、週末の予定をあれこれ考えながら自分の時間を過ごしている方多いのではないでしょうか。今夜は週末のお出かけ気分を一足先に味わってもらおうと、旅の景色が広がる名曲というテーマで選曲してみました。カバンに荷物を詰める時のワクワク感や、車窓から見える綺麗な風景を想像しながら聴いてみてください。

のテーマは旅の景色が広がる名曲ということで、実はですね、ある新聞で毎月旅をテーマにコラムを書き始めていまして、締め切りがある文章を書くことの大変さを毎月私実感しているところなんですが、1回目の時にも書いたんですけれども、ある人に昔ラブレターをもらったことがあって、旅はどこにいてもできるものですっていう一文から始まるラブレターをもらったことがあって、旅ってそのどこかに行くことが旅ではなくて、音楽を聴くことも映画を見ることも誰かとおしゃべりをすることも、いろんな事柄に旅っていうのは含まれていて、もちろん人生もそうですけれども、生きていることもその時間を過ごすこともそうだけれど、旅っていうのはどこかに行くことだけじゃないんですよっていうことを教えてくれた人がいたんですよ。いいでしょ。そういうラブレターをもらいましたっていうコラムを書いたんですけど、まあ結構私の中では旅はどこでもいつでもできるものですっていう一文が私の中にずっと流れていて、それを常に意識しながら日々過ごしているんですけど、そう思いません？旅って全てのことを旅と考えるならば、いつも旅してることになるんじゃないかっていうふうに思うと、毎日のことも結構キラキラすることに変わるというか、そういうふうに意識して生きてるんですが、具体的にじゃあどこかに行く旅っていう事柄で今日話すと、今一番行きたいのはスリランカです。スパイスもそうですけど、アーユルヴェーダを経験してみたくて、スリランカ行きたいですね。それからベトナムですね。トルコも行きたいですね。カンボジアも行きたい。ほら、もういろいろ出てきちゃうんですよ、行きたいところ。ちょっと焦ってきてるのは、いくつまで旅ができるかっていうことに最近思ってて、いくつまでさあ行こうって思い立った時にパッとこうカバン一つで行けるような身軽さで旅ができるかって、元気に生きてたとしてもあと数十年でしょ。そう考えると、行ってみたいところも経験してみたいことも会いたい人もたくさんあるから、好きあらば本当に旅がしたいなっていうふうに思います。これからどんどん旅をする人生を、子育てが終わったらますますしていきたいなっていうふうに思ってます。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、今週はこだわりの音楽と一緒にゆったりとした夜の時間をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な週末をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ。

0: エバースの佐々木です。
1: エバースの町田です。
0: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ということでね、はい、5月28日、木曜日ですか今日は。
1: そうですね、ぐるぐるなんで、はい、
0: ぐるぐるなんで木曜日ということでね、はい、明日の単独ライブが

0: 控えてますけど、
1: ね、はい、名古屋公演です。
0: なんか次の日単独ライブなこと多いですね。
1: 前回もそうでしたね、う
0: ん、毎回金曜日にやってるのかな。
1: なん次もそう、
0: 次も金曜日、
1: 金曜が、確かになんか今年はそうね、平日だよ、
0: うん、アマチュアが言ったん、
1: なんで言う必要があるの、金曜日を、あ、金夜遊びたいからみたいな。
0: そうそうそう、
1: 全然そんな、それだったら土曜にしたりして、
0: 基本泊まりじゃん、その地方の、
1: まあまあ泊まらせてもらうね、
0: 全国ツアーで、うん、だからその金曜日に泊まりたいみたいな、
1: 全然夜キャバクラ行きたいとかそんな舐めたあれじゃないですよ、全く。
0: でも混むんじゃない、金曜日だったら。そんなことないの。
1: あ、キャバクラ、けど女の子の人数も増えるからね、金曜日。
0: 詳しい、
1: いや詳しいとかで考えれば分かるだろう、詳しいとか
0: めっちゃ詳しいじゃん、行ったことあるだろお前。
1: 行ったことあるって毎回言ってるよ。
0: なんで
1: 毎回言ってるよ、行ったことあるって。
0: あ、そうなんだ。先週はね、吉田さんがね、来てくれて、カーネーションの吉田さんが、
1: あ、いい回でしたね、
0: はい、
1: うん、なんかイメージ変わりました。
0: 毎日吉田と題してね、
1: さすがでした、めっちゃ面白かった
0: ね、来てもらったんですけど、
1: めっちゃ楽しかった、ね、
0: え、
1: めっちゃ楽しかった。
0: あ、
1: なんだ、あんま俺、お前のボリュームを上げろや。俺がちっちゃいんか、これ
0: 俺のボリューム
1: を、お前の耳のボリュームを上げろよ、その耳、ラジオって耳こついてる。
0: いやいや、そうそう、いや、もう今目の前にいるんだから、そのボリューム、俺がボリューム上げるとかないだろ。え、お前このイヤホンからの声で俺と喋って
1: る。いや、時もあるよ、その、これが
0: 俺、さすがに目の前にいるからここで会話しよう。
1: いや、この
0: なんでお前イヤホンの俺と会話して
1: る
0: の。
1: イヤホンを下げすぎてると片耳塞がってるみたいになるだろ、それで聞き取りづらいみたいなのあるだろ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで、
0: まあでもね、すごいありがたかったですね、毎日来てくれてね。
1: そうね、うん、
0: ぐるぐるのためにね、
1: はい、
0: 毎日だって10時12時って結構な時間ですよ。
1: 毎日シリーズはやばいから
0: ね、うん、しかも女性からしたらね、もう美容の大敵ですよ、深夜に起きてて仕事なんて、まあね、
1: 普段も忙しいでしょ、
0: うんうん、ということでね、
1: めっちゃ楽しい。
0: なんと先週末にはね、粗品さんとフジテレビがタッグを組んだ特別番組、は
1: い、
0: ツッコミスターが放送されまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんと、我らがエバース町田くんがですね、
1: はい、
0: それに出場して、
1: 精鋭10人
0: 大健闘
1: ということで、大、まあ、予選ブロック敗退でしたけど、
0: おめでとう。
1: いや、おめでとうっていうか、何もその勝ち上がってもないの
0: に。いや、でもそこに選ばれるっていうことが何よりも、
1: まあまあまあ、そうね、
0: 証拠だろう、お前、ま
1: あ、その吉田さんが選んで、
0: ただ聞いたよ俺。
1: え、
0: いや、ツッコミスターのグループラインがあるらしいんですけど、ツッコミスターのね、グループラインがあるらしくて、
1: まずツッコミスターの話
0: よ、粗品さんとその、出場者、ツッコミさん出場者全員が入ってるグループラインがあって、はい、それがもうその収録終わった後も、うん、その延長戦みたいな感じだったんかな、
1: ね、はいはい、
0: その延長戦みたいな感じで、もうそのグループラインでもう写真で一言みたいな、その写真に突っ込むみたいな、
1: そうね、う
0: ん、そのみんながその写真について、いや何々の何々かとか、うん、いや何々の時の何々じゃねえかとかね、こう言って、うん、それに対して粗品さんがそのノットスターとか、そう、粗品さんがそのそれを審査するみたいな、
1: スタートね、はい、
0: すごくないですか。収録でもう何時間回してたのあれ。
1: まあ、5、6時間回してたんじゃない、5時間ぐらいか、
0: 5時間回して、その間さ、ずっとやってたわけじゃん、ツッコミを、
1: はい、
0: で、それ終わった後に延長戦つって、そのグループラインで誰も見てないんですよ、うん、それでみんなその自分のツッコミをね出して、
1: 放送が終わった後ね、
0: 放送が終わった
1: 後、放送が終わった後、
0: 放送が終わった後に、
1: 局の人からありがとう、
0: あ、なるほどなるほど、そうなんだ、
1: そうそうそう、それに日原さんが優勝したから、うん、その日原さんの優勝版のその、うん、なんつうの、ステッカーじゃないけど、
0: うん、
1: デザイン作ってもらいました、うん、みたいなのがパンって、皆さんありがとうございましたみたいな放送後にあった、
0: うん、
1: それにその画像にみたいな、
0: あ、その画像にみんなで突っ込んでみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でみんないろいろバーって盛り上がって、うん、粗品さんもそれに審査してみたいな、うん、もう土桜の村田さんがめっちゃその食ったツッコミバーンと送って、うん、ノットスターとか、なんかそういう、そういうなんか、ね、ノリとかあって、うん、みんなブワーって盛り上がってたんですけど、うん、そんな町で一回もう発言しなか
1: った。誰だチクったやつ。12人の中に裏切り者がいるな。誰だお前にチクったやつ。
0: お前さ、なんなお前のそのグループラインでさ、無視する、
1: 誰がチクった、
0: お前いつもだよな、
1: 誰だよ、
0: 寺漫才のさグループラインとかもそうだけどさ、お前絶対返信しないよな、みんなが盛り上がってる時に、
1: そうそう、
0: なんなん、どういう感
1: 覚。じゃあ、もうまず見たのも遅かったし、うん、もう結構もう行くとこまで行ってたところだった感じだったかなって思いつかなかったっていうのもあるし、うん、普通に結構もうその時には飲んじゃってたとこもあって、送って
0: た。あ、じゃあそもっと早く気づいてたら送ってんの、どうなんその。
1: いや、早い段階だと送ってると思います。
0: あ、送ってるんだ、
1: うん、送ってると思う。
0: いや、でも俺逆にその話聞いた時ちょっとなんか嬉しかったのよ、
1: うん、
0: この話をね、
1: うん、
0: 聞いた時、
1: うん、
0: そのやっぱこいつブレないなと思って。
1: あ、そのそういう、
0: そうそうそう、だって普段返さないやつなんで、うん、そういうグループラインとかで、うん、
1: 返す。

0: みんながその意見出し合ってる時も絶対無視する男なんですよ、町田って。本当に我関せず、そのもう俺は責任を負いたくないっていうタイプなんで、もうみんなでなんか企画の案出し合うとか、なんか決めるみたいな。それこそエバース と、マネージャーの3人のグループラインとか、
1: ツーマンやるとか
0: な、ツーマンやるとかなってもう 100% 無視するんですよ。そうだ、絶対送ってこない。でもその粗品さんのそのツッコミスターだけはなんかなんかそのなんていうの、ヘイヘイっつってさ、なんかすぐ送って、あのなんかね、そのごますりみたいに、
1: まあみんなでな、
0: そうそう、ごますりみたいに、いやねいねいの時のねいねいですか、みたいな、いやとか送ってたら送ってると思ったのよ。そしたらそれを一切送んなかったと、
1: はい、
0: 俺それ聞いて俺ちょっと嬉しかったのよ。こいつブレないなっていう。
1: そう、別にそれだから
0: とか、そうそう、ツッコミスターのグループラインといえど、無視するんだって思って、はい、なんか俺相方として頼もしかった。
1: あ、そう
0: そう、
1: 卑怯じゃないもんな、卑怯じゃない、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん。
0: でもその早く気づいてたら送ったって言ってたな今。
1: まあ一応ねそれ言った
0: けど、どっちどっちそれ教えて。
1: いや、送ってない。
0: おぉ、かっけぇ。
1: てか、ほんともうそこまで言ったらあれだけど、もう早くも気づいた。
0: 気づいてるじゃん。
1: うん、多分。記録 2個目、俺とか。
0: すごこいつ。あ、じゃあもう、早く気づいてないっていうのも、その、嘘ついてたんだ。
1: はい。
0: で、早く気づいてたら送ってるっていうのも嘘ついてたんだ。
1: はい。
0: すごい、お前、何重にも。
1: 普通に伸びた。
0: すごいな、お前。
1: 普通に伸びた、無視して。
0: やっぱ。やっぱここまで来るとすごいな。卑怯者と、もう卑怯者なんかな、もう逆にかっこいいかもな。
1: 誰で言ったやつ、
0: そこで何重にも嘘を重ねて、
1: うん、そう、うん、嘘ってそうやってやるんだから
0: な。なるほどな、うん、
1: いい、ありがとう。嘘ついてない時が大事だから。
0: なんか勉強になったわ。
1: 勉強になった、
0: うんうん、
1: 何がだよ。ツッコミスターの話しろや。
0: え、
1: ほぼツッコミスターの話してねえだろ。
0: いや、ツッコミスターの話はいろんなとこでさ、めっちゃしてるからさ、まあまあ、もうわざわざ今、その、何でも同じ話になっちゃうだろ。
1: 確かにな。
0: うん。だこの話だけしたことなかったから、ちょっとさせてもらった。
1: はいはい、そうそう、
0: オープニングトークで。ということでね、
1: はい、
0: そろそろ始めていきましょう。
1: はい、JWAVE ぐるぐる、今夜も12時までよろしくお願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 東京なの大阪なの。
0: 新生活のスタートラインである4月から早1ヶ月、
1: はい、1ヶ月か。
0: 新しい環境での生活もある程度軌道に乗ってきたはずのこの時期、はい、ちょっとだけ現状を振り返ってみませんか。
1: うん、
0: 特に大きな変化があったであろう上京リスナーたちを中心にしつつ、それぞれの春からの新生活や上京前後の変化について考えてみます。
1: なるほど、うん、まあまあいるだろうな結構上京した人も。
0: 今日はゲストにね、まさにこの春4月から上京してこられたカフェポスターさんが来ていただけるということでね、
1: はい、いろいろね上京話ですか。
0: ちなみにね、僕佐々木は宮城県から、で相方の町田くんは神奈川県から上京してきたということで、
1: はい、まあまあそうですね、僕の方はあんまり上京感はないですけど。
0: おい、なんで。
1: いやいや結構そんな近いんで、うん、いや渋谷までも電車で30分新宿まで40分とかで行けて、
0: うん、
1: まあ横浜も近いですし。
0: ああ、じゃあそのなめんなよって感じ。
1: いや、なめんなよとかじゃない、いや全然田舎ではあるけど、
0: お前らの状況と一緒にする
1: な
0: よ
1: ってこと。失礼かなっていう、逆になんか分かるわ状況って、で言えないかなっていうと、もっと、うん、あの地方から来た人のがこう覚悟して、うん、俺は行くんだっていう覚悟決めて行ってんのに、なんか神奈川県ですぐ

0: 他にもそこにあるやつが、いや状況ってっていう、どっちかというと、あ、お前ら田舎もんがよって言ってるわけじゃなくね、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 田舎もんがよ
0: だからみたいな、お前は仕方にしてるけど、
1: じゃあ俺の地元田舎ってもう決めつけて喋ってるってことか。
0: もうなんなんこれ、怖いんだよお前田舎の話な別にそんなことない、だからそんなに思いは多分な、覚悟というか、
1: うん、
0: はなかったと思うけど、
1: そうですね、
0: ぬるっと来たし、ぬるっとお前家に住む形になったし、
1: うん、
0: 実家からな、うん、てか普通に芸人始めても実家から通ってたようなやつだからさ、
1: うん、まあでもね、僕みたいなね、やっぱその宮城のね、本当にど田舎から出てきた人間からしてみたら、
0: 本当にザ
1: そうね、
0: うんうん違う俺いい方で、俺はかっこいい方で言ってるぜ、その田舎から覚悟決めて出てくるやつの方がかっこいいみたいなイメージ、本当に。
1: まあ確かお前俺の地元に来たことあるもんな。
0: そうそうそうそう、
1: 実際どう、あそっから
0: 東京出てきたって。いやすごいよ、だって夜なんてほぼ真っ暗やマジで本当にこれ、
1: うん、そうよ、
0: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、うん、もうマジで何にも見えない。

0: ことあるもんな。
1: そうそうそうそう、
0: 実際どうあそっから
1: いやすごい出てきたって。だって夜なんてほぼ真っ暗やマジで本当にこれ、
0: うん、そうよ、
1: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、うん、もうマジで何にも見えない。
0: いやそ、家の中は電気ついてるよ。いや
1: そりゃそうで分かってる。その一歩外出たらさ、けどもう真っ暗じゃん、びっくりするぐらい、
0: うん、
1: ありえないじゃん、そのちょっと東京とかでは、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そんな場所あるかっていうぐらい、
0: うん、
1: のもう何にも見えないみたいな、うん、海なんじゃないのかっていうぐらい、
0: え、あ、暗すぎ
1: て、暗すぎて、俺ほんと初めて言ったってそう思った。
0: あ、海だと思った。
1: 海、いや海だと思うぐらい。
0: だからお前そう、海パンになってたの。
1: なんで俺海パン、なんで夜のも
0: 海パン、だからあの時海パンになってたの。お前
1: じゃあおかしいよ、注意しろよお前。じゃああの時じゃなくて注意しろよ、見過ごしてんじゃねえよそいつも。ぐらいのとこから、うん、ですごいなと思う。だからもう簡単には帰れないじゃん、やっぱ俺地元帰るわって帰れないし。
0: うん、 あそうなんだ。 あじゃあかっこいいと思った。
1: いやかっこいいと思ったな。
0: どれぐらいかっこいい。
1: いやだいぶかっこいい、だって思ったよりその田舎というか、
0: うん、
1: だったから、
0: うん、
1: だいぶかっこいい。
0: そどれぐらいかっこいい、例えば。
1: どれぐらいかっこいい、うん、かっこいい、万年筆とかそんくらい
0: だいぶかっこいいじゃん。
1: うん、かっこいいよな、うん、とかそんぐらいの感じ、かっこよさというか、
0: うん、
1: 渋いなっていう、
0: うん、
1: 覚悟あんなみたいな、
0: うん、
1: 万年筆そうじゃん、あの偉いな、
0: うん、
1: 所詮何で書いても一緒なの。
0: 確かにね、
1: うん、日本語のかっこいいな。
0: 確かにな。まあその状況で言ったら、そういえば、
1: はい、
0: その僕のおばあちゃんが、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃん高校時代ね、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃんのなんか親友がの彼氏、まあ、彼氏まで行くんかな、
1: うん、
0: その両思いとか多分もう当時だからさ、はい、その彼氏彼女ってほどでもないかもしれない、
1: うんうんうん、
0: まあでもなんかお互い両思いぐらいの、
1: うんうん、
0: 僕のおばあちゃんの親友の両思いの相手が上京するってなって、夢叶えるために。
1: へえ、うん、
0: そう、田舎
1: すごいな、おばあちゃんの時なんてよりもっと、
0: そうそうそう、登米市からもう東京出るってなって、うん、で漫画家目指すって言って、そう、東京出るってなって、うん、卒業式の日にもうなんかね、学校に遅れて、その要は漫画家として上京するから漫画描くそのペン、
1: うん、
0: 漫画家用のペンを、うん、そのおばあちゃんと一緒にその買いに行ったなって、その親友と一緒におばあちゃんが付き添いで、
1: はいはいはい、
0: その彼氏っていうか好きな人にプレゼントするように、うん、その、卒業式、
1: はい、
0: 遅れてって、
1: うん、
0: そう、早めに入るじゃん卒業式って。
1: ああ そ, うだな、
0: そういうのも、うん、もう無視して、
1: リハみたいなの行かずに、
0: そう、うん、無視して買いに行って、でプレゼントしたんだって、その恋人に、
1: うん、
0: でありがとうって言ってその人は上京して漫画家目指すんですけど、それが後の仮面ライダー描いた石森章太郎。
1: へえ、なんでお前その話今まで俺に隠してるえ、そうなん。
0: そう、
1: へえ、マジ、
0: ま、
1: え、マジで、
0: そうそう、
1: すごい話持ってるじゃん。
0: そう、
1: 10年も隠すなよそんな話。
0: せめてね、そのおばあちゃんだったらもっとすごい
1: んだけど。いや、まあ、けどおばあちゃんの
0: 親友
1: で一緒に買いに行って
0: 一緒に買いに行
1: った、まあ、ちょっと知り合いというかお渡ししてってことでしょ、う
0: ん、だからそのペンでもしかしたら仮面ライダーをね作ったかもしれない。
1: いや、
0: ぐらい
1: 大事なの。すごっ。
0: そう、はい、初めて言ったろお前に。
1: 初めて聞いた、
0: うん、
1: 石森章太郎さんが同じ地元っていうか、
0: そうそうそう、
1: 出身なのは知ってたけど、
0: そのエピソード、すいません、状況っていうテーマだったからやっと言えたこの話と思って。急に言ったらなんかさ、かましみ
1: たいな。おばあちゃんの友達
0: そうそうそう、
1: 急に言ったらそうなるよな。
0: ありがとうございます、状況っていうテーマのおかげで。その
1: 夢すごいな、叶え、へえ、
0: うん、
1: すごいなみたいな、本当に。
0: そうそうそう、マッチである、なんかそういうの。
1: いや、あったらすぐ言うだろ知ってるだろ、俺、あったらすぐ言うやつ。
0: お前のおばあちゃんがみたいな。
1: ねえよ、
0: すっごい急な坂に家建て
1: た。いや建てたけど、おじいちゃんかな、おじいちゃんが建てたけど、
0: その家が後のみたいな。
1: いや後のじゃ古民家カフェになっただけだ何にもねえよ。
0: ということでね、はい、まあ今日のゲストのね、カウボーサーさん、大阪からの上京っていうことで、
1: うん、
0: どうですか、大阪から上京するってどんなイメージですか、町田で。
1: 大阪から上京、
0: 大阪芸人が上京してくるっていうのは。
1: いやでもすごい大変なことだなと思うよな。その家族いる人とかもさ、
0: うん、
1: 奥さんはもうだからそれについてくっていう、
0: うん、
1: だ奥さんとかいる方とかは、
0: うん、
1: まあ、彼女
0: も、そうですね、壁ポスターさんは2人とも新婚ですからね、
1: されたりとか、まあ、彼女いる人とかもそうだけど、
0: うん、
1: とかそれをこう連れてくるっていうのってすごくない、責任として。
0: うん、
1: だからそれかっこいいなと思う、やっぱ、フラッと来てる感じだけど、
0: うん、
1: 多分表では言ってないだけでさ、そういうさ、いやでも俺はじゃあごめん別れよう、大阪行くわとかもあったりもするわけだろ多分。
0: うん、そうだな。
1: それやっぱ言えないけど。
0: うん、
1: だからかっこいいなと思う、覚悟が。
0: なるほどね。
1: うん、無理だもん俺。

0: 何にも背負ってないから俺なんて正直。
1: ああそう、
0: うん、だって
2: 何背負って
0: すぐ実家も帰れるし。
2: ああ確かに
0: な、だからかっこいいな、そこまでできるかなっていう、うん、
2: 借金ぐらいかお前が背負ってる。
0: まあ背負ってる種、
2: うん、母親に。
0: あ、今それまでまだあるけど。
2: それはまた別の話。
0: 別、全然別の話。うん、素敵な話じゃない。
2: ということで、今夜は東京なの、はい、大阪なのをテーマにやっていきます。
0: はい。
2: 上京リスナーの声、うん、上京経験者、東京上級者からのアドバイス、
0: はい、
2: 新生活の点数。
0: うん、
2: こちらは上京以外でも何でも OK です。
0: あ、
2: 大阪派、はい、東京派。テーマに関連して何でも送ってください。
0: はい、その他この後ご登場いただく、ゲストのカフェポスターさんへのメッセージ
2: なんて
0: ゲストのカフェポスター意外と言いづらいな、大変なのだろう漫才
2: カフェポターみたいなやつだ
0: ろ。ゲストのカフェポスターさんへのメッセージや4人で話してほしいことなどもお待ちしております。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がナビゲートしています。
0: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: どうも、壁ポスターの浜田です。
3: 皆さんに不幸が訪れた瞬間にその真横でソフトクリームを食べてた男、壁ポスター永見です。
2: なんなんその意地悪なやつ。
3: お願いします。
0: なんでそんなことするんですか。
3: いや、ちょっとでもね、こう不幸をね、もうちょっとどん底の方に近づけたいという気持ちがあって
2: あ、お前を見て、
3: うん、そう、
2: 何なの、うまいの。
0: ちょっと幸せそうなやつが隣にいることでってことですか。
3: ちょっと幸せそうなやつがいるところでこんなに不幸なんやっていう差をね、もうちょっとつけたいっていう気持ちがあって。
2: 広い話やったら皆さんが不幸、
3: そういう活動しています、解剖さんです。
0: なんでそんなマイナスの話するんです
2: か。めちゃくちゃマイナスのやめろ。
1: 元気よく始めようと思って。
3: 気をつけてくださいね。
2: どう思われた
1: い。いや、そうなん
2: です。うまかったな、ソフトクリームは。
3: ほんでそりゃうまいよ。
2: そうなんや。
3: 不幸な人の横で食べるソフトクリーム。変なとか言うなよ、僕たちの出囃子に。
1: あ、そうそ
3: う。お前、何や、変な
2: タイミングでな。
3: お前はゾンビ名もやしさ。
0: 何な
1: ん、怒られる。
2: お前、噛んで。
0: お前、壁ポスターさんのさ、出囃子何回も聞いたことある
1: から。何回も聞いたこと
2: になってるやろ、
1: いつもと違うみたいじゃないですか。いつもなんか
2: タイミングは最悪やったね、その
1: 分かる。
2: 分か
1: る、分かる。暗い音楽かけたみたいな、ジェイブそういうボケするんすよ。たまに
2: ジェイブ
1: そういうボケするんすよ、ジェイブ。
0: なんて失礼なやつ。
3: お前も向いてるかもしれんな、ソフトクリームのこうね、やつがよく来るの。
2: 食う方が向いてるの。

0: な
1: 最悪だもん、
2: ということで、はい、遅い時間かありがとうございます。
0: とんでもないです、
1: ありがとうございます。
2: NEC 大阪6時
0: おい、
1: お前がしっかりしてくれ。
2: 36
3: 一回ソフトクリーム
1: で奪っていいんで、36年書いてあるの、め
3: ちゃくちゃ
1: 60これのがやばい
4: 未来の、
2: はい、カブポスターの浜田さんと永見さんです。お願いします。
0: お願いします。
2: 町屋からリスナーさんに向けてカブポスターさんの、
3: おいギリギリやな、
2: 言いづれえな、カブポスター、
1: そうだよ、
2: カブポスターさんのご紹介をお願いします。
1: いや僕らのそうですね、2期上の先輩で、うん、まあ大阪のそうですね、うん、兄貴と言いますか、
3: あ、まあ、
1: 兄貴けどツーマンライブとかも、ね、結構早い段階からやらせていただいて、ね、まあ尊敬している漫才師の先輩
3: って感じ
2: です、はい、嬉しい、はい、そうですね、
3: 嬉しい、
2: その僕すごい覚えてるのが、一番最初に永見さんが多分僕らを面白いって言ってくれて、大阪の主催ライブかユニットライブにゲストで呼んで、
4: そうやね、あの相間見えカルポスター
2: か、あかもしんないですね、
4: それかな、
2: ゲストで呼んでもらってみたいな、
4: あ、
1: そうですね、
2: そうですね、すごい嬉しかった記憶です、
4: はい、まあそう思ってくれて嬉しいわ、
2: はい、
1: 面白いですね、
4: やっぱ恐る恐る呼ぶからね、こっちは
3: こっちはな、
4: こっちはな、
3: うん、その先輩とかその得意じゃないからな、永見はな、
4: あ
2: そうですね、
4: あ、それ、うん、
2: だそれで隣人さんに、
3: うん、
2: あ多分隣人さんともやってるユニットライブかなんか、
4: あああれか、漫才ダイバーシティとか
1: あ、あ、そう、そんな、そうでした、そうだった、漫才ダイバーシティ、
2: あいまみえカイポスターも呼んでいただいたんですけど、
4: う
2: ん、で、それで、あの隣人さんから DM 来たんですよ、
3: う
2: ん、X に、
3: うん、
2: で、あの、永見が、あの、その、めっちゃ面白いって言ってて、
4: そう
2: ゲストで呼びたいんだけど、みたいな感じで、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、DM 来たんですよ、
3: ほうほうほうほう、なんか、っていう文面で来たん、
2: いや、はい、
4: 多分ね、漫才ダイバーシティ自体が隣人さんがゲストを呼ぶみたいなライブで、
2: はい、
4: で、そのゲスト誰がいいと思うみたいな感じで、
2: はい、
4: 聞かれてそれ答えたりとか、エヴァースって、は
2: い、うん、だからそれで、そう、永見がめっちゃあの面白いって言ってて、その、うん、呼ばせてもらいたいんやけど、うん、みたいな感じで、
4: うん、
2: DM 来て、あ、うん、もちろんありがとうございますって返して、うん、で、僕その永見がって言われたんで、
3: うん、
2: その当時ね、10億円っていう、
3: ああ
2: 漫才師がいたんですけど、そう、10億円の永見って後輩がいたんです
3: よ、うん、山内と、
2: はい、山内と組んでた永見、だからてっきりその永見が言ってくれたんかなと思って
4: そっちの方が自然な流れ、
1: 急に
2: そうですね、だから例えば隣人さんに今東京で勢いあんのいないとか聞かれて、永見があエヴァさんとかいいんじゃないですかって言ったんかなと思って、その永見にその会った時に、ありがとうな隣人さんとか言ってはいみたいな、何の話ですかみたいな、でもそこでもわけわかんなくなって、でよくよく紐解いたら、そのあ、カフェポスターの永見さんだみたいな感じになった、
1: ちょっとそれぐらい面識なかったっ
2: てい
4: う、あ、ほんまその時期か、
3: だいぶ面識だった、隣人さんもその文面とだいぶ面識ないもんな、
2: いや、そうです、そう、
1: 僕らが多分大阪行ったりとかもほぼしてない頃、
2: はい、会ったこともないです、はい、
3: 隣人さんがエヴァースを知ってておもろいと思ってるかどうかもわからん文面で、
4: 怖いな、その現場に行くの怖いな、
2: はい、怖い、
3: 隣人さんも下手やな、
2: はい、
4: あったわ、
2: いや、でもそうですね、あれがもう何年前ぐらいですか、多分3
4: 年前、あれ何年前やろ、
3: もっと前、
4: もっと前
1: やろ、そう、22とかじゃない、
4: 多分、
1: う
4: ん、あの M1 の決勝でもやってたさ、
2: あ
4: の、
2: はい、
4: 桜の
2: 木
4: のネタを M1 の3回戦のネタでその年やってて、
2: あ、順々ですかね、
4: 順々か、
2: はい、
1: 順々、はい、
4: で、それで知ったんやわ、多分、
2: うんうん、
4: だからその時期やと思う、それで面白いなみたいなの
1: を、23か22、
2: はい、
1: どっちかか、
4: どっちか
2: 22ですね、多分、
1: あ、22
2: の時に、
1: そっから、
4: いい、なんかあんまないけど、その浜田とも喋ったぐらいの、
3: そうね、
4: おもろいなエヴァース、
1: あ、そうなんだ、
3: なんかのインタビューで言ったかもしれんけどな、
4: 言ったかな、
3: なんかもうほんま俺らその別に M1 見てこれがおもろいって、もう別のコンビのやつとかとはやるけど、
2: はい、
3: お互いではやらへんねんけど、
1: はいはいはい、
3: 唯一なんかエヴァースの話だけしたん覚えてるな、
2: 嬉しいな、この話は、
4: だもしかしたらそこで久しぶりに会話、
2: はい、
4: その取り留めのない会話っていうか、
2: あ、その世間話的な、
4: 世間話みたいなことしたから、
2: はい、
4: もしかしたらエヴァースあっこでその漫才してなかったら解散してた
3: 解散まで行っちゃった、
2: そんなギリギリだった、
4: 分からんよほんまに、何がどうずれてとか、
1: 調子良かったでしょ、
3: うん、いや、きっかけになった、その年に M1 行けたから俺ら始めたありがとう、
4: ありがとう、ほんまにな
2: るほど、
3: そう、もう大声大会のネタを持ってたけど解散してた可能性はある。

0: じゃあ大丈夫
1: 見たいよ。
2: 関係ない。初めて決勝行く年だから、うん、多分コンビ感もなんかテンション上がってたかも、うん、
3: 世間の俺は恥ずかしいな。
2: できるぐらい
1: やめろ、その推理恥ずかしいな。
0: なんちゅうい
1: や、そうかもな。なんか余裕あったんかもな。
2: 余裕あったんかもしれない。
1: 最悪や
3: そこまで掘り下げられるとは思わなかったわ。
2: しかも何よりあれですからね、町田のその待ち受けを決めたのは何か隠さず永見さんですからね。
3: そうですね、
0: はい、そう、 M1 ツアー山形でしたっけか、なんか泊まりで、はい、その時に永見さん多分初めてそのそうご一緒させて、
1: 打ち上げがあって、
0: 打ち上げが、そうですね、打ち上げで
3: 横の席で
0: 、うん、僕がもう iPhone で普通のもう元からなってる月の画像みたいな、
3: はい、満月のな、
0: 満月の
1: 最初から iPhone に入ってるから、
0: うん、そうそう、それにしてたら それにしてるんやみたいな。
1: そんなテンション
2: か。なんでそんな、
3: それ僕
0: そうそうしてるんやみたいな、
2: なんそんなインキャみたいな、
1: 当時の長部やって、それ
0: をそれにしてるんや
1: ちっちゃ、
3: なんで
0: これぐらいでしたよ。
1: なんて言ったんすか、
0: なんか好きなもんとかないの。
1: え、なんて言ったんすか今。
3: 誰にも届いてない。
0: そんなにしてるんだ、なんか好きなものとかにした方がいいけどなとか言われて、なんか趣味ないやつみたいに思われるから、なんか趣味とかないなとか言われて、うん、で、しゃぶしゃぶですって
1: 趣味しゃぶしゃぶ
0: って、うん、じゃあ好きになったらしゃぶしゃぶにしたらいいんじゃないみたいな、うん、言われたけど、その満月で今なエバースいい感じやんみたいな結果が出てみたいな、だからこれを僕が変えさせたことで、うん、結果が悪くなったら僕のせいになるのが嫌だ、うん、とか言い始めて、うん、細かい人だなと思ってで、そしたらしゃぶしゃぶでバックを満月にしようみたいな話になって、実際にそれが、スーパームーンっていうライブになって、うん、ツーマンそこやって、で本当のスーパームーンの日に、うん、なんかライブをやるってなって、
2: ツーマンライブ
0: ライブをやるってなった
3: 予定やったよな、
0: 予定やったんですけど、うん、体調不良、
2: だそのスーパームーンの日に、ね、あの、
0: う
2: ん、撮ろうってなったんですよね、
0: う
2: ん、
0: あ、そう、写真はそう、
2: 写真
0: はそう、
2: 写真をスーパームーンの日に撮ろうってなって、それを、浜田さんの体調不良でしたっけ、
1: そう、俺がしゃぶしゃぶに当たってその生の豚を食べたから体調不良にな
2: って、それで
0: それでじゃないよ、かなり期間空いてたよ、それでじゃない、
2: まずしゃぶしゃぶ食ってたんだ
1: 俺もしゃぶしゃぶ食ってたんけど、はい、で、俺が体調不良だったよな、はい、
2: そうで、それで浜田さんが、うん、あの体調不良になったから永見さんも東京は来ないってなって、うん、そうそうそう、で、それで なぜかその田津原理音さんにその写真をお願いしたんですよね、うん、
1: また別のくだりがあって、はい、それは
2: で、僕ら田津原理音さんと全く喋ったこともないのにエヴァースと理音さんの3人で、で、なんかスーパームーンの写真撮るってなって、
0: 東京本社行って、
2: で、なんかそのごっつい、なんか重たいなんかカメラの
1: 本気のカメラな、
2: はい、それのなんかそのライト当たるようにみたいな、うん、じゃあこれ佐々木持っててとかを、うん、なんかはしごに登ってそのライト僕持ってめっちゃしんどかったんですよ、
1: ガチ勢やから重いしな、あれ
2: めっちゃ重くて、で、なんかめっちゃなんかしんどくて、めっちゃしんどいなと思って家帰って熱測ったら39度あった、
1: うん、お前もやって
0: 病人ならけど、はい、
3: 多分なんかスーパームーンに弱いんやろ満月に弱いんやろ、
1: 人間ってそうですか、
0: そうでライブもさ、
2: でもそれで、はい、あの待ち受け変えさせてもらってから、あの NHK 優勝、 M1 決勝、 ABC 優勝、
0: あ、まあそうですね、
2: で2回目の、はい、M1 決勝ってこと
0: 変えてない、て
1: 今も、
0: いや、もちろんもちろん、
3: はい、あ、ほんまや、
0: これ変えてたら
3: 冷める、めっちゃいい写真やもんな、
1: その優勝とか聞いた後やとマジでよく見えるな、これ
0: ずっと僕の、そうです、
3: なんか勝利の後のしゃぶしゃぶにも見えるような、
0: はい、画角でリオさんが撮ってくれてる、
2: もう本当にこれに変えてからもう賞レース取りまくったんですから僕ら、
0: 確かに、ね、
3: これや、やっぱ
0: これはいい、うん、いい
1: よ、ちょっと着てるラインがめっちゃ邪魔やったりしたけどもな、
2: は
1: い、見せそうやったから
2: 誰からなのか分かんないです
1: けど、
0: すいません、
2: ということで今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、解剖さんがこの4月から上京、さら、はい、にこのタイミングでお二人ともそれぞれがご結婚を発表、はい、おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
2: とこんな感じで今夜解剖さんと一緒に2時間お届けしていきます、この後もよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします。
4: ステイチューン 81.3 J-WAVE

クルグルを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。今日はまず私ふみのの曲を聴いてください。ふみのでよくある話。

0: されています。たくさん聞いてくださいということで、私の最近すごくハマってることがありまして、本当に最近はショッピングに夢中、やばいやばいってぐらい、もうなんかいろんなものを買ってしまって、ちょっと焦ってるぐらい、なんか最近本当に古着、もう昔から古着好きって言ってたんですけど、古着にもう目がいっちゃって、すごくサイトとかも見るようになっちゃって、バンバン買っちゃって、買っちゃうんですよね。ちょっと多分5月だから5月だから買い物あれができてるで、めっちゃ買っちゃって、最近はバッグと靴も買っちゃったし、服も3着ぐらい買って、でも1個失敗したのが、やっぱ古着のサイトで買っちゃうから試着できないんですよ。でそれがちょっと難点で、でも安かったからいいやと思って買った帽子があって、 B2 なんですけど、ちょっと似合わなかった似合わなかったんですよ。なんか後ろがたまる B2 のタイプあるじゃないですか、あれの付け方を教えてください。私あれどうやって付けるんだろうな、なんか後ろ頭大きくなっちゃったみたいになっちゃって、どうしてもどうやって付けるのか教えてくださいということで、今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームウランさん、ふみのちゃん、デイデイスーパーライブお疲れ様でした。スカパラさんとのコラボステージでふみのちゃんがかましたアコーディオンがものすごくかっこよかったです。これからもずっと大好きです。応援しています。ありがとうございます。いやー、デイデイスーパーライブやってきました。先週の放送はデイデイスーパーライブの前に収録したので、今が本当に今ホットで感想を言える時なんで、めちゃめちゃ喋りたいことがあるんですけど、まずそのアコーディオン、ありがとうございます。そうなんですよ、私アコーディオンをスカパラさんとコラボレーションとしてやらせていただいたんですけど、初めてで、アコーディオンがなんか本当に分かんなくて、やり方なんかアコーディオンってめっちゃやることあるんですよ、とみんなが思ってるよりも。なんかまず弾くじゃん、右でまず弾いて、左は動かすでしょ、こうやって引っ張って空気を入れるんですよ。でそこで左手でもなんか押さえるとこがあったり、右のとこにもいっぱいなんか多分キーを変えるボタンがあったり、すっごい盛りだくさんの楽器なんですけど、私それに初挑戦させていただいて、沖さん、スカパラの沖さんにすごいコードを教えていただいたり、もうすごい助けていただいてできました。じゃめっちゃ言いたいことがあるんですけど、ソロパートがあって、本当に今までにないぐらい手が震えてるなって自分で分かるぐらい無音になるんですよ。その時だけ一瞬で来ます、文乃のアコーディオンが響き渡るっていう一瞬の後に私が無音になって弾くんですけども、その時の手がブルブルと震えてて、もうあんなに私の手、右手が震えることないって思いましたね本当に一瞬残ってるぐらい手が震えてましたね。でもすっごい楽しかったです。ありがとうございました。ということで、デイデイスーパーライブ2026に出演してきましたが、今週末あさってにもフェスに出演します。日比谷音楽祭2026、音楽プロデューサー兼ベーシストの亀田誠二さんが実行委員長を務める、誰もが無料で参加できる音楽祭。そしてこの方からもコメントをいただいています。
1: J-WAVE ぐるぐる、ふみのさんのグルーヴパンチをお聞きの皆さん、こんばんは。日比谷音楽祭実行委員長亀田誠二です。ふみのさんはあさって5月30日土曜日の日比谷ドリームセッション1に出演、東京国際フォーラム A のステージに出演します。ふみのさんはね、僕は野々川の時から見てたんですけれども、本当にパワフルで、あと自ら切り開いていこうっていうね、思いが強い、それがね、歌声や作品、歌詞になって楽曲になってね、届いてきますよね。もう MV 見た時からもうかっこいいなと思って、こら来たと思って、僕から日比谷音楽祭に出演してもらえませんかとお願いしました、現在絶賛リハーサル中です。ふみのさんのステージもめちゃくちゃ盛り上がりますよ。言うてもね、この日ね、渡辺貞夫さんがいらっしゃるから、御年93歳、そしてふみのさんは19歳でしょ。どうです、この世代の幅、日比谷音楽祭ならではの最高の音楽を届けていきたいと思います。

0: 思います。文野さんにもご出演いただく日比谷ドリームセッションも含めて動画配信サービス U-NEXT での無料生配信もあります。それからチケットの方も無料の当日抽選もありますので、ぜひ日比谷音楽祭の公式 SNS やホームページをチェックしてみてください。では文野さん、当日楽しくやろうね。よろしくお願いします。亀田誠二でした。
1: ありがとうございます。嬉しいめっちゃ嬉しい。いや、本当に現在リハーサル中なんですけど、亀田誠二さん本当に優しくて、こんなこと言っていいのか分かんないけど、めちゃめちゃ笑顔が素敵な方めちゃめちゃ笑顔が素敵な方なんですよあのこんなに笑顔が素敵な人見たことないってくらい、あの笑顔がキラキラしてる方なんですけど、本当に優しくて、あのリハーサルもすごくて、あの背筋、私の背筋がなんか張り詰めるような感覚で歌いましたね、リハは。なので本当に本番が楽しみになるようなリハでしたね。で、あのまだ当日の抽選チケットがあるので、詳しくはホームページを見ていただきたいんですけど、ぜひいらっしゃってください。あのやっぱりあのデイデイスーパーライブに出演させていただいて気づいたことがあって、やっぱりフェスとかって私を知らない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人に歌うのってやっぱりすごいちょっと怖くはあるんですけど、でもすごい楽しくて、初めて見てくださってるっていうのがすごい、知ってくれるっていうのが嬉しくて、なんかいろんな人に聞いていただけるのはすごくありがたいなと思いました。なのでぜひ日比谷音楽祭にもお越しいただけると嬉しいです。改めて日比谷音楽祭は今週末5月30日土曜日、31日日曜日に開催です。私文野の出演は5月30日土曜日です。ぜひ来てください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日文野を選択して送ってください。さて最後に私文野からお知らせです。私文野が主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週6月4日木曜日は第8話が放送されています。そして6月20日土曜日には沖縄サントリーアリーナにて行われる沖縄コレクション2026に出演させていただきます。そして7月19日日曜日には北海道岩見沢市で行われる音楽フェスジョインアライブ2026に出演させていただきます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエヴァスさんにお返しします。エヴァスさん、私今買い物にすごくハマってるという話をさっきさせていただいたんですけど、エヴァスさんが一番最近買ったものは何ですか？ベストバイを教えてください。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまでは文野でした。また来週。 J-WAVE
2: 文野さん、ありがとうございました。最近のベストバイということで。
3: ベストバイ、
2: なんか町田なんかある最近
3: 買ったの。いや何にも買ってない。やばい、どうしよう、何にも買ってない。
2: いやいや、やばくはない。
4: 何か分かってる
3: やん。いや何にも買ってないですよ、本当に。
2: 全くやばくはないけど、
3: 一個も何にも買ってないかもな。
4: 一個も
3: 最近。
2: え、そう、カビポスターさんにはちゃんとさ、はい、紹介したの。お前が35万で買ったダウンとかは。
3: いや紹介はしてないけど、
4: 買ってるよ。ちょっと紹介遅れてるな。
3: じゃ冬です。
4: 35万。
3: のそうそうそうです、
2: 35万のダウン。
3: 冬に2月ぐらいですよ、それ。
4: それ どんな何が35万？
3: いや軽くてあったかいです。
4: いやそうなんやろうか。
3: 信じられないぐらい。
5: じゃあ持ってこれたやん、軽かったら。
3: うん、いや持ってこれたやんって なんで紹介しなきゃいけないんですか。
2: 2月に買って、うん、3月に破れてました。
4: 破れたやん。え、何があった？
3: 普通にちょっとまあ軽くも殴らみたいなの掴まれて。軽くっすよ。何やその喧嘩とかじゃなくて。
2: 喧嘩され
5: て、はい、俺は現役なの。
4: でもそれ向こうお前がさ、その35万のダウンを着ててさ、掴んだ瞬間胸ぐら、はい、めっちゃ高いやつやって話すやろこれ。
3: いやでも
4: そのまま
3: 着て、多分それなんですけど。
2: なんで胸ぐら掴まれた？まあ、なんかちょっと喧嘩したの。
3: で喧嘩というかそのノリみたいな、うん、女子ね、で爪長かったから多分それが
4: 女

0: ばい、女子に胸ぐら掴まれた。
1: 胸ぐら掴まれたってあれだけど、なんかノリみたいな。
0: その芸人のノリとかじゃなくて。
2: 違うの。
0: そう、楽屋とかでとかじゃなく。
3: ここで何して遊んでんねん、
0: これ。どこでさ、女子に胸ぐら掴まれ
1: た。あったんよ、その、なんか家でね、ちょっと。
0: 家で家で
2: もうちょっと掘っていこうか。
3: なんとか言って、お前、家でダウンは？
1: ダウンじゃん。
3: お前、
1: 北谷
3: 誰かの家に行きかけで捕まれてるよ。
2: 北海道、北海道
3: めっちゃ遅刻したね。
0: 暖房つけろよ。
1: で、家に
0: 行って、暖房つけろ。
1: 暖房つけて、ずっと来てたわけじゃん。家に行って、なんか捕まれて、
0: なんで捕まれるんだ。
1: ノリみたいな、なんか遅刻とかしてみたいな。
3: 遅刻なんやな。
0: あ、お前が遅れてって。
1: めっちゃ遅れて
2: けど、そんな、そんな高い、
0: おせえよみたいなこと
1: みたいな、ノリみたいな。
0: なんだよ、
2: その理由で破られたら、やっぱ怒るんじゃん。
3: 玄関で
1: 怒る。僕がですか。
2: あ、そうそうそうそう。
1: 多分その時気づいてなくて。
0: あ、なるほど。
2: あ、そう
1: だよ。で、多分あれだなと思ったけど、うん、もうそれは言えない。
0: え、そのもしその時気づいたらどうする。もう胸ぐら掴まれた瞬間ビリって音鳴って、あ、でも気づいた時お前どうする。
1: いや、言えねえ、弱いっていうの。
3: いや、まあ言
1: えなくないですか。俺が悪かったですね。遅刻、めっちゃ遅刻してとかだったから。
3: めっちゃ遅刻して
0: る。いつも遅刻してるじゃん、お前。なんマジで。
1: ちょっと飲んでてとか遅くなっちゃった。
0: で、おいーって言って。
2: おいー。なんかその、おいーで、その回の空気感を味わえたわ。
1: そんな、そう、そんなピリついてる。
0: 35万のダウンに、こいつと破れたとこにガムテープ貼って生活した。
3: もったいない。なんだ、もう、そんな。
1: 修理も何にも引かない。保証とかももう待ったけど、普通に考えればそうかって。1万円の T シャツ破れたから修理してくださいって言ったの意味わかんないじゃないですか。
3: でも公共品って意外にいけたりする
1: んだよ。全部ダメ。
2: あ、ダメなんや。
1: だからもう本当に町の修理屋みたいなところで、なんか4月頭ぐらいに出しに行って、4月中には返すって言われたんだけど、まだ連絡来てないんですよ。送られた気持ちはあります。1ヶ月以上。
0: え、渡して。
1: 渡して、電話しますって言われて、まだもう5月終わりなのに、また連絡来た。
0: 今日本にないか
1: も。マジでパクられたかもしれない。わかんない。
0: カイポーサーさんはどうですか。その東京来て、
2: ベストバイ。
0: ベストバイ。
3: ベストバイか。俺はスポンジ、食器用のあのスポンジをあのつけるシンクにつけるシールを買って、これあの普通の食器用で、もう一個が油もんとか使うようなやつであって、で猫買ってんだけど、猫のあのその洗う用やつを分けて、その洗うスポンジを魚の形にしてん俺。そしたら洗いが進むめちゃくちゃファインプレーある。ベストバイっていうか俺のファインプレ
1: ー。そう、
3: 間違わへんし。そう、
2: あー、なるほどな。
3: あれは俺のファインプレーやったな。
0: 長見さんあります。
2: 僕はね、まあバイ、その形なやつやけど、あの僕今漫画読むのハマってて、今まで全然読んでこへんかったのよ。で、あのスマホで見れる感じのやつで、アイシールド21、アメフト漫画を、もう一気に読んで、もう全部買って、一気に、この間多分5日前ぐらいに読み終わったのよ。だけど何一つ覚えてない。
0: そうですね、やっぱ大人になってから読んだ漫画って。
2: ささらん。確かセナっていう子が頑張って。
0: やば、そのレベル。
1: やばい。
2: めっちゃおもろかった。
0: めっちゃおもろい。
2: 読んでる時はめっちゃおもろかった。何一つ覚えてない。
0: いや、それはめっちゃ気持ちわかる。
3: みんな泣くで、あれ。
2: いや、そう、感動した
0: 。僕もあの呪術廻戦、その一気に全部読んだんですけど、何一つ覚えてない。
3: まあな、呪術はちょっとわかるけどな。
0: はい。
2: もう覚えられへん。
3: いや、そんな、その作品とか出していくな、今。なんかそれが微妙なんじゃないですか。いや、佐々木まではいいよ、今の。お前も、俺も鬼滅っすね、ちゃうんだ
0: よ。僕のベストバイなんですけど、まあベストバイって言っていいのかわかんないですけど、僕最近あの街にガチャガチャあったら、カプセルトイがあったら、あの今クワガタとかカブトムシのめっちゃリアルなガチャガチャあるんですよ。でそれ出たら組み立ててみたいな、もう本物みたいなクワガタ
2: 組み立てる感じやね。
0: 本物のクワガタみたいななって、それ見つけたらやるようにしてるんですよ。でいつもその500円のガチャガチャやって
3: る。結構するな。
0: でもめっちゃリアルなやつで、でもこの前なんか1500円のやつ見つけた。ガチャガチャ、
2: ほんまに大人向けのやつ
0: だよ。これなんなん、1500円のクワガタと思って。
3: クワガタはもう安いやつだとそれぐらいだもんな。
1: そうですね、売ってました。
0: でそれで1500円のやつやったんですよ。で出てきて、でちょっと一回りでかい感じ、500円のクワガタより。でそれ組み立てたら、あの500円のやつはそんなことないんですけど、500円のやつもめっちゃリアルだから、ちょっと気持ち悪いは気持ち悪いんですよ。

0: 500円のやつ、あの後ろのあの背中の羽の
1: とこ、はい、茶色い、
0: そう、うん、そこ開いて中もリアルなんですよ。で気持ち悪いと思って
2: 透けてる薄い羽、うん、網戸みたい
0: ってなって、
1: 企業努力で作った。
0: でたまに家でそれちょっとだけ開いて、うわキモ、
2: 何して
1: んの、キモがって
0: そうそうみたいなことやってます。
3: マスターも
2: なかった、ベストバイが一個もなかった、
0: はい、ということで文野さん来週もよろしくお願いしま す,
3: お願いします。
0: この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
3: お願いします。
4: 高市総理大臣は今日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。自治体の主導では初めてとなる赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産の施設の設置を目指す大阪府泉佐野市が先行して取り組む熊本市の慈恵病院に研修で職員らを派遣することが関係者の話で分かりました。自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆議院議員は今日自民党本部で鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。関係者が明らかにしたもので、自民党執行部は地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議します。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとしてバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が警視庁に逮捕されました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間がありますが雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は22度、最高気温は30度と7月中旬並みの予想です。来週の月曜日にかけて平年より大幅に気温の高い状態が続きますので、体調管理にお気をつけください。気象庁の防災気象情報が新しくなりました。これからは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルが明確化されます。危険度が高い方からレベル5は特別警報、レベル4は新設された危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報です。詳しい仕組みや避難のタイミングは気象庁のホームページでご確認ください。以上ニュースと天気予報でした。
3: 小池さんありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: え、小池さん地元どこなんでしたっけ。そういえばお聞きしなかった。
4: 広島県です。
3: あ、広島なんだ。
4: はい。
3: え、からいつ上京してきたんですか。
4: 高校卒業後。
3: え、高校卒業後も東京ですか。
4: 上京してません。
3: え、上京してない。
4: はい。
3: え、まだ上京してないってことですか。
4: 千葉県で様子を見て。
3: あ、一旦千葉行って。
4: はい、今は横浜市に住んでます。
3: あ、すいません、個人情報ありがとうございます。また来週お願いします。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
1: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。お願いします。お願いします。今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、はい、
0: 午前2時のラベンダー、エバーソンさん、壁ポスターさん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 私は就活を終えた大学4回生です。
1: はい、
0: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました。迷子になった新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました。個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか。どうですか、うん、最近東京で高って思ったこととか。
3: 結構全て高いな、
1: 全体的に。
2: マジでコーヒーかな、うん、そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店って、はい、うち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんない、うん、
0: はい、
2: 高いです私の店みたいな、
0: うん、はい、
2: 東京ってなんか安そうな顔して全部
3: 高いな。
2: 一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
0: は
2: い、
3: タクシーかな。
1: タクシーも、
3: あの、なんか大阪住んでる時、はい、全部が近くて、
0: なるほど、
3: タクシーで行ったとしてもなんか何歩ぐらいかなっていうのがあったけど、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな。
2: 6000もやばい。
3: 6000してるやんみたいな、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
0: なるほど、
3: 地図の感じを、
0: うん、みんな近いと思っちゃってて、
3: そうそうそう
0: って、
2: ね、めっちゃ近いと思ってまう。
0: そうですね、
1: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるとこなんですよね。
2: あ、なるほどな。
1: 思ったより早く着くのに、
0: はい、
1: 20分とか15分だけど6000だとかあるんですよね。5000、5、6000みたいな。
0: あと
1: 首都高の
0: 羽田とかな。
2: あ、
0: もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
2: とこからしたら、
3: まあまあ、
0: まあ、電車行くと、
2: うんうん、
0: でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな。でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ。でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとかする
1: ありえないぐらい。
2: うわー、で時間をお金で買ってる。
0: はい、そうで20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機で行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか。
2: たまにあるな。
0: その地方の方
2: 行って嘘やろっていう。
0: そう、でそこでだからワンステだから、その正直そのえ赤字じゃないですか。
3: 大きく移動しただけ、
0: はい、
1: いやそうっすね、タクシー確かにやばい、
0: う
1: ん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ。
3: どういうこと。
1: 結構やってくるんで。
2: やってくるって。
3: やってくる。
1: その早いけど遠回り、明らかに遠回りとかはあるんですよ。
2: はいはいはい、
1: 首都高的には時間は早いけど、
3: なるほど、
1: 本当に5分、10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど料金2000円3000円違ったりするんですよ。
2: へえ、
1: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで。
0: なるほど。
2: がこんな暑くなってるの初めて。
1: お前俺そんなに熱ない
2: すごい。
0: 町田はあのずっと Uber Eats の配達をやってたんで、東京の道に詳しいんですよ。
1: ほとんどわかります。
0: ほとんど
1: 首都というか、ちょっと離れちゃった
2: んですけど、興奮すなお前。わかるよ、俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから道のことしゃべるときめっちゃ早口になっちゃうけど。
0: でなんかその一回その僕ら その単発の番組で町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組組で、それ、まあ、町田と僕でタクシー乗って、そのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うん、そう移動だ、次の現場に移動するときに、うん、なんかここ通っていくときにみたいな、
2: うん、
0: なんかその仕掛けというか、
3: その景色が、
0: はい、なんかドッキリであって、だからちょっと遠回りして行ってるんですよ。じゃあこいつそのタクシーの運転手に、え、それ遠回りじゃないですか。いや違う違う、町田、町田違う違うみたいな。
1: 明らかにおかしかったから、その常識を超えてたというか、
2: そ
1: 遠回りすぎるだろ
3: って。黙って引っかかっとけよ。
1: そうなんですね。急いでなかったら別に言わないけど、はい、それも調べた方が一回。
2: まあ、そうなんやな。俺それ一回食らったで完全に。
1: あ、本当ですか。
2: もう天王洲アイっていう、うん、
1: はいはいはい、
2: 違うスタジオあって。はい

0: で、そう、自分家から調べたら、2回乗り換えて31分ぐらいかかるみたいな、うん、はい、で、まあ、それで行ったけど、それほんま、あれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けてよ、ほんま。
1: すごい迂回させる
0: わ。と思って、
2: そう、それあるんで、マジで
0: これエグいなと思って。
2: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから、
0: そっか、地図ずっと見てる。
2: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいですよ、そういうの教えてくれ
1: ます。
0: なるほどね、はい、
3: 次いきます。赤色さん、佐々木さん、町田さん、佐々木さん、町田ちゃん、こんにちは。
1: 知り合い、かわいがられてるやん。
2: 知り合いから、
3: 関西から上京し現在3年目になります。私、東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは、上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです。
1: 日高屋な、はい、
3: 関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので、上京したタイミングで食べるべきです。東京でタンメンをすすりながら待ってます。そうです。
0: タンメン、
3: あ、日高屋ってないんですね。
0: ないな。
1: ないよ。
3: あ、そうなんですね、うん、ない
1: ない。日高屋ってあれやろ、めっちゃ遅くまでやってるとこじゃない
2: んだっけ。あ、そうそうそう、
3: あ、そうですね、はい。
1: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ。
3: あ、確かに日高屋は飲めますもんね。
0: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらったね、
2: はい、みんな来る
3: ね。いやいや、その確かにめっちゃ安いんですよね。
0: 安い、そうそうそう、
3: 安くて
0: 美味しかった、
2: はい、いや、
1: 美味しかった、う
3: ん、確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うんうんうん、日高屋は。
0: タンメンはでも行ってないかもしれないな。
1: 行ってないな。そのそれぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ、日高屋に。
3: うん、うん、
2: 確かに最後に行く
0: んだ。だから状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、 そ、はい、そのまだ大阪の魂を持ってそうやな。めちゃくちゃおすすめが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい。
3: そうですね。タンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか。
0: え、タンメン実はないんかな。確か別の言い方なのか分からへんけど、
3: タンメンっていわゆるあれですよね、あの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね。
0: あの河本純一さんのやつやんの、
3: はい、豚肉やキャベツ、もやし、人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み、茹でた麺にかけた日本式の中華料理。あ、日本式なんだ。関東中心に親しまれておりだって。
1: あ、じゃあ大阪にあんまないんか。
3: なるほど。あ、じゃあもう一旦炒めてるんですね。
1: 炒めて
3: キャベツとかもやし、人参
1: を、うん、具材を。
0: そんなうまいの。
2: 僕食べたことないです。
0: あ、お前は、お前と食べ物の話もできへん。
1: え、できへん。
0: もういつできへんかって、そのエバースが呼んでくれたライブのコーナーで、はい、その町田クイズみたいなのあって、ほんまに何も食べたことない。
1: ほんまや。
0: マジ死に
3: ましたね。町田が食べたことないやつを当てるみたいな。
0: 当てるっていう。
3: あのコーナー盛り上がんなかった
2: わ。あ、やばいな、それあんまり。
0: いや、俺らも悪いよ、お前。
2: いや、俺らも。だってええじゃないですか、結構。ぐらいで終わった
0: んだ。どうやったら盛り上がるか頑張ってフル回転でみんなで。
2: 実際に
3: 来たら。あの時の紙ポスターさんの顔忘れられないですもん。え、これってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しなが
2: ら。俺がね、全部考えてるな。町田ランキングとか言って、俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく反省した。
0: 異様やって、はい、食ったことないから。オムライス食べたことないとか。
2: そうそう、その頃本当に食べたことなくて。
3: で、関西の五目そばとの違い。あ、五目そばっていう。
0: 五目そばは食うよ。
3: と違いが。関西地方で似たような野菜たっぷりの麺類は五目そばと呼ばれることが多いですが、
1: うん、
3: まあ、具材やスープが多少異なりますだそう。
0: 具体的には分からないから、
3: はい、多少異なる。
0: そうですか。
3: 五目そばっていうのも確かにね。
0: あ、え、五目そばあるやんな、こっちも。
3: まあでもなんか
1: それがタンメン
3: ちゃんと食べ
2: たことないです。
3: 聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。五目そばって聞いたら、あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね。
0: あ、そうな
1: ん。え、僕も、え、大阪あった？
0: 五目そば？
1: 五目そばがあんまりピンときてない。
0: え、ないっけな。
1: 五目チャーハンとか。
0: 五目チャーハンあるの。五目そばも多分あると思う。ちょ、すき家麺っていうとこがあるから、大黒町に、
3: はい、
1: あ、
0: それちょっと電話して頼んで、こんな劇場の合間とかに。
2: そんな
1: 出前やってたもん。
3: 出前で来るんですけど、
0: めちゃくちゃ美味しいとこ、芸人みんな働いてた。
3: なるほど。ということでね、こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集してます。

0: ぐるぐる今夜はカビポサさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れてリスナーから来ているトークしてほしい件について4人で話してみます。
1: はい、トークしてほしい件、
0: はい、福林親方、
1: はい、
0: カビポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、
1: うん、
0: 永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春までカビポスターのヤングタウンを放送してたのにラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を、加速させています。
1: そんなことないもん。
2: そうなんや。
1: 何やカオス化、
0: はい、なのでエヴァーソン2人が結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。なるほど、
1: あなるほど。
0: 確かに、はい、この鈴原動物園は、うん、もう本当に永見さんがもう裏垢で、
1: うん、
0: 勝手にバズらせたってことですか。
3: 勝手にバズらせたやつだね。
0: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってことですか。
3: まず趣味で作って、
0: はい、
3: であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、はい。それやったら多分そのファンの人はえもしかして名前永見さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そうじゃ、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
0: なるほど。
4: 大半は知らないフォロワーの。
3: そうだからめっちゃ冷められたわ。これ発表した。めちゃくちゃ冷められた。
4: 冷められた。
0: どうなんで冷めるんですか。
3: あの本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に。
0: うん、
3: そのそこで僕がカビポスターの永見と言いますってポストしたら、
0: はい、
3: いや字が出してきて冷めたわみたいな。
0: いや芸人がやってるんかいみたいな。
3: みたいなそういうのとか、もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって。
1: どっちも好きな人おらんかったこと。
3: まあおったと思うけど。うん、けどそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
0: VTuber の、うん、その顔知りたくないみたいな。
1: いやそうやろな。
0: あと一緒だったんですかね。
3: そんな罪なことしてたやん。そうなんや、は
4: い、確かにそんな悪気ない感じする。
3: どうする結婚発表。
0: そうですね、浜田さんは、はい、俺ライブイン
1: 鎌倉
0: で発表、
1: うん、営業先で、
4: はい、
0: それは漫才中にってことですか。
1: もうネタ中にね、コーナーとかないやんあれ。
4: ないですね、
1: うん、だからもうネタ中10分いただいてるネタ5分ぐらい使う。

0: それは
1: 転勤せなあかんレベルだよ、よう考えたら。
0: 長見さんはそうどういう気持ちだったんですか。
2: まずなんかこの日のこのインカマクラで発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、はいはい、
1: あれ言わなあかんねん、マネージャーに発表する日。
0: なるほど。
3: あ、はいはいはい、
2: でそれ忘れてて、
0: はい、
2: で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、でどうもーって出てきて、でそしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間にあ、そうやこいつここで発表するんやってそこで思い出して。
1: いやもう1個前が EXIT さんやって、はい、なんかプロポーズのネタやったんやね夜景が見えるレストランみたいなこれこのその波に乗ってい
2: や波出てないよプロポーズの
1: 誰も知らずに俺のことも
0: 確かに普通だったらねラジオでしかも2人同じタイミングで結婚なわけですから
1: 1週間後ぐらいやけど、
0: その2人で ラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったですけど
1: 芸人ざわついてた
0: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、うんうん、うわ俺結婚するときじゃあどうやって報告しようってちょっと考えました
1: じゃあ俺らはそれやで、うん、正直、
0: はい、
1: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とかやって、
0: まあ、あそんな誰ですかそれ。
1: ライスの田所さん。
0: あ、そうなんですね。
2: 田所さんそうなん
1: や。そう、とかやってて、で、黒帯さんが直前に2人で、なんか春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、はい、2人ともそこで発表したりとか。い
0: や、春かわいそう
3: だね。大阪まで呼びつけて。
1: もう大喜利みたいなになってて、はい、これはいかんっていうので、どこでやってんねんって探した結果、ちょうどいい。お笑いライブ、インカムクラブ、光り輝いてて。
0: まあ、うん、どこで発表
1: したい、ね、一応5月1日、カペポスターの結成日な。
0: ああ、なるほど。
1: そうそう、もう、とかもあってね。
2: けど、まあ、普通に発表しても、まあ、いいっちゃいいもんね。
3: う
2: ん、
3: まあ、いいっちゃいいっすよね。
0: いや、でも僕、この鈴原動物園、ちょっと痺れましたね。うわ、もう、こんな発表してみてと思いました。
3: いや、すごいっす
2: ね。嬉しい、それ。
3: どんくらい、結構長くやってたんですか？
2: 1 ヶ月だけ。
3: あ、1ヶ月だけ。
2: そう。で、一回、趣味で始めて、はい、で、その大喜利も尽きてきた時に、あ、そろそろ発表しようってなって、だからちょうどよかった。
3: あ、もともとそれを狙ってたとかではない。
2: 別に。
3: あ、じゃないんですね。そのために立ち上げたとかではない。
2: う
3: ん、
2: ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので。
3: ああ、そうそう、なるほどね。
2: だから狙ってやるの難しいと思う。ちょっと決まっちゃって。
3: そうそうっす。
0: な
3: あ、
0: そう
3: っ
0: すね。
3: あんまり狙いすぎてもですもんね。
0: 確かに。
1: ラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし。はいはい、
2: マチダ
1: は番組なのか。
3: いや別に僕はもう普通に発表。なんか
1: ツッコミした。
0: なんか
3: どこで発表しても冷めそうじゃないですか。なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですか。ちょっと
1: そんなことないよ。
3: こんなところで発表しました。
1: そんなことはないよ。
3: なんかわかんないですけど俺は。
0: なんか町田ってこう漫才中、うん、こっち側の あの片方の刈り上げしか見えてないんですよ。ずっと
3: 左側、
1: まあそうな、
0: 僕の方
2: で、ね、はい、佐々木は
0: てるんで。だから、
2: あ、そうなるほど。
0: そのお客さんから見えてない方の刈り上げを、そう、結婚しますって刈りなんていう
2: の、あ、そういう
0: ことで、そう、
1: 文字で
2: しました。
0: そうそう、でもういいよ、どうもありがとうございました。で、履けるときにそれ見える。
1: 説明してくれよ。
3: なんだ、それ気持ち悪いかも、結構。
1: 説明してくれよ。すごい
2: かええやん、それ。
3: なんだ、こいつっていう。
1: じゃあ、X で、
3: 一軍
1: うん、X で先ほどのネタ中に刈り上げで報告させていただきましたが、結婚させていただきました
3: けど、俺 X もやってないんで、
1: あ、そうか、
3: 俺 SNS をやってないんで、どうやって発表したらいいか、もうラジオ以外正直、
0: まあ別に発表しなくてもいいしな、もうずっと死ぬまで
3: その作戦な
2: そう
0: 死ぬまでもう謎のままで
2: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて後ろにこう髪の毛持ってってるやん、
3: はいはいはい、
2: その後ろの方にその見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって
3: 結婚してます、
0: はい、
2: で、
0: あ、ずっと
2: で、ずっとそれを発表せず
3: 隠し続けて
1: 後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか
2: あれ町田さん結婚してるあれなんか、はい、光ってるけど何やろ
0: 次いきます。鶴の爆音返し、うん、佐々木さん、町田さん、カフェポスターのお二人こんばんは。
1: こんばんは。
0: 東京派、大阪派の話題で、はい、浜田さんの新衣装ネクタイについて気になってることがあり、
1: 何でしょうか。
0: メールしました。浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました。
1: 発表、はい、
0: シックな黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです、はいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいてくれるという部分は嬉しく感じるんですが、はい、一つだけ気になっていることがあります。それは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです。
1: どういうこと。
0: 在阪されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、はい、東京に行くことになったら大阪から来てましてんよろしゅう頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ

0: 浜田さんの中の大阪のイメージが東京に染まりすぎていませんか。
1: そんな
2: 視点がな、視点が
1: 東京視点になって、こんな4人で喋って俺だけこんなズバッと言われる。何を何よ。いや俺はでもまあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って並木っていう、はい、めっちゃ好きな、はい、もう使ってないか、
2: 僕らは違うんですけど結構芸人はいっぱい
1: です
2: 、ね、
1: でもほんま尊敬する要蒼太とかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで来年東京君正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、はい、なってじゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないからほらどうですってと思って
0: まんまじゃないです
2: かそう言われてるんです
1: いやいやえなんか渋いかなと思って逆にあのカッコつけすぎたくないから、はい、あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、はい、大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、そうそう言われて、ただ唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、はい、それがこの町だということ
2: いやあれ良かったけど僕はなんかかっこよかった
1: っすけど、俺最初に着ていった3日目ぐらいで町田がなんかわざわざ、はい、スーツかっこいいっすね。
0: あ町田が褒めるってなかなかっすよ。
1: なんそうなん、
0: 町田って人にこと全く褒めない
2: です。そんなこともないけど、なんかかっこよく見えたんですよね。
1: ほんま
2: かっこよっていう、その
1: 俺は結構自信つけて、で町田以外にも何人か東京の人には褒めてもらって、
0: はい、
1: だからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない。
0: まあまあでも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、うん、もう逆に今ぐらいの年だったらかっこいいかもしれない。
2: 渋かったっすよな。渋い、
1: はい、ありがとうな俺はもう
3: 笑顔や
1: 東京で頑張りますお母ちゃん
0: 、というわけでそうそうお時間です。お知らせの後は東西比較の特別企画、はい。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がゲストに上ポスターさんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろう壁ポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
3: はい
2: はい、
0: はい、こう目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど、新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんか、どうします？まず、なんか町田選ぶといい
1: もん。まあじゃあ、なんか、うん、食事とかで言ったら、うん、はい、東西の食事、
3: うん
1: うん、僕、そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じて
0: る。あ、それは俺も思うな。
1: 知っちゃいますね。
2: わ、うん、めっちゃ嬉しいな。なんか
1: 東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
3: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃう。やっぱ、逆に東京のうどんってどうなんですかっていう。あんま食べてないですか？
2: あ、食べてないかもな。
1: 西の方の出汁の、まだ、まあ福岡とかもそう
0: か。東京のうどんって食わないな。
1: 東京あんまり食べない。
2: 食ったことないかも。
3: この間初めて食べた東京のうどん。だそれはおすすめされていったから、ああ美味しいってはなったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう。
1: 違いますよね。うどんが
3: どっちかって言ったらやっぱ

0: 西大阪の方が美味しいかな。うん、
1: なんか優しいよね。
2: そうそう、優しい感じ。僕それはありますね。
0: そう、チェーン店とかなんか違ったりするんかな。
1: チェーン店で、
0: ね、なんか例えば王将とかさ、
1: はいはいはいはい、
0: なんだっけ、天津飯がなんか違うみたいな。
2: あ、なんか聞いたことあるかもそれ。
0: そのあんかけが、なんか酸っぱいみたいな。
2: うん、は
0: い、
2: あ、そう、あんま。
1: あ、
2: 酸っぱいかなんかみたいな。
0: それとかもあるらしい。
1: 東京は酸っぱいってことですか。
0: 東京が確か酸っぱかったんや。
1: あ、うん、だからか、俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか思ってた味と違えなと思った記憶ある
3: んですよ。そんなちゃうんや。
1: はい。
0: でもそれがあるんやろうな。
3: 町田天津飯食ったことないもんな。
2: ないですね。
0: うん、ブレんねん。
1: 天津飯ゼロ人生で。
2: なんかあれ番組で食べたっけ一回。ちょこっとだっけ。あ、番組で一回ちょこちょろっと。
3: ちょこっと。
2: ちょこっと。食べたわ。
3: なんでお前選ぶなや食事。
0: なんで食事選ぶ
2: の。違いとか教えてほしい。ある程度ありますよ。そのうどんとか。
0: うん、まあ違うなっていうは思うな。
3: でもあれあれが俺うまかった。東京の初めて食べた。大阪にない、ね、あの、焼き鳥の豚バン。
0: あ、焼き豚。焼き豚。
2: あ、焼き豚、はいはいはい、
3: 焼き豚、
0: はい、確かに。
3: 焼き豚めっちゃ美味しかった。
0: 豚。
2: 焼き豚美味しい。
3: なんで広まってへんねやろうっていう大阪に。
2: 確かに全然に、うん、そうですね、関西で合ってる。
3: めちゃくちゃ美味しかった焼き
2: 丼。炊き肉もあれ大阪っすか。
3: ああ、しじみとかね。
2: しじみ炊き肉あれも美味しいんだよな。東京持ってきてほしいな。
3: あれでもな、大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ。
0: そうやね、別にそんな当たり前ではないな、
2: うん、当たり前ではない。そう、炊き肉を炊くっていう、
0: そう、しじみの汁で。
2: そうそう、あれ美味しいんだよな。
1: あれはあのあれかすうどんっていう。
3: かすうどん、
1: あれも大阪。
3: あれ大阪やと思うで。
0: 大阪やね、
1: あれも美味しいですよね。
3: めちゃくちゃうまいやろ。あれ美味しいね。
0: あれなんなんやろ。僕もその三重出身やから大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん、あれカスって。
3: じゃじゃ、俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなん。なんであんなんだよあれ。
0: あれなんなんカスって。
1: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね、カス汁。
3: あ、カス汁とまたちゃうかもやけど、
0: 多分そのカスじゃなさそうな、
1: はい、あ、それと
3: は油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな、確か始まりだけど。
1: あ、ホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた、うん、油カスをトッピングした。
3: これ難波とかに赤い看板でカスうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、はい、でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左側がカスうどん屋さんやって、うん、でその多分焼肉屋で使ったカスをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
1: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、
3: うん、多分そう。
1: ホルモンって
0: で、これカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、はい、そう言っときたいけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれ
3: へん。それは店による。
0: 熱すぎる。あれ
3: それ店による。
0: 多分油が多めやからちょっと熱くなって
3: る。冷めにくくなってる。
0: 熱やね。
3: あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなくて、
0: うん、あ、それもある
3: か。カス多めめっちゃ注意やで。
2: そうですね、東京。
1: じゃあ他のも行ってみますか、
0: はい、
1: 東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、
2: その辺と
1: 漫才コントの違いなど。東西で、でも全然違う感じしますけどね、東西で。
3: いや、だいぶちゃうんちゃう。特に、はい、俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、はいはい、他、はい、あ、渋谷ね、渋谷万劇が、
2: はい、
3: 出てきてこう左右に、
1: はい、
3: もうお客さんがおるレベルやから。
1: 確かにそうです、
0: はいはい、あ、会場が。
3: そう、普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
1: はい、
3: ほんまに動かへん、
1: はい、
3: ねけど、動かへんながら永見の方を見ながらやってるんやけど、うん、永見がちょっと下がったりする時あんねん、
1: はい、
3: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、うん、俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん。盛り上がってきたら永見の方寄らなあかんのに。俺今無限大の時一歩下がってんねん。
0: 早めに吐
3: け
0: たい
3: 人みたいな。俺悩みすぎて相談してもこの間みんなどうしてますかって。
1: あー、でもマジで意識してなかったかもしんないですね。
3: いや、あれあかんわ。
1: だって僕らは、まず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいの時にできたんで、うんうんうん、最初のデビューは無限大だったんですよ、はい、
3: あ、そうか。
1: だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが当たり前みたいな最初感覚でした、まあ、
2: そうですね、東京の若手は、
3: うん、あれすごいわ。
2: 確かに見られ見えてないかも。
3: そう、見られてる感、
1: はい、
3: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても、はい、普通の劇場やったらスルーできるけど、はい、あっこやったら、
2: そら、そこまであんま気に
3: ならない。
2: そこ
3: は
0: 見えちゃう。
1: 確かに普通の劇場だったらありえないこと

0: ですけど、うんうん、あの無限大のあの渋谷漫才劇場だけ、うん、なんかお客中段ぐらいのお客さんと目線一緒じゃないですか、うん、
1: なるなる
2: 一緒になるよな。
0: マジどこ見ていいか分かんない
2: ですよね。分からへん。
3: 見ていい場所ないねあれ、う
2: ん、で真ん中に通路あるやん、
0: はい、
4: はいはいはい、
2: 真ん中に通路あって配信やったらそこカメラがあるんです、うんうんうん、僕真ん中見たいのよ、
0: はい、
2: なんかこう立ってる時に、うんうん、だから真ん中には誰も座ってない。
3: そうやな。
2: だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線やん。
3: めっちゃ目やってるよ。
4: ずっとその
3: ええことで配信のお客さんとは目やってる。
2: まあでそうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
0: そうっすね。まあ漫才コントの違いとかあります？
2: ああどうやろ
4: う。うわ
2: なんかイメージやけど、はい、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう、はい、最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれで行くんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、
0: あ
2: で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、はい、大阪はもうもう舞台衣装なんでそれなみたいな全然考えられてない人多い
3: そ, そんなことあります
2: え どうしたんそれみたいな人前に立つのみたいな
3: そんなわけない
4: やんとりあえずおもろきゃ一緒みたいな、
2: そうそう、おもろきゃ一緒みたいな人多いかな。
0: でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージなんですね。
2: 確かに
0: どっちがボケでどっちがツッコミとかがないネタやって、うん、はいはい、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね
2: そうやな、
3: そうやな、もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
4: まあまあそうですね、
3: コテコテのやつが、
2: うん、結構そうやな。大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミがあって笑いどころって分かって笑うみたいな人多いから、はい、多分その文化があると思 う、
0: ね、だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
3: あるあるある。
0: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。
3: あ
0: もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタで、大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージある
3: んですよ。そうやな、
2: ちゃんとスタンス保って、はい、ツッコミの
3: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから、確かに東京でもそうかも。
4: 変なこと出てもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと変な感じ、うんうん、
0: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、うんうん、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃウケてても、うん、町田が変なこと言い出した途端え、どういう意味みたいな感じになるんですよ。
3: 見方わからんくなんね、
0: はい、
4: かなりきついっす
2: え大阪かなりきつい、
4: 大阪がきついじゃん。
3: お前一人が滑ってるわけ
4: で
3: 佐々木と一緒にやから
4: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、はい、
0: で僕切り離すんですよ変なこと言い出した、
4: 変なことしたんだせっかく受けてたのに。
3: 町田とか三田坊の山田とかはやばいかもしれない。
4: ああそうですね、
2: そんな感じやろ。
4: 三田坊さんとかもネタによってはあるでしょ
0: う、多分。
3: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ってんけど、
4: はい、
3: あの東京の漫才の人ってあの、
4: はい、
3: 自己紹介名字誰々と誰々でって、
0: はい、
3: 頭に言う
2: よ、はい、エバーソン、
4: あ僕らも言いますね。
3: オズワルドさんとかもさ
4: っき、はい、
3: あれは何教えられてるの？そうい
0: や僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
3: そこなん
0: や、
2: はい、そうなんや。
0: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当 3,4 年目ぐらいの時にオズワルさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
3: なんで
4: これあれってやっぱ変なんですか？
3: いや変ではないけど、
2: いやだなんか丁寧やなって好感持てる。
4: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですかあれって。
3: いや
4: ちょっとシャバいじゃないけど。
3: 全然全然
4: あではないですか。なんか言われたことあるんだよな。
0: 誰に、
4: 誰か忘れたけど、なんか
2: 誰
4: そんなで
2: 誰、
4: いや本当に覚えてないです。濁してるわけじゃなくて、なんか
2: ちょっと
4: こんな紹介、自分の紹介とかしてなんか あんまのやつらなんかなと思ったらネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ誰かに。
2: それ景色覚えてない、その時の景色覚えて
4: ない。なんで絶対知りたいその人。もうやめましょうそういうの、そういうのダメってなってるんです
2: あそっか、ここにいてない人はやめといた。
4: いやだからなんか分からん、大阪とかではそれがなんか大阪の人っていう気もする。なんかけど大阪の人ってあんまやんないですよ。
3: やらへんね。
0: 確かに誰だろう、今の言い方と誰と。
4: だからもうやめ
0: て、新山さんとか
2: 新山さん、
0: 辻さん、
4: 言わない、そんな言い、そんなこと 分そんなもっと上だった
3: 確かに一生下げれるってこと
4: はもっと上だったイメージ
3: 竹内さん竹内さん

0: 全部違いますから。
1: いやだからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか。
2: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ、
1: 巨人師匠じゃないですよ、一番やめてください。
3: 巨人師匠やったら嬉しいよ、見てくれてるよ、
1: 見てくれてるんだ。
4: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ、
1: 生ファラオさんじゃないよ。
3: なんで当てに行ったの。心当たりある
1: いやでもなんかあそこ別に言わないっすね。
2: 全然気にしたことないな。
3: でも、ね、すごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
1: だからこれ違うって。違う俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください。
2: わかるんや。
1: 誰か
4: 吉田たちの雄平さんが
1: 違います。小平さんが
3: 小平さんがだからわからんかった。
1: それでじゃないです。
2: それでか、
1: だからわからんかじゃないです。おーなんか、あ、それはやんな、まあ、そうか。
4: でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで、僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです。
3: うんうんうん、
4: 自己紹介を、ああそういえば町田言ってるかみたいな感じです。
3: 俺それめっちゃいいなと思ったんが、俺ら唯一それを言うネタがあんのよ。
4: はい、
3: その名字をしといてもらった方がいいからって、はい、で俺がそれ言わなあかんねんけど、最初にめっちゃ忘れんねんよ。
4: はい、ああなるほど。
3: そうだから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時期があって、東京の人がそれやってるから、え、追加やってもいいそれ。浜瀬と長見で
4: 最初から
3: 全部言って。
2: え、オズワルドさん、エバース、僕ら
3: 別に憧れてるわけじゃないけど、
2: こんな流れ見えることある。
3: 俺2、3回ミスって言ってない時あるよ。
2: あったね。
4: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
1: はい、

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい。
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらの、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ

0: 東西テレビから
1: ね。はいはい、
2: 大阪のテレビは出る、はい、
0: まあ何回か
1: ロとかはそうですね、はい、出させていただいたけど、そんながっつりは、
0: はい、
1: まあ、ABC 優勝して朝の番組とかは
2: どう、
0: あとはマルコポロリか、うん、あと
1: せやねんとかそういう気は出させてもらった あけど、あれか安友さんの
3: 至って真剣です、
1: そのロケですね、
2: ロケ
1: VTR、
0: はい、うんうんうん、
3: なんか感じたさあ、
0: なんだろうな、
1: そう、まあまあそう、結構あ、けどあんまりマルコポロリとかはほんと自由みたいな感じです
2: ね、うん、あ、うん、台本とかもあんまなくみたいな、
0: はい、う
2: ん、
1: なんかチームめっちゃチームだなっていう、
3: あ、
1: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
3: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、まあ、それあるかもしれんな、
1: すごいチーム、
2: 確かに、あ、まあ少ないっていうのもあるな、数、うん、あのスタッフさんの、
0: ああ
1: 、だからよりなんかな、
3: めちゃくちゃ少ないで、うん、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかな、クルー、うん、え、メイクさんも付き添ってみたいな、で音響さん、照明さん、とか、あの反射板持ってる人とかはちゃんと別々で、で大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやってるから
2: 3人あるよな、
3: ほんま、え、今日3人やってなるもん、
2: カメラギリ2つみたいな時あるな、
3: ロケ私がもう持ちますとか言ってディレクターがカンペ持ちながら、あ、
1: そんなは確かに、うん、
3: 携帯やったりもするし、
1: なんだっけ、ラビットとかも人いすぎるもんね、さ
3: すがすごいよな、ラビット、
1: はい、ラビットとかビッグ朝から
3: えぐいよな、
1: どんだけ人いんの、
2: その境目わからんかったもん、今ロケ隊の人なのか、はい、一般のあの歩いてる人なのかわからんぐらい、
1: そうですね、テレビ
0: なんだろうな、まあやっぱあれ思いましたね、あの ABC 優勝した時に、うん、あと朝と夕方の番組、うん、
3: はいはい、おはーさかな、はい、おはーさとお帰りかな、
0: はい、させてもらった時に思ったのは、なんでこんな阪神の選手いるんだろう
3: 元阪神の選手、
0: 元阪神の選手がなんでこんなにいるんだろうって
1: 当たり前みたいに、
3: 当たり前やんか、
2: うん、
3: もう絶対におんねんから、
0: はい、
2: 絶対
0: だからやっぱ阪神の選手、元阪神の選手って、うんうん、やっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事で一緒にさせてもらえ、うんうん、糸井さんとか鳥谷さんとか、あとあの時いたの関本さんとか、
2: 関本
0: さんとか檜山さんとか、やっぱなんか全員面白いですよね、
1: すごい、
0: お笑い能力高いですよね、
3: そう、明るいね、
0: はい、
2: 明るい、
3: 何か言ってくれんね、面白いこと
1: 東京もけどやっぱ糸井さんとかいますよね、
3: 糸井さんも
1: どこでもいるし、
2: あと鳥谷さんもね、
1: あ、鳥谷さんもいらっしゃいます、
2: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな、
3: うん、
0: そうですね、
3: 色気枠で、檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、たまにもう落ち檜山さんに振られる時全然あったよ、
2: 全然あった、
3: 俺でもなく長見でもなく目標檜山さんみたいな、
2: 檜山さんの方が信頼されてた、
3: 何回もあった、何かを言ってくれるから、
0: なんか一緒に、
2: うん、
0: あれ糸井さんか、糸井さんと一緒に出た、うん、なんかゴルフで、
1: はいはいはい、お正月にやってる
0: ような
1: 浮き島に芸能人がバーンって打って、
2: なんか見たことある、
3: 正月やな、なんか
0: 木梨さんとか、
1: ヒロミさんとか、
0: ヒロミさんとか、嵐の相葉くんとかが
3: いいね、
0: そうゴルフ打って、それを僕ら芸人側が、うん、その池の真ん中に浮き島あって、うん、そこでキャッチ、
2: グローブ持っててな、
0: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな、
1: 東京でしょ、すごいでしょ、
2: 見たことある、
0: でやっぱちょっとそれるんで、もう池に飛び込みながら撮んなきゃいけないんですよ、でそれにもうなんかスペシャルゲスト助っ人で糸井さん、
3: なんでキャッチの方で、
2: 池島の方で
1: ありえないでしょ、すごいですよね、マジ
0: で、糸井さんも何回も池入ってるから、うん、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、
1: まあ、
0: もうめっちゃこう弾いちゃって
3: 重なんだよグローブ水吸って、
0: そう糸井さんがもうそのグローブなんか入ったけど弾いちゃって取れない、でそのまま池入るみたいな、で、いや糸井さんみたいな、うん、なって、で糸井さんがこう池から上がってきて一言なんか言う、うん、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、うん、糸井さん、うん、でなんて言うんだろうみたいな、うん、そ糸井さんがそうグローブ持って5キロありますって言った
2: 重すぎて、
0: そうおもろこの人一言で落としたんだけどみたいな、
2: もう糸井さん何でもやってくれるのよ、
0: はい、
2: そのナイトスクープのロケで
0: イ
2: ライラ放送されて、
0: おしっこ我慢して
2: て、そう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、それ 糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって

0: ってきた後に、はい、コーヒーがぶ飲みして、はい、匂いマックスにせなあかんからで匂いマックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもなんでやってくれんの
1: みたいな。糸井さん優しいよ。
2: そんなすごい人ですね。
3: あの糸井さん の, あのエピソードあるじゃないですか、あの、うん、鉄板の、うん、大谷翔平知ってます？大谷翔平が
0: 知ってる知ってる、
3: スイーパー、うん、スライダーが、あのその一回サードに牽制して、うん、サードのレアードが投げてきたかと思ったり
0: それぐらい鋭かった、
3: それぐらい
1: 直角に
3: 直角に曲がってたみたいなエピソードをめっちゃおもろいじゃないですか。で多分いろんなとこで多分もう言っちゃってるんでしょうね、うん、この前その MC の濱家さんが、うん、多分その話おもろすぎるんで、うん、振ったんですよ、うん、糸井さんに、うん、糸井さんあの話みたいな、うん、糸井さんそのやっぱど言い過ぎてて、あんま言いたくなかったんでしょうね。いや、なんかもう、いやもうその話ええですわ、みたいな。もう何回も、もうこの話ばっかりしてるから、みたいな。
0: もう持ちトークがあって。はい、
1: もう自分の世界の人やからな、めっちゃ優しかったけど、俺らも。ホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあって、せやねんで。はい、で、ゲストに糸井さんが来てくれて、もう絶対打たれへんのに、俺らなんか、はい、ずっと教えてくれて。で、もう後輩わけわからなくて、多分面白いとこ作らなあかんから、ってので、12時間打つのもしんどいやん、はい。だから絶対休んだ方がいいのに、長身にとりあえず腕立て、100回しろとか言
0: って。何やってんの、時間。
1: わけわからん。
2: いいよ、だ
0: から。じゃあ、作戦間違ってるやん。
2: あとまあ芸能人というか謎のロケとかありますね。その
1: 謎のロケ、
0: はい、だから
2: どういうメンバーでっていう、この前あったのはそのモニタリングだったんですけど、うん、僕と鈴木奈々さんと翔平さんでした。
0: もうそろわへんな。
2: スキーしました。一緒にリフト乗って。はい、どういうメンバーとかのところに入ったりします
1: ドッキリかと思うな。
2: で、ドッキリやったんですけど、
1: ドッキリやった
2: ら、結局ドッキリやった
1: ら、モニタリング。
2: モニタリング。普通にモニタリングとは知らずに。
1: うわ。
3: で、でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、町田と翔平さんがすごい不安そうに。
1: お笑いではない。
2: わからん、もう。
1: お笑いではない。
2: 会話にならん。
0: そう怖いな、それは。はい、
2: 翔平さんとか優しいけど、そういうのとか、あとスタジオがテレ朝とかはあれっすね、ドラマ撮ってたりするから、
1: お
2: その普通にだから見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって言うと、なんか廊下あーとか歩いてたら角から普通に松たか子さん出て
1: く
2: る。
1: うえー、松たか子
2: ありますね、そういうの東京はやっぱあります。
1: 大阪はマジでないね、マジでないから、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブってこのに上田さん来るってなって、うん、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上田さんに言われて、緊張しすぎて俺その前日ぐらいにめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
0: 唇
1: にボコーン出て、でそれ俺もう緊張してやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうので、でそこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあないボケも頑張るでやって行って腹くくって行って撮ったら、緊張しすぎて押したことないボタン押してもうて何も撮られへんほんま、いやもう東京しかおらんな、ま
3: あ、そうですね、東京
0: 不意にあるかもしれんな、そういうのが、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
3: ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか、状況によって変わったこと、変わらないこと、変えなくていいこと、今後変えてみたいこと、あ、うん、あります、状況してきて今後変えてみたいこと的な。
1: うわ、
0: いやなんか、はい、聴く曲とか変えたい。
3: 大阪時代とは、
0: その、
1: はい、大阪時代と東京で
0: 言ったら、そのイヤホンして街中歩く時とかに、
3: はい、
0: やっぱサチモスとか聴いといた方がいいかな
1: って東京の、
3: いや、その大阪の時何聴いた
1: どう変わった
3: の、大阪の時ドリカムとか
0: 聴いたこと
1: なんかこの東京プライデないのやつな
0: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな、うん、あの東京 の東京おるなみたいな、
3: うん、確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時になんか懐かしめたりとかもあるかもしれない。
0: ちょっとそのそういうのも確かに曲を変えちょっとだけモード変えて、
1: 俺は逆に変わりたくないなと思ってんの。
0: お
1: うん、その天王座までチャリで行った時、うん、ほんまに楽しかったよチャリで行って、はい、でサスケさん、タキオのサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
3: はいはい
1: うん、で俺んちまでじゃあ近いし来ますかってなって行くわってなって、で電車高校ですって言ってんけど、いやもう浜田がチャリで行くならチャリで行くわっつって3人で俺んちまでチャリで10分走ってんよほんまに楽しかったやったこと
0: あんま東京ではない
2: ですね、ないっすね、地元とかじゃない、
1: 俺は変わらんぞと思った
3: こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。

0: のせいだ。メッセージの部分が少なすぎてそのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。だからこうね、いつも送ってくれてるのに なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の私職人のハガキ職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど今日こそ読まれるかもしれませんね。だからちょっと諦めないで聞いててください、正座してね。というわけでどんどん読んでいくぞ。ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン あのネームで、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: 入りますか。ヤンデラ入りますか。じゃあ1名入りました。またおじさんが1人増えました。生歌生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか。そうですね、まあもちろん J-POP もね、たくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとかね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど、チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね。これはね、ジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥービーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃ良くて、もう今やんないよねジャケ買いとかね。ねえ、昔はよくやってたね。名曲チャイナグローブ、後で流します。これも B のからいただいた、ありがとな。こんばんは。ラララ殿の旧作と言われるアルバムのジャケットにはラララ殿が自ら書いたものがあります。以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります。言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、またラララ殿の絵が見れるのを楽しみにしております、ということで、結構描いてたんです私も。うやっぱね、頼むとお金ね、やっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で描いてたんだけど、ラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が描いてて、もうヌードデッサン、もうラフが、もう アートだよあくまで。そうなんか エロい気持ちとかもそんなもう8割ぐらいしかないんです
1: よ。あるんだ。
0: でもアートとして描いてるんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなるとやっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
1: そう、
0: まあまた売れてないっていうのも主な原因なんですけど、そっちが原因だったんじゃないかって思って。ただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわすっごい、もう大丈夫ですかみたいな、これだけなんかなんかね、ツタヤにあるこのアドルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような、
1: いや
0: ありがたかったもん。だからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんですよ。だからもう都内で迷ったら新宿のタワーレコでお前たち1人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな。杉本ラララ死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。確かにな、 一軒と41歳の私からしたらもう最近。

0: 肌を着た悪魔ってあのアン・ハサウェイのこれ結構前よね。
1: ワンが前で、
0: そうよね。今だいぶ経ってツーが出たんだ。
1: あんま映画は、
0: いやワンは見たよ。うん、知らなかったもん。ツーが出てるっていうのをチェックしておきます。いいだろう。ヨッコッコからいただいた。ヨッコッコありがとう。ララさんこんばんは。生まれて初めてラジオに投稿します。嬉しいな。ララララ歴半年のヨッコッコです。例に漏れずピアノ紹介のショート動画で釣られた一人です。私の代表作代表作ですね。先日渋谷テイクオフセブンでのライブに初めて参戦してきました。動画から想像していたラララさんとは違い、とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より小顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され、勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと。当たり前だ妙に納得してしまった自分がいました人生死ぬまで挑戦。ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいになったな、カタツムリみたいな。そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな、いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: お送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲。おすすめです。まあ有名だからねみんな知ってると思う。ていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。
1: いやそう、ね、
0: 全然知らなかった。知ってた？知ってた。ブースの全員がうなずいています。い
1: や忙しすぎ
0: て。マジで
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: いろんなメディア出てますよ。
0: あ、そうなの。でもあれはね

0: 見たよ、あの ネットフリックスの地獄に落ちるわよはあれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いやもう面白かった。 あれは見たね。ねえ、ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんで、ちょっとちょっと教えてください。ちょっとなんかこれは見るべきとかさ、初めて知った。これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。だからこれはもう2000年代前半の話らしい。
1: お前です
0: 知ってた。だって私ねたちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの、純惑星に。
1: だいぶ20年前
0: 本当にびっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。ちょっとこんなこと話してるからメッセージが読めないんです。ああもうどんどん今日は読むから、読んで読んで読みまくるんだから泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。ああ客だ。杉本ララさんこんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているな。ああもう褒められたいところ。ああ私ねもうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、この「やんごとなき」っていう曲ももう 4声ぐらい、うん、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパート好きなんだ。サイダーとかもな、あーもう綺麗なハモリが入ってるぞ。うん分かってるな。花ちゃんからいただいてありがとうな。初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい。まあそんな機会はなかったけれども、ララさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうことで。いや僕はね、私はな私はな、今のはちょっと山村の声です。クイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、あと2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今の清志郎、彼らがいなかったら私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの二人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構 割と大人になってから好きになったんだ。そうもうその時にはもう二人ともね亡くなられてて、うん、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。武道館 RC サクセションのね初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃ見たんだけどね、いや羨ましい。死神うちわの小学生からいただいた、ありがとうな。あこれなちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ、ラダさんナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか？また小さい頃の夢は何ですか？私は気象予報士になりたいです。11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士、あー立派だ。誰に影響けたんだろうね。
1: 確かに
0: 天達さんかな千原良純さんとかな。いやすごいね、応援したい。
1: なんですかね、
0: なんでなんだろうね。いやこれ教えて今度なんで。ちなみに私はね小学生の頃はあのマラソン選手になりたかった。
1: へ
0: え、うん、あのマラソンマンっていう漫画があって、あ知ってる？
1: 聞いたことない。
0: あの井上雅治先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でも

0: 走る練習とかして、でマラソン大会でね、小学校一番早かった、私は1位だった。そうでも私は才能があると思って、もう中学入ってさ、陸上部に入って、で強豪とね、市の強豪とかと走って、もうボロ負けして、もうあ、私には才能がないって、井の中の蛙だったと思って、愛の中の死神だったと思って、
1: その時はさせようかなって
0: でもちょっと断念したんですけど、あ、まあ、おかげでね、今ナビゲーターになれたんです。そうなんです。いや、応援したいね、この気象予報士ね、テレビに出て、ちょっとその時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。あ、じゃあ曲に行こう。タマキングでトップランナー。

0: ていただいてるのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね、私の師匠がね、ちょっと大ピンチなんです。お金盗まれて、ちょうど今ね、犯人分かってないよ、誰か出てこい。私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、ちょっといじめないで。私の師匠、私のギャグの師匠なの。
1: あ、そう。
0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠。曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い人なんだよ。ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよタマキング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね。
1: あ、はい、
0: 前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいの、もうスタッフ、管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった。とりあえずは見てみて、ちょっともう結構1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうねえ、ちょっと更新も滞ってたんでね、小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新して、1000人が待ってるからさ本当に。というわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに。スポット

0: 81.3 J-WAVE SPARK。 J-WAVE SPARK 木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしている、この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんで、どんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた、七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ね、いろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされました。ラララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方に、ラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだよ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫。いや、これちょっとお願いしたいですね。
1: 菅田将暉さん、
0: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるから、阿鼻叫喚にとかやってくれるから。
1: いや、やってくれるじゃないですか。やるなら、
0: いやね、ちょっとじゃあ頑張ります。ええ、そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れますので、ああ期待していてくれ。もう一つ、ゆり子からいただいた、ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。J-WAVE SPARK ナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと、12月の渋谷ラブズでのデカ箱ワンマンライブ、俺の胸で泣かせてやるのデスメタルな告知の後に爽やかなサイダーが流れれば、若い新規ファン獲得にもつながると思います、ということ、私のニュー EP の宣伝とね、ライブの宣伝までしてくれるという、本当によくできた、ゆり子よくできてるぞ。ああ、もう120点だ。そうだな、この店内放送は確かにすごい、なんかやりたい。結構ね、有名な芸人さんとかタレントさんがね、はい、やってます。私は結構インパクトあると思うな。なあ、ローソンで買い物をしているお前たち、いっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか。結構ね、いいことも言えますよ。ね、せめてガムを買っていけとか。

0: きますよね、うん、私はまあ何と言ってもソニー所属ですからなあソニーを舐めてもらっちゃ困るよなあスタッフどもねえ有能なスタッフがもう今すぐ出ていきました。あもう今動きました。
1: どうぞ。
0: ああもう多分来週には決まってるんじゃないでしょうお楽しみに。もう一ついけるかな。忍からいただいた忍ありがとな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです。とちょっと私ね趣味ベンチプレスこの見た目からは想像できないと思うんですけど、わかる？ベンチプレスわかる？
1: って
0: さあ仰向けになってこう、はい、バーベルをグワッて上げるっていうのを
1: やってる
0: ジムでやってて今マックスが105キロなんです。これはもうめっちゃすごいことな。この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのはもうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し。
1: そのなりで
0: このなりでどうやって上げてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、
1: そう
0: で120っていうのは本当にすごい、ね、もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない。もうこれね、いつからはね、もう5年ぐらい前かな。そう、やっぱ細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど、100まで、まあ、私も細いし、食も細いから5年かかったんだ。もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返して120はもう本当武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるから、これからさ、
1: そうですよ、ね、
0: ちょっと頑張りますけど。
1: あじゃあ今のところの目標は、
0: 目標はまあ110 110でもすごいんだ、とんでもないんだ。あちょっとでもちょっと武道館で上げれたら最高だよな武道館のステージで120のベンチプレスセット用意しといてクラッて頑張ります。あちょっとコツコツやりますんでね。というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね。もう大体分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりませんもうふざけてくださいどんどん。もう大喜利みたいになっちゃう、いっぱい送ってくださいね。待ってるぞ。スパークのホームページから募集しております。というわけでここで一曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでサンバディトゥーラブ。

0: お送りしているのはクイーンでサンバディトゥーラブでした。なんか涙出てくるね。なんか本当に辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本らららがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。おい、死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かな、よく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も。これめっちゃ変な、アービー教官に来た。おぞましい。それやってたかな。ちょっと映像で確認。ある、なんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんま
0: ない。わかんないよね。
1: あんまないですか。じゃあ、
0: いや、わかんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこの やわこい部分あるじゃん、指の、これなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぴょんなのよ今もう。噛みすぎて
1: 中指、
0: 中指、
1: 中指、中指を
0: そう、こう噛んじゃうの。
1: こうやって。昔からですか？
0: 昔からだと思う。もう気づいたらやってるから。もう今もうもう信じられないぐらい本当だ。ぷよんぷよんぷよん、ここがもう本当に
1: 本当
0: だ。やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？え、こう用を足してる時も目をつぶって一点集中。それ大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね、なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
1: 来週
0: じゃね、前回のさテーマ全然盛り上がらなかった。

0: みんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなかなかちょっと難しかったからさ。
1: まあそうですね。
0: そう、なんかさ、これにしようね。
2: 次回
0: このテーマにします。アロー、ありがとう。これはなかなかいいじゃないか。50ポイント。これ1億ポイント貯まったら、ここに招待しますね。
1: 計算はご自身で。
0: あ、ご自身で。今50ポイント。
2: 自己申告制でじゃ。
0: サナからいただいた。サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェームスパーク初回から拝聴してます。嬉しい。すごく楽しいです。ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ、あの別所氏がねやってる、ゲスト出演された時のララさんにハマりました。お、嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にラララさんのご来光オンエア後に読んでくださいました。どんなメッセージを送ったかというと、ラララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所てててなわけね、多分ね。ててラララ&てての夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからね、この時間。もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月目。もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。もう行く行く、もうこっちが申し訳ないよ、なんかもう。ああ、まあまあ、でもいつか来てくれたら最高だ。ああ、別所氏待ってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。確かによくなんか最近乳首の話をするんだよな。乳首好きだな。ララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが、今でもその思いはありますか。細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか。某雑誌の表紙などでも大歓迎です。かっこ50代女変態よりということで。これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
1: あ、なるほど。
0: 1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、すごい大変なことに気づきました。5年ぐらい経ってるんですけどね。いや、これは私夢なの。もうターザンの表紙を飾るっていう。そのために鍛えてんだから。
1: 死神が
0: もうちょだからちょ待っといてくれ、変態どもよ。ああ私のセミヌード。ああ乳首もいっぱい出るぞ。もういつ道代からいただいた、道代ありがとな。ララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。お、見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね。オアフ島で撮って、だからオアフ島出身なのかな道を。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテ氏素晴らしい。ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいのでお教えいただけたら嬉しいですということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね。あ、ちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。ああよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。もう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね、大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。そう、これはねもうチョモララテ氏の地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテ氏の、まあ、映像で美化されてるんだけど、全然肉眼もねすっごい綺麗で、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はね

きちょっと話して大丈夫、はい、あの私が脚本を書いたの。あ、私が脚本でですよ。あ、でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で12人ぐらいでね、あもうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけどソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね、でキャストも今回もオーディション制で、あもういっぱいの中でね選ばせてもらったの私が。で今回の子役の天野優くんっていうね、あの売れっ子なんだよ今なんかね、 TBS の、 あの未来の息子っていうねドラマで活躍してたりとか、この天野優くん、私もこの子がもう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って、私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は、すごいよなやっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね吉名リル氏っていうね、この素敵な子なんだもう本当に、私のこうなんていうのこうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどねこんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、私のもう善意本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいなちょっと今令和的にね良くない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。であのもう一人熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ同い年じゃない一家年下なんだけど、あ41歳頑張ってもうこれ好きだっていうね MV に以前出てくれた人なので全部悪い役で出てくれてるの、なんか不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役で、すっごいそれがうまいのよ仁氏が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人なこれ、うん、ちょっとね一緒に売れようぜって言って、ああちょっと熊野仁をよろしくお願いします本当に、ああちょっともうぜひ MV 見てください。あ鐘が鳴ったようだ、お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ、ああもうここからはその私がねその漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あそうだ私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきましたねえ今ねブラックバードがかかっておりますけど、ねえ今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかねなんだろうこう優しめのバラードとかね結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね一曲お届けしたいと思います。

81.3 杉本ラララがお送りしていた木曜スパークいかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあ、でもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。いやちょっとしばらくは1時間でお願いします。いやなんかさ、もう当たり前のようにさ、今日も昼ズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこ

絶賛を、まあ、ソールドする、うん、大人気死神だけど、1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って。よく続けてきたなっていう。うん。いや本当に何が起こるかわからないんでね。続けていきましょうね。皆さん生きていこうな。うん。というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な。買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブ私するんだ。うん、絶賛今受付中なんで。あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、江住 S 一郎氏の一応天国に出ます。もう大丈夫、あのさっき一番偉いあの広坂ってやつが行ってもいいって言ったから、うん、じゃあ終わります。時間ギリギリになった。お相手は杉本ラララだった。ヤンデロたち最高。

0: 新一郎もありました。 JF 沖の皆さんこんばんは。
1: 矢口新一です。
0: ギターボーカルカヨイと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキンが担当しております。あれどうですか、ラジオのメッセージ増えました？
3: お
0: ちょっとだけ。
5: でもなんか初めての人
0: も。いやさ、僕があなんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバックのラジオとか聞いてみたり、ラジオに聞くことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが「あ俺も載せよ」みたいな。でその後にリョト君も同じ文で、もうゴンちゃんと同じ文、ほぼ同じ文で「あ俺も載せよ、俺も載せよ」みたいな感じで。
1: そうちょっとじゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい、そうそう俺ね、だからかやゆうが大体その北朝載せたタイミングで、うん、俺もちょっとかぶせて載せることが多いんですけど、はい、俺もちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね分かんなかったり、そのメンションのやつどこ行ったみたいなね、うん、結構多いんすよ、うん、で、かやゆうのっけたタイミングで、あ、やべえという同時に、このなんか やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことの、なんかこの、なんだろう、爪が全部同時に襲って、うん、まあでも俺はちゃんと内容は変えてるんですよ、文字のね、
0: 文ね、
1: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺がかやゆうパクって、
0: うんうん、
1: で俺をリョト君がパクる、ここのリョト君のパクリのここのラインがひどい。
0: まあ、一応リョト君にも弁明聞きましょうか、うん、
1: はい、
0: どういう感じで載せてるのか。
3: まあ、まずまあその告知系は、うん、まあ2人とかまあ普通に見てて、うん、あこれ告知のやつあるんだと思って、まずヤンスキのあの公式の方を見るんですよ、ストーリーね、名称されてないから、
0: うんうんうん、
3: でも載ってないから、あこれじゃあ JF の方に飛べばいいのかと思って、うん、JF の方に飛んで、それをね投稿ね、あの、うん、やってるやつをやります。で文に関しては俺2人のやつ見てないのね。
1: 嘘つけよお前。
3: いやほんとほんとほんと、いっつもそのライブの告知とかそういうの見、あの流れてきたのは分かってんだけど、文とか俺読まない人だから、もうパッパッパッと飛ばしていたから。
0: いやにしては、まあ、今回だけに限らずライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
3: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ僕も告知しようみたいな、そういう感じでしたね、僕は。
0: いや
3: そこはそうですね、
0: しないよりはいいですけどね。まあその文は変えた方がいいんじゃないですか。
3: うんね、そのなんかたまたま被っちゃったみたいですね、文がね。逆に被らないように見るように
1: する。で、他の自分の前の投稿、俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその変えると、見てる側もね楽しいと思いますから。
0: はい、でも本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
1: うん、
0: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
1: してるね、う
0: ん、それで一個ちゃん

0: 本当バンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、うん、エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだから、
1: はいはい、
0: 大体俺らってさ、はいはい、まあその自分たちの主催のイベントだったら大体把握してるけど、うんうん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ分かんないじゃん、うんうん、気にしてないから、うん、その時にヤングスキーに調べたらまだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あ、まあ残ってるんだったらじゃあ告知しようっていう風になりますから、
2: なるほど、は
0: いはい、大事ですよ。
2: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カエに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
0: うんうんうんうん、だからリョト君は一旦ペナルティ
2: ー、なんでなんでは
3: い、ということで、まあ、ペナルティー1つきましたね、
1: 投稿、はい、しない、しようだろ、それは、はい、
0: もう翌日やめるから
2: いや、強い強い、やめるから許されるわけじゃないけど
4: そうそうそう、じゃあ俺も言い分はして、
2: あ、言い分、ね、
4: いや俺はそのこの一連の流れがあるじゃん、うん、このもうパクってパクってみたいな、はい、これ俺が次パクったら4番選手なんです。だから、ま、流れてきてるのに、うん、俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあずらしてるっていう目線、
2: あ、全然、そして今 やってもらってもいいですか今誰もまだ多分ないから、
4: 確かに、
2: ね、
4: うん、確かに確かに、まあちょっともうちょっと自殺的に頑張
2: ってやんねえわ、やんねえわもう本当に、はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
1: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレス、2時までよろしくお願いします。
0: では早速我々の曲を聴いていただきましょう。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm リョウト bassist in ヤングスキニー。さて今回のリョウト散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。まあ、僕

0: 僕の英語力は、まあ、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか、
1: でも何言ってるか分かんなかった今。こっちからも喋ってこっちからも。
0: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は。俺8個じゃないのよな。
1: それでは
0: 今の散歩レッツゴー。ということでね、今週は久々のリョト散歩ということで、僕リョトが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、まあ、今回はね、冒頭でもありました、まあ、英語ということでね、まあ、今回海外の人たちにね、インタビューをしてきました。はい、
2: いいじゃないですか。いいじゃないですか。
0: はい、
3: まあ、何そのなんか途中の俺は八個じゃねえんで、
1: みたいな、キレ丸ツッコミ、なんかもっとやるならやれよ、もう満喫でいけや。
3: それ何があったの。
0: まあ、なんか、まあ、最初のオープニングのやつを言ってる時に、あの外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。はい、
3: 先が思いやられますね。
1: 思いやられんな、もう。
0: まあ、でも一応こうか今回ね、海外の人ってことで、うん、まあ、インタビューね、ほぼOK 承諾してくれて、
1: すごいね、やっぱ海外の方は。
0: そうそうそう、
2: ノリがね。
0: そうなんですよ。で、その辺もね、まあ、加味して、
1: だからってことはよ、これもう OK で、うん、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、うん、もうお前の腕次第で決まってくれるってことだから。
0: そうそうそうそう、だから、だからもうインタビュー受けてくれるっていうので、もうすでにもう撮れ高はね、もう期待できるわけですよ。
1: そっからよ、だから、
0: もう
1: だから、
0: そっからですよ。もう僕の英語力にね、委ねられてるんですけど、はい。もう3人は英語力どうなんすかって話で、
3: 俺らもやべえよ。
1: 俺やばいっすよ、マジで。
2: うん、
1: 俺一周回って英検持ってないもんって。一周回ってないから。一周回っちゃって俺英検ないから。
0: え、2人は英検
1: で。やべえよ、
2: もう。いや、もうやばい、やばい、もうやばい、
0: やばいんだ。
1: 日本語、国語力もなくなってる。やばい、やばいって。
0: はい、まあ、じゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツリョト散歩。
4: ハロー、I'm Japanese radio program. インタビュー OK?
1: OK!
4: Thank you. I'm Japanese popular young band member.
1: Okay.
4: Why did you come to Japan?Why? ちょっと待って。日本に何しに来たんですか。
1: いや、お前、シリかよ。
5: クリスモ
1: シリに来てたみたいな。
5: パリミチリット。
1: 翻訳してね。
5: Siamo venuti qui per turismo.
4: Where from?
5: Italy.
4: キッサーのシャトーはなんていうんだ。Italy.
5: What's difficult?
1: ひどいひどい。マジでひどいな。
4: Japan is 楽しいってなんか。
1: ファン、
4: エンジョイ。
1: おい、やばー、これマジでひどいんだけど。
4: What it 何What it
1: 赤ちゃんすぎるだろ。
5: I mean, I will try and meet Kobe and King Crab andSo much, mad. A lot of.
1: Thank you. もっと笑ってくれよ。
4: イタリアの方で、いろいろ聞いたんですけど、まあ、何を食べましたかみたいな。
6: 何食べてたか聞こえた？
4: なんか、キングクラブとか言ってました。何、キングクラブって何と。
3: キングクラブでしょ。
4: キングクラブ。
3: キングクラブね。でかいカニじゃないの。
4: カニ？あ、じゃあカニ食ったんだ。
1: クラブは分かるやろ。
4: 神戸牛か。神戸ビーフか。らしいですね。
2: やばすぎる。
4: Do you know the 武道館?
6: No.
4: No. The Beatles.
6: Okay. The Beatles?
4: Okay. Also, perform the

0: and you're making music like the Beatles. So the genre is like the Beatles, or what kind of genre are you doing? Pop music? Pop music. Yeah. Okay, cool. Is some of your music on Spotify?
1: Yeah.
0: Yes?
1: Yes.
0: Okay. Then we will look it up later. Yeah.
2: Okay. Have a nice day. Me too.
0: Thank you. Have a nice day.
3: Bye. 逃げられた。逃げられたじゃん。
4: 逃げられた。
3: 意外と行けた。
4: 行けてねえ。
3: 9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だとビートルズみたいな曲を出してんのっていうようなことを言ってました。だからあ、イエスみたいな。
4: イエスやめろよ、やめろよお前。
3: まあどうでしたかね。
4: いや、なんかその日本で聞いてる、日本人にインタビューして、それを聞いてるの時って結構さ、もう共感性周知みたいな、なんかその、気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん、外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきて、しんどかったね。
5: もうこれ、国際問題になりかねません、これは。本当に。やめてください、マジで。
3: いや、まあでもね、これね、リスニングむずい
5: わ。リスニングって言うなよ。
3: 聞き取れないと思うんだって、何言ってるか。分かった今聞いてて。
5: まあでもね、分かる。その、実際に対峙した時の、聞きと、こう、俯瞰で聞いた時は、まあだいぶ違うと思うのよ。その時の焦りとかもあるから。
3: そう、なんか、聞いてさらに、次言わないといけないこと聞かないといけないこと考えてるから、全然もうむずいっすね、これは本当に。
6: なんかもっとさ、多分テンションを高く、で、もボディーランゲージ使いまくって、もう、なんでノリで行くのが大事だったのかもね。
3: あ、なるほど。
5: だから、もうだからシオン君をこう、憑依させんだよ。もうこういう時は。
3: シオンね。
5: ヘイみたいな。
6: そうそうそう。
5: みたいな感じで。
6: そうそうそう。
5: I'm なんかなんとかロックアーティストみたいな。
6: そうそうそう。絶対
5: クッション OK? とか言って、ウェイみたいになったまま行った方が、やりやすい。
3: なるほど。はい、まず、まあ、いろいろあるかもしれないですが、まあ、まあね、まだ次、続きがある。
5: はい、いろいろあるかもって。
3: はい、じゃあ続いての素材行きましょう。レッツ、両津散歩。
1: Where are you from?
0: I'm from UK, but originally from Romania.
1: Okay. Did you eat any Japanese food?
0: In Japan, yes. Tonkatsu, first of all. And probably today we're going to try ramen. But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
1: Thank you. Okay. I am a Japanese rock band artist. You can listen to it on Spotify.
0: Okay.
1: Okay. Search for the band name and give it a listen. Band name is Young Skinny.
0: Young Skinny.
1: Okay. This one? No. YANG. Oh. YANG.
0: Would you try it?
1: Oh, okay. do you know any Japanese words?
0: I've been learning Japanese for like the last 5 years, so I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot, but yeah. I don't know. I mean, the first word that came into my mind when I came into Japan was...
5: やばい。
4: マジで何言ってるか分かんない。
6: マジで分かんない
5: やばい。
3: はい、さてここで問題です。この方が知っている日本語は何でしょう。
4: あ、何？日本語を知ってたの？
3: そう、まあ質問で、日本語でなんか知ってる言葉ない？言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあその言葉は何でしょうっていう。
6: え、今言ってたってこと？
3: 今言ってない。
5: その
3: 後に言うからそれを当てて。まあはい。
4: 音楽にまつわる。
6: あ、いや、でも関係ないんじゃない？
3: うん、別に関係ない。
5: マジで関係ない。
6: じゃあ。
4: え、それ単語？それともなんかその、喋り言葉みたいな。
6: あ、確かに。
3: あ、単語。
5: 単語ね。
3: だった気がする。まあ、一人ずつ、なんか一言もらおうか。
5: じゃあ、俺から行く？
6: いいよ。
5: じゃあ、行きます。
6: はい。
5: 秋葉原。
6: あ、秋葉原ね。ありそう、ありそう。
5: うんち。
6: コアじゃない？結構。
5: 結構コアよ。
6: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
5: ああ、もう日本ザ日本みたいなね。
6: わびさびにしときますわ。
3: わびさびね。
5: じゃあ帰ろう。俺もちょっと日本に寄せて、侍。
6: あ、侍いいね。忍者とかね。
5: そう、
6: ちょっと
5: そっちにしますわ。
3: はいはいはい。まあ、じゃあ正解を聞いていきましょう。レッツリョット散歩。
0: I mean, the first word that came into my mind when I came into Japan was

0: 眩しい
1: 眩しい眩しい
2: 無理無理無理無理だろ、
3: Where are you from?
4: From Turkey.
3: Okay, okay, okay. Do you know any Japanese words?
4: No. No. Unfortunately, no.
3: Okay, okay, okay. Can I teach you some Japanese words?
4: Yeah, of course, but I don't know. I can learn.
3: okay, okay. Manga?
4: Manga, yeah, I know.
3: Book?
4: Yeah, yeah, yeah I know.
3: One Piece?
4: One Piece.
3: Naruto?
4: Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week, I finished it, I think. Yeah. Do you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga titles. I don't know One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman...
5: Totoro.
4: Totoro. Totoro. We like it very much. Ondan sonra... Yeah, we are watching, but we don't know their names too much. But we like it. Your manga culture is great.
3: Okay, okay. Nice.
4: Thank you.
1: ひどい、やばいじゃん。
2: こっちから聞いといて、はいはいはいはい、ありがとうありがとうみたいな感じでどうでしょう。
3: はい。
1: やばいって。
3: どうでしたかでしょうか。どうしでした。
1: いやいや、もう日本語やばい。
2: どうしでした。あでもひどかったですよ、あなたは。
3: そうですね。いやなんかね、英語喋るなんつうの。力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなってリスニング力、うん、
1: 確かにね、まあ、聞けたらそれに対して何かしらのアプローチできるけど、聞けないと、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そう
1: だってもしかしたら俺も2人目何も聞こえなかったけど最後質問とかされてたところで、うん、オッケーナイスナイスお前帰ってますもあるからね
3: あるからまあねあのいろいろありましたけど、まあ、以上リョト散歩でした、それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。 USA4 アフリカで We Are The World。

0: 送りしたのは USA for Africa で We are the World でした。それではメッセージをいただきましょう。
1: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか、だそうです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 忙しい時何をどうしてたってこと、
1: うん、

0: 多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しくてなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこうまあ作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかはあったりしたんですかみたいな感じじゃない、まあ、それの対処法みたいな。
1: でこの場合はその音楽をやろうとしてるけどそれ以外のことで忙しいじゃん、うん、俺ら音楽をやろうとしてて音楽のことで忙しいでしかないから難しいですよね。
0: 確かに、
2: うん、まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない。
3: あ俺らが他の忙しいけど他のことやりたい時はどうしたかってこと。
0: いや捨てたよね。でもそれで言うとね、うん、俺だって友達との遊びとか断ってたもん。あのパッド練習したいからとか言って。
3: あマジ？
0: マジマジ、マジやってたやってた。
3: あでも俺もね、俺はね睡眠時間を削ってたね。
0: あ
3: そう俺部活も野球やってて、うんで、でも映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、で、そっから、まあ飯食って10時とかから3時ぐらいまで。
0: いや、すげえな。
3: やって。
0: 運動した後それできるのすごいね。
3: そう、まあ好きだし体力あったからね、そう、だから高校時代とかは特に、で。睡眠時間削ったらいいと思いますよ、はい。あとは。
1: いや、もう、友達とは関わらずに、もう、朝から夜までずっとギターの練習してたね。
3: 嘘つけよお前。ヨト君に突っ込まれてからね。それ一番早かったもん。
0: 一番早かった。
1: いや俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまーに触って。
0: うん、でもなんか詩を作るっていう面で見たらさ、うん、その、かゆゆくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあ、なんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、どっか出かけたりとかするっていうのは、その感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない、
3: ま
0: あ
3: そ, ね、
0: うんうん、
3: そもそもね、その、引き出しがないと作れるもん作れないからね。
0: そう。
3: まあ確かにその、人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ一旦ね、いろいろ経験するのはありかもしれないですね。うん、
1: そのために Tinder 入れてたから。
3: ねえ、いや、その時からそういう路線で行こうと思ってたろ。
1: うん。
3: あ、そうなんだね。
2: すごいわ。
1: りょうとくんは？
2: 僕はでも、まあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな、学生の頃は。
3: これは何どっちだ、これ笑いを取りに来たのか、ガチのやつなのかどっちやか分かんない。
2: これはガチのやつ。
3: あ、ガチのやつでした。
2: はい。
0: じゃあめっちゃ、だからやっぱ、そうだもんね。今、りょうとくん結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね、結構。
3: いや、でもね、あんまりなんか、なんかあんまりだけどね。
1: え、何それ、その、普通、今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたかみたいな感じなのに、お前はなんか、友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな、そうなんか、
3: 第3のなんか。
2: いや、まあ、やりたいことっていうのが あるとしたら、まあ、その、他のことを犠牲に、まあ、寝る間も惜しんでたよね。
0: ああ、なるほどね。
3: まあ、まあ、でも確かに、16で、まあ、バイトとかしてたら、まあ、あれかもしれないけど、うん、まあまあまあ、まあ、割と多分時間はあると思うんですよ。見直せばね。
2: うんうん、
3: そう、だから、まあ、で、好きなことを全部やることはできないから、まあ、優先順位をつけながらやっていけば、おのずとやっぱなんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね。はい。はい。
2: はい。
3: 頑張ってください。
1: ではここで一曲、僕からの選曲で、フォマレでワンデイ。

0: 先日本羽の武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったら本羽他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキンはキングスプレイス。お知らせだとは YSGP6 年前にタイムスリープ
2: J-WAVE The King's Place

0: キングスプレイス、
1: ヤングスキニーがお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら。
2: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
3: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
2: 前回からファイナルシーズンに突入、7月いっぱいまで対決し、優勝チームにはご褒美、負けた方には罰ゲームが待っています。ということで現在カヤユアのリョトチームが1ポイント、ゴンザレスのシオンチームが0ポイントということで、まあまだ始まったばっかりです
3: ね。いやここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
2: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、大丈夫ですかシオン君。
3: いや俺も大丈夫マジで知識だけはね、だって当たり前じゃん、だって YSGP 予習してんのこの中で唯一俺だけだからね。
2: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
3: そりゃそうよ、
2: 確かに、
3: うん、全然もう違うからレベルが。
2: じゃあちょっと任せるわマジで、
4: はい、じゃあそれでは今回の対決はこちら、
5: 2020年クイズ。
3: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前、2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い、正解数が多い

0: 多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント、ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので気をつけてください。
1: それ2倍チャンス
0: はい、
1: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時、
0: そうです、
1: 2ポイントで
0: 外しちゃったら、
1: ま、マイナスも2倍チャンスの時だけですか。
0: あ、なるほどね。
1: じゃあ
0: やっていきますか。
1: やっていきますか、はい、僕が読み上げますね、問題を。
0: はい、はい、じゃあいきます。6年前クイズスタート。
1: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で、日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね。
0: あ、は
1: い
0: はい
1: はい、いきます。 A 鬼滅の刃、
0: はいはいはいはい、
1: B 天気の子、
0: あ、
1: C エヴァンゲリオン、
0: あ、エヴァね、
1: D 呪術廻戦、
0: はいはいはいはい、
2: うわ、アニメ全く見ないやつ、
1: あ、ちょっとむずいです。まあ、りょうとくんはちなみに一番アニメで得意だけど
2: 確かにね、
1: だいたい今思いついてる、
2: 今二択だね。
1: おお、ね、
0: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択ですけどね。これ
3: 答え出ました僕、
1: 本当に。あ、うん、出た、
3: はい、
1: じゃあまあオープンしますか。
3: はい、
2: はい、
1: じゃあ、全員で一斉にオープンで、
0: はいはい、
1: あ、じゃあまあ言いましょう。
0: はい、
1: せーの、 A、
3: やば、
1: お、
2: A です。
1: おお、
0: いや何やってんのお前。
1: おお、
3: え、ゴンちゃんだけ B、
2: B ってなんだっけ。
0: 一択でしょ。
3: 天気の子、
2: 天気の子、
3: 天気の子ってもっと昔だった意味だよね。
2: あ、そう、
0: いやいやいや、だってさ、
1: いきます、あ、いきます、いきます、
0: なるほどね。
1: 正解いきます。
3: おお、
0: いやこれ分かったわ。これなんでゴンザレスが答えられなかったかは、うん、年齢だね。
1: あ、
0: これマジで絶対そうだって。確かに、だって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校で、で俺なんか高3とかあの大学1年生の代ってもうピークだったのよ。
1: 大学だったな俺
0: でしょ。で君も大学3年生とかでしょ。
1: いや大学、いやそんな言ってないそんな言ってない、2020でしょ、うん、大学2年から、
2: 2年じゃない、
0: うん、いやもうこれジェネレーションギャップだわ。うわーうわー、これハンデあるわこのゲーム。
1: いや関係ないだろ。
3: 正直これは俺は分かんない、周りで流行ってたとか分からず、
0: 嘘、
3: シオン、いやもう俺全然興味ないから、
0: うん、
3: シオンが直感でいけって言ったから、まあ、直感的に流行っ、なんか一番有名なのは鬼滅の刃かなと思って、うんうんうんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました。
1: おい
0: 直感的に言ったらこれも A でしょ、
1: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気の子が2019、
0: はい、
1: で新エヴァンゲリオンが2021、
0: はい、
1: で呪術が2021の12月ですね。
0: ああなるほど、
1: 意外と僅差。
0: でも別にそこら辺だからね、一緒なんだね。
2: そもそも2020年じゃなかった、
1: うん、あ、これあれか、 お眠りのやつかこれ、あの鬼滅のやつ。あ、それは知らないんだ。
2: 知らない、
0: 知らない、鬼滅見てない
1: んだ。俺が唯一多分見てるわ、じゃあ、
0: はい、ね、
1: 次行きましょう。第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ。
0: おー、あー、なるほどね。
1: A 8 香水、 B 20 Make You Happy、
0: うん、
1: C オフィシャルヒゲダンディズム、 I Love、 D 米津玄師、パプリカ。
0: これわかんねえわ。
1: されていないですからね皆さん、
2: う
1: ん、
2: されていないね。
0: うわー、
2: え、待って、でも分かんねえな。
0: うわー、分からんけど、分かんないわ。
1: うわー、
0: 分かんない。俺、二択なんだよね、これ。
1: あー、これね、ちょっと、俺が足引っ張る可能性、結構出てきた。で、出てるね。
0: え、ちょっと、もう、まあ、直感的に行こう。もう、
1: うん、まあまあ、
0: もう、もう全部ちょっと俺も分かんない、はい、正直これは。
1: せー、入りました、皆さん。
0: はい、
1: オッケー、せーの、D。お、D。
0: D。
1: なんで俺だけ毎回違うんだよ。
3: じゃあ、C。
2: あ、りょうとくんは
3: 俺 D。
2: D。
1: いや、マジ
3: 俺ね、その香水は、うん、なんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね。だから2020、
1: まあ、香水はそうね、なんかコロナ禍のイメージがある。めっちゃ
3: そうで、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系はちょっとたどれた時に、うん、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がするんだ
2: よ
3: ね。
2: そうそうそうそう、そう、いや俺も最近あの普通に家でさ、
1: うん、
2: 娘とさ、
1: うん、
2: YouTube でさ流すんだけど、うん、子供のやつとか、うん、パプリカ流れてきて、でその公開されたさ、投稿された年数がもっと前だったの。めっちゃ前だった
3: の。知ってんじゃん。
0: はい。そういうのにたまたま知ってたってこと。
2: たまたま知ってて、でめっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前かは覚えてないけど、でも6年より前だったなっていうのがあったから。
1: はいはいはい。
2: そう。
1: じゃあ行きましょうか。はい、正解いきます。
0: はい。
1: A。
0: え？
1: 香水。
0: ええー？
2: そうなの、
1: 2019年4月ですね。
3: ああ、一

0: じゃあ高3だったってことか、
1: はい、
2: やば
0: ギリ、
1: じゃあそうだったんだ。
3: あパプリカはあれですね、うん、だからあのヨネスさんの方は2020年で、うん、子供の方が2018、
1: うんうん、うわ俺ヨネスして見てん
4: だ。ヨネスの方で俺言ってたわ。ヨネスの方
3: 顔やばい顔が嘘つきの顔できるわ。
1: 知らん知らん。
0: C は、
3: C 2020年で、あだから、他は全部2020年。
1: 香水とアイラブはめっちゃ生えてた気するけどな、ここら辺の時
2: 香水、高3だったんだ。
3: 確かに
5: 香水多分ちょっと遅れて
1: 遅れて
2: あ
1: なるほど、
2: ね、そういうことか
1: たんだ。
2: うわ
1: ー
2: むず
1: むずいわ。
3: いきます、次第3問。2020年3月14日に JR 山手線京浜東北線の駅として開業、およそ49年ぶり山手線の新駅高輪ゲートウェイ駅は山手線上、はい、何駅と何駅の間にあるでしょう。
2: 知るか、
1: 知るかい。
3: だから高輪ゲートウェイの前後。
1: 知りません。
3: これは、はい、まさかの記述式です。
2: 知るか、はい、
1: 知りません。
2: そっち行かねえもん俺ら。
1: うん、わかりません。
3: 俺もね、ちょっとわかんないけど。
2: でもリョウトがこれ都会チルドレンだから。
3: あ、こいつやばい、なんかもう、ね、早い東大王ぐらい早いぞこれ。
2: どこだ、わかんねえ。
1: いやいや、マジでわからんわ。
2: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ。
1: いやいや、もう無理だよこれは。
2: はい、オッケー。じゃあ、りょうとくん最後でいきますか。
3: いや、やってないって
5: 絶対。無理無理、本当に無理だわ。
1: ちょっと待って、
5: マジでやってないけど。
3: まあいいや、もう
1: ちょっと待って、山手線はぁ、
3: もう角で無理だけど。
1: あ、分かった分かった。はい、じゃあはい、じゃあ俺から。
2: はい、
1: 高田のババア、と目白みたいなある、なんか
3: そういうなんか、たーとか言ってバカにしてました
1: よ。マジさ、お前ほんと許さないよ。ほんとにマジックペンでお前顔に渡しするよ。
2: じゃあ俺は、渋谷と東京の間のどっか。
3: おやばい
1: やばいやばい
3: やばい、オセロの大量取りみたいな話俺もわかんない。田畑と新大久保の間のどっか。
2: 間のどっか。
0: 俺は、品川と田畑。
3: こいつなんかさ、ちょっと待って、品川と田畑って、あ、もう分かんない、合ってんの、合ってない、分かんない、俺知らなすぎて。正解は品川と田町でした。
1: しお前
3: だよね。田畑の俺位置だけはしてて、
5: いや真逆だ
3: って
2: 。
3: そう、
2: いや、なんとかだなみたいな。
0: でもさ、何駅と何駅の間でしょ。渋谷と東京の間。
3: まあそうね。
0: そうだよね。
3: なると、
2: なると品川から田畑の間の正解
3: だよ。なると、わかった、
1: 全員正解。
2: だから前の駅はどこで、次の駅はどこじゃなくて、何駅と何駅の間にある
1: でしょ。そう、い
3: い。おい、小賢しいぞ、全員。
2: しかも全員間違えてるから別に意味ないです。
5: 2倍にしましょう。
3: ああ、ラスト、そうです、そうです。2倍チャンスがありましたんで。
2: やばい。やばい、マイナス。これミスったらマイナス。
3: これミスったらマイナスなんで。
2: 簡単なんでしょ、さすがに。
3: あ、結構まあ超シンプルです。
1: はい、
3: 第4問。2020年の干支は何年でしょう。
1: 終わった。
5: 10秒
3: で。A. タツ、 B. トラ、 C. ネ、 D. 鳥。
2: はい、何、
1: はい、もうじゃあ行こう。
2: はい、
1: もう直感で行こう。
2: はい、
1: みんな、
3: はい、はい、せーの、
1: B.
2: お、 D. 2人、 C と D.正解は、
3: 正解は C。
1: うわっ、
3: C。
1: うわっ、しゃい、
3: あば、ね、ネズミですよね、これね。ということで終了。終わりました2020年クイズ。
2: はい、
3: で結果ですね、はい、結果は、カヤ&リョトチーム2ポイント、
2: うん、
3: ゴンザレスさんとシオンチームが2ポイントということでドロー。まさかのドロー。
1: ドロー、ドロー、
2: ドロー、
0: ドローです
1: 。ちょっと納得いかないんすか。
3: ドローでした。
2: ゴンちゃんが足
3: 引っ張ってる。本当にもう申し訳ないわ。
1: 何やってんの、おっさん。
3: さよ、おい、
1: マジで。
3: いやでもこれはね、マジでジェネギャが出てるわ。チョン君の最後の4択。
1: ちなみになんでこれ俺
3: 選んだんですか。
1: 選べたかっていうと、あの、僕学生時代自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよ。で、
3: う
1: ん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ。
3: ガチ、はい、
2: すごいね。
0: それは熱い。
1: だから知ってました。
3: うわ、
1: ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで。
3: やばい、 YSCP のこれこそ予習ですね。は
0: い、いや素晴らしい。それは
3: 来てるわ。
1: ラッキー。
2: 運だろ。
3: それはまあそうね。はい、ということで、まあ、今回はポイント動かす、はい、また、次回をお楽しみに。以上 YSCP のコーナーでした。
2: ではここで1曲、
3: 僕ゴンザレスの選曲でディッシュで、僕たちがやりましたディッシュオリジナルバージョン。

0: たちがやりましたビッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から惹かれるタイプのドラマな、だいぶマジ最初から爆破をしちゃって近くの学校、それのなんか生徒が疑われるみたいな、
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ僕たちがいる。
0: うわ、わかん、なんか俺が見たサムネは、久保田くんがゴミにこう、まみれて、ゴミに俺見てるの、なんか、邪険者みたいな感じになって
1: 。
0: はい、ぜひ。ということで、ぜひ皆様も見てみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス。さて、ここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネーム、ミニミニさん。皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか？何でもいいんでしょ？
0: 何でもいいんでしょ、これ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
1: セコ。
2: セコいわ、それは。
0: あのさ、もしもボックスで、なんか、もしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒でしょ。
0: これね、むずいですよ。
1: 幸せかな。
0: うわ。もう言いたくないよ。
2: そうね、そう
0: だね。お金のことめっちゃ考えたわ。
2: 俺もだわ。
0: いやー、やめましょう、この話は。
2: 本当に。
0: はい。
2: ラジオネーム、いつかはバンドマンさん。皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか？私は服が大好きで決めるのに時間がかかります。服を一瞬で決めるコツを教えて。そうですね。どう決めてる？どう服？
1: 目的にもやらない？
0: まあ確かに、
1: まあじゃあデートとかにするか、
2: はいはい、
3: ああなるほどね、
1: 好きなこと出かけるみたいな。
3: それだったら好きな相手が好きな服装を着て
1: みる。マジ、
0: マジか、
1: それ考えたことないかも、
0: 俺も別になんか別に俺が動きやすかったら
1: それはそれはないけど
3: それはモテないし、相
0: 手がモテよ、来たらお前
1: いるね、その中学生とか普通になんか女の子と会う時になんかジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。

0: 全然短パンで行きたいですよ、今の時代だったら。
1: いや、なんか男、女の子はさ、結構男の子の好きなファッションとか結構反映されがちっていうか、
2: うん、
1: 多い気がするけどさ、うん、あんまりさ、女の子側でさ、男の子の好きなファッションってさ、めっちゃなくない？
0: わかんない。なんか俺のイメージは、うん、なんかまあ人に、もうこれもマジで人によるかな。
2: うん、
0: なんか結構なんかこう、ピチッというする、なんかこう、大きめの、なんかなんだろう、こう、シャツみたいなの。うん、で、なんか結構白黒無地な感じで、
2: うん、
0: なんかスタイリッシュに決めるのが、なんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆に、めっちゃなんか、パチッと決めるのも好きなタイプもいるから、うん、人によるよな、
1: うん。いや、なんかさ、その、イメージ的に、男の子は結構もう好きな服装って、だいたい、こういう系統みたいな感じで決まってるから、
2: うんうん、
1: もう出会った時も、出会ってからもその感じをずっと着てるイメージだけど、女の子って案外こういう服の系統も着たらこういう服の系統も着たりみたいな、いろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね。綺麗系だったりちょっと可愛い系だったりフリフリだったりみたいなイメージあるから、そういう点でおいたら彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージが
0: まあそうね。
1: まあ、じゃあ話戻しますと、何をどう選びますか。違う、なんで早く選ぶコツでしょ。
0: そう、早く選ぶコツか、
2: うん、俺は。
0: ああ、じゃあ
2: 結構瞬間、その朝起きるじゃん、
0: うん、
2: で服着替えますってなった時に、その時に着たい服がパッて出てくんのよ、
0: うん、
2: それでコーデするけど、それが出てこない時があんの、
0: うん、
2: 今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい、もうちょっと憂鬱になる俺も。それで
1: 俺はね、もう早く選ぶコツはむずいから、もう前日のうちにある程度イメージしとくか、
0: それが一番いいと思うんだよね。それ一番いい。
1: イメージしとくかも用意しとく。
0: あー、
1: めっちゃいいじゃん。
2: それめっちゃいいよね。
1: なんだかんださ、朝、こんぐらいで考えられるだろうと思って、で、ヘアセットとかもしてると、案外ギリギリで、結局、なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで、結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん。
2: うん、確かに。
1: したら、もう、そういう、じゃあ友達とちょっと、なんか、ちゃんとした旅行するとかいうときは、もう、あらかじめ前もって、ある程度イメージをしとく。
2: 一番いい。
0: なるほどね。もう俺は、そしたら、まあ、別の考え方になります。
2: あ、
0: 俺はマジで多分それ、物が多いか選べないのよ。
2: あ、
0: そうだから、もう、今すぐ、まずリビング行って、紙を出してください。で、今思い浮かぶ、自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください、今。
2: あ、
0: そしたら、本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分、だから捨てた分、多分半分捨てたら、2分の1になりますよ、多分選ぶ時間は。
2: うん、まあ、効率中の服好きの敵ですね。
3: そうですね。
0: はい。はい、じゃあ最後、ちょっと締めてもらっていいですか。
3: はい。まあ、一瞬で決めるコツは、もう目に入った服を着る。これで決まりです。
2: ありがとうございました。
3: はい。
2: ありがとうございました。ありがとうございます。
1: ということでメッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読まれた方なんか1名様に番組のステッカーをプレゼントしております。このステッカーがまあ集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
2: メッセージはキンプリの番組ホームページのヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーで、さよなら初恋。

0: 81.3 J-WAVE。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあ、ここでしっかり復習をする、そうすることによって次の OSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
3: もう出ないって、もう復習しても2020年はあるとして1年とか2年後のやつでしょ。
2: いやいやいやいや、回収してくんのよこういうのは、どんどんどんどん
3: まあね、そっからヒントがねまた出る。だからもう、うん、あれじゃない、あの干支のさ、うん、あのホーム画面みたいなやつはさ、もう直しといた方がいいんじゃない
1: もう出ない
2: から、確かに、いや見ないも使ってないもんそれ
3: うわー、そうですね、ちょっと今回足引っ張っちゃったんで、まあ次回、まだね1対0よね。
2: そうですそうです
3: ね、 OKOK、うん、じゃあまだまだ、
2: こっからですから、
3: そう来週ね、うん、頑張っていきましょう。
2: はい、
3: それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
1: 新曲何もないね配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行章の主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年の記念ライブヤングスキー大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
3: そしてキンプレではコーナーへのメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛

0: をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
2: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jv_kp813_youngskinny です。
3: キングスペース来週月曜日はフォーリミットサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユウと、
4: ギターのゴンザレスと、
5: ベースのリョウトと、
1: ドラムのシオンでした。また

0: 2AM in Tokyo A place where music is all around J-WAVE Common Ground Common Ground
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

common ground, common ground, common ground. On 81.3 FM.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: night's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: アンコールオンエアです。 昨年の5月29日 に放送したクルリ岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。 午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。 こんばんは、クルリの岸田茂です。 J-Wave The Universe。 この番組は、 私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私、クルリの岸田茂が担当しております。皆さん、こんばんは。さて、本日は 2025年 5月の 29日です。 さて、京都もですね、 春から初夏へとね、 移り変わる季節というか、もうでもなんかもう夏っぽいですよね。 なんかジメジメし始めてきてるような気もしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、メッセージもねたくさんいただいております。ありがとうございます。こちらはですね、あざみさんです。栃木県の方です。岸田さん、お誕生日、そしてザ・ユニバース1周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はいつも 朝3時に出勤のために起床しています。仕事に行くのは憂鬱ですが、 金曜日の朝に岸田さんの声が聞けるようになって少し嬉しいです。 4月17日 ハードロック特集は目が覚める感じがして好きでした。ということでありがとうございました。ね、なんか結構ね、メタル好きの方が多い印象を受けますね。はい。そしてこちらはてっちゃんさん、埼玉県の方です。 岸田さん、こんばんは。毎週今夜はどんなテーマか本当に楽しみにしています。一発のヒットで終わってしまったアーティスト特集、まあ、一発屋とね、俗に言われる、を聞いてみたいです。私が知らないだけかもですが、例えば、ナック、マイシャローナですよね。で、マイシャローナ。ね、すごい、 ありがとうございます。はい。そしてこちら神奈川県のしーちゃんさんです。私は現在関東に住んでいるんですが、6月岸田さんの個展に参加するため今度京都まで遠征することにしました。せっかく京都に行くんで会場近くで楽しめるおすすめのスポットや美味しいお店などがあれば教えていただきたいです。特に岸田さんがここはおすすめと思う場所があればぜひ伺いたいですということでね。そうなんですね、おすすめ教えたらね、なんかね僕が行きにくくなるじゃないですかって感じでね、あんまりこう教えたくないなと思いつつね、せっかく聞いていただいたんでね。会場がね、市場烏丸になるんですよね。まあ京都のど真ん中です。まあその近くにね、とあるお寿司屋さんがありまして、堺っていうお寿司屋さんなんですけど、そこのですね、鯖寿司が非常に美味しいのでぜひちょっと行ってみてはいかがでしょうかと思います。はい。ちなみに、本日5月29日なんですけれども、 日京都市発の、市営地下鉄京都市営地下鉄烏丸線が

0: 京都駅から北大路駅までの区間、開業いたしました。はい、あのね、これね、私開業日に乗った記憶があります。はい、乗りに来ましたね。まあ今ではね、関西の地下鉄の中ではですね、大阪メトロの、水戸筋線、谷町線、堺筋線、中央線に次いで5番目に利用者数が多い、まあ結構ね、大動脈ですよ、京都のね、地下鉄なんですけども、あ、そうですか、もう81年ですから40年以上前になりますよね。44年ぐらい前になるんですか。あー、減ましたね。ちなみにね、まあ、京都の地下鉄なんですけども、今は、烏丸線、そして東西線という線も開業しまして、まあ、京都市内はね、なんていうかな、高速道路とか、高架の鉄道をですね、なんとなくこう、作れない感じなんですよ。まあ、あるっちゅうたらあるんですけど、まあ、景観条例があるんで、まあ、大体京都のね、市内で地下を電車が走ってる、まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、さて、この番組では、その瞬間の季節、空気感や日の光、街の湿度、人々の気分、そういうことを選曲で表現して、私たちナビゲーターが見た、感じた、体験した、考えた直接な一時情報だけでトークいたします。今夜は、そんな今を感じインスパイアされた曲を私クルリの岸田茂が選曲して2時間にわたってお届けいたします。ちなみに木曜日のザ・ユニバースなんですけれども、私が独断で選びました世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りします。それでは今夜紹介する駅を発表いたしましょう。今夜はこちらです。今夜は東京メトロ東西線九段下駅に向かいます。では、クルリンの岸田茂がお届けする J-WAVE THE UNIVERSE、 はい、選曲もね、今日はね、ちょっとなかなか濃いですよ。はい、スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE。

はい、ということでね、本日の選曲はですね、まあ、1980年代、ですかね、80年代あたり、に、まあ、ヒットした日本のね、ポップスというか、まあ、当時はニューミュージックと言われてましたけれども、まあ、そういう、曲の中から送り出しました。まあ、私がね、本当にもう小学生とかの頃に聴いていた、まあ、そんなナンバーです。なんかね、今こうやって並べて聴いてみると、まあ、曲もね、素晴らしいんですよ。本当に曲もいいなと思うんですけど、どの曲もね、イントロがいいなと思ってね、なんか印象的なやっぱイントロがついてる感じがするんですよね。なんか、渡辺美里さんのビリーブとかもね、なんかこう背筋正されるみたいな感じがするっていうかね、竹内まりやさんのこのね、最後にかけました、うちに帰ろう。まあ、これもね、こう、ギターの、なんていうんですかね、ちゃんちゃんちゃららら、ちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃ、もうそれだけで、なんかもうその世界に持っていかれるみたいな感じもしますよね。はい。ということで、私ですね、今夜はですね、はい、東京メトロの九段下駅にやってきました。はい。まあ、九段下といえばね、まあ、あれですよ、あれがある駅なんですけども、あれですよ。はい。皆さんご存知ですよね。まあ、東京メトロの、東西線、そして半蔵門線、そして都営地下鉄の新宿線が、まあ、それぞれ乗り入れてる駅でございます。まあ、乗降人員がね、合わせるとこれ結構ね、やっぱり利用者がいますね。メトロで15万人、そして、都営で10万人いますから、1日25万人利用するという、実はかなり大きい駅というかね、たくさんの利用がある駅でございます。はい。ちなみに、この、まあ、九段下、なんですけれども、まあ、下ってついてるじゃないですか。まあ、つまり、坂があるんですよね、東京、ね。カルスト台地ですからね。で、まあ、九段下の、まあ、駅のあたりから、まあ、坂があるんですよ。ね、あの施設とかに向かってもね。で、大体渋谷新宿方面に向かって7パーミル、の勾配があるんですよね。まあ、九段坂ですよね。で、まあ、こう、ちょっと谷になってるところに、まあ、駅があるみたいな感じなんですかね。はい。ということで、私はですね、まあ、ね、九段下に来たからね、やっぱ、あそこに向かいたいと思います。

というわけで、ね、もうこれまたちょっと懐かしいというかね、私と同世代の方なんかは、ああ、やっぱいいな、もう一回聞こうみたいな思ってんのちゃうかなと思うんですけどね。はい、いろいろお送りしております。浜田省吾さん、ね、悲しみは雪のように、まあ、ドラマのね、主題歌になりましたけど、まあ、彼の代表曲の、まあ、一つですよね。私ね、この歌ね、カラオケに行くとよく歌いますよ。浜省吾。ねえ、声かっこいいんですよね。で、あんまりこう、なんていうかな。なんとなく僕もその浜田さん接点ないんで、ミュージシャンやっててもあんまりこうね、近くに浜省さん関係の人がそんないないんですけど、まあギターテックの人でね、浜省さんの現場行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私ね、その浜省さんのバンドのギターの方大好きなんですよ。調子幹事さんっていうね、いやもうすごいね、憧れのギタリストの一人です。はい。でね、あとドリカムですよね。ドリカムってねドリカムのこの曲も好きでしたね。嬉しい、楽しい、大好き、すごいですね。こんなにアッパーなコンセプトの曲が世の中に存在するんだと思って、当時ね、元気を出すために聴いていたことを思い出しますね。はい。そしてね、まあ音楽にもよく出ていただきました牧原紀之さん、どんな時も。これはまあ皆さんね、若い方もご存知じゃないかなと思います。そしてリンドバーグですよ。なんかね、ガールズバンドってね、当時プリンセスとかね、まあいろんなバンドさんいらっしゃいましたけどね、リンドバーグってなんていうんかな、どの曲もキャッチーでね、なんかもうシングルになるたびにいい曲みたいなイメージ持ってましたけどね。私はこのリトルウィングっていうね、もう地味編のカバーかって最初思ったんですけど、いやこの曲すごい好きでしたね。はい。なんか遠足の観光バスで聴いたの覚えてますね。はい。そして、佐野元春さん、スイートシックスティーン。これね、佐野さんもね、いい曲たくさんあるんですけど、まあ、この方やっぱ歌詞が私はすごい好きで、なんていうかな、ちょっとこう世の中には天才はたくさんいらっしゃいますけど、どの観点からこういう歌詞が出てくるんやろうなと思ってね、すごく

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂ザコバさんでございます。おなじみの冬のお噂不動坊をお聞きいただきましょう。

ありがとうございます、結婚しまして、約30年ほどですか、こないなるとたまにもう一人になりたいな思う時があります。何も嫁はんが邪魔でそんなこと言うわけはないんですが、まあ鬱陶しくなるんで、一人になりたいなとこう思うんですが、まあ一人でいてる時は早くと嫁はん欲しいなとこう思ったりしましてね、多摩で小浜南海沿線に、住んでおりましてね、若い時は、いろいろと思い出がございます。お金がありへんしね、楽しかったですよ、ヤモメの時は。今こういう頭ですけど、昔ちょっとこう下に分けてましてね、あのドライヤーいうのを買いましてね、あれあの暖房器具にええんだ、あんまり頭使いまへんねん、あの頭にこうね、あの足ぬくめまんねん、冬なんか足ずーっとぬくめて、布団の中であとドライヤーでぬくめてね、でぬくなったとこへパッと入ってこう寝るわけです。30分ほどしたら冷たくなるんで、また起きてでーっとぬくめて、もうそれの繰り返しですわ。あんなことしてたら睡眠不足になりますから、いろいろとやりましたね。30一間ですからね、酒屋さんからビールのケース、持ってきてね、であとベッドをこしらえてね、布団引いて、もんですわ。であのホース買うてきて、蛇口買うてきてね、水道もう歩くん邪魔くさいわけだ。でもこう突っ込んでね、あの部屋の中に3畳ないちっちゃいもんでから、ズバッと入れてこうギャー閉めて、んでバーッとやってこっちにまた蛇口つけて、ベッドケースのベッドビールケースのそれで天井に釘打ってね、であのパンツのゴムでブラーンとぶら下げてね、であのソーセージくくったりね、パンくくったりしてね、こうやってブラーンとぶら下げてね、で水道の水ガー飲みながらソーセージつかんでるんだ、パン食べてな、俺はリッチだな、こんな哀れな思わへんで、ようあんなもんリッチは思ってた思いまんな、もう目覚ましでもよう止めますわ、あやもめっちのは若いから寝ますからね、これであんたあもうとちりましてね、あの仕事とちった時には目覚まし代わりに嫁はん欲しいなと思いましたね、千日劇場いうところに出てましてね、もちろん前座ですわ、12時ですわ、当時トップ出んのね、気ぃついたらもう1時頃ですわ、お昼の行かなしやないんでね、バーッと行きまして、ほなら三味線のお師範、お富のお師範ちゅうのがいてはりましてね、なかなか細い人、お師範が私1時頃1時ってまでもう他の先輩が出てくれてるわけだ、やっぱりあの噺家さんの元奥さんですから、やっぱり噺家にはきついです、当時長丸言うてましたからね、あんた何考えてんねん、今何時や思ってんねん、もう先輩に前に出てもうて、何やねんそれ

0: まあね、寝過ごしまして、そんなもんで通る思てんのか、あんた何考えてんねん。私こんな人間ですけど泣きみそでね。
1: えらいすいません、これから気ぃつけます。
0: そんなもんで通ると思ってんのか、気ぃつけ、何考えてんねん。
1: 神様言ってください。
0: 何言ってんねん、甘いなはんな。言うてたら浮世亭唐九師匠がいてはりましてね、後ろの方に出てはる唐九師匠ずっと入ってきはって、僕泣いてんのを見てね、唐九君どうやって、え、泣いてるが、唐九君どうやって、
1: 寝過ごして舞台とちって乙女のお下に怒られてまんねん。
0: 舞台とちってあげへんが、乙女さん怒ったりな、若いもんはな、どうしても寝てまうもんや、もう堪忍したって怒ったりな。長馬君もう明日から気ぃつけなあけへんで、もうええから2回目から舞台頑張って。
1: ありがとうございます。
0: 言うて2回目の舞台出て、でまああくる日、まあ家帰って、やっぱりもう寝られんの、ドキドキドキドキ、もう止めんのんちゃうかな思ってね、目覚ましはかけてまんねんけど、せやけど開けへん、あくる日起きたら2時や。笑いよっちゃお前んでもうたまらん真剣です、どないしたのかいな思ったけど、もう行きゃあげんのはしゃあない。おいでございます、あんた今何時や思ってんの。昨日夜遅なっとるやな、あんた師匠の米朝派恥かくで、あんた何考えてんねん。
1: すいません、ごめんなさい。
0: ごめんなさいで通るかいな、起こしてもらう人いてへんのかいな、ほんまに。そんなことでよう話ががつどまるな。泣いたら相撲を思てない。唐九師匠また入ってきはってね、長君どないて。
1: また寝過ごしまして、
0: 飽きへんが、昨日あんだけ言うてんのに、もうどうならんな、乙女さんもう怒ったりな。若いもんはどうしても寝るもんや、もう堪忍したって。長君、二度あることは三度ある、聞いとけなあけんで。
1: ありがとうございます。
0: あくる日、まあ夜その日帰って寝れまへんで、もう夜通し起きとかなしゃあないな、あんなもんでな。だからもう夜通しや、ところがあんたそのテレビとかそんなもんあれへんがね、まあ本ぐらい通ってあります、あんな読んだら余計寝まんがな私。でも何にもすることはね、もう起きとるわけですわ。もういろんなことしながらね、一人で遊びながら、大体分かりましたら親もみょうが。もう夜中12時、もう1時、2時になったら、もう持つかいなってなもんだ。もう4時、5時、6時になったら、もう明け方、うわ、もうたまらん。8時、もう今から劇場行こうかなと思いまんがな。いやいや、まだ千日デパートの上ですから、まだ空いてない。もうちょいや、もうあと2時間ほどしたら、もう早行こう思ってたら、もう今まで起きてるから、クタクタやから、今度寝たら全然起きられへん。もう目覚めたら2回目の舞台も終わったある時間。こんなもう劇場行かれ、どないしたのかいな思いますね。腕折ったろ思いまんな。腕折ってですね、乙女の下に腕折れてまんねん。病院行ってて閉じりましたよったらええしね、腕折ったのかいな、そんな根性もない、タクシーに当たったのかいな、蒸発症かいな、もうそんな根性もあれ、よしあな行きましたかな。もう心臓パクパクパクパク言うてますね。ペッといった、おしゃまた閉じりました。昨日あんだけあんた唐九のおしゃに言われてたんと違うか、何やねんそれ。何考えてねん、芸人はな舞台が命あるがな、何じゃ思てんねん。
1: ごめんなさい、どうもすいませんです。
0: そんなもんで済む思てんのか、言うてるところで唐九師匠また長君どうやってえらい泣いてるな。
1: また寝過ごしましたんや、
0: 顔も見てないわ。こう言ってはりましたけどね、やもめというものはなかなか辛いもんがございますがね、まあけどそれも一つの面白いもんやないかと思いますが、まあ今は噺家とか講釈師とかね、浪曲のお師匠方、もうひっくるめて芸人ってなことを言うてますけど、昔は遊芸稼ぎ人ってなことを言うてたんやそうですが、まあそういう自分のお話ですが、いてるかいな。あ、こら家のさんでか、わざわざ来てもらんかって用があんねやったら、ちょっと使いもうたらこっちから飛んでいきまんのに、わざわざ来てもうて、こんな汚いうちあんたもう散らかしてまんねやがな、上がってもらうとこもおまへんわ、ほんまに汚いうちで。 そんな

い汚い言いないなお前、これわしのうちやないかいな。あ、ほんまかんな、間違いないわ。で今日は何の御用で？立ち話もなんやで、ちょっとかけさせてもらおう。しかし力さん、あんたは関心だな。何がどうます？何がとお前、わしがいつ来てもおまはん手を遊ばしてるとこを見たことがない。いつも何ぞやってるわな。この長屋にあんたを入れてやもめが酔ったりいてる。世間の家主はやもめに家貸すのを嫌がるけど、わしはもうやもめであろうが苔であろうが家さえ大事にしてくれたら別に嫌がりはせんけど、お前をのけた他の三人ろくなやつおらんな。間のらくらのらくらしてて、ちょっと仕事が入ってお金が儲かったらもう遊ぶ相談飲む段取りやな。そこ行くとお前はコツコツコツコツ働いて貯めた金をこの頃あちこち人に融通してるっちゃないかい。それもえろう高い利子を取るというでなし、助かってるもんも随分あるそうな。だいぶたまったんと違うか？だいぶできたよ。隠さいでもええ、誰も貸してとは言わんわいな。しかしな、人間お金ができたらそんでええというもんやないで。そやろ、やっぱり持つもん持たな人が信用せん。でや、一つお前嫁はんもらう気ないか？嫁はんね、大きに。いえまあ、力もこっちからもちょいちょい言われまんねやけどな、嫁はんもらえんか言うて。せやけどうちの死んだ親父が言うてましたんや、もうかかとおぶったんだけは持ち急ぎすなと。気に入らんちゅうたかった、後で総裁さえ取り替えるわけにいきまへんさかいな。第一、女っちは喋りでしゃろ。わたや女の喋りっちのは嫌いだんねや。いやいや、わしが世話をしようというのはそんな喋りやない。いたって物言わずや。物言わず、うん、それはよろしまんな、うん、お前も知っとるこの長屋の女子や。え、ちょっと待っとくなりゃ、この長屋のもんで、一人で一人もんでな、物言わず。誰や？奥の乗り屋のおばあんでっか？バラセスだせ、今年78ちゃうなんな。誰がお前の年寄り世話するか。いやいな、奥から3軒目や。え、奥から3軒目、おたきさんや。おたきさん、奥から3軒目の、あんた犬か？帰り。やもめなぶんのもええ加減にしや、ほんまに。おたきさんには不動坊火炎という公爵士の亭主がいてましたないか。さあさあ、わからんもんな、不動坊の先生。こないだ九州へ巡業にいたんや。まあ九州寺はうまいこといたんやけど、帰りもう一儲けしようと馬関から中国筋を細こう打って回ったところ、これが散々の不入りや。五難続きで広島の宿へこう泊まったんやな。ああ、ところがそこでお前弱り目にたたれめっちゃっちゃ、チビスわずろうってゴロッと死んでもたんや。え、不動坊の先生死んだんでっか？死なぬんだな。そらなんでんな、やっぱり 赤切れから湯が入ったんでんな。お前何の話をしてんの。いえ、キビス患うって死んだんでしょ。誰がキビス患うかい。チビスという熱病やな。こんな流行り病にかかって死んだもんほっとくわけにいかん。そこの宿屋で始末して、でちゃんとこうお葬式挙げて、でおたきさんとこへ手紙が来た。開けてみたら、宿賃の払い、医者の払い、葬式代、なんじゃかんじゃで35円という借金ができた。そのお金を持ってお骨取りに来いっちゅうねん。おたきさんはしとこへ相談に来たがな、なもん他のこっちゃねえさかい、35円のお金出してやった。おたきさんそれ持っていて広島いてお骨持ってきたがな、まあこれはこれですんだと、ここにおたきさんというご家藩ができ、わしとこへ35円という借金が残った勘定になるわな。でまあおたきさんが言うのには、腐っても芸人どうます、衣装の5枚や6枚はあり、今ある着物や道具売り払うたら30円や50円ぐらいのお金できんことはおまへん。しかしこれを返してしもたら明日から裸の身でおます。まあ私も追い口た年でもなし、誰ぞ35円というお金を結納代わりに出してくれる人があったら、今ある着物や荷物、嫁入りの道具としてそれ相応のところへ落ち着きたいとこないよね。わからん話でもないがな。そやろ、わしもいろいろ考えたんや。同じ行くねんやったら気心の知れたもんの方がええやろ思ってお前に勧めんねや。でもや、嫁はもらう気ないか？相手お前をおたきさんや。まあ おざぶ当てて、おざぶ当てなはれ。おたきさんなら結構です。この界隈にあれだけの女子いてまへんで、吐きだめにつるっちゃっちゃなあ。器量はええわ、人間は利口なわ、腕は立つわ。おたきさんなら私ずっと前から惚れてたんです。前から惚れてたらいかんで、ややこしいがな。ほなお前この話得心かい？
特進も特進、お滝さんやったら私35円が40円でも出しますよ。ああそう、ほな向こうも困ってるこっちゃし、ほな40円出してくれるか。いやそら35円ですよ。35円でええやん。ほなこの話進めるで。えっ、進めとこなられ。明日は私お宅へ35円のお金きっちり持っていきます。もうそんないい

お前相談するもんがいてるやろ。ええー、私も親はないし兄弟はいてへんし親戚遠いし、もう己さえ得心したら済んでへんです。えらい気軽な身やなおい。いやーわしかってこんな話持ってくんねやさかい、小読みは覗いてきたんや。いやええー、ねや今日は。ほないっぺんおたくさんに話して、得心したら連れてくるとしょうか。え、一つどうぞ。そういうふうにお頼申します。そうと決まったらお前今晩花向けやぞ。汚いなエリアか、お前真っ黒やないかい。風呂行ってへんのと違うか。何言ってなんねん風呂よ。わたい2回ずついてますね。日に2回もいてんの。春と秋でんがな被害やがな。まるで汚いな。な今の間に風呂いて小じきも見るは一言ことがあるさかい。水酒の一合も買うてお頭付きでも用意して待ってね。分かったな。え、一つどうぞそういうふうにお頼申します。もう帰りなはるか。えらすねんな。お茶もださいで。まあいいんでからゆっくり飲みなはれ。安定しとっちゃ。ええ、お気に。嬉しいな。いっぺんにめでとなったな。ええ、今晩うちおたくさんが来るやなんて嬉しいな。どないったろう。よしなあ、風呂行ってきれいにしといたろう。男前にしといたろう。やっぱりな、風呂行ってお前ちょっと赤の一つぐらい落としとかないかお前。嬉しいな。よいしょと風呂行くのに鉄瓶下げてどないすんの。嬉しいって目も見えてないね。ああ、アホやな。ほら手ぬぐいを持っていかなあかんね。手ぬぐいをな。手ぬぐい持ったぞ。そうや、用心悪いからな、かんぬきだけはこうきっちりかけといてと。うちらからかんぬきかけてどっから出るつもりや。ほんまにうろが来てしもたね。ちょっとお隣の留守番お頼申します。え、いえ、これから風呂行ってきまんね。え、分かってまんが。時期帰ってきまんがな。分かって、うん、頼ますよ。ほんまにかなんかな、やもめがちょっと風呂行くいうたかて隣近所気ぃつかんなら嫌なってくるわ。嫁はもうたらもうそんなこともないわ。嬉しいな。あ、さぶー、あらまた今日は寒いやないか。うー、寒っ。めでたいな、めでたいな、めでたいな、めでたいな、めでたいな、めでたいな、めでたいな、めでたいな。俺やろ、ごめんなあれや。いらっしゃい。めでたいな。何度めでたいことおますか。何度めでたいことおますかって、今晩うちへ嫁はん来んねや。そらあんたとこがめでたい。うちは何ら関係ございません。そういう冷たいこと言うな。お前せえねえで。今まで通りやむみやってみ、風呂行くの一人やないで。嫁はんもうたら二人で来るが。なお前とこ風呂ちん一人前めでたいがな。持って回ってめでたいねや。どうぞお上がり。当たり前ねえかい。上がるな言うたって上がるわ。よいしょっと。嬉しいな。おい、この着物見といてくれよ。今晩の祝言衣装になったんね。盗まれたら小せんと。ほんまにめでたいな、めでたいな、めでたいな、めでたいな。すんまへん、ちょっと邪魔になりまんね。のいてもらえばっか。めでたいな、めでたいな、ちんちんきれいにしとこ。めでたいな、めでたいな、めでたいことで洗うならか。しょうもない。ほんまつけてもらおうか。よいしょと。熱い熱い。体が冷え切ったあるさかい、湯が体に食いつきそうなな。ほんまに熱い。かき回すなあんたのしばっきゃけんと。おう、何ほんまに熱いのに。ほんまに熱い。ほら、だいぶ馴染んできたわい。ああ、気持ちいい。マジ、ええー、言うだんな。本人結構だ、言うでんな。ええー、めでとうまんな。なんかめでたいことおますか。いやいや、まあこれはこっちの話だね。つかんことを断念しますけど、あんた嫁はんおますか。急に何を聞くにゃいな。ほら、まあ私もこの年やさかい、嫁はんも子供もいてますわいな。ああ、そらそうでしたとな。けどそれは仲人入れてもろた嫁はんでっか、それとも取り合いでっか。取り合いってのはな、行儀の悪いことしますかいな。ちゃんとした仲人入れてもろた嫁はんだ。あ、さよか。ほら、よう入れときなはった。いいえ、若いうちはな、仲人ってのはもうあんなもんどうでもええように思いますけどな、何度もめことがあった時にはなかったらならんもんだ。さよか。ほら、よう入れときなはった。結構結構。時に大変なことをお尋ねしますけどね、その嫁はんが来るっちゅう日の昼間、あんたどんな気がした。あんた何を思い出さしまんねん。

0: だから35年も前の話ですから。ほらまあ、今晩嫁はんが来るっちゅう日の昼間は嬉しいような恥ずかしいような、なんとのそわそわして気の落ち着かんもんです。
1: そうですそうです、そわそわとして気の落ち着かんもん。やっぱり風呂行く時鉄瓶下げたか。
0: いや、そんなことをせいしめん。
1: せいしめんって、かんぬきあんたうちらからかけてどっから出るんです。
0: いや、もう知ってまへんで。
1: 何言ってんの、俺知ってるで、俺は知ってるで。
0: あんた大丈夫ですか。何言ってたんだよ、知らんじゃがね、バカ野郎。ほんまに嬉しいな、今晩うちへ嫁はんが来るわ。おたきさんが来んねんでよ。えあ、挨拶せないかんな。おたきさんと顔合わせたら どない言おう。これ知らん人やったらええで。俺ごまかしてお前なんなとええ加減なこと言うが、いつも朝晩顔合わせてんが同じ仲やで。ここは物言いにくいで、これ知ってるだけに。どない言おうかな。おたきさんって これがあかんがな。おたきさんってなこと言うてみいな。まあ自分の女房をさん付けで呼びえなんて、こんな生だれたしてやとは知らなんだってなこと思いよったらあかんしな。なあ、おいおたき。まあ今まで朝晩に顔合わせててもおたきさんおたきさん言うてたのに、自分の女房になったと思ったら途端においおたきやなんて、まあこんな人やとは知らなんだってなこと思いよったらあかんしな。難しいな、どないよ。けどまあ言うだけのことは言うとかないかんわ、けじめはつけとかないかんわ。なんかおたきさん、まあこないして縁があったさかいうちに来てもらいましたけど、不動坊の先生さえ生きててくれはったら、こんなところへ嫁入りせいでもええ、それもわずか35円という金のためにこんな嫌なやつに身を任さんならんと思うたら、本に金が肩きの世の中やと思ってはりましたやろな、おたきさん。けどそれは言わんといとくな。あれ、私そんなつもりであんたを思うたわけやおまへんで。35円で身任したってなこと言われたら、あんた私の立場がおまへんがな。私は何も35円であんたを思うたわけやおまへんで。なんでそれ35円35円って言いまんねん。おい、なんとか言うたるでやねん。ちょっと場所変わってもらえますか。この人えらい怖い顔しておかたんだね。危のうてひげとそってられしめ、パーンとかましたるちゅうと、なんと言うたかて相手はおなごやな。あ、先立つものはただ涙。あい、あい、古屋のおっさん引っ張り出せよ。おい、おかしな男使っとんぞ。そら私じゃとって、おい今度女方やぞ。おい、不動坊火炎という幽芸稼ぎ人を亭主に持っております。夏は夏枯れ、冬は冬枯れ、芸人の行きするところはただわずかよりあれはいたしません。同じ所帯の苦労をするのなら、どうと堅いのお方と苦労を共にしてみたいと思うておりましたが、力吉さん、この長屋にあんたを入れてやもめが寄ったりいてはります。けどあんたを抜けた他の3人ろくなお方は一人もいててやおまへん。好きなお牛屋の徳さんはワニカーのひょうたみたいな顔をしてはります。鴨地かの子池洗いの優さんはかの子の裏みたいな顔で、東大屋の新さんは大きな太鼓を腹にかけてどんがんどんがん町中を鳴らして歩いてありますけど、家の中はひいふるひいふる、石器の払いもさっぱりどろかい、ちゃんぽんでおますわいな。そこ行くと力吉さん、あんたは男前で親切でお金があってほどがようて、本に女子と生まれたからはこんな殿ごとそい不審の庭姫御勢。おい、浄瑠璃語り出したぞ。今宵こうして来たからはあんたに任した体じゃもん。どうなと信濃の善光寺さんはこないだも阿弥陀池に御開帳があったやないかいな。ザボーン。おい、はまって迷ったぞ。引き上げたれ引き上げたれ、ちょっと水かぶしたれ、しっかりしなあれ。うわ、うん、どなたもどうもすいません。力吉さん、あんた力吉さんとちゃうか。あ、これは徳さん。徳さんやれへんがな。あんた今何を言うてなって、あんた。いえ、こんばんうちへね、あのおたきさんが嫁入りしてきまんねん。聞いてました。なんやそんなことらしい。で今なんや一人でうにゃにゃうにゃにゃ言うてたん。あれなんでね。いえ、こんばんうちへおたきさんが来たら、あんなこと言おうかこんなこと言おうか、ちょっと中和喧嘩の下稽古。しょうもないことしなあんな、あんた。ちょっと待ちいいな。ほな何かいな。こんばんおたきさんが来たら、今言うてたん

なあ、あんたお滝さんに言うつもりかいな。え、今言うてたやつ、あれみんなお滝さんに言います。ああそう。いや、それやったらちょっと言わしてもらうんだな。ねえ、聞いてりゃこの長屋にあんたを入れてヤムヤムが酔ったりで、お前のけた他の3人毒のやつは一人もおらん。好きなお者の徳の顔ワニカーの氷炭やってなこと言うとったな。おい、誰の顔がワニカーの氷炭や。おい、おい、誰の顔がワニカーの氷炭。これはつらい、つろのうてか。誰の顔がワニカー、いや、え、あんたのことに聞こえました。いや、あんたのこと言うたわけがまへんねん。実はあの長屋直し屋の徳さんちゅう男、ご存知おませんかな。直し屋の徳さんちゅう男がちょいちょいこのお滝さんとこ行きまんねん。このお滝さんが、まあ、この直し屋の徳さんが好きでんねん。で、まあ、好きな直し屋の徳さん来たら仕事出してあげようと思ってんのに、なんで来えへんねやろ。好きな直し屋の徳さん、好き直し屋の徳さん、どこないなりまんねん。決してあんたのこと言うたわけはおめえんので、今日はちょっと急ぎまんので、お先失礼します、ごめんなさい。逃げるようにして言んでしもうた。後に残った徳さん、怒ったの怒らんの。ああ帰るとね、ええ、じきにやもめ連中を集めよってからに。なんやお前、急にやもめばっかり集めたりして。違うわい、あの金貸しの力士とこへ、死んだ不動男のお前お滝が嫁入りするっちゃないかい。そうやん、わしらも最近話聞いてな、これはやっぱり皆で祝いせないかんな思って。何が祝いやい。お前ら怒ってるな。おい、怒らいでかい。今風呂行ってたんじゃ、ほんだら中に泣いたり笑ったりアホみたいなやつが入っとんねん。見たらこれ力士や。言うにこと書いて、この長屋にはあのガキ入れてヤモミが酔ったりいてる、あいつのけた他の3人毒のやつは一人もおらん。好きなお師匠のとこの顔はワニカーの氷炭やて。お前こんなことぬかいとんねん。おい、俺の顔ワニカーの氷炭やて。この顔お前ワニカーの氷炭やて。お前どない思う。そない思うけど何を言うか。アホか、お前らのことも言われてんねんぞ。カンボジカの子行きやらんの優さんはこの子の裏みたいな顔で、東大屋の新さんは大きな太鼓を腹にかけてドンガンドンガン鳴らして街中を歩いてるけどやな、家の中はヒールヒール、席の払いもさっぱりどっかいちゃんぽんやと。お前、お前こんなこと言われてんねんぞ私のこと。それぐらいのことは言うでしょ。答えんがきやなこいつは。なんでやねん。いや、お前力士に前5円借りてね、50銭ずつ返さず2円だけ払って、あと倒してあるからね、こんなことするから言われんねやねんけ。せやけどお前腹立ってしゃあないねんけ。なんでお前残ったヤモメのことをボロクソに言われなあかんねん。なんか仕返ししてやりたいねんけ。それやったら3人のこと言われてんねんから3人で仕返しに行こうか。どないすんねん。何3人揃って行こうや。で、力士の家の前に並んでペッと戸を開けて、みんなでイーンってペッと帰ろうか。子供の喧嘩と違うでよ、お前。わしにちょっと考えがある。え、違う、不動坊が死んでからまだ49日もすまんのに嫁入りするやっちゃ、行く方ももらう方もあんまり気持ちのええもんやないな。そこへつけ込んで今晩不動坊の幽霊出したろ思うねん。ベーッと出してやれ。わしが死んなら直に嫁入りするとはどうよくな。それが恨めしゅうて八日晩二人とも髪下ろして坊主になれっつって、二人とも頭、お滝さんもな、とこぺ頭ぺっと力士ち丸坊主にさせて、明くる日その頭見てみんなで笑うちゅので、面白い、やりましょう。で、幽霊誰になるん。この中のもんはあかん、顔も知られてりゃ恋にも覚えがあるわいな。わしにちょっと思惑があるというのは、不動坊と同商売の死んだカルタ同祭という公職士、こいつお前不動坊留守の間な、お滝さんを口説きに行きよって、ところが何をしなんねん言うてバン弾かれよったからな、そのムカつきがあるさかい、これ焚きつけたら幽霊やるやろ思う。だから幽霊の段取りはわいに任しといてくれ。この代わり悪いけどな、おい新さん、あんたあのあれ商売道具使うて悪いけど太鼓持ってきてえな。こっち来るとき太鼓違うが、幽霊出すときドロドロドロドロってお前雰囲気出さなあかんから太鼓持ってきて。ゆうさん、あんた頼むぞ、あのアルコール買うてこい。何って、火の玉こしらえるやなんかしまして、ベッとアルコールで火の玉で雰囲気出さなあかんから瓶も持ってきて買うてこいな。それだけ用意してくれたら、あとこっちでやるさかい。ほたら頼むで。しょうもない相談というのは時期にまとまるもんで、日が暮れると皆ぞろぞろぞろぞろ集まってきたんですけど、まだ時間も早いというのでいっぱい飲んでおります。寒いやろ、いっぱい飲み、あ今日はよう冷える。いや最前から呼ばれてるけど、それより幽霊いつ来んね。え、
幽霊心配しな、お前らみたいに頼るようなことあれへん。

0: と言うたるからもう来るやろ思うわい。こんばんは、こんばんは。先生が、ほら言わんこっちゃない、来た来た来た。どうぞこっち入っとくなあれ。先生こっち入っとくな。ああ、片やおつむに白いもんがついてますけど降ってきましたか。
1: はいはい、先ほどからチラチラとやってきたような具合です。
0: あら、寒いとこなんでしたやろ。ママこっち入っていっぱいガッと飲んどくなあれ。えらい、また今日はえらいしょうもないことを お頼みいたしまして。いやいや、こういういたずらは私もいたって好きです。あ、おもろい先生やな。こんな好きや言うたんで。幽霊のセリフ覚えてくれてはりますか。覚えてます。わしが死ぬなりじきに嫁入りするとはどうよくな。それが恨めしゅうてよう浮かばん。二人とも髪を下ろして坊主になれ。それで結構です。それから衣装でね、幽霊の衣装あんまりええのおまへんねんけど、ここにね、ハージャ人の長襦袢がおまんねや。ええ、これやったら丈もたっぷりあるし、色もそれらしいし、えらいせかしてすまへんけど、そっちで着替えてもらえまっか。えらいすまへんな。おい、ほんなら用意できたらぼちぼち出かけようか。それもよかろう。ぽいっと表へ出ます。何しろ、寒気の厳しいより、綿をちぎって投げるような雪がちらちら。うん、寒い。寒いな、おい。なあ、そこんだけ着ててもお前、たまらんもんがあるな。あんた方寒い寒いでまだ着物を着てござるよってによろしい。私なんぞはあんた長襦袢一枚です。寒いの寒ないの。えらいすめ、またインでゆっくりぬくもってもらいますんで、ちょっとの間我慢しておくなあれ。えらいすめな、力士の家の裏やってきたおい。おい、そっからはしごがあんねん。そこっち持ってこい。あったやろ、うん、前見たったんや。よっしゃ、こっち貸せ。よし、さっき上がるさかいな。お前ら下で静かに待っとるよ。これから陸地をびっくりさせたんだ。よいしょっと。よし、まず太鼓あげようか。この綱の先へな、太鼓をくくりつけ。え、この綱にこの太鼓をくくるのか。よしよし、これに太鼓をくくるわけか。なんでや。お前アホと違うか。お前太鼓丸うくくってどないすんねん。引っかかりないねんから滑るやろが。そんなもんくくれるかい。違うが、缶に綱通したらいいがな。缶に綱通せ。え、缶に綱通すの。缶ない。太鼓に勘ないはずない。よう見てみ。そうかってお前勘てなもん。勘てぬなか。何を言っとんの。何気張っとんねん。よそこへ綱通して落ちんように頼むぞ。よしよしよ。みんな上がっといで、上がっといで。幽霊そう先上がってもらえ。という腐ってますから気をつけて。こっちも出してもらえます。よしよしよし、よいしょ。えらいことした、えらいことした。どないして、忘れ物してきた。せやからお前に物頼む家やね。何忘れてきたよお前。太鼓のバチか。太鼓のバチはここに刺したんね。何忘れてきたよ。正面すんの忘れてきた。あおかお前。正面なんか下でしてきたらええねん。下でしたなかったんや。上へ上がるなり下なったんや。何なっちゃなほんまに。もうそっちの方でせ、そっちの方で。ずっとそっち行け。立ってするな。しゃがんでせ、目立つ。しゃがめ。ミミズもカエルもごめん。もうそんな危なこと言うなほんまに。情けなやっちゃほんまに。えらい先生、またしてすまへん。見とくなあれ。これ力士とこの天窓ですわ。こっからずっと下へ。
1: 降りてもらえまんね。でその先生の体をくくりつける縄がええのおまへんけど、ここにさらしが三本まんね。これはよ言うたらふんどしですわ。いやいや、あるてきれいもんです。大丈夫です。これを先生の胴へくくってね、くくりつけて、これでずっと下へ降りてもらえますさ。このふんどしで天窓から、ふんどしが切れるようなことはおまへんやろな。まあ丈夫なもんやるから大丈夫や思いますわ。でこれずっと降りてもらうと、この天窓の真下が力士とこの井戸になってまんので、ふんどしが切れるようなことはおまへんやろな。まあ大丈夫やろ思いますわ。ほんなら地割り縁持って降りてもらえますか。どうぞ降りてもらえ。手離してもらって結構です。もうちょい、ちょっと待ってくれ。幽霊見えたくん、火の玉こしないの忘れてました。ちょっと待ってくれ。いつまでしょんべんしてんねん、お前。こっち来て、お前これ持って離すぞ。ゆうさん、アルコールこうてきたか。こうてきた。こっち貸して。よっしゃ、アルコールつこて、こっち貸せ。アホやな、お前なんで爪してけへんねん。気抜けるやろ、これが。お前アホやっちゅうねん、ほんまに。すぐ火の玉やりますさかい。これ出えへん、出えへん。さ、出にくい。いっぱい詰まってる。なんぼいっぱい詰まってる言うたかって、お前おかしいやないかい。なんや、アルコールの匂いがせんと甘い味がするな。せやろ、一番上等や。一番上等って、お前これどこで買うてきたんや。横町の餅屋。餅屋にアルコール売ってるか。売ってるがな、皿に持って一つ五輪。何の話や。アンコロ、どこぞの世界にアンコロとアルコール間違えるわ。青いってか。またアンコロ買うのに瓶持って行って買いに行く。青いってか。向こうのおっさんも言うてた、詰めにくい。青ボケ、死ねよ。お前みたいなやつ、ええ日やったら目噛んで死ね。ボケ、アホ。なんでそないボロクソに言うの。そら俺はアホやよ。そらアホや。アホならこそこんな雪の降るこんな日にこんなとこへ上がって、こんなまともな人間せえへんや。わしだけアホ違うで、お前。みんなアホやで。あんたもアホや、俺もアホや。どっちがアホか下の力士に聞いてもらおうか。上で揉め事が起こってるようですが、私の体を上げるか下げるかしてもらわんと、ふんどしが腹へ食い込んで。大きな声出さんように。もう火の玉なしで行きますんで。えらいすね。ほんなら太鼓だけ用意してくれ。ほんな行くぞ。そーら行けー。もっとおろせ、もっとおろせ。迷うた裏飯、迷うた裏飯。何もおたきさん、怖がることはお前がな。私がついてまね。ちょっと明るくこっちかしな。あれ誰や、おい。そこへ出てきたん誰や。死んだ不動坊の幽霊。不動坊の幽霊。わしが死ぬなりに直に嫁入りするとはどうよくな。それが裏飯言うてよう浮かばん。二人とも髪を下ろして坊主になれ。二人とも髪を下ろして坊主になれ。死ぬなり直に嫁入りするとはどうよくな。それが裏飯。ほらあんた誤解やがな。ほらあんたが死ぬまでに私とおたきさんなんかあったらいけめんで、何にもあれへんが。そうでしょうが、あんたが死んでからちゃんとした仲人を入れてもろた嫁はんや。それなんであんたに恨まれなあかんねん。大ちゃん、あんたこんなとこ大きな顔してのこのこのこのこ出てこれると思ってんのか。あんたが死ぬ前に残していった広島の35円中借金、あれあんた誰が払うと思ってんねや。いや、まあ、そんなことは聞いてないよ。とりあえず裏飯に。けったいな有利やな、ほんまに。前はあんたもな、10万億ドルとかなんとかいう問いとこから出てきたんや。地獄の沙汰も金次第ってことがある。ここに10円あるわ。10円で 成仏しなはれ。

10円 4人いてますねんで10円はちょっと恨めしい。幽霊が金の駆け引きするかな。もう10円足して20円でどないや。20円、1人5円や。ほな手打とう。何やそれ。ほなら早いこと消えなあれ。ほならあんた方もいつまでも仲睦まじゅうね。視界のみ静かに携帯がゆりや。こっから金持ってきよった。引き上げたれ。ぶわー引き上げたんですけど、表紙の悪い天窓の角っこへふんどしの娘が食い込んだ。それを知らんとビャーッと引っ張ったもんですが、幽霊庭の中へ屋根の3人ガラガッチャガッチャガッチャ。痛い。人がこけてる家こけてくるやつあるかよお前。足の骨折れてまうやないかい。また不細工なやっちゃな。なんで太鼓を抱いたまま落ちてくんねやお前。幽霊どないしたんや。幽霊何知らんけど向こう側で痛い言うてたね。ほっとけほっとけ。うわーっと逃げてしもうたん。おたくさんもう一遍明かり貸しなあれ。怖いことお前どことの世界に幽霊が痛いって言いますか。こらほんまに出てこい。こら出てこい。こっちあどうも。何がどうもじゃんお前。どこのやっちゃん。私あのカルタ道祭という講釈師です。すちょっとシャレにシャレに何回ってくつかんねん。講釈師何回ってくつかんねん。お前みたいなやつはな横着師ちゅうんじゃ。 いえ私幽霊稼ぎ人でございます

桂ザコバさんの落語に代わりましては漫才でお過ごしいただきます。横山悦司、西川清志、ご両人の登場でございます。先だっては海外旅行は任せなさいというネタお聞きいただいたんですが、今日はその続編ですね。海外旅行パート2。

0: よしよし、本年もどうぞよろしくお願いします。今年こそ言いながら何も二人もできてない。
1: もうそれはそうや。
0: 今年も面白い漫才をして、うん、そしてこの英語の勉強、海外で目を向けるとかっていうことを本当にやらないと遅れますよ。ま、外国はいろいろあんたも言ってるでしょ。
1: まあまあまあそこそこやけどね。
0: どうですか、そのヨーロッパ行ったりアメリカ行ったりして。
1: いや私はいつも思うのね、はい、外国へ行って思うのね、うん、向こうのね、あのカッパラいてましたろ、物取り、あいつら立派やね。堂々とやるんだあいつら、堂々と。
0: あんた何を感心するんですか。出てきて海外へも目を向けないかんと言うとやね、うもう少し外国行ってどうですかって言ったら、そのもうちょっといい話をしてくれると思ったら、真剣な顔して向こうのかっぱらいな。
1: ごめん、それはね、あの日本はあの治安はよろしいよ、うん、だから外国はやっぱり治安の悪いところがある。
0: 治安もうそのまま音の読み方とか訓の読み方がごちゃごちゃやから、
1: なんでもええから、
0: どこかでね、いい言葉は覚えてくる。
1: あるかに
0: 言う時に間違って発表する。
1: 違うやつや。まあまあまあ、
0: で向こうのカップライ何を関心してんねん。
1: つまりな、あのな、日本の場合はね、
0: 日本の場合は
1: ちょっとなんか暗いんやね、
0: 暗い
1: やり方がね、あのひったくりにさってカップライにさってね、
0: 後ろから来た
1: り、暗闇から来たり後ろから来たりカッと持ってきましたら、うん、ね、そうかと思ったら今はね、あの介護泥棒してまっか、
0: 用心無難からも
1: 介護泥棒、おじさんおじさん、あ危ない危ない、おっちゃん何てるの、
0: 大丈夫大丈夫、
1: 出荷せなあかんてよ、
0: 大丈夫大丈夫、
1: お前が取るの。
0: 介
1: 護ドラマ、まあ、陰キャ、これね、
0: 陰キャ、
1: 発想が陰キャ、発想が
0: 陰キャな、
1: ところがね、向こうはちゃいまして、ね、えジャポンセニョールってここ言うてきて、
0: 近づいてくる、明るい顔して近づいてく
1: る、ジャポンセニョール、俺こっちもおいセンキューセンキューって言いまんがな、言うたらカバン預けまんがな、
0: 預ける
1: わ、そのまますっと逃げて帰るわ。おい立派なやつや、預ける。明るい明るい、ほんまに。
0: 私は行ってきたんですよ。
1: どこ行ってきた。
0: 去年
1: どこ行ってきた。
0: 去年アラスカ行ってきた。
1: アラスが酒かなんか取りに行ってきたんだ。
0: あなた俺漫才見て酒取りに行ってどないしたの。
1: 仕事ワーキング、
0: あー行ってきましたね、行ってきたよ。
1: どこ行ってきた。
0: 上村直美物語というの行ってきた。
1: そんな言うたらテレビのドラマあった
0: か。あのね、犬取りの稽古してね。
1: そりな、
0: そう、あの犬は

0: 賢いと思ってるでしょ。
1: はいはいはい。
0: あの犬あんまり正直言ってあんまり賢くありません。
1: さらさら
0: 半年間ぐらいあれは訓練する。
1: ほ
0: ー。1メートル90ぐらいあるアメリカ人が。
1: ほうほう。
0: もうボッカボカ殴んねよ。
1: あ、犬を殴るわ。
0: 犬言うこと聞かれたらバーンバカーン。あんたには持ってこいのとこや。もううっぷんばらしいのは持ってこいよ。
1: しかし、
0: しかし怖いよ本当に。
1: そういう人引っ張れってことを教えるわけや。
0: で15頭ぐらいが一緒にほーっつらバーン走り出すね。
1: ほ
0: それが走ってると途中で疲れてくると15頭の中で1頭か2頭がね、誰かが引っ張れなんて手抜くやつだ。それを止めてまた見つけてボガーンって殴るのよ。
1: また続くわけ。
0: そうそう怒られるとまたシャーンってして一生懸命、そうするとまたこっちのやつが誰かが走る。その犬の顔がお前にそっくりやん。その方が僕は犬ぞりに乗ってやね、
1: こうやってくるわけだよ。
0: バーンやってくんね。
1: 冒険家の役やからな。
0: そうそうそう、もう濃く行ってやな。黒い点がずっと大きくなって僕はパーッとこう来るわけ。
1: ほうほうほう。
0: 骨病ってあの上村さんが初めて北極点からこう着いた町や。
1: はいはいはいはい。
0: そこで誰が待ってると思う？
1: 誰待っとんねん。
0: 俺がパーッとら向こうで
1: ほう
0: 戸明幸雄が待ってんねん。
1: え？何やって
0: ？戸明幸雄や。
1: 戸明幸雄って何？
0: 待ってんねんで、俺がパンって言ったらあの人がポロッと俺のために涙を流して、
1: ちょっと待って、
0: お帰りなさい。
1: 早まるな、早まるな、お前簡単に物喜びするな、ほんまに。
0: 何を？
1: テレビのドラマの仕事で行ったやろ。
0: そうや。
1: ほんで犬ぞりに乗ってやな、上村とかいう冒険家の
0: 上村とかってね。
1: いやいや、上村言う
0: 人やな。上村直さんの役やらせてもったら
1: 役やろ。
0: そうよ。
1: ほんで戸明さんはやな、上村さん
0: 俺のために泣きよ
1: ね。だからそれは奥さんの役やろ。役柄で泣いとんねん、アホ。お前ほんまに泣いてくれるの違うんだよ。
0: それ言わんといて、それ。そんな現実的なこと言わんといて。
1: 出演キャラもろてるからポロッと泣いとんねん。女優として泣いとんねん。泣くカッコや、目薬いっぱい詰めてやな。
0: そんな人と違います。目薬なんかで泣いてるじゃん。俺の顔見たら自然に涙がカーッと出てきて、
1: 単細胞の塊みたいなやつやな。
0: 俺お前に言われたら世話ない。お前に単細胞見てみよ、お前国民が認めてる単細胞。お前らお前ヤスしか耳遣い言うくれ。
1: わしなんかはな、言っちゃ悪いがさ、
0: おほな言うな。ほな言うな。
1: 言われ話にならんや
0: ねん。おい
1: おい、戸明幸
0: 雄ちょっと待ってみ。
1: 何や、
0: 戸明幸雄さんの話したら、なんでそれ、お前焼き餅焼いてんの。
1: 俺は幸雄とは、こうやって
0: 言うてくれ。
1: 戸明幸雄とはな、俺は個人的に付き合いが。
0: 幸雄ってお前、戸を開けて雪が降ってんやろ。戸明やないで。戸明幸雄さんってある女優さん。
1: 知ってまんがな、43歳や。俺より一つ上や。昔昭和18年
0: の。お前の人と何か友達とか、その
1: 友達やねんか。マイフレンドやねんかい。飯も食った、酒も飲んだ、スイカも一緒に食った。ポイントも食ったらもんやから。君らみたいに役の上だけでポロッとけえ。わしらほんまに
0: 惚れてるな。
1: 何、向こうが惚れとんだよ。
0: そう
1: そ
0: うそう。おい、戸明幸雄さん、お前はほらこれ大原玲子さん。
1: 大原玲子、
0: ほら脳死を超えてっていうドラマで、これも夫婦の役や。俺の顔見たらポロッとなって。
1: お前泣いたらええんか、女は。それも役柄や。分
0: かれ、あのな、
1: キャラ漏れてるから、キャラ漏れてるから。
0: これぜひ見てもらいたい。
1: 大根に
0: 2月の11日、あの俺見てもらいたい。
1: 大根に泣きましょうって書いてある。
0: いや、俺最後、霊安室でね、大根なんかそんなん書いてないわよ、泣くとこなんか。
1: ほんまか。
0: それで俺が霊安室というところでこうして寝てんねよ。
1: 霊安室。
0: おお、ほんまに。
1: これ霊安室だ、寝るとこか。
0: こいつアホちゃうか、今。立ってたら生きとんねん。
1: おお、なるほどな。そらま
0: やめてちょうだい。
1: 寝てるわ。
0: ベッドの上にこうなってた。
1: ほんだ大原玲子
0: で、先生もみんな出て行った後で、大原玲子さんが俺のところに来て、夫婦だけになったって言って顔、俺の顔、お前ちょっと俺の顔やれ。こう死んでこうなってねで、こう変われよ。そこへ、あの大原玲子さんの顔がここ行くねよ。あの人が顔ここ行ったら、お前森進一しか経験してないことや。ここで俺泣いて、あの大原玲子さんの涙が俺のここへ落ちるねよ。ポタポタポタ、下からアホみたいな顔見て。
1: いやいや、それはやな、
0: ピチャッピチャッて。
1: いや、それ
0: しかと俺瓶詰めにしても持って帰りたかった。
1: そりゃ目薬が落ちとんねん、目薬。それ役柄や、それ役やからや。それは台本に見
0: ない。違う。

0: なんか入れて興味そんなことはしません。それは昔のこっちゃ。
1: お前そのな、お
0: なんかポロってほんまに。
1: いやだからそれは役や
0: の。最後の一しずくが俺の鼻の中入った。飲み込んだよ俺は。
1: 泣いて喜ぶ女が泣いて喜ぶなったらお前見てやるとろ女お前どうついたらすぐ泣き俺や。
0: そういう夫婦のそういうことか、いやいやいや女の人に泣かれたこととか、
1: まあな、
0: お前らヤシの秋に芋もうたとか言ってたやろ。いや、ここもらいましたよ。
1: そうそう、ほんで二人でね、芋を食べたって平行で平和やな。アホな漫才さすな。
0: 僕何も言うてないやろ。あんたが勝手に言うてるやろ。
1: いや、そらそんなもんな、俺はもうな、全国の女はみんな俺の女やねん。ただ俺一人ではな、体がもたんからみんなの預けたもんね。
0: そういう感覚だったら素晴らしいですよ。だからあんたは外国へはどこへ行きたいという話からこうなったんじゃない
1: の。俺はもうあのね、最近はね、外国あんまり行ってないね。行ってない。
0: え、
1: あんまり行ってない、最近は。
0: ハワイ行ったやろ、あんた。
1: ハワイ、
0: 俺に内緒でハワイにロケット砲買いに行ったやろ。で、お前友達だけ置いて一人で帰ってきたらしいやろ。
1: あら、お前知らん顔して帰ってきたやん。
0: それは引きようや。
1: いやいやいや、
0: それ引きようや。
1: 向こうの連邦警察が来たからな。
0: あ、なるほど。
1: やっぱりそれね、はい、あの外国ね、
0: うん、
1: そういえばそうやな、去年のね、うん、5月のちょっと手前ですか、
0: 手前ぐらい、
1: 4月の中頃ですか、
0: うん、どこ行ってきた、
1: ハワイ一応行ってきました。
0: ハワイ行ってえらい関係でえらい怒っとったな。
1: いや、それはちょっと気分悪かった。それなんでか言ったらね、これはね、あのね、ツアーを組んで行ったのと違うんです。
0: ああそう。
1: ある大阪に在住する放送局の招待旅行でハワイへ行ったの。
0: 芸能界の人家でもテレビ局の招待で外国へ行くなんて。
1: テレビ局の招待、
0: すごいな。あんただけやで、吉本でもビップ扱いやな。
1: いや、そ
0: えビップ扱いや。
1: お、ビップエレビ感か。
0: 言われへんやったら無理で言うな。ビップエレビ感って言うねん。ビップガブリケバカ。何も言う。
1: いやいや、だからね、あのね、これはね、招待旅行って、しかもあんたそこらへんで温泉出ちゃいますよ。一応ね、飛行機乗ってやな、8600キロの離れたらハワイ諸島
0: 行きます。行ったわな、ほんでどうやったんや。
1: 俺だから、ね、
0: なんか優遇
1: されると思うから。優遇
0: してくれへんかった。
1: いや、してくれた
0: よ。
1: ええ飛行機や。飛行機でもグリーンや、心配せんでも。あれ、一番やっちゃ
0: う。ファーストクラス言うね、ファーストクラス。
1: そう、一塁。ファーストクラス、まあ、着いた。向かいの車もちゃんと外車や。
0: もうあんまり見なさい。そりゃそうだ。お前から見たら外車や。
1: あ、ほか、お前、ちっちゃい外車ずちゃうぞ。あのな。
0: 長さな、そこからな。すごいな。
1: お前ドアの数だけでもお前6枚あんねんぞ。
0: あの なんとかか言うね、あれね、リムジンカーか。
1: そいつや、そいつや、
0: そいつ。
1: おう、あれあれのと迎えに行くこと、ホテル着いた。ホテルの栄養ホテルや、マラカイホテル。買いなるようなホテルや。俺部屋も大きかった。
0: ああ、俺あの海が見えなかったからちょっと機嫌悪かった。
1: 何言ってんの、36階で頼め、30階や、海がザーッて一望の音や。
0: ほら、怒ること何もないやねん。
1: 部屋が広すぎたやな、ね、2つ部屋ね、2つで、トイレも2つあんねんで。
0: うわ、すごいな、ええやんか、こっちでおしっこ、あっちで大丈夫。だから何にも怒ることないじゃないの。
1: でわしがとにかくやな、はい、ちょっとまあ見物して汗かいて帰ってきたからやな、はい、なほんで風呂入ろうと思って夕方やから、
0: はい、
1: ほら風呂場へ行ってやな、うん、でこの水色のコックをひねったら水が出るわな、普通は。
0: あ、分かった。それにお湯が出たから。
1: じゃあこれは水色はちゃんと水が出たわけや。
0: じゃあ赤い方から水が出た。
1: いや、それや赤い方ひねったら普通湯になるのにやな、水が出てきたわけや。
0: いや、ハワイはあったかいとこやから。
1: これはお前放送局のお前招待旅行やろ、これは。あとから日本国内のお前放送局の招待旅行やろ。
0: 分かってますけど
1: な、
0: はい。
1: ほんでこの両方ひねって俺は間違い思ったから、こっちもひねってくれたら、もう出てけよ、こっちもひねってくれたら出てけ。いっぺんおばあちゃんは昔機械が壊れたらコンコンと叩けへんから叩いたけども出てけへんから。
0: それで怒ってた。
1: そう、ほんで俺はやな、日本へ電話を申し込んだわけや。
0: お前の話分からんよ。お湯が出ないのに日本へって、なんで向こうのフロントボーイさんに言わへん
1: の。なんでやねん、お前、日本の放送局が招待だから日本の放送局のやな、俺らも待遇が悪いって文句言うねん。電話を入れたやねん。
0: それはまあおかしいで
1: しょ。なんでおかしいねん。ほら、日本
0: で何時頃出ました。
1: 俺ら日本は夜中2時やねん、
0: まあ、起こすな。寝とるやないか、みんな。それ
1: お前、これドラムとるお前招待旅行やったらちゃんと最初から最後までお前面倒見るか、ほんだら湯が出へんやねん、お前。今から飛行機に湯沸かしに来い。
0: めちゃくちゃ言うた
1: んやね。そんなもんお前フロント言えとか、フロントに言うたら英語全然分からへんやねん。
0: フロントは英語分かんねん、お前が分からへんやねん。

0: 全然英語わからへんや
1: ない。君がわからない。
2: そう、それもそうや。そう
1: お前旅行生やねんか、銭払う方やねんか、お前相手に探せればいいかやねんか、相手が分からへんねん、今までしゃあねん。
0: いやいや、それごもっともですけど、それで怒ってる。
1: いや、まあそういうこと。
0: だからもうハワイは最近はもう行きたくないというか、それやねん。
1: そうそうそうそう。
0: ほなハワイの方が行かしてあげると
1: したら行きたい。日本から南の方がいいね。
0: 南の方がいい。
1: 南と言ったらさ、やっぱりイラン、イラク、あそこだったらいっぺん行ってみたい。
0: イラン、イラク。
2: そうそうそうそう。
0: なんでお前はそのトラブルなとこばっかりだ。
1: せえへんから第一
0: 怪物であんなとこでみんな参戦してどないすんねん。
1: なんやかんや言うたってのはお前な、国と国との出入りやろ。
0: 出入りお前が出入り映るわけやな。
1: ほんとだよ、そ
0: のことやめとき。危ないよ、あの辺は
1: え
0: いかんわ。いいよ、
1: そやろか。
0: いくらよくほらこの間でもハイジャックなんてあったんやけど、ハイジャックこの間去年あったやないかい。
1: おジャックさんがいてるねん。
0: ハイジャック乗ってるでしょ、
1: うん、
0: 突然なんかなんか話してるような人がパッと立ち上がって、うん、何人かがグループになって、うん、おいこれ飛行機はハイジャックした。
1: 何
0: やろ。静
1: かにこうやこ
0: う。どうするかなやったら。
1: あら。
0: 目的地つかれへん。どんなとこに連れて行かれるかわからへん。
1: おお。
0: あえてピストルも持ってんねん。ピストルも。
1: だからね、ピストルみたいなこうやってお前大阪や神戸の街歩けるか。
0: そう。それは東京の皆さんはわかり
1: ます
0: ね。私なんかでも歩いた流れ玉が
1: 超
0: で
1: しょ。私なんかあんたフライパン持ってまんねんで。カン。
0: ピストルは怖いし、みんなもハイジャックされるし、
1: 大丈夫大丈夫、
0: 手りゅう弾もあんな、手りゅう弾
1: もそんなも簡単なもんやねんか。
0: 知ってるか、あのたこ焼きの親分みたいなやつや
1: そう、
0: あれがドカーったらもう飛行機もろっても一貫の終わり。
1: いや、この間あったやねんか。
0: やめときなさい。
1: 君はこのな、あの手りゅう弾についてあの知識はないね。
0: 知識はない、
1: 当たり前やねんか、お前。
0: こういうことや。
1: 何を言ったら、あれはな、うん、このな、安全ピンをキャンって引っ張るやろ。あれ引っ張ったら、1、2、3とかん数えたらドカンと攻撃はね。つまり1、2、3まで時間の猶予があるわけ。
0: 詳しいな
1: ぁ。そうだよ、だからまあ敵が高いな。
0: 敵が高
1: い。キャッと投げていけたらいいな。パッと掴んでな、
0: 掴んで
1: 1、2、3で、ね、飛行機の窓を開けて
0: お前。ちょっと待って飛行機の窓壊して開くから俺が知らんことは何でもむちゃむちゃあるんだ。おちゃんが1、2、3で開けてやれ。1、2、3で先爆発する。1、
1: 2、3や。
0: 1、2、3で開けて何が言ってんの。1、2、3で俺まで分からへんやめさせてもらおう。
3: 本日は落語と漫才でお過ごしいただきました。桂雑魚場不動坊、横山寿司、西川清、海外旅行パート2、2席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。では、お後がよろしいようで。

0: Radio.
1: 時刻は朝5時になりました。おはようございます。バーチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月最後の放送です。今年ね、もう5ヶ月過ぎちゃったのって、毎年毎年

1年ってあっという間だっていう、こうなんかおじさんトーク老人トークじゃないですけど、もう何千回も何枚か前もねみんなしてると思うんですけども、これは一応法則があって、じゃねえの法則とかってね言いますよね。こう主観的に感じるこう月日の長さっていうのが年齢に反比例して短くなっていくと。だから若いほど1年が長く感じて、年長者ほど短く感じるっていう、まあ心理学の法則として言われてるんですけれども、これは僕はちょっとまあ持論じゃないですけど少しあって、要は新しいことに触れてるかどうかっていう問題なんですよね。大人になるとよく言われますけど、1日の 80% から 90% ぐらいが昨日と同じことをしていると。なんか朝起きてなんとなく同じようなご飯を食べて、なんとなく同じような電車に乗って、ちょっと1本遅れたとか1本早く乗れたとかで、なんとなく会社に行ってなんとなく同じ仕事をして、で夜疲れたなと思って家に帰ったり飲みに行ったり、ほぼその繰り返しをしているわけですよね。で他方で子供はですね、毎日毎日新しいことを経験して、で昨日とは全然違う毎日発見があり、勉強があり、出会いがあり、まあ、そういうのがあるので、その密度の濃さによって時間の感じ方が違うんだろうなと。で僕自身がですね、これすごく体感をしていて、この前職のゴールドマンサックス、まあかなり刺激的な会社でしたし、こうストレスも強い会社でしたけど、それでも17年いたうちの最後の5年くらいは、まあなんとなくこういう感じの展開になるんだよなっていうのが見えてきて、やっぱり1年がパーッとあっという間に過ぎていく感覚があったんですよね。それでまあ人生をちょっと消化試合してる感覚がちょっとだけあって、このままでいいんだっけなと思って退職したわけなんですけれども、そこから JM のお仕事もそうですし、いろんなこうメディア活動が僕の中では全て新しい出来事で、毎日毎日知らない人と会って、毎日毎日想像もしないような出来事が起こるっていう1年があり、僕今このメディア活動を始めて1年ちょっと、もうすぐ2年ですけれども、この1年は体感ですね10年分ぐらいの感じなんですね。結構多くの人に言われて、これなんかもう3年か5年ぐらいやってると思いましたって言ってくれるぐらいにいろんなことがあったので、まあこれだと思ってるんですね。なのでまあ世の中の人がアンチエイジングとか不老不死とかロンジビティって言われるね、こう寿命を伸ばしていくことにものすごいお金をかけたり、富裕層たちがもう躍起になってやってますけど、いや簡単ですよと。こう錬金術ならぬ錬時間術みたいなものはあって、それは日々と違うことをやってくださいと。でそれは別にチャレンジングなことじゃなくてもいいから、ちょっと非日常のことをするだけで一日の長さが長く感じられるようになるので、まあ今からじゃあ30年40年寿命があるとしたら、今までと全然違うことをするだけで2倍に感じるんだったら、まだ80年ぐらいね生きてるのと同じような感覚になれるわけなので、まああくまでも時間って主観的なものなので、そういうふうに感じればいいんじゃないのっていうようなことを思ったりしています。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

J-WAVE バーチャルレディオ田中圭がナビゲートしています。朝5時からスタートするこの番組を早起きして聞いてくださってる方もいれば、もしかしたら徹夜をしてねそのままとか飲んだ帰りとか、これを聞いてこれを聞きながら眠ります、そういう方もいらっしゃるかもしれません。僕がこの J-WAVE が入っているビルと同じ六本木ヒルズで朝方まで働いていた頃ですね、結構しょっちゅう行っていたお店にエイトというお店がありまして、正式名称はですね中国茶房8って書いてチャイニーズカフェエイトって言うんですけれども、このエイトを経営していた有限会社厚生という会社がですね5月の一日付で事業を停止して自己破産の申請に入りました。そんなニュースがありました。でこれは僕も並々ならぬですね思い出があったので、ついツイッター旧ツイッター X でつぶやいちゃったんですけども、ちょっとそのまんま原文で読んでみると、毎朝朝方まで働いていてもその後入れるお店、

期とか同い年の同業の友達と毎日のように深夜飯なのか朝飯なのかわからないご飯を食べていた20代。北京ダックが異常な値段で食べられて採算どうなってるんだろうと思ってたけど、そんな我らがエイトが破産。これを救えなくて何が投資業なのかというつぶやきをですね、X でしたところ、これがインプレッションが300万ぐらいいってですね、もう思い思いのですね、この思い出コメントとか引用ポスト引用コメントが1000件近く寄せられまして、ちょっと一部あまりにもですねみんな熱いコメントだったのでちょっと紹介してみたいんですけども、友人同僚との飲み会は困ったらエイトでした。赤坂での昼飯も困ったらエイト。六本木ヒルズができたてほやほやの頃、当時の彼氏が喜んで連れてってくれました。六本木のテレビ局勤務時代にお世話になったエイトが、なんて寂しい。 J-WAVE のスタッフも行き着く果ての店、飲みすぎて行き場をなくした漂流者がたどり着く最後の砦。タイムラインにエイトを惜しむ声が溢れてる。まだ何者でもなかったこの人もあの人もあのテーブルで深夜に北京ダックを食べてたんだと思うとなんだかエモい。行った記憶は何度もあるも、何を食べたかも何を飲んだかも、なんなら誰と行ったかも全く思い出せない店っていうですね、もうみんな本当にこのエイトという店にですねすごい並々なる思い出があったので、ちょっとご紹介したいみたいと思うんですけれども、まあまず僕の思い出ですね。これは、まあ、激務時代、ゴールドマンサックスという会社で本当に若かった頃、朝3時とか4時とかまで働いてたので、その夜中に仕事が終わってから、僕たちの若い世代の同期とかでも行きますし、あと同業の人たちもみんなそこに集まってくるんですよね。この頃朝方とか24時間やってるようなお店がそんなにたくさんなかったので、このエイトだったり六本木ヒルズの下にあるツタヤも朝4時までやってたので、まあ、そういうところに集まってですね、若者なりのこう会社や社会に対する何なんでしょうね、愚痴とか不満とか、まあ、溜まったマグマみたいなものを吐き出すお店で、まあ、その他にもですねもっとしょうもない使い方がたくさんあって、例えばですね、全く手応えなくどうしようもなく終わってしまった合コンの反省会をする店とか、そもそもその合コンそのものがあまりにもこじゃれたところで食べちゃって、もうなんか一口のピンチョスとかで全くお腹いっぱいにならないからちょっと食べ直そうぜみたいなことで行くとか、でそうすると自分たちもそういう目的で行くんですけれども、同じようなグループで男性だけグループとか女性だけグループとかの合コンのですね反省会が行われていたりですね、まあ、そういうのもあれば、僕もそうだったんですけど、なんかもう転職しようかなとか会社辞めようかなとか、起業してる友達がいっぱいいてどうしようとかいう悩みを抱えた人たちがもうわらわら集まってくるもん、まあ、そんな思い出がすごくあるんですけども、多分これが僕らの世代とか全然ですね世代を超えてかな、もう10個20個世代を超えた人たちにも通じるようなそんなお店で、まあ、六本木以外にも恵比寿とか赤坂麻布十番、青山新宿、まあ、東京のね、結構したるところにはあったお店で、ちょっと歴史とか背景もご説明してみると、もともとはこの東京の六本木にエイトというのがオープンして、これがですね、まあ、ものすごくこの変わった空間設計、後でご説明しますけど、それと圧倒的なコストパフォーマンスによってこう日本の、まあ、都市型の飲食業界ではすごい得意な独自の地位を築いていたと。で、まあ、その得意な空間設計っていうのが、もう店内に所狭しとですね配置されためちゃくちゃ過激な、まあ、露骨な性描写とかを含んだ絵画とかオブジェとか、もうそういうのを比喩暗喩したような装飾品がですね、もう客席を埋め尽くすように配置をされてましたと。で、もともと六本木っていう街が、まあ、戦後ですよね、こう近隣に米軍施設があったりして、外国人向けのクラブとかバー飲食店みたいのが、まあ、密集するエリアとしてもともとは発展していたんですけども、それがバブルを経て、まあ、いわゆるディスコ高級クラブが、まあ、乱立してく夜の街歓楽街としてのこうアイデンティティみたいなのができ、でそこで、まあ、いわゆるこう欲望となんか、まあ、非日常みたいのがこう交錯するような場所だったんですけれども、これが

2000年代になってからまさにこの六本木ヒルズ、それから東京ミッドタウンっていう、まあ、もう一つですね、まあ、おしゃれな非常に大きなですね大規模再開発のプロジェクトが進んでいって、だんだんこう街自体がハイエンドなこうグローバルビジネスの拠点になっていったり、こうちょっと洗練されたアートと

手みたいな、そういう象徴するようなものが置いてあり、でもう超直接的でユーモラスにこう置いておくことで、もうアングラなサブカルチャーを、まあ、見える化して、こう文化を大事にしようぜみたいのがちょっと見えてたようなお店なんじゃないかなと。でこれがまたすごいのがですね、もう値段設定がもう北京ダック1羽2000グラムとかなんですけれども、これが当時2888円、8だから888ですね、末広がりのっていう驚異的な価格設定で、まあ普通に一般的なね、こう中華料理店行ったらやっぱり数万円とかするようなものがなぜか3000円っていう値段で提供されていて、これがもうよくわからなかったんですよね。でメニューの種類も300種類ぐらいあって、で何頼んでも3分ぐらい出てくるんですよね。もうなんか全部作ってあったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんとこう油がね酸化したような感じじゃなくって、ほかほかでちゃんとジューシーなやつが出てくるんですけども、だからこれがもうもはやどうなってたのか、値段設定みたいのがあって、で一応まあ破産しちゃったわけなので、当然最終的には採算が合わなかったっていうことだとは思うんですけども、僕のこう見立てによれば、これ何で採算を取っていたかというと、当時あの焼酎の京月ってありますよね、緑色のボトルの、あれに京月アセロラ炭酸セットっていうのがあって、そいつが1750円であったんですよ。でもとにかくもうわけわからない人たちが飲みに来て、散々飲んでもう食べてももう会計が異常なので、その京月のセットがもう水のようにバーッと注文されてた光景があったので、こいつが結構原価が安いんじゃないかなと思って、で京月のボトルって多分すごく原価安いので、まあ、1750円のうちの、まあ、数百円が原価で、まあ、1000円以上の利益を出してて、これで北京ダックの分全部埋めてたんじゃないかなっていう、まあ、そんなようなこう分析をしているんですけれども、まあいずれにしてもですね、こう北京ダックってね、そういうのが出るお店だとちょっと声を潜めて会話しなきゃいけないっていうのが、まあ、通常の中華料理店だと思うんですけど、まあ、あえてですね、もう下世話でノイズとタブー違反みたいなのをしてるようなお店だったので、まあ、みんなもう大きな声でね喋って自由に振る舞うっていう、まあ、そんなお店だったわけなんですけれども、でこれさっきこう破産したっていうお話をしたんですが、実は一部の店舗については事業承継が行われているらしくって、引き続きですね、赤坂、青山、恵比寿、新宿店は引き続き営業されているそうです。でこれどういうことかというと、運営していた母体は破産しちゃったんですけれども、この店舗引き継いでいいよっていう人たちがこう実際に、まあ値段はいくらか分かんないんですけれども、買い取りをして、その新しい運営母体によって営業が継続しているっていうことなんですよね。で実はですね、僕が SNS でエイトに対するあまりにもこう熱い思いを持った人たちがいるので、もしこれ貸し切りで思い出とかを語る会が開かれるんだったらぜひ参加したいですと。で僕はもう他席の人なので、誰か陽キャの人が企画してくれたら行きたいですって軽くまたポストをしてみたらですね、この実は破産をした時に次の会社に引き継ぐためのこう手続きをしたM&A のこうアドバイザーの方からですね、僕に直接連絡があって、実はあの事業譲渡を全部こうやり遂げたものですと。でもし本当にそういう会が開かれたりするようであれば、店舗を挙げて協力しますので、ぜひこうお知らせくださいっていうような話があったので、もしかしたらですね、こう動画コンテンツとかいろんなですね方が手を挙げてくださっているので、実現する可能性があります。それがもし実現されるようであれば、またここでお話ししてみたいと思います。まあ皆様にもね、このエイトみたいなお店あると思います。この意味もなくただただ飲んで愚痴を吐いて、だべっていたあの時間、その後の人生でどう影響していると思いますか。

シカでアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バウチャーレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバウチャーレディオの番組ステッカーを差し上げます。それではまずラジオネームミレーヌさん、おはようございます。田中さんは朝すごく早く起きていると聞いていますが、日中すごく眠くなったりしないんですか？私は眠くなったりしたら寝れればいいんですが、なかなかそうもできないので、眠くなった時はどのように対策されていますか？はい、ありがとうございます。僕が毎朝3時45分という時間にですね、365日起きているということに対してのメッセージなんですけれども、これは僕はショートスリーパーではないんで

ですね、よく誤解をされるんですけれども、なので1日基本的には7時間できれば8時間最低でも6時間寝るっていうのを心がけるようにしています。しかるにですね、寝る時間が早いんですね。8時半とか9時とかそういう時間に寝るようにしています。そんな早く寝らんないよとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そこはですね、また追って僕がどういう習慣で何を削り取って早く寝られるようにしてるのか、まあ、そういう仕組み化についてもまたお話ししてみたいとは思うんですが、とにかく寝る時間というか、まあ、寝る時間も固定しているし、起きる時間も固定しているし、睡眠時間をきちんと確保するって当たり前のところをまず整えるっていうのがあります。でその上で結構気にしているのは血糖値ですね。これがやっぱり乱高下することによってすごく眠くなったりするので、まず自分の体にどういう食べ物飲み物が合っているのかっていうのを知る上で、僕は血糖値を結構測って自分の体質に合っている食べ物飲み物を知っているので、やっぱりですね、こう朝何も食べていない状態で、まあ、GI 値って言われるものが高い、まあ、パンとか小麦とかですね、糖質がたくさん含まれているものをいきなり食べるとわーっと血糖値が上がって、それが下がる時にものすごく眠くなるので、まあ、そうなる前に食物繊維がたくさん入っている野菜とか果物とかをちょっと入れてから炭水化物を食べるとか糖質を取るようにするとか、まあ、そういう技というかものが一応サイエンスされているので、そういう順番で食べていく。で同じものを食べるにしてもちょっと時間をかけてゆっくり食べることでコントロールができるとか、他にもですね、血糖値がわーっとこう上がったりした時にちょっと5分でも10分でもいいから散歩をする。これもオフィスの中をうろうろ歩くでもいいと思うんですけど、そうすることで緩やかに下がっていくとかあったりするので、まずはそこで体の中の状態をコントロールするっていうのがあります。あとはもう本当にそれでもどうしようもない時はお昼寝しちゃいますね。10分とか15分とかで、まあ、なかなかね会社のデスクとかで難しいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと会議室を取ってみるとか、僕は若い時はいつもトイレで寝てましたけれども、まあ、そういうところに行って10分15分だったらね、まあ、今喫煙者がどうしてるのかちょっとわからないですけども、タバコ休憩の人と同じぐらいの時間でできると思うので、そのぐらいの時間でパワーナップしちゃうっていうのもありだと思います。もう一つ行きましょう。5分を刻むたぬきさん。以前の放送のこの AI 時代に僕らは何を信じどう判断していくべきなのかという問い、私にとってもこれまで考えてきたことでもありました。飛行機が宙に浮く仕組みを知らなくても平気で乗って移動してしまいますが、私の場合こと言葉についてはその向こうにある背景や手触りまでつかみたいと思ってしまいます。だからこそ何を信じるかと胸に問えば、始まりも終わりも大切にしたいのはやはり人で、それは翻って自分はどう生きてるかを問われていることでもあると感じます。とはいえ言語を勉強して文化の知識や経験を増やしてうまくコミュニケーションが取れる人になったとしても、人と人とが完璧に分かり合えるなんてことはきっとなくて、取り留めのないお便りになってしまいましたが、これ答えになってるのでしょうか。はい、ありがとうございます。本当おっしゃる通りで、人と人ですよね。最終的にはやっぱり人間が社会的な営み活動をしていくのは人と人のコミュニケーションがあってなので、その媒介するものっていうのは言葉だってことはもう本当に 120% もう首を縦に振って思うんですけれども、他方でこう言葉とか言語化とかいろんなことを言われる中で結構気をつけなきゃいけないなと僕が普段から感じているのは、まあ、いかに言葉を尽くしても結局、まあ、究極は分かり合えないよねと。で僕はいつも理解は偶然で誤解は必然だっていう心持ちでコミュニケーションを取ってるので、どんなに分かり合えたような気持ちになっていても絶対それは相手の気持ちは分からないと、ある意味諦めているところもあるし、それで本当に仮に理解ができていたと覚えるのであれば、まあ、こんなに幸せなことはないなと思ったりですね。他にもこう具体とか抽象とかとかそういう言葉も結構僕は使いますけれども、なるべく具体的なお話をして分かり合えていたつもりでも、まあ、抽象化をした瞬間に全然感覚が変わってきちゃう。で抽象化っていうのはどっかで線引きをするっていうことなので、そうすると
グルーピングというか抽象化したものの中に漏れちゃう個別事例がたくさん

出るわけですよね。でその例外に当たっちゃった人が不快な思いをするとかね、せっかく社会のためにいいであろう制度、最大公約数っぽいものをこう抽出して抽象化してルールとして見出したとしても、そこにはまんなかった人たちがそうやって私たちを苦しめってことなんですかっていう喧嘩が起こるのは、みんなその具体と抽象のレイヤーの理解が違うから起こることだと思ってますし、その抽象と具体の中で誤解が起こるからまあ喧嘩が起こるわけで、じゃあ全部具体的に説明できるかって言ったら、もしどんなことも全部具体的に説明できるのであれば、それってそれこそ AI に全部代替されちゃう話だと思ってるので、それは不可能ですと。もう何か現象を説明するときに言葉で説明するっていうのは、本当は視覚情報とか音声情報とかもっともっと情報量が多いものを言葉っていうもので圧縮する行為なので、で圧縮したものを回答するっていうのが相手に届ける行為で、で回答した時に自分が圧縮したものだと思っていたのと相手に届いて回答した時に出てくるものが同じだっていうことは絶対ありえないので、その言葉にすることっていうのはいろんなものを捨ててるんだよねっていうのをこう知っておくっていうのが僕は大事だと思っているので、まあ言葉も大切にしなきゃいけないし、こう一生懸命なるべくその具体的とか抽象的だっていうところのレイヤーを相手はどう受け取ってるんだろうっていうのをまあ思いを馳せればいいんですけど、究極はそこはわからないよねっていうので、整理してるようにしてますと。かなりこの話自体が抽象的になっちゃったんですけども、ちょっと届けばなという思いで回答してみました。こんな感じで様々な問いやお悩みなど何でも OK ですので、ぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

J-WAVE から田中圭がお届けしているバウチャーレディオ。皆さんはカプセルトイ、いわゆるねガチャガチャとかガシャポンって言われるものですけど、やってますか？今ですね、このカプセルトイが第5次ブームだそうで、第5次もあったのかという感じなんですけども、ちょっと歴史を紐解きながら僕の体験なんかもお話ししてみたいんですけども、これ第1次から第5次まで、まず一番最初の第1次は1960年ぐらいと言われていて、この頃はねアメリカ輸入のこうなんだろう、アメリカ製のこうおもちゃとかシールとかちょっとしたおもちゃのアクセサリーとかそういうものがあったらしいんですね。まあ、これは本当にちっちゃくて数十億円ぐらいのこう市場規模だったらしいんですけど、第2次、ここが僕が入るとこなんですけど、1980年代金消しって言われる筋肉マンですねのグッズだったり SD ガンダム、ここで初めてですねこうコレクション文化みたいなのが始まるんですね。あとはドラゴンボール、ビックリマン、こういう収集文化みたいなのが始まるのが第2次で、第3次が2000年代ですね。これはいわゆるオタク文化と言われるやつで、こう精巧なフィギュアとか、あと子供が遊ぶようなおもちゃっていうよりはもうちょっとその大人のホビーみたいな感じに転化していったのが2000年第3次だと言われていて、で第4次が2010年ぐらいから、これがもう大人の女性と SNS 時代ですね。要はインスタグラムに上げたいもの、ちょっとシュールなものとか日用品をなんかミニチュア化したやつですね、居酒屋のメニューとかレストランのあの前に洋食屋とかにあるあの模型みたいなのをちっちゃくしたやつとか、あとコップのフチコさんとかね、ご存知の方いますかね。ああいうまあなんか意味ないんだけれども、ちょっとこう欲しいとか SNS で上げて、まあ一点こう何かアクセントをつけたいみたいな、そういう感情価値商品みたいなものが流行りましたと。でこの頃からちょっとずつですね、昔はなんかおもちゃ屋さんとかにしかなかったものがこう駅中とか大型モールにもうガチャの専門店みたいなのが増え始めてると。で第5次今ですね、これがまあ2000年から今に至るところで、こう超細分化

趣味とかっていうらしいんですけれども、もう何でもかんでもちっちゃくする、もう古い蛍光灯から不動産の窓地図のミニチュアとか、サウナの鍵とか、あと飲食チェーン店そのものとか、工具とか、中華料理の調味料のガチャとか、まあ、そういうものを超細分化して、これがもうインバウンドと SNS を掛け算してものすごい規模になっていったと。というのもですね、第3次ぐらいのオタクブーム、この辺でも結構大きいのかなと思ってたら、まだ300億円ぐらいの市場規模で、で第4次のその大人女性 SNS でもまだ市場規模400億ぐらいだったんですけども、これが2023年になって急に1150億、で2025年はもうですね1960億ってことで、ものすごいこう急拡大してるわけなんですよね。まあ、この原因はまあもう本当に今言ったところの変遷にあるんですけども、まあ安い価格でこう高品質なフィギュアとか、まあ大人向けのなんか雑貨、ちょっとユーモアのようなものが、まあ400円500円ぐらいで買える手軽なもので、SNS との相性がとても良いと。もう開ける動画もいいし、偶然とかレアとかガチャとかミニチュアとか、そういうネタものになるのでそれがいいですし、で日本のこの異常なミニチュア文化、その精巧な作りとか、まあ再現性みたいなものがインバウンドにこう受けていたり、あとはこう所有欲のなんかサイズ感が現代向きだっていうなんか意見なんかも調べてると出てきて、まあ家が狭いことがもしかしてあるんじゃないかと。で物を持てないからミニマル思考で行きたい時に、まあおもちゃで満足しちゃおうみたいな、実際のものは持てなくてもっていうものがあったりすると言われていますと。でまあガチャそのものもですね、まあ普通に考えれば、なんだろう、こう期待値とか確率とか考えていったら、まあ決してね得するわけではないんですけれども、実は販売側としてはこうまとめて売ることで結構単価が取れるようになってると。でこれ販売側の、まあ、経済圏の話からすると、一個ずつですねいろんなグッズをこう個別に販売していくと、どうしても売れ行きにムラが出ちゃうわけですよね。でそれをガチャガチャの中に入れて一定の確率で引かせることで、ムラなく全体的に売れていくことになるわけですね。だからアイドルグループとかでも、まあ人気の人一人だけのものがグッズがバーッと売れちゃうよりも、もうまぶしてしまって、で当たりが出るまでずっと引いてくれればいいし、その時にその推しだったキャラクターが出なかった場合でも、今の世の中はこれをですね交換とか二次流通でさばけるわけですよね。結構その SNS で交換しませんかっていうのが出ていたりだとか、まあフリマのアプリで販売しちゃったりだとかするわけなので、昔みたいにですね欲しいものが出るまで回して、で自分の欲しくなかったものはもう全部捨てちゃうみたいな、それが社会問題になったこともたくさんありましたけれども、今はそれを交換とか二次流通に回すっていうのができるようになったので、それも見越して売る側の人たちも、まあもうまとめて出しちゃおうぜと。でその方が、経済的にも合理性があるし、これがまた一つね何万円もするものだったら、まあそういうわけにはいかないんですけども、まあまあせいぜい回しても数百円だよね。でそのやってる社交心だとかそういったものも、楽しめるので、まあギャンブルとは言わないけれども、ちょっとしたゲームセンターで遊ぶ感覚でやれるよねっていうのが、うまくヒットしてこれだけの市場規模になっていると言われてます。で僕はこの第二次ブームの時ですね、まあ、ガチャガチャというよりは、まあ、ほぼ同じようなものなんですけども、カードダスっていうのがあって、これ1枚20円でですねこう機械に入れて、でハンドルのなんかぐるぐる回すやつがあるんですね。片手でこう手前にぐるぐる回すとカードが1枚ニュッと出てくるんですよ。でこれがガンダムとかですねドラゴンボールにあって、でまあ当たりがあるわけなんですよ。こうキラキラになってるラメのカード、これが欲しくて欲しくてたまらなくてですね、親戚のお兄ちゃんが持ってた、カードのコレクションが欲しすぎて、これをまあ実は偶然を装ってですね持って帰っちゃったことがあるんですよね。でなんかあたかもカバンの中に入ってましたよみたいな感じでお家に持って帰って、

まあ、両親に見つかってですね、これどうしたのみたいな、あ、入ってたみたいな感じで言って、まあその親戚のお家から帰ってきて、車でまあ1時間ぐらいかけてかな、家に帰ってきたんですけども、さすがにまずいよねってことで、夜中にですね、父親がそれを返しにもう一回運転して往復していくっていうのを経験して、めちゃくちゃ罪悪感にね苛まれたっていうのがありまして、で以来こう人のものを勝手に自分のものにするとか、こうなんか見えないところで得しているのをこう良しとするっていうことに対するちゃんと体制ができてですね、もう結構中高悪いやつもいっぱいいたんで、もう人の私物を猫ババするやつとか本当にたくさんいたんですけども、その気持ちにならなかったのは、このガチャカード出すの時の原体験が7歳だか8歳だかそのぐらいの時にあったおかげで、いやもうそういうことはしちゃいけないんだよなってなったのが良かったんじゃないかな、危なかったなと思う体験だったりします。ということで、まあ、欲しいものが必ず手に入るとは限らない、欲しいものが出るとは限らないのにそれでもやってしまう、そういうのはどうしてだと思いますか。ここで僕が選曲した一曲もお届けします。アジアのカルチャーを世界に発信する88 Rising から2025年にデビューした4人組のガールズグループです。ノナって言うんですけどね、インドネシア出身のガールズグループで、こうジャンルを超越したサウンドで、2026年の3月には日本でもですねフェスに出演するなど、こういろいろグローバルに活躍しているグループです。ガチャもですねアジアに人気だということで、こういうガールズグループとかがいろんなガチャを引いてはインスタグラムに上げたりしているってのを見て、ちょっと思い出してこの曲にしました。アップテンポで、ダンスチューンなのでいいかなと思います。ノナ、スーパースティシャス。

圭が J-WAVE からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日は深夜朝方までやっているお店、六本木のエイトをご紹介しました。もうまさにカルチャーの中心地、六本木といえばという場所だったんですけれども、こう朝方までやってるお店他にもねたくさんあったんですけどね、こうコロナを経てさすがに難しいよね、この人の入らない時間もずっと開けていくのはっていうのでだいぶなくなっちゃったので、こう今の若い人たちの居場所はどうなってるのかなと思いますけど、皆さんにもねこの僕にとってのエイトみたいなお店はたくさんあると思いますが、まあ、そういうお店が続いている、ないしはこうちゃんと続けていける人に承継されていくといいなと思いました。から後編はガチャですね。僕の場合は理不尽なこう確率のゲームでズルをするっていうね体験を持って、これはいかんなと思ってその後の人生をちゃんと真面目に生きようと思ったわけですけど、まあガチャって本当こういうおもちゃみたいなガチャもそうですけど、いろんなことを今ねガチャって言いますよね。家柄のこともあれば、先生のこともあれば、職場配属、上司、部下、同僚、いろんなガチャっていう言葉を使いますけれども、まあ、途中メッセージのご紹介でもあった通り、言葉で伝えられることにも限界もあるように、こう結構運ゲームのところは人生あって、コントロールできないこともたくさんあるとは思うんですけれども、まあそれでも一定程度の自分のスタンス、哲学、行動様式、習慣によってそこは変えられる部分もあったりするとは思っているので、まあ全部こうガチャだよねって諦めきらなくてもいい部分もあるかなと思います。そんなことを考えるもうガチャのニュースでした。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。番組への感想、僕への質問、疑問、お悩み相談など、メールは番組ホームページのメッセージというスタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は七日圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。 Stay

最新の気温すでに 23.2 度。ねえ、今日の最高気温31度ですよ。うわー、もう本当に熱中症に気をつける時期になってまいりました。皆さんしっかりと水分補給、塩分も補給しながらお付き合いください。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けします。

改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。いや、先ほどからちょっとね、暑いっていう話をしていますけれども、東京のお天気曇り時々晴れということで、まあ雨は降らなそうなんですよね。ちょっとじめってはいるけれども、本当に我慢せずにちょっとお部屋涼しくしたりなんかしてね、過ごしていきましょう。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいこと皆さんから募集してます。今週ハッピーなことありましたか？どうですか？美味しいもの食べましたか？私、永井由紀乃はですね、日曜日に初めて推し活という文脈でライブに行ってまいりました。何かと言いますと、うちの母の激推しボーイズグループマーゼル、BMSG の今をときめく8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルのですね、トヨタアリーナでのツアーがありまして、まあ母に、まあ、しばらく前から絶対に一緒に行こうと誘われていて、母、私、妹の3人で行ってきたんですよ。でですね、本当に1年前ぐらいからうちの母からマーゼルの推し曲はこれだとか、YouTube この回マゼベヤっていう超面白いマーゼルのね、YouTube チャンネルがあるんですけど、この回を絶対見ろみたいなのがその、ね、グループ LINE で送られてきていて、もう本当に着実に勉強を続けて

の、あの推し活で行ってまいりました。いや楽しかったですね。なんか初めてこうちゃんとグッズに並んで、で3人でね相談して何を買うかとか、 T シャツは白黒どっちとかね、私は白を購入したんですけど、母と妹は白黒どっちも買ってて、でですね、あの結構いい席、アリーナの近めの席が取れて、いやなんかもうマーゼルのステージとパフォーマンスが素晴らしいのはもちろん、でも一番嬉しかったのが、やっぱステージを見てるうちの母の目がもうキラキラなんですよ。で、キャー、本当に生で見れたっていうこの喜びを共にできた瞬間がすっごく嬉しくて、マーゼルありがとう、本当に人になんか生きる生命力とバイブスと喜びを与えるんだなって思いました。なんかねいいですよね、やっぱ推し活って楽しいね。皆さんいかがでしょう。なんか最近そういう風にもう魂が生き返るようなパフォーマンスとかライブとか行きましたか、いかがですか。はい、そしてライブだけではなくね、ライブではだけ噛んじゃった、はいすみません、ライブだけではなく今週あったいいことね、小さなことでも大きなことでもお待ちしております。はい、ではですね、今日のサニーバイブス、この後はモルドバの朝ごはんに注目、そして7時台はノーシンハン監督、インドの映画私の聖なるインドの監督にインタビューした模様をお届けします。そして8時台のミュージックジャーニーはアフリカ大陸への旅、そして今日の8時台後半ザミラーには大二郎さん、発音マニア、そして英語にまつわるいろんな発信をされている大二郎さんが来てくれます。もう大二郎さん大好き、皆さんお聞き逃しなく。加えてミュージックシェアもお待ちしております。手書きの色紙プレゼントもあります。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから送ってください。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。ミュージックビデオはこちら、バウンディ自らが監督、

しっとりとした空気にぴったりと合うレイベの声、お届けしているのはレイベマウーマン。6月5日の来日公演も迫る中、代官山蔦屋書店ではレイベご自身で選書した書籍を展示するレイベブッククラブも6月7日まで開催中です。要チェック。サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをたくさん届いています。ラジオネーム町田のちゃんみやさん、メッセージ事故も。今週あったいいことは気温が高くなり洗濯物の乾きが早くなったことです。朝洗濯物を干したら夕方には気持ちよく乾いています。チャムさんはどのタイミングで洗濯物を干しますか？おー、いやそうだね、ほんと気温が高くなると乾きやすいよね。なんかちょっと最近小雨とかも多かったからいつ干そうみたいな迷ってたんですが、ねー、いつ干してるんですかね。私結構ほんとズボラなので、なんか夕方ぐらいに干してなんか次の日の夕方に回収するとかやっちゃってますけど、本当はね朝干して夕方取り込みたい。マラウイ共和国の村に住んでた時はよくスコールみたいな雨が降るんですよ。でみんな洗濯物濡れてても慌てて取り込まないの、そのうち乾くから出しときゃいいやって言われて、結構目から鱗、そっか乾けばいいのかって思って、それから小雨が降っても気にしないようにしてます。真似した方がいいかは分かんないですけどね。はい、続いてラジオネーム千里新聞さん、今週あったいいこと、今日誕生日を迎えたことです。ああチクロバドワラブイのおめでとう。毎年誕生日を迎えるとなんだかワクワク嬉しい気持ちになるのはなぜなんでしょう。有給も取ったので今日一日たっぷりジムを

ードはラブイのおめでとうハッピーバースデー。有給何するんでしょうね。何したい、まるまる一日何でもしていいよっていう日があったら、うん、甘やかしデーには何をしたいでしょうか。私はなんか海鮮食べまくりたいね。生しらす

0: ので買ってしまいました。わお。販売していた人は、チャムさんのこと知ってるよ。今日のチェワゴの人ねって言ってました。追伸、聖母ウォームハーツコーヒーを買いました。
1: うわ、すごい。
0: このね、聖母をやられてる、あの、聖母ウォームハーツコーヒーの方に週末お会いしたんですよ。偶然。あの、在マラウイ日本大使がですね、日本に帰ってくるっていうことで、マラウイ関係のこの知り合いを集めたご飯会をしたんですけど、そこにいらっしゃって、でこのね、あの立命館ので声かけられましたって話も聞きました。すごい。マラウイコーヒー美味しいんですよね。ちなみにマラウイティーは日本だとタリーズで飲めます。タリーズコーヒーで、あのお茶がね、マラウイ産のお茶なんですよ。気になる方飲んでみてください。続いてラジオネームミックさん、自己も毎週走りながら聞いてるジョギングリスナーです。今週あったいいことは、推しのライブグッズの事前物販で欲しいものが全て買えたことです。推しつながりじゃん、すごい。7月のライブに向けて気持ちが上がります。というわけで、推しであるアドのひまわりをリクエストします。60手前の私ですが、娘と一緒に推し活できるのは楽しいです。なので健康のため今朝も走りますといただきました。ではミックさんからいただいた今日のミュージックシェアをお届けしましょう。アドひまわり。

りしているのはラジオネームミックさんからのミュージックシェア、アドでひまわり。アドのライブ楽しみだね。楽しんでください。ミックさんにはマズカボアンジュハンカをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、次回も。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。時刻は6時22分です。

0: 朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはモルドバの朝ごはんです。モルドバ行ったことある方、リスナーさんにいらっしゃいますでしょうか。東ヨーロッパ、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバ。今回は東京葛飾区の亀有にあるモルドバ料理のお店ノーロックにお話を伺いました。2014年にオープンした日本で唯一のモルドバ料理専門店であるノーロック、モルドバ出身のディアナさんと店主の倉田さんご夫婦が切り盛りしているお店です。まずはモルドバの食文化について伺いました。
1: 文化的にはママリーガ、モルドバではポピュラーな一般的な日本でいうご飯みたいなもので、それとあとプラチンテという中にチーズとかキャベツ、ポテトを入れてそれを主食するような感じです。あとブドウの国とも言われているので、ブドウの葉っぱのお料理もあります。モルドバの方は普段は忙しく、料理も簡単にスープとパンだったりとかそれで済ませて、やっぱり週末になりますともう粉から全部料理を作って、で次の日日曜日になるとゆっくりワインを飲みながら過ごすような感じですね。お料理を食べながら。
0: 美味しいんですよモルドバ料理は。ママリーガ、これね、トウモロコシの粉を練って作る蒸しパンのようなもの。そしてプラチンタは、まあ、パイみたいな感じでチーズとかキャベツが入っているんですね。モルドバのチーズの美味しさたるや、すごいですよ。そしてモルドバ、まあ、ブドウの生産が盛んということで、これね、国土の8割が黒土に覆われているんですね。なのでワインの国としても知られています。モルドバワイン有名ですよね。でそんなブドウの葉っぱでお肉やご飯を包んだサルマーレという料理も人気です。美味しいんですよね、ブドウの葉っぱで包んで煮込んで、こんなにブドウの葉っぱって美味しいんだっていうね、驚きもあります。さてさて、そんな美食の国モルドバの朝ごはん、どんなメニューなんでしょうか。モルドバ出身のディアナさんに教えていただきました。
2: 例えば田舎の人がいつもママリーガ、牛乳、あとスクランブルとかこのヤギのチーズと一緒食べるの、私たち例えばいつもサンドイッチ、パン、当たり前このヤギのチーズ、いつもトマト、また卵、あとなんかおかゆみたい、お米のおかゆと牛乳一緒、砂糖一緒入れて食べるのに、だいたいヨーロッパのスタイル、パンとハム、卵、このやつ朝ごはん。

カン、そしてスクランブルエッグとかをヤギのチーズと一緒に食べる。ヤギチーズ美味しいよね。ディアナさん曰く牛のミルクで作ったチーズもあるけど、癖のあるヤギのチーズの方がみんな好きだと、人気だというふうにねおっしゃってました。これね、小さいお子さんもヤギチーズの方が好きなんだって。わかる、ヤギチーズってね、なんか一度好きになるとね、ずっとずっともうヤギのチーズが欲しいってなっちゃうような、こうグッとくる癖の、一癖あるチーズですよね。ちなみにチーズは朝だけじゃなくてお昼と夜も食べるんだそうです。ディアナさん、倉田さん、お話ありがとうございました。亀有にある日本で唯一のモルドバ料理店ノーロック、ぜひモルドバ料理を味わいにお出かけください。カルチャーオンザトレイ、今朝はモルドバの朝ごはんをご紹介しました。それではモルドバのシンガーイリーナ・リメスの歌声お聴きください。イグジスタ。

0: アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカとイラン双方の交渉担当者が60日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書をめぐり合意に達したと報じました。トランプ大統領やイラン最高指導部の判断を待っている状態としていて、詰めの調整を進めているとみられます。高市総理大臣は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領と会談しました。安全保障協力の強化に向けて機密情報を共有するため、軍事情報包括保護協定 GSOMIA の交渉開始で合意しました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦などの装備移転に向け協議を加速させることも申し合わせました。気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川の氾濫や大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。 EU ヨーロッパ連合は中国の EC サイトテムに対し、違法な商品が販売されるリスクを適切に評価していなかったと認定して、およそ370億円の制裁金を課しました。バレーボール日本代表の佐藤俊一郎選手が大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、日本バレーボール協会は代表合宿に参加する選手全員に尿検査を実施する方針を示しました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 東京の日の出は4時28分、六本木は雲の隙間から朝日が届いています。今日の関東南部は真夏日となるところが多いでしょう。朝までは霧のかかるところがありますが、日中は内陸を中心に晴れる見込みです。ただ午後は所々でにわか雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。6時の都心の気温は 23.3 度、湿度は 93% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は次第に北寄りに変わり、カラッとした暑さになりますが、こまめに水分を補給してください。なお関東南部はこの土日も晴れて暑さが続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が30度、あさって日曜日は31度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。空気は次第にカラッとしてくるんですね。でも皆さん熱中症気をつけて、無理しすぎずにお部屋も涼しくしてね、過ごしていきましょう。J-WAVE Weather Information でした。

お届けしているのは The Far Away。 こちら台湾出身の4人組バンドですね。サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをいただいています。ラジオネーム俺のユンボさん、自己も今週あったいいことは、もう10年以上通っている近所のラーメン屋さんに行ったことです。今週はいろいろあって大変だったんですけど、そのラーメン屋さんで自分の中でデフォルトのラーメンを食べたんですが、やっぱ本当に美味しかったんですよ。しみるよ。大変な時のもう間違いない大好きなラーメンほどなんか染みて泣けるものないですよね。本当によかったね俺のユンボさん、そして頑張ったね。皆さん美味しいものでね、自分を癒していきましょうね、好きなものとかね、うん、続いて、あ、ちょっとあの推し活話いろいろ来てますよ。ラジオネーム姫ママさん、自己も今週あったいいこと、それは月曜日に運動会の振り替え休日だった6歳の次男と久々にまったり過ごして、我が家の推しスノーマンの PV を見ながら踊ったり掃除したり、やっぱり子供と過ごせる時間は愛おしいです。おー、息子さんと一緒に推し活、6歳だって可愛いね。うーん、まあ本当にこの、まあでもね、どこからどう推し活っていうのかもね、難しいですけれども、まあ、うちの母がそのさっきね言ったマーゼルが大好きで、実家に帰ると本当に実家のテレビが、まあ、父親もねあのいるんですけど、実家のテレビが母親にジャックされてて、マーゼルしか流させてもらえないと。で父親が私に愚痴ってきて、いやなんかパパはねもっとバラード曲とかもすごく聞きたいからねーとか言って愚痴ってきて、でパパに、いやじゃあ最近パパが好きな推しのアーティストとかいるの、なんかバラード好きな感じの人でって言ったら、パパがいやマーゼルの

0: リュウ君のバラードがすごく良くてって言って、パパマーゼルしか見せてもらえてないから、もうマーゼルの中で好きなジャンルを探してるっていう。いいね、強めの推し活です。はい、続いて推し活にもいろいろある。ラジオネームスマシガオさんは、私の推しは某大学のラグビー部です。
1: へえ。
0: 試合はもちろん公開日には練習を見に行ったりしています。試合で勝てば嬉しいし、負けると悔しいけど、大学生たちがひたむきに戦っている姿を見るとグッと来てしまうし、いつも元気をもらっています。推し活ってその対象を推してるっていうよりも、押されているかっこエネルギーをもらっているような気がしています。お、いい言葉。本当そうだよね。エネルギーをもらってる、エネルギーもらって今日も一日頑張ろうとかね、なんか今週頑張ったな、ありがとうみたいな気持ちになれる、それが推し活。ありがたいね。皆さんメッセージありがとうございます。自己も引き続きサニーバブスのウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオからお待ちしてます。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でのポストお待ちしてます。時刻は6時43分。

0: J-WAVE Sunny Vibes。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレントの柳井夢奈さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。いよいよ今回で川崎さんの登場はラストです。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち。
2: Brought to you by 東京 GX アクション。
0: 川崎鷹也さんは古着派ということで、
3: はい、
0: おニュー派でしたが、はい、最近はヴィンテージの T シャツを着ていますという
3: 、そうですね、
0: 書いていただいたんですけど、
3: はい、
0: いつから古着派になったんですか？
3: いわゆるジーンズは、
0: はいはい、
3: 古着のジーンズは結構もう何年も前から履いてはいるんですけど、はい、でもジーンズだけだったんですよ。他はこうおニューの服を買うことが多かったんですけど、最近はシンガーソングライター仲間のゆうりくんの影響で、彼も古着ばっかなんで、それでも常々言われてたんですよ。高山のあのヴィンテージ着ろと、でも俺がそれやりだすと有利じゃんみたいな。その一緒じゃんと、仲もいいし、
4: なるほど、
3: こ同じような服装になるのどうなんみたいなこと言ってたんですけど、一緒にこう古着屋さんとか巡ったりしてるうちに、やっぱいいなとか、その歴史を感じたりとかしながら着るのはいいなと思ってて、だから有利くんもなんかそれじゃあ1900何年のものを着てとかやってるんですけど、それ何年の服なのって聞くと、何年とかじゃなくて俺は歴史をまとってるってわけわかんないで、あそこまで言ったら俺もやばいなと思ってるんですけど、ただそうなってくるとこう古着が好きになってしまって、TシャツもGジャンも、まあ、新しいジーンズもそうですけど、古着を着るようになりましたね。
4: ああ、はい、もうこれは
1: デカボー、
3: おデカボー、かわいい声、
4: これはもうデカボーですね。柳井さんもね、あの古着を好きっていうのも、はい、
1: そう、大好きです。
3: へえ、
4: もう古着は本当に、
3: へえ、
4: ファッションって実はすごいこの環境問題にとっては大事なテーマ、はい、
3: なるほど。
4: で、特にここ数年、まあ、数年とかこの10年ぐらいで、もともとその服の寿命ってやっぱ2年以上とか平均でもあったのが、はい、ファストファッションとかで本当に1年とかでもう買い替えるぐらいの寿命にどんどんなっていってしまうっていうのは実は大きな問題
3: だ
4: ったりする中で、でも古着、特にこうヴィンテージって言葉とかってすごい素敵だなと思って、なんかそれかっこいいのに環境にもいいじゃないですか。
3: だ
4: から
3: それこそその洋服の話でいくと、うちのその子供下の子1歳半なので、すぐ大きくなるじゃないですか。
4: ですね、
3: そうするとサイズアウトするのが早くって、
1: そうですね、
3: 70センチとか80センチってもうすぐ大きくなっちゃうので、そこを最近その嫁ちゃんの案なんですけど、なんか

チッチ brought to you by 東京 GX アクション。ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最新曲オリーブ。川崎さん今日日本武道館公演を開催ということで、行かれる方ぜひぜひ楽しんできてください。さて今回のオフの日どっちっちはお乳派古着派というね話題を深掘りしましたが、川崎さん

谷さん、ゆうりさんと仲良しなんですね。なんかいいコンビだよね。で、二人で古着屋巡り、なんかその現場に出会いたい感じしますけれども、そのゆうりさんの影響でファッションは古着派で、まあ特にこのなんかヴィンテージの服、やっぱりその服が持つ歴史を感じたりしながら着るのがいいなと感じてる。大好き古着屋巡り。なんか古着屋さんってやっぱり結構唯一無二な感じがして、なんか自分のお気に入りを見つけるとなんか代替不可能というか、本当に自分の手元にやってきてくれてありがとうという気持ちで、ずっとずっとより長く着る、直したりしながらね、そういう感じですよね。どうでしょう、皆さん古着着てますか？そして川崎さんのベビー服の話、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週からはクリスタルKさんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラック3台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで6キロを渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面の内回りは特に和光北インターで5キロ、外回りは川口東インターで5キロ、京葉ジャンクションで3キロを渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ、下りは貝塚インターで5キロ半の渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロを渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ、港北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロを渋滞しています。下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため、西新宿ジャンクションまで2キロを渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の町田市方面への内回りは八王子市丸山町にトレーラーが故障して止まっているため3キロを渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田早紀さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線運転再開は8時頃を見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ銀座線は現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線の運転再開は8時頃を見込んでいます。そして東京メトロ半蔵門線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は7時になりました。おはようございます。5月29日金曜日の朝、お目覚めいかがでしょうか。スマイルモーニング761、住吉京子です。昨日夕方から雨が降り出しまして、明け方まで、ね、降ってましたね。少し空気がクールダウンしたかなというそんな感じがしますが、現在スタジオがあります黒部市小良周辺の空は雲が広がっています。山沿いではまだ雨が降っているようですね。今日はこの後お天気回復に向かいますよ。午後から晴れて昨日と同じ25度の夏日となる予報、ね、ちょっと湿気もあってムシムシとした暑さとなりそうですね。さあ暑さといえば明日からもっともっと厳しい暑さとなりそうです。6月2日頃まで晴れや曇りの予報で、気温が30度や31度というお天気、気温が続きそうですね。7月並みの暑さとなります。いよいよ冷房活躍しそうですね。皆さん掃除や点検済まされたでしょうかね。しっかりと暑さ対策をして週末お過ごしください。さあ今朝も久留米市来られないにありますラジオミーのスタジオから生放送でお送りしていきます。スマイルモーニング761、8時54分までお送りします。オープニングは嵐で5。

時刻は7時11分です。この時間は新川地域の天気予報をお伝えしていきます。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に注意報警報は発表されていません。7時現在の気温です。魚津は 18.5 度、朝日は 18.1 度です。外境です。今日の富山県ははじめ前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。午前中は曇り空となりそうです。昼頃からは次第に晴れるでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年並みの予想です。今日明日

0: の富山県東部の予報です。今日は西の風のち北西の風、曇りのち晴れ、にわか雨が降るでしょう。明日は南の風のち西の風がやや強く晴れとなるでしょう。降水確率です。この後正午にかけては 30%、 正午から夕方6時までが 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% です。明日は1日を通して 0% となっています。日中の予想最高気温です。今日は昨日と同じぐらい、25度の夏日が予想されています。そして明日なんですが、今日より5度高い30度の真夏日となる予報です。最低気温は14度でしょう。では5月31日日曜から7日日曜までの週間予報をお伝えしていきます。5月31日日曜は晴れ、最高気温30度、最低気温17度。6月1日月曜は晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温17度。2日火曜は曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温18度。3日水曜は曇り時々雨で、最高気温25度、最低気温18度。4日木曜は曇り、最高気温24度、最低気温19度。5日金曜は曇り、最高気温24度、最低気温17度。6日土曜は曇りで、最高気温25度、最低気温は17度。そして7日日曜が曇り、最高気温24度、最低気温は18度となっています。明日土曜から火曜までは広い範囲で晴れそうです。水曜日以降は曇りや雨になるでしょう。最高気温は火曜日まで平年より高く、その後は気温が下がるでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い日が多そうです。明日から6月1日までが30度超えの暑さ、7月、並みの暑さとなりますのでご注意ください。おしまいに洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線指数は70で強いでしょう。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要です。以上、この時間は新川地域のお天気お伝えしました。時刻は7時15分です。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
4: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
5: お任せください、平野工務店。
0: お引っ越しのゴミ、すぐに片付けたいゴミのご依頼は魚津清掃公社へ。

時刻は間もなく7時17分になるところです。さあ、毎週金曜日のこの時間はこの1週間に誕生日を迎えたアーティストをピックアップしています。今日は5月24日がお誕生日でした。上杉翔さん、ワンズの初代のボーカリストですね。小さい頃からお母さんのお店でお客さんの前で歌うことがよくあったそうですよ。中学生の頃にロックやヘビメタに出会います。横浜の

校の帰り道にあったジュークボックスで見たガンズ&ローゼスのウェルカムトゥーザジャングル、このミュージックビデオを見て音楽の道に進もうと決意したそうです。その後バンドを結成、ボーカリストとして町田市や横浜市でライブ活動を

そして、柴崎宏さんと出会いまして、ワンズを結成します。このワンズという名前は、プロデューサーの長戸大光さんが名付けまして、タロットカードのワンドの中からの、まあ、理想情熱に向かって、進み続けるというワンドのエースからワンズというふうに名付けたそうです。91年に寂しさは秋の色でデビュー、サードシングルもっと強く抱きしめたなら、まあ、これがオリコンチャート1位を獲得してミリオンヒットとなりました。ではまずはその曲からお届けしましょう。ワンズ、もっと強く抱きしめたなら。

朝は上杉翔さんピックアップしています。1992年、メインボーカルに中山美穂さんを迎えて、コーラス上杉さんが担当しました世界中の誰よりきっと、大ヒットしましたね。20日間で100万枚のセールスとなったそうです。ワンズのブレイクのきっかけともなりました。この曲でゴールドディスク大賞ベスト5ソング賞、作詞を担当した中山美穂さん、上杉さんは日本作詞協会賞というのを受賞。この曲で紅白にも出場しましたし、ね、で上杉さんは作詞家としても活動し始めまして、ディーンのこのまま君だけを奪い去りたいですとか、ジグやザード長嶋監督などが参加した果てしない夢を、またミケですとかマニッシュなど同じビング系の、ね、アーティストに詞を提供するようになります。91年から96年までワンズのボーカルとしてシングル11枚、オリジナルアルバム4枚を発売したんですけども、96年にグループ活動が停止となりまして、同じ年に上杉さんワンズを、音楽性の違いということで脱退します。さあ続いてお届けするのは8枚目のシングルになりますね、世界が終わるまでは。これはテレビアニメスラムダンクのエンディングテーマとなりまして、このアニメが、今でも世界でヒットしているということで、世界中のアニメファンがこの曲が歌えるという、そんな現象が起きているぐらいなんですよね。アニメソング人気投票ランキングで平成アニソンアーティストソング賞にも選ばれたこちらの曲お届けしましょう。ワンズ、世界が終わるまでは。

0: バンズを脱退した上杉さんですが、柴崎さんとアルニコという、バンドを結成しましたし、2006年猫魂というバンドも作っています。ソロとしても上海や台湾や、北京マカオなどでライブを行っているということですね。2024年に亡くなった中山美穂さんを追悼する形で、世界中の誰よりきっと、去年ね夏テレビで歌唱されたの私も見ましたが、上杉さんがこの曲を地上波で、歌ったのは32年ぶりのことだったそうです。歌声全然変わってなかったですね。ハードロックにこだわって、いた上杉さんなんですけども、ソロアルバムカバーアルバムではオフコースや長渕剛、尾崎豊、中島みゆき、さだまさし、松任谷由実と用法問わずも幅広い楽曲を歌っています。で、今年のアエラ雑誌のインタビューで、ハードロックやヘビメタにといったねジャンルに、こだわらずに、自分の声が生きる曲をこれから歌っていきたいと、でワンズの上杉を脱ぎ捨てたいと思っていたそうなんですけれども、世界中のこの人たちからワンズのファンにね支えられてるということに気づいたということなんですね。今年デビュー35周年ということで、自分に磨きをかけてファンの方たちに期待に応えられる、そんな活動を続けていきたいとおっしゃっていました。今日は5月24日お誕生日のワンズの初代ボーカル上杉翔さんご紹介しました。
1: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く

0: 募集しています。
1: お引っ越しのゴミ、すぐに片付けたいゴミのご依頼は魚津清掃公社へ。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
3: Enjoy the music. Listen to Radio Mu.
4: 時刻は7時33分、まもなく4分です。住吉京子がお送りしていますスマイルモーニング761、金曜日です。高本さんからね、昨日雨模様でしたね、暑い日は続きますよと来ました。昨日夕方からの雨で少しね、風がちょっとだけひんやりクールダウンしたかなと思いますが、ムシムシと湿度が高いですね。まあ、湿度が高いと汗が蒸発しにくくて、まあ、体に熱がこもるということで熱中症のリスク高まります。今日も25度の夏日となりますのでお気をつけください。午後からね、天気回復して太陽が出てくるということで、まあ、梅雨入り前にね、これからしばらく2日頃まで、暑い日が続きます、晴れる日が続きますので、お布団干したりとか、水回り掃除したりとかね、梅雨入り前にいろいろ済ませておきたいものですね。私も洗濯いっぱいしたいと思います。では一曲お届けしましょう。アイナジエンドです。ルミナス。

時刻は7時39分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間はハサミからクレーンまで満足をお貸しします。株式会社吉田商会の提供でお送りします。日本道路交通情報センターによりますと、現在北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに、新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在3箇所でやや渋滞となっています。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線、入善町入善高校東、国道8号線、魚津市江口、この3箇所の交差点やや渋滞しています。その他は順調です。国道8号線の魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉は順調に流れているようです。昨夜からの雨の影響でアスファルトが濡れていますし、水たまりが残っているところもあります。ドライバーの皆さん、スピードは控えめに安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間はハサミからクレーンまで満足をお貸しします。株式会社吉田商会の提供でお送りしました。

0: ルモーニング761次第ラストにお送りしたのはエルトン・ジョン、You Look Tonight でした。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け、魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。
4: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

時刻は7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。金曜日は魚津市からのお知らせ、担当は竹内真由美さんです。

おはようございます。魚津市からのお知らせです。全国一斉特設人権相談所のご案内です。各市町村には法務大臣から委嘱を受けて地域の皆さんの人権が擁護されるように活動している人権擁護相談委員が配置されています。そこで6月1日の人権擁護委員の日に合わせ、魚津市役所では6月1日月曜に特設人権相談所を設置します。場所は市役所1階市民相談室で、時間は午前10時から午後4時までで、予約は不要です。人権の侵害やインターネット上の誹謗中傷など一人で悩まず、この機会にぜひご相談ください。お問い合わせは富山地方法務局魚津支局、電話 22-0461 22-0461 までお願いします。市民環境課から害虫駆除についてお願いです。蜂の巣は身近なところにもあります。もしも危険な蜂の巣を発見したら、近づかない、刺激をしないでください。駆除は自宅や土地の所有者または管理者の責任です。危険を伴いますので、専門の業者に依頼することをお勧めします。専門業者がわからない場合は、市民環境課、電話 23-1004 までお問い合わせください。また市内では桜の木などに大量の毛虫が発生し、樹木の被害が出ています。

0: 私有地の樹木に発生した毛虫の駆除は個人で対応するか、害虫駆除や造園の専門業者にご依頼ください。幼虫が拡散した場合は必要最小限の薬剤散布で駆除をしてください。近隣に被害が及ぶ前に早めの駆除をお願いします。市内在住の65歳以上で要支援・要介護の認定のない方を対象にあなたの体測定会プラスを開催しています。体力や筋力など普段できない様々な測定や運動や食事、口腔に関するミニ講座、各分野のプロからの個別アドバイスなど自分の体の状態に合った健康維持の取り組みがわかります。過去に参加された方々は参加前後で測定結果が改善し健康づくりが習慣化しています。開催期間は毎週水曜日午前9時30分から11時でワンクール全7回です。次のクールは7月15日から8月26日です。その他の開催期間は市のホームページでご確認ください。参加費用は1回につき300円、場所はスコールフレイル予防センターです。定員はワンクール12名です。定員を超えた場合や身体状況、過去に参加されたことがある場合など状況によりお断りすることがあります。申し込み締め切りは各クール開始日の1週間前です。お申し込み、お問い合わせはスコールフレイル予防センター、電話 23-5080 までお願いします。ライターやスプレー缶のゴミの出し方についてお願いです。収集したゴミにライターやスプレー缶が混じっていると収集車や処理場で火災が発生します。ライターやスプレー缶は必ず中身を使い切り、風通しの良い火気のない屋外で缶に穴を開けてください。またそれぞれレジ袋などに入れて他のゴミとは別にして、スプレー缶、ライターとマジックで明記し、金物・粗大の収集の日に出してください。お問い合わせは魚津市ゴミコールセンター、電話 23-1820 までお願いします。代わってインタビューです。空き家対策支援制度100円空き家バンクについて都市計画課細川さんにお話を伺います。それでは都市計画課細川さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 全国的にも問題になっています空き家ですが、魚津市でもいろいろな支援対策があるかと思いますが、その中でも今回は100円空き家バンクについて教えてください。
1: はい、魚津市100円空き家バンクは土地と建物を合わせて100円で売買する制度です。市と不動産業者が間に入って売買をサポートいたします。現地で内覧会を開催しまして、所有者さんと取得希望者さんが直接話をして売買相手を決定することが特徴です。
0: はい、こちらはどのようなメリットなどがあるんでしょうか。
1: はい、この制度は、所有者の方、取得希望者の方、双方にメリットがあります。所有者の方にとっては思い入れがある家を状態が悪くなる前に大切に使ってくれる次の方に手放すことができます。取得希望者の方にとってはリフォームすれば住めるような一戸建ての住宅を100円という定額で取得することができます。また不動産業者が仲介に入りまして現地で内覧会を開催しますので安心した取引をすることができます。

0: ます。
1: まあ、不動産業者の方が仲介に入っていただくっていうのも安心ですし、なんといっても100円ってワンコインですよね。
0: そうですね、大変魅力的な価格だと思っております。
1: はい、もう100円ってね、すごく、もうインパクトもあると思うんですが、これまでに実績などあるんでしょうか。
0: はい、この制度は令和6年8月に開始いたしまして、これまでに8件募集し、うち6件が成約いたしました。現在は9件目の物件の募集を開始しております。
1: ではこちらに登録したり、または応募する場合の条件などあるんでしょうか。
0: はい、登録の要件は小規模なリフォームをすれば居住できる住宅であることです。応募の要件は魚津市に住民票を移して2名以上で居住していただくことになります。
1: 現在も1件募集中とのことなんですが、こちらについて教えてください。
0: はい、現在募集中の物件は魚津市平田自治内にあります昭和47年建築の木造2階建て住宅です。こちらの物件は部屋数が5部屋と多く、車庫もついた大変生活に便利な住宅となっております。募集期間は6月5日金曜日までとなっておりますが、応募多数の場合は早めに締め切らせていただく場合もございますので、お早めの申し込みをお願いいたします。
1: もう少し詳しい内容はどこで見たらいいんでしょうか。
0: はい、物件の詳細は魚津市空き家バンクのホームページをご覧ください。
1: はい、わかりました。そしてさらに補助金の制度もあるんですよね。
0: はい、所有者と取得者の双方に補助金がございます。所有者の方には仲介手数料の相当額として20万円の補助金と、家財道具の処分の相当額として上限10万円の補助金がございます。一方、取得者の方には仲介手数料や、各種税金の相当額として50万円の補助金と、空き家のリフォームに使用していただける上限70万円の補助金がございます。
1: はい、ぜひ利用していただけたらいいですよね。それでは細川さんから最後に一言お願いします。
0: はい、空き家の維持管理に困っており、これまで大切に住んできた空き家を次の持ち主に渡したいと考えている所有者の方がおられましたら、ぜひ魚津市100円空き家バンクへの登録をご検討ください。市と不動産業者が間に入って売買をサポートいたします。また一戸建ての住宅を安く購入したいという方がおられましたら、ぜひ魚津市100円空き家バンクの物件をご検討ください。取得費用やリフォーム費用に充てていただける補助金もあり、大変お求めやすくなっております。物件の情報は魚津市空き家バンクのサイトをご覧ください。
1: 今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お問い合わせは都市計画課、電話23-1031 までお願いします。その他のお知らせです。野生のクマに注意しましょう。春はクマが食べ物を求めて活発に行動します。富山県では5月14日木曜に今年度2例目のクマによる人身被害が発生したことを受け、ツキノワグマ出没警報第2報が発令されています。山菜採りやハイキングなど山に出かける方は、クマが活発に行動する朝夕の時間を避ける、鈴や笛、ラジオを携帯して自分の存在を知らせる工夫をする、グループで行動するなど、クマに出会わない対策を実施しましょう。また、クマの出没情報をクマップなどで確認し、出没が確認された場合は、できるだけ近づかないでください。クマを目撃した場合は、魚津警察署、電話24-0110、または農林水産課、電話23-1034までご連絡ください。おしまいに、ただいま魚津歴史民俗博物

0: 物館では6月14日日曜まで宇和津大火の写真展を開催しています。宇和津大火から70年、当時の様子を写真やパネルで紹介しています。開館時間は午前10時から午後4時30分までで、最終入館は午後4時です。休館日は月曜です。入館は無料です。ぜひお越しください。お問い合わせは宇和津歴史民俗博物館、電話317045、317045までお願いします。以上、宇和津市からのお知らせでした。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市靴掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: Enjoy the music. Listen to Radio Mew.
4: 8時になりました。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、高市総理大臣は昨日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。日本と ASEAN 東南アジア諸国連合の包括的経済連携協定の拡充に向け、改正を検討することでも一致しました。高市総理は、日本が表明した日本円で総額およそ1兆6000億円の金融支援の枠組みの下で、フィリピンや ASEAN の石油備蓄実現に関する支援を強化すると表明しました。さらに、防衛装備移転三原則と運用指針の改定で可能となった日本の護衛艦輸出に向け、協議加速を確認しました。アメリカ政府当局は27日、アメリカ軍がホルムズ海峡に面するイラン南部、バンダル・アバスの無人機拠点を攻撃したと明らかにしました。アメリカ中央軍によりますと、イランは弾道ミサイルをクウェートに発射し、クウェート軍が迎撃して再び攻撃の応酬となりました。一方、アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達し、トランプ大統領の最終的な承認を待っていると伝えました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案が今日の参議院本会議で成立する見通しです。改正案は昨日の参議院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決されました。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設させるのが柱です。

医療保険制度改革は公的医療保険の給付を抑え、現役世代の社会保険料の軽減につなげる狙いですが、患者からは負担の増加を懸念する声が上がっています。厚生労働省は追加負担の対象として解熱消炎鎮痛剤のロキソニン錠や花粉症治療に用いるアレグラ錠などの77成分およそ1100品目を想定しています。また改正案では75歳以上の医療費窓口負担に株式配当などの金融所得を適切に反映させる仕組みを導入するほか、少子化対策として公的医療保険で出産費用を無償化するとしています。おしまいに、気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。危険度が高い方からレベル5の特別警報、新設されたレベル4の危険警報、レベル3の警報、レベル2の注意報があり、レベル1は早期注意情報で5日先までの警報級の可能性を示します。以上、ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

久留米市コラレ内にありますラジオミーのスタジオから今朝も生放送でお送りしています。スマイルモーニング761、8時台スタートは山下達郎、希望という名の光でした。

時刻は8時10分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は YKK 社員食堂厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りします。日本道路交通情報センターによりますと、現在北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、165線、通行止めはありません。おしまいに新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在2カ所でやや渋滞となっています。国道8号線の入善町入善高校東交差点、そして国道8号線の魚津市江口の交差点が現在やや渋滞しています。その他は順調に流れているようです。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉は順調です。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて今日も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は YKK 社員食堂厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りしました。

0: ビバーそれでもただお届けしました。コマーシャルの後はイベント情報のコーナーです。
1: そうなんだ、そう配電。
2: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
3: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
2: そうなんだ、
3: 北陸電力送配電。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

の市民にクラシックに触れてもらおうという企画。今回は0歳から大人まで楽しめる親子で楽しむコンサートです。テーマはブレーメンの音楽隊。コンサートは1時間ほどになります。参加費500円、高校生以下は無料です。魚津高校吹奏楽部第49回定期演奏会は5月31日日曜午後4時から新川文化ホールです。総勢35名の魚津高校吹奏楽部のメンバーたちが日頃の成果を披露します。前沢ガーデン野外ステージでは久留米シアター2026春舞踊公演、春の祭典、演出振付金森城、こちらが今週末30日土曜と31日日曜午後7時開演、60分ほどになります。受付開始が4時30分から、受付順に整列整理券をお渡しいたします。第9回シアターオリンピックスの開催で生まれた久留米の舞台芸術文化の芽を育て後世へつないでいくため、2020年より久留米シアターとして舞台芸術公演や関連事業、映画上映などを開催しています。春は新潟を拠点に国内外で活動するノイズムカンパニー新潟を招き、久留米シアターとして去年に引き続き舞踊公演を上映します。演出振付家の金森城氏による豊かな自然環境を生かした幻想的な野外ステージの公演、どうぞお楽しみください。チケット料金は一般4000円、当日券4500円、青少年18歳以下は1000円、当日券1200円です。チケットピア、久留米市芸術創造センターセレネ、久留米市国際文化センターコラーレの窓口にて販売中です。前売り券完売の場合は当日券の販売ありませんのでご注意ください。なお久留米シアターのホームページやインスタグラムで最新情報を発信していますのでご覧ください。久留米市国際文化センターコラーレカーターホールでは、映画の森、てっぺんの向こうにあなたがいる、31日日曜1回目が10時開演、日本語字幕付き、午後2時から2回目の上映、通常上映になります。エベレストをはじめ世界7大陸最高峰を制覇した世界初の女性登頂者、田部井淳子の奇跡です。日本映画界を牽引する俳優吉永小百合の124本目となる出演作、女性で初めて世界最高峰エベレストの登頂に成功した登山家田部井淳子をモデルに、人生のすべてをかけててっぺんに挑み続けた姿を描きます。日本語字幕付きバリアフリー上映は10時からになります。より多くの方に作品を楽しんでいただくため、セリフが字幕で表示されます。内容は通常版と変わりません。全席自由、一般1000円、高校生以下は500円です。入善町です。船見城址館では船見城址館企画専門員の所蔵作品展、現在行われています。富山県にゆかりのある作家の絵画を中心に展示しています。長年専門員が収集した渾身の絵画が展示されています。この機会にぜひご覧ください。外館時間は午前9時から午後5時まで、休館日は火曜日と祝日の翌日。入館料は大人200円、中学生以下、65歳以上、心身障害者は無料です。朝日町です。朝日町立ふるさと美術館では館造品企画展ジグソーに見える、こちらが31日までとなりました。今回の展示では当館所蔵品の中から熟装され受け継がれる作品の数々を第二ギャラリーに展示しています。隅々にまで気を配る細やかな日本の美をこの機会に間近でご覧ください。同じく朝日町立ふるさと美術館では郷土作家展あるあるキラキラ金沢浩二洋画展が開催中です。入善町在住で現在も作家として活躍中の金沢浩二の初個展になります。県内の

ギャラリーはもとより日本国内をはじめドバイの国際展覧会やフランスなど海外の展覧会においても様々な賞を受賞する実力派です。観覧料は大人600円、小中高生無料です。今回は台紙合わせて80点を展示しています。以上、この時間は新川地域で行われるイベントをご紹介しました。

0: 曲続けてお届けしました。エド・シーランでシバース、そしてダニエル・パウダーパウダーソング6でした。コマーシャルの後はトゥデイズピックアップのコーナーです。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
4: 100年経っても語り継がれる会社へと SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

時刻は8時32分です。トゥデイズピックアップのコーナーです。今日5月29日に行われます新居浜地域の行事予定、スクール&児童センター情報、おしまいは今日のお天気です。魚津市では1時半から魚津市民生委員、民生児童委員協議会との意見交換があります。また夜6時からですね、スカイホテル魚津にて令和8年度魚津市 PTA 連合会の定期総会です。黒部市では黒部市の職員が清掃ボランティア活動を今日の7時45分から実施していまして、15分までということでもう終わっているようです。ゴミゼロの日にちなみ恒例となっている清掃ボランティア活動、この活動は5月30日が語呂合わせでゴミゼロと呼ぶことができることから毎年行っています。市長の庁舎、市長庁舎、そして庁舎周辺30分程度清掃したということです。

久留米市浦山交流センター調理室では家庭でできるジビエ料理、こちらが今日の10時から午後1時まで行われます。浦山公民館のイベントです。講師は狩猟屋の筆頭獣肉解体師杉本かなさんです。今回は家庭でできるジビエ料理としてイノシシのお肉で作るガパオライスを作ります。ジビエは獣臭がすると決めつけていて食べない方もいますが、上手に解体されたお肉は臭みも少なく美味しくいただける料理がたくさんあるということです。イノシシ肉にの知識が豊富な杉本さんに美味しいジビエ料理を教えていただきます。Kホールでは久留米まちづくり協議会の総会が午後5時30分からあります。イベント情報でもお伝えしましたが、久留米シアター2026春舞台公演春の祭典の今日はゲネプロ通し稽古ですね、リハーサルが夜の7時から8時まで前沢ガーデンにて行われます。入善町です。コスモ21では禁煙を推進するための記念日である世界禁煙デーに合わせまして、がん検診普及啓発活動、こちらヘルスボランティアが連絡会となり、連絡会が主体となり実施しています。今日はスーパー来店者を対象にがん検診についての資料、パンフレット、ティッシュとヘルスボランティア連絡会が作成したがん検診のしおりを袋に入れて配布し、がん検診受診を促すことになっています。今日の11時頃からコスモ21で30分程度です。入善高校農業クラブの田植え祭、こちらが今日の11時から上田農場であります。農業科の生徒75名が参加します。意見発表会、レクレーション終了後農場へ移動。田植え祭の食事は放課後当番実習の反省班で行うということです。カレーや豚汁を作ります。朝日町です。朝日町役場では全員協議会が今日の10時からです。朝日町国民健康保険税条例の一部改正、朝日町林間条例の一部改正、後期高齢者臨時福祉給付金給付事業、朝日町燃料費高騰対策支援金について、女性に選ばれる就農環境づくりの応援事業などについて議論されます。変わっては小中学校の今日の予定、児童センターの予定です。魚津市の星の森小学校2年生4年生は水泳教室です。四つ葉小学校1年生から4年生は遠足、6年生は耳鼻科検診です。整理小学校5年生アコヤーノに宿泊学習、教電小学校は眼科検診です。東部中学校は中間交差避難訓練も行います。久留米市です。育児小学校は家庭訪問、石田小学校1年生は心臓の検診、高瀬小学校、村椿小学校、桜井小学校家庭訪問です。小木小学校1年生は心臓検診と個別懇談会、宇奈月小学校1年生心臓検診、清明中学校1年生は耳鼻科検診と英語検定、明豊中学校2年生は校外学習です。入善町です。茨野の小学校6年生はクラブ活動、入善小学校は春の校外実習、入善中学校、入善西中学校は部活動の壮行会です。次に児童センターです。魚津市新金谷の燕児童センター、今日は上りロープをします。3時30分から、また親子教室広場燕カフェがあります。北鬼への雀児童センターは広場親子ふれあい体操を行います。六郎丸のひばり児童センターは避難訓練です。浜郷田のかもめ児童センター一輪車に乗ります。3時30分からです。

0: 呉部市の中央児童センターは親子遊びの広場コアラの会が10時30分から、入善児童センターピヨピヨサークル誕生会が10時30分から行われる予定です。さあおしまいは新川地域の今日のお天気です。現在魚津市、呉部市、入善町、朝日町に注意報警報は発表されていません。8時20分現在の気温なんですが、7時と全然変わってない気温ですね。上がってないようです。魚津が 18.5 度、朝日が18度です。外気温です。今日のテーマ圏は初めは前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。午前中は曇り空となりそうです。昼頃から次第に晴れてくるでしょう。日中の最高気温は昨日と同じぐらい、平年並みの予想です。東部の今日のお天気、西の風のち北西の風、曇りのち晴れ、にわか雨となるでしょう。降水確率は正午までが 30%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% です。日中の予想最高気温、昨日と同じくらいの25度の夏日となるでしょう。今日も蒸し暑くなりそうですね。洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線指数は70、強いでしょう。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど、念入りな対策が必要となりそうです。以上、お天気お伝えしました。 Today's Pickup のコーナーでした。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mute.

ては休日当番員です。5月31日日曜日の当番員をご案内します。魚津市は平野クリニック、黒部市は藤森内科医院、朝日町は坂東病院、歯科医院は滑川市の医療法人社団網谷歯科医院です。5月31日日曜日の当番を繰り返しご案内します。魚津市は平野クリニック、黒部市は藤森内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市の医療法人社団網谷歯科医院です。当番員の診療時間は午前9時から午後5時までとなっています。黒部市民病院内の新川医療圏小児休暇センターでは子どもの救急患者を診療しています。診療時間は毎日夜間7時から10時までです。また日曜祝日は午前9時から正午、午後2時から午後5時も診療を行っています。なお夜間の診療の受付は午後9時45分までとなりますのでご注意ください。また魚津市の富山労災病院内にあります魚津市休館センターでは小学生以上の怪我や中学生以上の急病の診療をしています。診療時間は毎日夜間7時から10時までです。この時間は5月31日日曜日の休日当番をご案内しました。

時刻は8時47分です。さて昨日、さらっと一句私の川柳コンクール全国ベスト10の発表がありましたの、私これ大好きなんですけれども、第一生命が実施したもので5万4000句の応募作品の中から4万人の投票で選ばれたベスト10ちょっと紹介したいと思います。第1位がですね、キャッシュレス充電なくなり無一文。わかるな、スマホの充電なくなるとなんか本当恐怖ですよね。2位がパスワード記録したけど記憶なし。あ、これもう何回再設定したかは私もわかりませんけれどもね、 あれですよね、大文字小文字とかあの数字も入れてって言ったらわけわかんなくなりますよね。3位が脈々と続く気配の物価高。4位パスワード思い出せずにまた初期化これ2位の続きですね。5位がロマンスは昔は神様今は詐欺、ね、ロマンスの神様っていう曲知ってる世代でしょうね。ロマンス詐欺流行っております、気をつけましょう。6位デコピンはきっと俺より高い飯。

大谷翔平さんの犬のデコピン、いいもの食べてるんじゃないかということで、まあ、間違いなくね、我が家の犬よりはきっといいものを食べてるかと思います。7位、ポイントを気にするあまりついで買い。8位がキャッシュレス、増える決済、減る貯金。そして9位がセルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。レストランも今ね、タッチパネルとかなっててね、呼ばないとわからないこと多いですからね。そして10位がパパはいる、パパはいらない、娘言う。でこれいるっていうのは、そこにいるかって聞いてるのに子供に言わないと、いらないと言われたという。皆さん面白い川柳考えられますよね。まあ、デジタル社会ならではの、まあ、パスワードを忘れたりとか物価高っていうのがね、トップ10に入ってますけれども、本当あの1位 の、 あのキャッシュレス、充電なくなり無一文、本当今の時代、財布を忘れてもスマホを忘れたら大変という時代ですよね。電車乗るにしても、バス乗るにしても、まあ、買い物をするにしても、とにかくスマホが必需品、充電器は常に持ち歩かないといけない状態です。と言ってもね、私ね、未だにやっぱり現金を持ってないと不安な世代というんでしょうか、まあ、アプリとか入れてるんですが、やはりあのカードも必要ですし、小銭もね、お札も、財布パンパンでございます笑いの中にもとってもなんかリアルな社会を感じられる川柳、ね、さらっと行く私の川柳コンクール、昨日発表されましたベスト10、ちょっとご紹介いたしました。さあ、ではラストナンバーをお届けしましょう。ミレイの曲です。 I still

午前7時からお送りしてきましたスマイルモーニング761リレーの愛してるを聞きながらお別れとなります。さあ気になるお天気ですが、今日は天気回復に向かいまして曇りのち晴れの予報、25度の夏日です。土日は晴れて30度31度の真夏日予報となっています。夏の暑さです。熱中症には皆さん十分お気をつけくださいね。それでは素敵な金曜日、そして週末をお過ごしください。スマイルモーニング761、金曜日のお相手は住吉京子でした。

0: 竹衝撃隊。
1: 日常のあんなことやこんなこと、これって私だけって思うことなど、メッセージお待ちしています。放送は毎週月曜午後7時30分から。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。大震災体験者の中には、突然の揺れに飛行機が落ちた、火山が噴火したと感じたと話す人もいます。地震発生時はパニックになり、とっさに動けないことも。では問題です。駅で電車を待っているとき、大きな揺れを感じたら、まず線路に降りる、丸か×か。

×です。落下物などから身を守り、ホームから転落しないよう近くの柱に移動しましょう。混雑して身動きが取れないときは、うずくまって揺れが収まるのを待ちます。地下鉄の場合、いち早く地上に出ようとしてパニックになる危険も。ホームから線路には絶対に降りず、揺れが収まったら駅員の指示に従います。また電車は強い揺れを感知すると緊急停車します。電車内では人に衝突したり倒れたりする危険があります。座っていたらカバンなどで頭を保護し、立っているときは姿勢を低くして身を守ってください。

あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: その時、
1: あーっと富山の強烈な右ストレート、イクジダウンダウン、立てるか立てるか、おや、イクジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
2: 背中でもかゆいんじゃ。
1: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。おおっと、イクジ立ち上がった、ものすごいスタートです、目にも止まらぬスピード、たまらず富山ダンダン、
3: お前のゼンマイすごいな。
4: 東洋ゼンマイさ、
5: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
6: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

野さんのハイサニーバイブス、いつもいいバイブレーションありがとうございます。そうなんですよ、ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーさん、シェルパ族の天神ノルゲイさん、1953年5月29日に世界で初めて世界の最高峰8848メートル登頂に成功したことにちなんだ記念日です。永井さんはゴレパニっておっしゃってましたね。ヒマラヤ、確かにトレッキングコース、もう急遽今検索したんですけども、確かにありますね。3000メートル超えですか。ジョン・カビラの最高峰、コロラドにあるキリスト教メノナイト派のキャンプ地がありまして、まあ宿泊施設なんですけど、登らず車で行ける2932メートル、結構高いところにありました。そしてでもよくよく考えると、ハワイ島のあのマウナケアにも行った覚えがありますね。これだと4200メートル超えですかね、行ってます。確かに空気ちょっと薄い、車である、まあほぼ行けるんですけど、ちょっとねドキドキしましたよ。はい、そして目指すは最高峰、いろんな意味合いがありますよね、いろんな意味合いがあります。皆さんもいい景色見ましょうね、あの心の高みで。はい、まあ安全第一ではありますけれども、挑戦を続けるということで、一歩一歩前へ、そしてより高く。